0: 人が自分の心の中で生き続けていることを実感するお盆の時期。そこで今回は古今東西で芸術のモチーフにもなってきたメメントモリ、死を思う曲を特集します。オープニングは冥界のメッセンジャーとも言われている黒い蝶が登場する歌。世界的に名だたるホラー漫画家伊藤潤二さんとのコラボ作品となるミュージックビデオも美しい一曲、カラスアゲハでした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: Sound together. Together. You mean all

日本の音楽シーンを変えたと言われるユーミンのデビューアルバム飛行機雲、その1曲目を飾るのがこの飛行機雲です。遊び疲れた朝、原宿の歩道橋から見上げた空に描かれた飛行機雲に永遠を感じたこと、病気を患っていた小学校時代の同級生が亡くなった知らせを受け死について考えたこと、ほぼ同時期に体験した出来事が結びついてこの曲が生まれたと言われています。この同級生に対して腫れ物に触るような扱いをしなかったユーミン、掃除の時間にもたついていた彼に向かってできないふりをするのはやめたらと声をかけたのはきっとできるよねというエールのつもり、それは彼を責めるためではなく不器用な優しさから出た言葉だったのですが、先生から叱られてしまいます。あの子を励ましたかったという本当の気持ちは言えないまま、高校に進学した矢先に訃報を受けて葬儀に出席したユーミンは大人びた顔になっていた写真の中の彼を見て過去は凍結されるんだと感じます。そして短い人生だったかもしれないけれど彼なりの幸せはきっとあったはず、フラットな距離を保ちつつ彼の魂に寄り添おうとするこの歌にはかつてうまく伝えられなかったあの子への思いが反映されたのかもしれません。

山カノンがお届けしているユーミンオールワークス、ユーミンのメメントモリソング特集。お送りしたのは2016年リリースのアルバム宇宙図書館から宇宙図書館でした。このアルバムをリリースした時、ユーミンは特設サイトでこんな風に語っています。後ろを振り向いてはいけないという人がいるけれど、それは嘘だと思う。私を私たらしめているもの、それは日々に埋もれて忘れがちなのだけれど、忘れたくない、忘れてはいけない。時々心の中の図書館に足を運んで、棚の隅に静かに佇んでいる本のページをそっと開きたい。かつて人の死を歌にするものじゃないと思うけれどと発言していたユーミン。キャリアを重ね、身近な人の死に直面することも増えた昨今は、死があるからこそ生が輝き、人の営みの美しさや愛に気づくことができる。この世で会えない人のことを思い出すたび、ほんの近くに感じることができる。そう繰り返し語っています。続いては、1994年5月にレース中の事故で亡くなった F1 ドライバー、アイルトン・セナへの思いを込めて作られた曲、グッバイ・フレンドをお送りします。1991年にモナコグランプリへ取材に出かけたユーミンは、セナに会えた時こんな質問をしたそうです。走っている時神様が見えるって本当ですか？セナは、その話は誤解されやすいから人を選んで話すことにしているんだ。でもあなたは分かってくれそうだから、機会があったら話そうね、とチャーミングな笑顔で答えてくれたといいます。すぐ燃え尽きるイカロスの翼に乗ったという歌詞は、太陽に近づきすぎて命を落としたギリシャ神話のイカロスの物語がモチーフ。限界を超えて挑戦し続けたその姿が彼の最後と重なります。1994年11月リリースのアルバム、ザ・ダンシング・サンからグッバイ・フレンド。

く、私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがある。ウェディングソングとして人気があるこの曲ですが、じっくり耳を傾けてみると、この曲も愛する人へのレクイエムに聞こえてきます。ユーミン的メメントモリソング、お送りしたのはアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したエピソードは、山内真理子さんの書籍、マガジンハウス文庫、すべてのことはメッセージ小説ユーミン、そしてポプラ社から発売中のハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を参考にしています。どちらもユーミンが歌詞に込めた思いをより深く味わえる本、夏休みの読者にもおすすめです。ぜひ読んでみてください。そして次回は番組に届いたメッセージのご紹介とともにリクエストにお答えする予定ですので、お聞き逃しなく。番組では随時ユーミンにまつわるメッセージやリクエストを募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山香音でした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 戸田坂店プレゼンツ、
1: おいしいジャパル。
0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
2: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
2: お盆ですね。地方の直売所は大にぎわいなんじゃないでしょうかね。
0: ね、本当ですね。
2: 今日のゲストは青森からリモートでご出演です。私東北もよく行くので、はい、すっごい楽しみです。
0: 黒さん本当いろいろと行ってますからね。青森は本当に素晴らしいところなんですけど、うん、津軽富士と呼ばれる岩木山の美しい景色や、はい、弘前の朝の空気、はい、想像するだけでリフレッシュできますね。
2: 私登りましたからね、一昨年ぐらいにね、
0: そうなんですね。
2: まあ弘前といえば、うん、ねぷた祭りとリンゴですかね。
0: はい、青森だと
2: ねぶた、そうそうそうそう、
0: 弘前だと
2: ねぷたなんだよ ね、面白いですよね。
0: 面白いですね、うん、はい、そして何しろですね、うん、リンゴ、
2: そうね、
0: こちらがね、はい、全国1位の生産量を誇りますからね。
2: 青森といえばっていうねイメージありますもん ね、
0: うん、旬は秋から冬というイメージなんですが、うん、品種によってはですね夏にも出回ってますよね。また最近は本当貯蔵の技術がですね非常に上がっておりまして、うん、
2: はい、
0: 長く美しさだったりとか美味しさっていうのを保てるようになってるんですよね。
2: 青森に行くとあの緑とね赤のコントラストが目に入ってきますもん ね、うん、
0: ね、
2: やっぱりリンゴがね話題になりそうですかね。
0: いや実はですね、うん、それ以外の話題も今日はそうなんですよ。
2: 楽しみ。
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 津軽弘前の高杉大樹さんと福田翔さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。それではそれぞれ自己紹介をお願いします。
1: JA 津軽弘前経済部直販課の高杉です。
3: 同じく JA 津軽弘前経済部直販課の福田です。
0: JA 津軽弘前では主にどのような商品を取り扱ってますか？
1: JA 津軽弘前では、はい、日本一の生産量を誇るリンゴをはじめ、
2: はい、
1: 成果物では桃、洋梨、野菜はトウモロコシの嶽きみなど多彩な農産物を取り扱っております。
2: リンゴといえば青森というイメージですが、うん、どのような土地の特徴がリンゴの栽培に適しているんでしょうか？
1: 近年では全国的に猛暑ではございますが、
2: はい、
1: こちらは真夏でも極端な高温になりにくく、はい、冬はしっかりと寒くなるためリンゴが健康に育つ環境です。
2: はい、
1: リンゴは冬の寒さでしっかり休眠し、
2: はい、
1: 春に芽吹く性質があるため適度な夏と寒い冬が高品質なリンゴには重要です。
2: ということは結構冬が暖かくなってきちゃうと厳しくなってくるんですか？
1: そうですね、基本的には冬はしっかりと寒く
2: なった方がいいってことなんですね。
0: 黒さんあれなんですよ、はいはい、実は高杉さん、
2: はい、
0: あのリンゴ農家さんのお家で生まれ育った、
2: はい、あ、そうなんですか。
0: リンゴの申し子。
2: あ、ねえ、皆さんそういう専門の方が多いですよね。
0: ね、そうなんですね、高杉さんね。
2: そうなんですね、はい、
0: だからもう普段からリンゴに触れられてる方なんですね。
2: そうなんですか、
0: うん、
2: リンゴを扱ったりもしながら JA でも働かれてるっていうことなんですか？
1: です
0: 今日この後リンゴの手入れするんですみたいなことありましたよね、電話してね。
1: あ、そうですね、はい、
2: あ、本当ですか。この JA 津軽弘前っていうのはなんか直売所みたいのもたくさんあったりするんですか？
0: ありますね、
1: 直売所は一応4店舗ございます。
2: その全てに関わってるらっしゃるんですか？
1: はい、
0: 私も JA 時代に本当に助けていただきまして、たくさんいろんな農産物を取り扱っていただいたりとかっていうやってましたね。
2: そうなんです ね,
0: ね,
2: ねちょっとね、野菜とかトウモロコシのことも気になりますけど、
0: はい、
2: 私リンゴ大好きなので、
0: はい、
2: なんかまあ生で食べる以外に、まあ、絞ってジュースにしたりもしますが、他にも美味しい食べ方あったらぜひ教えてください。
0: 高杉さんいっぱい持ってますよ、
1: やはり生でそのまま食べるのが一番美味しいんですけども、
2: はい、
1: 簡単に今電子レンジで作る焼きリンゴというのが
2: おす
1: すめで、カットしたリンゴにバターと砂糖シナモンを加えて電子レンジで3分ほど加熱するだけでできる簡単な食べ方になります。
2: それってラップとかしなくていいんですか？
1: ラップしなくても大丈夫ですね。
2: あ、よくこうストーブとかにはい、こう銀紙で包んでなんか放り込んでくれて食べて、でも電子レンジだったらダメじゃないですか、銀紙とか、その場合はと思って今
1: 全然ラップしなくても、ただ皿に、
2: はい、へー、
0: 絶対美味しいですね。
2: 絶対美味しいけどさ、でも生がすごい美味しいからもったいない感じもしちゃうよね。
0: でもほらリンゴによっては、うん、あの紅玉とか、
2: うん、
0: あの加熱したりとか調理した方がね美味しくなるものもありますよね、
2: はい、なるほど、
0: まさにそ
1: れによって
0: 紅玉なんてことでいいですよね、きっとね。
1: そうですね、酸味もありつつ、
2: そうなの、うん、詳しいですね、生徒店長。
0: 私一応中毒前回やってました
2: ね。そうなんですね。
0: はい、そうですね。
2: まあじゃあリンゴもたくさんの種類があるんでしょうか？
1: リンゴもそうですね、
0: うん、
1: たくさん本当に数え切れないぐらいありますんで、
0: ね、今の時期だと何が美味しいんですかね？
1: 今はやはり、まあ、結構終盤ですけども、うん、やっぱりシナノゴールドですかね。
0: あ、いいですね。
1: 黄色リンゴなんですけども、
0: うんうんうん、
2: そうなんですね。なんか
1: リンゴ甘みと甘みもちょうどいいです。
2: リンゴって冬のイメージでしたけどね、うん、まだいけるんですか？うん、
1: まだ貯蔵してたリンゴが今
2: そうなんですか、はい、
0: そう、冒頭ね申し上げたんですけど、本当に今って、はいはい、加工することもそうなんですけど、
2: うん、
0: 温存するっていうところもしっかりね、はい、そういう技術が進んでますから、
2: はい、
0: ね、高杉さんね、つながるんですよね。
2: じゃあ旬はもちろん美味しいけれども、うん、他の季節にも食べられるようになってるってことなんです ね、
0: う
2: ん、ね、
0: そうなんですね。
2: なるほどね、
0: はい、
2: うん、
0: それでですね、小耳に挟んだ話として
2: どこで
0: 2024年に、
2: うん、
0: 販売を開始した初音ミクとのコラボ商品っていうのもあるようなんですね。
2: え、リンゴの？
0: はい、あるんですって。
2: はい、
0: はい、
2: ぜひ教えてください。
0: そのところを福田さんからちょっと聞いてみようかなと思うんです
2: けど、はい、
0: 福田さんよろしいでしょうか？
2: お願いします。
3: はい、大丈夫です。
0: はい、
3: 特産品であるリンゴを全国世界へ PR することを目的に実現したコラボレーションで、
0: うん、
3: 若い世代にも弘前産リンゴの魅力を知ってもらう

0: ために企画されました。
1: おお。
0: 当 JA のために書き下ろしたデザインの化粧箱は大変好評で、昨年には第2弾として、鏡音レンという、初音ミクの、同じ系列のキャラクターなんですけど、この2人も加わって、さらに弘前市全体の観光農産物 PR 商品として発展しています。まあ、本年では日本農業新聞にも掲載されているんですけど、お米の袋、まあ、主に青森県のブランド米である晴れ渡りの袋のデザインに、弘前市の漫画家であるフライングウィッチ、弘前市の、舞台に描かれている漫画なんですけど、この作者である石塚千尋さんが書き下ろした当 JA オリジナルキャラクターの空猫とミゲタっていう2人のキャラクターが起用されております。
2: これ猫ちゃんなんですか？
0: 空猫とミゲタって2人いるんですけど、この空猫っていうのは女の子でして、まあ、天候を少しだけ操れる力を持つ青天の精霊という
2: へ
0: キャラクターでして、で、ミケタっていうのがその猫なんですけど、
2: え。
0: この空猫の、相棒なんですよ。で、この空猫とミケタの力で、農作物が順調に育つ天候が続くようにという願いが込められているという、そういった願いを込めて作成いたしました。
2: これって JA オリジナルのキャラクターってことなんですか？
0: そうですね、JA オリジナルキャラクターで、そうですね、本年産、令和8年度産、新米から、空猫とミケタのデザインが入っている晴れ渡りの米体を使用する予定です。
2: じゃあこのキャラクター自体ができたのはもう少し前なんですか？
0: そうですね、もう少し前で、まあ、最近、ちょっといろいろ話し合って、言いましたね。
2: そういうこと
1: す
2: なんで
1: ご
2: す
1: いなぁ。
2: ね。
1: なんかね、J さんっていろんなコラボしてますけ
2: して
1: ど、
2: ます
1: ね、
2: ね。
1: こんな形でね、日本のそういった文化を使って、ね、世界に発信する。素晴らしいですね。
2: 本当ですね。
1: ここでお二人に曲のリクエストをいただきたいのですが、好きな曲やアーティストはありますか？
0: 実は自分、バンド活動をしておりまして、
1: おお
0: まさかのちょっと自分の曲を、
2: なんと
1: 素晴らしい。
0: 聴いていただければなと思いまして。
1: いや、いいですね。
0: よろしいですか？
2: もちろんです。
1: もちろんです。
0: すみません、大変恐縮なんですけども。じゃあ私自身のバンドで、ダウン・フォー・ザ・クラウンで、ハルシネーションを。
2: それでは、高杉大輝さんのバンド、ダウン・フォー・ザ・クラウンのハルシネーションをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはダウンフォーダクラウンのハルシネーションでした。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 津軽弘前の高杉大樹さん、福田翔さんです。後半はおすすめ商品、そしてプレゼントについてお送りいたします。
0: なんかリンゴのお話いろいろ伺ってきましたが、うん、その他にもおすすめの商品とかはあるんでしょうか。
2: 時期的にですね、
1: はい、
2: これから桃、
0: うん、桃か、
2: 弘前の桃なかなか馴染みないと思うんですけども、
0: はい、
2: それこそリンゴ農家さんが剪定や着果管理、リンゴの栽培技術を桃に活用した今週最北端で生産される高品質な桃を、
0: そうなんですね、
2: はい、
1: うん、いいですね、本州最北端って表現がいいですよね。
0: ねえ、本当ですね。
2: その他には竹黄身ですね、トウモロコシ、
0: トウモロコシもね、はい、いい季節、はい、夏といえば ね、
1: うんうんうん、やっぱね、あの甘みを感じさせるためにはやっぱ気候がね非常に大事ですからね。
0: そうですよね、
1: 最北端いいんでしょうね。
0: いいんでしょうね、う
1: ん、高杉さんは、
0: はい、
1: もしかしてこの桃作ってるんですかね。
0: ね、リンゴ農家だからどうなんでしょうか。
2: 実はうち桃も作ってまして。
0: あ、本当ですか。
1: やっぱり
2: 一応出荷してるんですよ。
1: へえ、
0: なんかあのリンゴのその技術を生かしてっていうところに力入ってましたもんね、
1: うん、
0: やってらっしゃるなと思いました。
1: はい、
0: トウモロコシもそちらのあの弘前なんかの気候にはいいような品種を育ててるんでしょうか。
2: そうですね、まあ品種というよりも場所がそれこそ山のふもとで生産されてまして、昼夜の寒暖差が十分あの適しておりまして、
1: あ、
2: でもメロンに匹敵するぐらいの糖度があると言われております。なる
0: ほど、だからこれ岳高原で栽培されてるから岳黄身なんだ。
1: はいはいはいはい、はい、やっぱりリンゴと一緒なんですね。リンゴも前にもね、はいはい、お話したかもしれないですけど、
0: はい、
1: あの昼夜の寒暖差がないと赤沼ないんですもんね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ね、だからそれと同じですよね、あ、糖度があっていうところもあるんですね、
0: うんうん、なんかリンゴとか小学校の時にこう木の下に銀紙みたいの入って、うん、引いて赤くしてるのを見ましたもの。
1: あれ、そういうことなんですか。
0: なんか確かそんなことを習ったことがあって、
1: へー。

0: でもなんか美味しいフルーツが食べられなくなるといけないから温暖化ねやめてほしいですね。
1: ね、本当ですよね。
0: 本当にね。
1: やっぱそちらでももうあれですか、気候的には夜の温度差はあんまないような感じですか？
2: あ、もう十分暑いですね。
1: そうですよね。
0: そうですよね。はい。今桃のお話、それからリンゴのお話、はい、それからトウモロコシのお話も伺いましたが、今回プレゼントには何を選んでいただいたんでしょうか？
2: 今回のプレゼントはですね、
0: はい、
2: 桃。
0: あ、桃ですか、
2: はい、桃でいきたいと思うんですけども、
1: はい、
2: 桃の中でも主力品種である川中島白桃をぜひプレゼントに準備させていただきたいなと思っております。
0: 本当美味しそうですね。この品種も高杉さんのところでも育てられてるんですか？
2: そうですね、うちでも。
0: 特徴的にはどんな桃なんですか？
2: 特徴的にはですか、
0: うん、
2: 特徴的には、果肉も柔らかくなりにくく、
0: はい、
2: それこそ糖度が高くて、
0: はい、
2: 果肉もしっかりしているので、ぜひおすすめしたい品種でありますね。
0: 楽しみですね。
1: ね、美味しそうです、本当に。
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは、今後のですね、イベントや告知等々あればお願いいたします。
3: これからのシーズンは秋のリンゴの前に桃や嘆き実が始まり、はい、
0: うん、
3: 他には先ほどご紹介したキャラクターやオリジナルデザインを使用した限定商品を含め、地域農産物とサブカルチャーをテーマに、今後さまざまな特産物をショッピングサイトやふるさと納税返礼品として展開したいと思っております。
0: はい、素晴らしいです ね、だってさっきのあの猫ちゃんとあれ見てみたいですもんね。
1: 見てみたいね、本当にあの海外の方々もね、今結構日本に来てますから、はい、
0: そうです ね、
1: リアルとしてすごいですね、効果ありますね、
0: それになんか初音ミクも、バーチャルのやつがどうやってコラボされてるのかもすごい気になりますもんね、
1: 本当ですよね、今度見せてください。
0: はい。
1: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは青森県弘前市にある JA 津軽弘前の高杉大輝さん、福田翔さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではお楽しみのプレゼントのご紹介です。 JA 津軽弘前より川中島白桃2キロセットで3名の方にプレゼントします。応募の宛先はジャパルアットマークミュージックバード .co.jp、 ジャパルアットマークミュージックバード .co.jp、 ジャパルは JAPAL すべて小文字です。プレゼントにご応募の場合は番組のホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認の上、ご希望の商品、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてお送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。セイタ店長、お便りたくさんいただいてますからね。
1: もう毎回これ嬉しいですよね。
0: 嬉しいですよ ね、ちょっとご紹介しますが、あの鎌ヶ谷の梨ね、
1: はい、
0: なんか大人気でしたよ。
1: いや、あの時ね、プシュンってやりましたからね。
0: かぶったからね、すごい勢いよかったから、ね、
1: はい、
0: はい、まずは梨、鎌ヶ谷の梨が、ね、気になりますということで Spotify で聞いてますということなんですが、
1: はい、
0: 多分これ締め切りが過ぎちゃったいぶりがっこのプレゼントも、いぶりがっこの味気になりますって書いてありますけれども、
1: ね、
0: はい、こちらは埼玉県のアーさんからいただきました、
1: はい、
0: はい、そして同じ鎌ヶ谷のサイダーでいただいたのは、
1: はい、
0: リスラジ経由で聞いています、一般公募で決めたサイテっての名前すごくいいですね、はい、あとサイダー瓶を開けた時の音がやばかったです。もうこれ本当スタジオもやばかったです。盛大すぎて吹きこぼれたんじゃないかなと思いながら聞いてました。吹きこぼれました。
1: はい、
0: はい、ということでこちらは大阪府の迫田さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一つこちらも鎌ヶ谷の希望で、奈良県の佐藤さんかな、
1: 佐藤さんですね、
0: はい、からいただきました、佐藤さん、ぜひメッセージもお願いします。
1: お願いいたします。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな、
0: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上梨奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
2: はい、
1: 今日は災害用の備蓄の話をしたいと思うんですね、
2: うん。
1: ご家庭でも年に最低1回は何がどれだけ備蓄されているか点検していただきたいんですけれども、
2: はい、
1: 水上さんは何か備蓄ありますか？
2: 私は常にインスタントラーメンや水の備蓄があります、
1: うんうん。
2: また小型の懐中電灯を入り口の前に置いてありますね、
1: うん。なるほど。水や非常食、ラジオや懐中電灯など基本的な防災グッズを備えられている方は多いと思います、
2: うん。
1: 女性の場合は生理用品の予備、介護を必要とされている方がいる場合にはおむつの予備など、普段使っているものに余裕を持たせるっていうのは大事ですね、
2: うん。そうですよね。災害直後はこういったものが売り切れちゃうそうですね。
1: そうなんですね。ですから特別なものを用意するというより、普段使っているもので災害時に何ができるかを考えるっていうのも大事ですね、
2: うん。あと医薬品も欠かせませんよね。
1: はい、普段飲んでいる薬が避難生活ですぐには手に入らなくなる恐れもあります。ですので、お薬手帳も合わせて持ち出せるようにしておきたいですね。
2: そういえば以前この番組でも取り上げましたが、アレルギーとかも心配ですよね。
1: そうなんですね、自分がどういう体質なのか、もし何らかの理由で意識がなくなっていたら、どういった対応が必要かを分かるようにしたものを持ち歩くっていうのがいいですね。特にアレルギーのある方は大事だと思いますね、
2: うん。あれこれ考えるとなんだか随分大変ですね。
1: そうですね、いわゆる備蓄をすべて家庭だけで備えるというのも結構大変です、
2: うん。
1: そういった意味ではマンションなどの共同住宅では個人ではなくマンション全体で整備するという考え方もできますよ。
2: なるほど。管理組合で備蓄を整備すれば無駄も省けるかもしれませんね。
1: 実は私の住んでいるマンションでも毎年少しずつ防災備品を整備しています、
2: うん。
1: 最初は水を運ぶための折りたたみ式のポリタンクだったんですけども、
2: うん、
1: その後に簡易トイレや長期保存水などいろいろ増えてきています、
2: うん。
1: 今度は携帯ガスボンベにしたいですね、
2: うん。携帯ガスボンベも災害後に品不足になるものの一つでしたよね。
1: そうなんですね。ですのでコンロは各家庭で整備していただいて、ボンベは一定数を管理組合で整備するとか、
2: うん、
1: 古くなったら各家庭で消費していただくようにすれば無駄がないですしね。
2: なるほど、うん、それはいいですね、
1: はい。最後に電気の大切さっていうのを今一つ確認しておきましょう、
2: はい。
1: 現代生活はかなりの部分が電気に支えられています、
2: うん。
1: ですので停電対策は特に大切ですよね、
2: はい。
1: ガスのカセットボンベで発電できる装置もあるんですけども、
2: うん、
1: 個人で買うにはねちょっと高いかもしれませんが、
2: うん、
1: 自治会とかマンションの管理組合とか地域で整備するのにはいいかもしれません。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。

0: プライズチューンはチューブ恋してムーチョでスタート。8月15日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: いつも生放送でお送りしておりますが、今日のブラサタは収録放送でお届けとなります。ですが、今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャルですので、最後までブラサタに恋してムーチョでお付き合いいただけたら嬉しいです、はい、ということで、10時台サプライズチューン、チューブで恋してムーチョ、1994年にリリースされたナンバーで、ライブでは振り付け付きで盛り上がるこの曲、うん、
1: はい、
0: もう本当にキャッチーで耳に残るフレーズ、もうつい歌っちゃいます
1: すごい楽しそうだね、ライブも
0: ね、恋してムーチョだよ、だってもう昨年の紅白歌合戦に27年ぶりに出場し、うん、紅白夏の王様メドレーとしてこの曲も披露され、うん、真冬の渋谷を真夏に変えたという。
1: さすがですね、
0: はい、夏といえばやっぱりチューブということで、今日のブラサタはチューブオールリクエストスペシャルお届けいたします。2025年にデビュー40周年を迎えた4人組ロックバンドチューブ、数々のヒット曲で日本の夏を彩り続けてきました。9月には恒例の横浜スタジアムでのライブも開催決定。40周年を迎えてもなお精力的に活動を続けています。そんな日本の夏を代表するチューブのオールリクエストです。まあ、もうすでにリクエストの受付終了しております。ちょっと今回は早めで申し訳ありませんでしたが、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとお待たせしておりましたが、うん、皆さんから今回も本当にたくさんのリクエストをいただきました、はい、うん、ご協力いただきありがとうございました。もうね、さすがのブラサタファミリーな曲も多くてですね
1: そうね、本当に、
0: ね、選曲も相変わらずまあ大変ではありましたが、うん、

0: も最高の夏になる選曲になっているはずです。
1: そう、本当にあのいろんな曲とね出会わせていただいた回でもある、はい、まあ毎回そうですけど、
0: そう毎回ね、はい、いろんな楽曲との出会いでもある、まあ聴いてくださってる皆さんにもそういう出会いがあればいいなと思っておりますが、うんすねはい、あなたからのメッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りあなたの夏を彩ったチューブの楽曲オンエアしていきます。ただ105分間なので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。本当にたくさんね、いただいてたので、全てにはお答えできないので、はい、そちらだけはご了承いただきたいですが、うん、今日は収録放送なのでご紹介できないんですが、ブラサタは X も稼働しております。はい、ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、当日 X の方もチェックさせていただきます、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。そしてブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー土曜日の朝、チューブの曲で最高の夏にしましょう。それではチューブオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネーム僕トラダモンさんからいただいたリクエスト。チューブは主人が好きでその影響で聴くようになりました。結婚する前に主人が車でよくかけていて、夏海を見に行く時にまさにぴったりな曲でした。 Let's go to the sea 君のことが大好きとまさに私たちの歌だわと浮かれて聴いて夏を楽しんでいました。このプロモーションビデオも踊ってテンション上がるし、前田さんが踊る姿もかっこよくて好きです。特に前田さんが両手を広げてビシッと立つところがおすすめですとリクエストいただきました。ご主人との素敵な思い出もありがとうございます。今日のオープニングナンバーはチューブで Let's go to the sea オアシス。照れちゃう

レッツゴートゥーザサマーということで、チューブオールリクエストはレッツゴートゥーザシーオアシスでスタートしました。暑い夏が始まるチューブナンバー、まだまだたくさんお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽しみに。

0: 今日のブラサタはチューブオールリクエストスペシャルをお届けしております。数々のヒット曲で日本の夏を彩り続けてきたチューブ、あなたの夏を彩ったチューブの楽曲、メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。もうオープニングから暑い夏なナンバーが、
1: はい、もうノリノリでした ね、 ね、
0: まだまだチューブの楽曲でいろんな夏をね、はい、味わっていただけたらと、ね、はい、思います、はい、さあ続いてお届けするのはラジオネームコリンライターさんからのリクエスト、渚にカセット、好きな歌だけ詰め込んで、夏にアクセルハンドル切ればと、好きな女の子を隣に乗せて好きな音楽を聴きながら颯爽と渚を運転するシチュエーションは当時20代後半、独身で彼女がいない私にとってはまさに夏の夢、サマードリームでした。そしてカラオケで熱唱して女の子を誘って渚をドライブしたあの頃の夏を思い出します。残念ながら結ばれることはなく夏の夢に終わりましたとリクエストいただきました。お届けするのは1987年リリース、この曲のヒットでチューブイコール夏が定着しました。お届けするのはチューブでサマードリーム。

0: けしているのはラジオネーム花子さんからのリクエスト。私が JK だった頃、ラジオの公開収録がありました。友達から誘われて行ったんですが、デビュー間もないチューブが出ていました。あの縦ストライプの衣装で、北陸の田舎でのラジオ収録でしたけど、メンバーが客席を駆け回ってとても楽しかったです。そこからはあっという間に売れたチューブのデビュー曲をリクエストしますといただきました。そしてこの曲にはラジオネーム熊本市の里和さんからも。チューブといえば夏ソングがたくさんですが、やはりデビュー曲、衣装もチューブ白と青の縦縞でガンガンでした。あまりかからない曲ですから、あえてこの曲をお願いしますとリクエストいただきました。チューブのデビュー曲ですね。チューブでベストセラー様お届けしました。さあ今日のブラサタ、チューブオールリクエストお届けしております。デビュー曲がこの曲なんだっていうね。
1: そうだねでもやっぱりノリノリですね。
0: ノリノリ、うん、知らなかったけど、確かにね、縦縞で
1: ストライプ ねイメージあるかもしれない。
0: 確かにその印象は多分強く残ってる方も多いかもしれません、
1: う
0: ん、
1: はい。
0: さあ今日はチューブオールリクエストお届けしておりますが、収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げて

0: いただけたら嬉しいです。まだまだあなたからのメッセージとともにどんどんチューブの楽曲オンエアしていきますよ。さあ続いては本当にたくさんのリクエストをいただいた楽曲でございます。
1: いやまあそうでしょうねって感じですよね
0: まあこれ来るよねっていう楽曲なんですが、ね、はい、皆さんのメッセージどんどんお伝えしていきましょう、うん、まずはラジオネーム穴ぼちさんから。現役自衛官時代、夏になると駐屯地で夏祭りをやっていました。この日ばかりは駐屯地も一般開放され多くの来場者が訪れます。でもポチは盆踊りや人混みがあまり得意ではないので率先して出店のかき氷、焼き鳥を作る方に参加していました。盆踊り会場では昔ながらの炭鉱節などの音楽が流れているのですが、ポチさんの屋台ではチューブの楽曲を大音量で流していました。中でもこの曲が場を盛り上げてくれます。そしてチューブの楽曲のおかげで売り上げは絶好調でしたとリクエストいただきました。夏のねいい思い出ですね、うん、続いてラジオネームトラパパさんからは、この曲は社会人になって数年後に出された曲で、この曲をかけながら軽井沢にナンパ、上越の海水浴場へ行ってはナンパとナンパ上等ソングで女性に負けじと真っ黒に日焼けしていた若かりし頃の痛手の思い出ソングですいただきましたナンパ上等ソング最高じゃないですかこれもそしてラジオネーム七尾パープルおばちゃんからは、1986年リリース、この頃は主人とラブラブ、付き合って3年目、23歳の頃車のカセットテープで聴きながら千里浜海岸ドライブしていました。今でも時々聞いていますよとリクエストいただきました。ご主人との素敵な思い出ごちそうさまです。今でもね一緒に聞いていらっしゃるんでしょうか。そしてラジオネーム大阪のインスパイアさんからは、日本の夏、蚊取り線香の夏、チューブの夏。チューブといえば僕が高校生の頃初めてテレビの CM で流れてきた時のあのイントロと清涼感あふれる歌声にぞっこん。その後アルバム発売日には急ぎレコード店に行きアナログ版を手に入れました。作詞アラン智子、作曲小田哲郎、僕のハートを熱く焦がしたチューブはこの2人のコンビなくしてはありえませんとリクエストいただきました。お届けするのはチューブでシーズンインザサン。

0: この曲にはラジオネームさすらいの六甲おろしさんからも王道の曲ですが必須の曲といただきました
1: そうですよね。
0: そしてラジオネームルーラさんからは、はい、私は夏にチューブは聴きません、真冬に聴きます、氷点下が続き布団から出たくない朝にシーズンインザサンを目覚まし時計代わりにするとさんさんと太陽に体を照らされている気持ちになり寒さが和らぎ布団から出やすくなります、私にとってチューブは心の回路ですとリクエストいただきました心の回路いいですよね、
1: すごいですね。
0: そしてラジオネームちゃんまろさんからは、小学生の夏英語なんかわからない私たちはテレビやラジカセから聞こえてくる歌声を聞こえてくるままに真似していました、だから歌詞の意味なんて当時わからなかったし今でもザだっけザットだっけってなりますし、その後なんて続くんだっけと肝心な部分が曖昧になります、ストザシーズンでおなじみのシーズンインザサンでお願いします、太陽ですよ太陽といただきましたチューブでシーズンインザサンをお届けしました。もう本当にこの曲にはたくさんのリクエストいただきましたね。
1: そうですね、
0: でもねメッセージにもありましたけど、うん、まさしく王道の曲ですが必須の曲、
1: そうこれはやっぱり外せないですよね、
0: そうないと困っちゃうから、
1: 困っちゃう、そうだね確かに
0: そりゃいっぱい来るよなっていう感じですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、これが一番多かったかな、もしかして
0: 一番多かったです。
1: そうだよね、
0: なんだったら今までやったリクエストの中でも、
1: う
0: ん、
1: あそうね、
0: かなり最多の楽曲じゃないかなって思 う、
1: そうかも、ね、
0: リクエストが集まった1、2
1: を、
0: うん、争うぐらいの、
1: ね、確かにね、
0: はい、リクエストいただいた楽曲でございました、うん、さあ今日のブラサタチューブオールリクエストをお届けしております。まだまだチューブの夏続きますよ、はいただね、はい、ちょっと盛り上がりすぎてるので、うん、少しだけクールダウンしましょうか、うん、ね、はい、続いてのナンバーはラジオネーム90年代の夏はチューブで過ごした肉巻きインゲンさんからのリクエストです。今回のリクエストはものすごく迷って迷って結局最初に思いついたアルバム夏に収録されているビューティフルワールドです。ギターとウクレレでしっとりと歌い上げるこの曲を聴きながら頭に浮かぶのはいつ誰と見た夏の風景でしょうか。それぞれの心の中の大切なビューティフルワールド、あの夏を思い出しながら聴いてください。お相手は肉巻きインゲンでしたって言いたくなるほど素敵な曲ですとリクエストいただきました。素敵な曲紹介ありがとうございます。チューブでビューティフルワールド。

0: お届けしているのはラジオネームエイジさんから。チューブの歌はポップでノリノリの夏の曲が多いですが、私はどちらかといえばそういう曲を聴きながら時折間にスローバラードの曲を聴くのが好きですとリクエストいただきました。キリンビール、キリン瓶生の CM ソングでした。チューブで Because I Love You お届けしております。少ししっとりなチューブお届けしておりますが、こんなチューブもね、皆さんやっぱりいいですよね。いかがでしょうか。ちょっと盛り上がりすぎてたから
1: だいぶクールダウンしましたけど、いや、ね、でもなんかこう海辺にいるような、
0: そうだね、最初のビューティフルワールドのウクレレから、うん、やっぱりなんかちょっと話してたんですけど、ハワイにいるみたいな、
1: そうそうそう、ね、ハワイっぽい感覚がちょっとありましたね。
0: 気持ちいいななんて思いながら聞いておりました、うん、今日のブラサタはチューブオールリクエストお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストで一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちも当日ね、 X ぜひ確認させていただきながら一緒に楽しめたらななんて思っております、はい、うん、どんな夏を過ごしているんでしょうか。
1: そう ね、
0: はい、夏休み中だったりもするかもしれないので、はい、皆さん出先でチューブの夏を堪能していただいているのかななんて思います、
1: うん、おうちフェスかもしれないしね。
0: そうだね、うん、ここからまた上げていくことになりますので
1: そうですよ、まだまだありますからね。
0: まだまだ続きますからね、はいはい、オールリクエスト続いてまいります。続いてのリクエストはラジオネームコミュニティフリークさんからのリクエストです。私が初めてチューブというバンドを知ったのは、あるテレビ番組にゲスト出演していたのを見たことでした。高校時代プロレス好きの私は毎週金曜日の放送を楽しみにしていました。プロレス中継の1時間前、横山やすしと西川きよしの司会でプロの歌手と素人さんがモノマネで対決をするという番組があり、時々見ていたのですが、ある時ゲストに白と水色の縦縞ストライプのジャケットとスーツを着た4人組のバンドが出演していました。デビューシングル「ベストセラーサマー」というノリのいいロックをワンコーラスだけ披露したそのバンドは、ボーカルの歌唱力と派手ではないもののインパクトのある衣装で私の記憶に残りました。それが初めてテレビで見たチューブというバンドでした。番組コンセプトとはまるで合わない違和感を感じるゲストだったのが逆に良かったのか、次のシングルでも彼らはゲストに呼ばれて番組で披露していました。少しロカビリー調の感じがするセカンドシングルは、ある意味タイトルもインパクトがあり、今でも記憶に残っています。多分デビュー曲はどなたかがリクエストされると思いますので、私はこのセカンドシングルをリクエストします。まだまだ夏といえばチューブと認知される前のこの楽曲、ぜひオンエアしていただけると嬉しいのでよろしくお願いしますとリクエストいただきました。チューブでセンチメンタルに首だけ

0: セカンドシングルチューブでセンチメンタルに首ったけお届けしました。まあ後々チューブはラテンのような曲だったりサンバみたいな曲なんかもね、いろんなジャンルの曲リリースしていくので、まあセカンドシングルにしてその片鱗が見えていたのかなっていう感じが
1: ですね。確かに ね、
0: うん、こんな楽曲も歌ってたんだっていう気もしますけれども、
1: すごいノリノリですねこれもね。
0: さあ今日のブラサタチューブオールリクエストをお届けしておりますが、10時台なんともう残り2曲となりました。
1: 早い
0: よ。もうねあっという間に夏は過ぎるのよ。
1: 本当だよね。
0: 本当にあっという間、ね、どんどん最後に向けても、
1: まあ、だから思い出がさギュッとしてるんじゃない、
0: うん、そうかもしれないね。みんなね、うん、夏のちょっとセンチメンタルなところから、
1: そうそう、そういうことなのよ。だから春の桜が散る時のキュッてなるのと同じような感じじゃない。
0: 夏の終わりにまたキュッてなるの。
1: そうだね。
0: まだまだでも11時台も続きますけれども、はい、さあ10時台残り2曲となりました、はい、それではまずお届けするのはラジオネーム伊坂十三さんから。チューブの曲は夏を楽しめと言わんばかりの明るくてノリのいい曲が多いイメージですけど、この曲はテンポいい曲調の中にもちょっと寂しさを漂わせるフレーズに惹かれて、33年前、片道50キロの通勤途中で車内で大絶唱していたのを思い出しますとリクエストいただきました。片道50キロ大絶唱ですよ。朝から発声練習完璧ですもんね。
1: そうね、確かに。
0: でもあさみさんとも言ったけど、男性の方がチューブ歌いたくなる気持ちわかるよねって言ってました。わかる、う
1: ん、気持ちいいですもん ね。
0: そしてラジオネーム自撮りとみかんさんからは、約40年前の21歳の時、翌年の3月末には自分は宮崎県で農業を継ぐため、その人は長崎県の実家の畜産業を継ぐために別れ別れになることが分かっているのに、なぜか気が合い自分の乗っていたバイクに2人乗りで佐賀県鹿島市の干潟に行き、ムツゴロウ釣りをしながら顔もシャツも泥だらけになってお互いを見て笑い転げて遊んでいたあの夏、歌詞の I love you さえ言えなくて思い出にはできなくて、この曲を聴くたびに思い出しますが、ちゃんと思い出になってますよね。そして先々月同窓生の告別式でばったりと再会、お互いに歴史の刻まれた顔を見て笑い転げましたねとリクエストいただきました。ちょっと甘酸っぱい素敵な思い出ありがとうございます。この曲にはラジオネーム活字と馬の日々さんからもリクエストいただいています。お届けするのはチューブで夏を待ちきれなくて。

0: YouTube オールリクエスト10時台ラストナンバーをお届けしているのはラジオネームピンクのフルーティーさんから。チューブは80年代よく聴いていました。テレビ番組のエンディングで聴いたこの曲が心に刺されましたとリクエストいただきました。チューブでガラスのメモリーズお届けしております。さあもう11時台も引き続き、はい、チューブオールリクエストをお送りします。まだまだいっぱいチューブの楽曲をお送りしますので、11時のねサプライズチューブも
1: そうです。
0: 何が来るのか皆さんお楽しみに、は
1: い、予想しといてください
0: ぜひ楽しんでいただけたらと思います、はい、うん、さあブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信、今日は残念ながらありませんが、はい、うん、こちらアーカイブも残っておりますので、ぜひラブサタのチャンネルをチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末素敵な夏お過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。
3: A-TEAM!

0: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情を持った綺麗なジェリーさん。ハイエンドレスのスレッ

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 8月15日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルモーニングということで、ね、11時台スタートしました、
1: はい、
0: ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあもう10時台からかなりね、あのチューブで暑いですが、
1: はい、
0: 真夏の太陽が輝く夏休み、お仕事中の方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はチューブオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは96年にリリースされた札幌ビール夏の海岸物語の CM ソング Only You 君と夏の日をお届けしております。二度と来ない今年の夏をチューブで盛り上げていきましょうということで、今日は10時台からチューブオールリクエストスペシャルお届けしております。2025年にデビュー40周年を迎えた4人組ロックバンドのチューブ、数々のヒット曲で日本の夏を彩り続けてきたアーティストですよね。もう本当にね、10時台からもうたくさんの熱いチューブへの思いがね、届いておりますが、やっぱここまでさ、ね、40周年を夏を盛り上げてくるっていうのが本当にすごいよね、うん、とてもこう本当夏の王様ということでねもう揺るぎない場所
1: 揺るぎない、
0: はい、確保しているというかね、素敵なロックバンドでございますということで、今日は満を持してのチューブオールリクエストスペシャル、誰もが知っているあの夏の大ヒットナンバーからそこ来たかというね隠れた名曲まで本当にたくさんのリクエストありがとうございました。今日は収録放送となりますが、ブラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひねハッシュタグブラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。

0: ブラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマ諦めるコーナー、本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますのでぜひご参加ください。あなたの夏の記憶とシンクロするプラサタ時間、どうぞ最後までお付き合いください。さあそれでは早速リクエストいきましょう。11時台最初にお届けするのは FM 日立で聞いてくださっているラジオネーム MT52A さんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。当時私のいた会社ではビアパーティーと称して夏イベントを開催しており、これが結構盛り上がっていました。夏祭りといえばまあカラオケが定番ですよね。先輩後輩混ざって持ち歌を歌っていましたが、私は歌は嫌いではないですが人に聞かせるほどではないと思って端っこで飲みに徹していました。しかし突然先輩からおい MT52A お前も何か歌えと振られました。いやいやそんなと断ると、お前俺の指名が受けられないのかとちょっと厄介ですよね
1: 大変
0: それで歌ったのがリリースされて間もないこの曲でした。ボーカルの前田さんのキーは結構高いんですが、酔った勢いもあって高いキーも難なく出てサビの部分もかすれることなく歌い切りました。場内のざわつきが一瞬静かになった時は焦りましたが、それが拍手に変わった時は照れつつも嬉しかったです。それからあいつはなかなかの隠れカラオケマニアということになり飲み会などでリクエストされて歌う機会が増えました。社内に仕事以外でということでね、顔が売れたきっかけになった思い出の曲です。ということでメッセージありがとうございます。ということでね、88年リリースの7枚目のシングルです。チューブビーチタイム。

0: 続いてお送りしているのは FM 五所川原で聞いてくださっているラジオネームガッチョさんからのリクエスト。昔プロ野球中継のテーマ曲に使用されていた記憶があり、子供の頃によく聞いていました。それから数十年後、久々に地元のコミュニティ FM から流れてきて、めちゃくちゃ懐かしい思いになりました。とにかく歌詞がいい、気持ちを上げたい時に聞きたい曲です、ということでね、リクエストメッセージいただいております。ありがとうございます。決められたレール走るくらいなら燃えて散って花火この魂揺さぶる歌詞ですよね。
1: 本当に素晴らしい、
0: かっこいいわ。ちょっと存じ上げなかったんですけど、
1: あ、本当
0: すごいいい曲、
1: すごい大好きです、この曲、
0: ね、なりました、うん、お届けしたのは日本テレビ系98激空間プロ野球のイメージソングでした。チューブで花火でした。さあちょっと暑くなってきましたね。
1: 本当に、
0: はい、
1: だいぶ暑いよ、
0: ね、あの季節変わる花火ということで、今花火大会に、ね、行ってる方も、あのもうでもねだいぶ始まって経ちますよね。
1: そうだね、
0: 4月末ぐらいから花火始まってますから。
1: でももうこの週がもしかしたら全盛かもしれないよね。
0: そうか、
1: もしかすると
0: そうかもしれないね、うん、どうでしょう、今日花火なんて方もいらっしゃるんでしょうかね。燃えて散って花火ぜひ思い浮かべながらね、
1: そうだね、
0: あの花火を楽しんでいただけたらなというふうに思います、はい、さあ今日のブラサタはチューブオールリクエストスペシャルお届けしております。そろそろあなたの心も小麦色に染まってきている頃ではないですか。

0: そう
1: 小麦色って言って、
0: そう、ね、小麦色になこうなっていく感じっていうのかな、うん、ね、抑えきれなくなったその思いというのはですね、ぜひハッシュタグブラサタにポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちも今日はね、はい、お休みではありますけれども、うん、チェックしておりますので、はい、ぜひねちょっと一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。それでは早速続いてのリクエストをお届けしたいと思います。社会人最初の仕事がサービス業の店舗勤務、土日祭日は基本仕事、そう人様が休んでいる時こそ書き入れ時でした。真夏を特に夏休みをエンジョイしているお客様の接客をしている時、この曲が、店内の BGM として流れて、歌詞のああ夏休みと聞こえれば、この時ばかりはなんでこの業種を選んだんだろうと後悔しましたね。歌詞はちょっと際どいですが曲は最高です。ということで、接客業の方はみんなやっぱり同じね思いを抱えているんじゃないかなというふうに思います。ただねメリットもあるんじゃないかなというふうに思います。なんて言うんだろう、休みをずらして、
1: そうだね、う
0: ん、空いている時期に旅行ができるっていうね、そんなメリットもあるんじゃないでしょうか。続いてお送りするのはオランダラジオで聞いてくださっています、ラジオネームロンリーディップマンさんからいただいたリクエスト、情熱的でちょっと切なくてでも最高に熱い、そんな日本の夏のエッセンスがぎゅーっと凝縮された最高の夏ソングです。チューブである夏休み。

0: 続いてお届けしているのは FM 薩摩川内で聞いてくださっているラジオネームじゅんちゃんまんさんからのリクエスト。彼らがデビューして40年、あの頃自分は高校生、絶対絶対聴きたい曲があります。シングル湘南マイラブのカップリング曲ステンドアップ、熱き仲間たちお願いしたいです。この曲はアルバム未収録でなかなかラジオでも流れてこない曲ですが、野球だけではなくあらゆるスポーツ、そして頑張っている自分にも元気をもらえる曲なんです。聴いている皆さんへの元気の出る曲としてのプレゼントとしてお願いします。鹿児島には中部の前田さんの親戚関係も多く、ギターの春畑さんの両親は薩摩川内市出身なのであります。鹿児島にもご縁がある中部の方々ということでね、ラジオネームじゅんちゃんまんさん、リクエストありがとうございます。お届けしたのは91年のナンバー、中部でスタンダップ、熱き仲間たちでした。いや暑いですね。
1: 暑い。
0: だいぶ暑い曲が
1: 11時台特にね、
0: はい、続きましたけれどもね、今日のブラサタチューブオールリクエストスペシャルお届けしております。夏感じてますか？もうね、わけもなく胸がドキドキしていた青春時代に胸を焦がしていたりするんじゃないでしょうか、うん、ちょっと思い出のアルバム開いているんじゃないかなと思います。早いもので残りあと3曲となってしまいました。
1: 早い、本当にあっという間だよ。
0: 早すぎる。楽しい時間はやっぱりあっという間なんですよね、うん、ただね、時間いっぱい小粋な夏楽しんでいきましょう。さあ続いてのリクエストをご紹介していきましょう。チューブオールリクエスト特集待ってました。中学3年生の夏、何気なく聴いていたラジオから流れたデビュー曲のベストセラーサマーを聴き、このバンドは売れると根拠のない確信からファンになり、早41年、好きな楽曲がありすぎて絞りきれません。ヒットシングルやベストアルバム収録の名バラードは他の方も多数リクエストされているでしょうから、個人的なこだわりの一曲リクエストします。当時僕は18歳、17歳の冬休みにライブの資金稼ぎのバイト先で知り合った他校の女子とお付き合いをしながらバンド活動を続けていましたが、バンド活動を優先する僕への不満から彼女とは別れることに。この曲の歌詞のフレーズがまさに当時の僕自身の心境そのものでした。久しぶりに聴きたくなりリクエストさせていただきます。ということでね、ラジオネームまーさんからリクエストいただきました。1988年の12月にリリースされた通算8枚目のオリジナルアルバム Remember Me の6曲目に収録されているこのナンバー、チューブで After the Rain。

0: てお送りしているのはラジオネーム熊本のしゅうさんからいただいたリクエスト。チューブは若い頃おはこアーティストの一つとしてあちこちでかなり歌いまくり、さまざまなシチュエーションでの思い出があります。そんな思い出の中の一つ、入社2年目の当時、私が勤務する会社が入っていた健康保険組合で毎年行われていたおよそ200名が参加する慰安旅行、その年我が社からは私が代表で参加。それこそ有名な大企業から中小企業まで初対面の年齢も性別も違う人たちが8人ずつに班分けされ、夜の大宴会時には同じテーブルで飲めや食えやとすっかり仲良しに。そこで始まる班対抗カラオケ大会、私が一番若かったこともあり代表選手に。その時歌ったのがチューブの夏を抱きしめてです。イントロからの好きだよまでね歌ったところで軽く会場全員を総立ちにさせ
1: すごい、
0: ラスト半音上げの高ダブになってからは完全にワンマンコンサート状態に。班の皆様にハイタッチで迎えられ、サクッと優勝して班全員に喜多方ラーメンセットやら地元果物の詰め合わせなどの商品を

0: たらすという結果でございました。
1: すごい
0: すごいよね、ブラサタファミリーは本当に歌うまな人が多いんです ね。いや今回でねよくわかりました。生で聞いてみたいリクエストありがとうございます。お届けしたのはチューブ最大のヒット曲となったこのナンバー、チューブ夏を抱きしめてでした。さあということでもうねどんどんフィナーレに
1: 早いよ
0: 近づいております。今日のブラサタチューブオールリクエストスペシャルお届けしております。チューブの曲ってさ、うん、こう寄せては返す波のように胸の奥のこの愛しい思い出っていうのをさ優しくこう呼び起こしてくれるような、ね、なんかそんな感じがするよね、うん、もう10時代から言ってたけどなんかもう青春を浴びてる感じがするとか言って
1: すごく本当に懐かしの滝っていうの
0: シャーって浴びてるよね、
1: 懐かしの海だねもう
0: そうね確かにね。さあいよいよラスト、最後のリクエスト曲となってしまいました。ラストを飾るのはFM ヤマトで聞いてくださっているラジオネーム青原ヨンズさんからいただいたリクエスト。私は神奈川県民なので夏といえば杉山清貴さんとチューブ。さて今年の6月6日に辻堂海浜公園でちょっとしたお祭りがありましたので行ってきました。そこにはゲストで朝倉美希さん、プリプリのドラマー富田京子さん、チューブの角野秀之さんがお見えになっていて、それぞれのヒット曲をわずか5メートルほどしか離れていないところで歌っていただけました。朝倉さんはヒーロー、富田さんはドラムで M、 そして角野さんはギターで湘南マイラブ。あまりの感動で全身に鳥肌が立ちました。歌の後はアーティストさんとおしゃべりするで、時間があったので朝倉さんと富田さんとおしゃべりしましたが、角野さんとは気が利いた話題を持ち合わせていなかったのでおしゃべりできなかったのが悔やまれます。めちゃくちゃ暑い日でしたが行ってよかったです。ということでねリクエストありがとうございます。めちゃくちゃ素敵なイベントですよね、うん、海を感じながらの湘南マイラブ、これは泣きますね。私もね本当大好きな曲なんです。素敵な夏の思い出ありがとうございます。91年にリリースされた12枚目のシングル、メンバーが青春時代を過ごした湘南を舞台に夏の情景や甘く切ない思い出を描いています。本日のラストナンバーはチューブで湘南マイラブ。

0: お届けしているのは湘南マイラブ。もうすごいキュンと
1: キュンとしてます。
0: このチューブオールリクエストスペシャルのオーラスにふさわしい曲で、ラストを飾れたんじゃないかなというふうに思います、はい、いかがでしたでしょうか。今日ね10時台からたっぷりお届けしてきました。チューブオールリクエストスペシャル、楽しんでいただけましたでしょうか。もうね、
1: 素敵な夏になったと思いますよ。
0: そうだよね、もうライブに行ったぐらいのね、
1: 本当に
0: あの感覚がありますけれども、今年はね、ハートが日焼けしそうなくらい暑いチューブの夏になったんじゃないかなというふうに思います。
1: 全然時間足りないよね。
0: 足りないね。
1: もう
0: 待って、まだまだ名曲たくさんあるもの。
1: そうなの、かけられなかった曲もたくさんあるし。
0: そうなんですよ、
1: もう一回やってもいいぐらいだよね。
0: そうね、いやだから本当にあのチューブなりサザンなりあのユーミンなりね、もうやっぱりあの第2弾とかあってもいい。達郎さんもね、
1: そうだ
0: し、
1: そう
0: だね、第2弾あってもいいんじゃないかなっていう
1: 本当に、
0: はい、ぐらいのね熱量で終わっておりますけれども、
1: はい
0: またまあね、ちょっとまたタイミングを見ながら第2弾もやりたいなとも思いますし、またねこういった企画お届けできればいいなというふうに思っております。ぜひねこのアーティストスペシャルやってほしいなんていうメッセージもお待ちしております。もうね輝く日差し眩しいですけど、暑さには負けず小粋な夏を過ごしていただければなというふうに思います。今日はね本当にたくさんのメッセージ、リクエストありがとうございました。あのブラサタ、皆さんお忘れかもしれないんですけど、15周年記念グッズ販売しております
1: 夏にぴったりの T シャツもあります。
0: そうなんですよ、絶賛ね好評発売中でございます、はい、こちらねあの YouTube から生まれましたラブサタからね生まれたオリジナルキャラクターブランティーノ、もうね本当にキュートで、皆さんぜひね手に取っていただきたいなというふうに思います。ぜひねあのブラサタグッズゲットしていただいて、まあなんかこういった機会とかがね、あった時にあのイベントとかで来ていただければ、まあ、あの YouTube とかでみんなで来て、
1: ね、
0: うん、なんかそういうのもやってもいいかなというふうに思います、今日はね収録放送などでちょっとね YouTube 生配信ありませんが、ぜひ過去の配信なども見ていただければ嬉しいです。今週もお付き合いいただきありがとうございました。来週は生放送です。ブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末、夏休みお過ごしください。

ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: で検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 生室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週は過去の放送回からピックアップしてお届けします。この番組ではテーマを決めてお話ししています。今週はフレネミーについてです。でフレネミーって何ですかって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、この言葉はフレンド、友達とエネミー、敵という2つの言葉を組み合わせた造語で、友達のふりをして相手を陥れようとする敵対的な人というね説明が出てくるんですけれども、ただこれ分かりにくいのが、表面的には友好的なので敵っていうふうに気づきにくい存在なんですよね。フレネミーの特徴なんですけれども、例えば自分の話ばっかりして人の話を聞かない、でこっちが話そうとすると急にスマホを見出したりとかねあとこれがねポイントなんですけど、人の幸せに興味がなくて不幸な話をすると、これ大変だったんだとか、なんか嫌なことあったんだみたいな話をすると目を輝かせてへーって言って、そこで嬉しそうに聞くっていうのがちょっと特徴としてあります。なので、あの噂話だったり悪口が好きだったり、そういうネガティブな話題が大好物。あとはマウント取ってきたり、まあ、あと嫉妬心が強いっていうね特徴もありますね。そのフレネミーはどういった気持ちでそういうことをするのかっていうところに少し触れたいんですけれども、まあ、これはいろいろちょっと分析だって資料を見たりすると、他人を支配したりコントロールすることで自分のその影響力ってものを確かめて、まあ、それがなんか面白かったり、ひどい場合はストレス解消になってたりするんですよね。こういった発想ない人は怖いなと思っちゃうと思うんですけれども、あとは人より優位でいたいって気持ちが強かったりして、もうなんなら自分を崇めてほしいとまで思ってる、そういったフレネミーもいるという。でもその表面的には友好的だからすごく分かりにくいんですよね。
1: 心の休憩室のりこのここだけの話。

で、なぜ私がこのテーマを選んだかというと、エネルギーヴァンパイアという本を出してまして、これは自分の身の回りに一緒にいるとなぜか疲れてしまう人いませんかって帯にも書いてあるんですけれども、なんかこういう人って会社だったり、家族だもいるかもしれないし、パートナー友達もいるかもっていう、自分の体験談も含めた本を昔出してまして、で最近友達からもなんか相談を、プライベートで受けたりしてた時にも、あ、これは友達でその疲れちゃう人で、フレネミーの話題が私の周りにもちょっと多かったので今回取り上げさせていただいたんですけれども、なので分かりにくいけど、そのフレネミーかなと思うチェックポイントをね、いくつかご紹介したいと思います。で、大きい特徴はやっぱりその人に会った後になんか疲れてる自分に気づくというね、なんだろうみたいなねとこですけど、あとその人から LINE とか連絡が来た時になんか別に嬉しくなくて、なんかちょっともやっとするというか気が重くなるとかね、で、あとはそんなに親しいかなっていうのに連絡頻度多いかなとかね、そういったこともあったり、あと会った後に、その疲れてるっていうのもあるし、あとその人が言ってたことを思い出すとなんかまたもやつくみたいな、もう相手がねフレネミーである可能性が高いかなというとこですね。で、私も自分の人生振り返ってきて、子育てしてて、ちょっとママ友さんの中にこういった方自分の経験では多かったかなっていう、対してまだ仲良くないのにお家に遊びに行っていいって言って、誘ってないのにみたいなね時とかで、なんかじゃあでもせっかくね子供も仲良くなったしいっかって言って呼んだ後に、なんか後日なんか石橋さんの家こんなだったわみたいになんか広まっちゃってたりして、みたいなねっていうのもフレネミーの一種かといろいろありましたけれども、でも皆さんのね周りにもそういった方いらっしゃるかもしれないで、じゃあそういったフレネミーかもあの人って思った時にどうやって対処したらいいかっていうところなんですけれども、まずは本当は会わない関わらないっていうのがいいんですけれども、なかなかね状況的にそうもいかないっていうできないってこと多いと思うんですよね。なので、どうしても会わなきゃいけない時は2人っきりで会わないっていうのもおすすめです。できればもう1人2人、全体的にその2人じゃなくて4人とかってなると、その人のなんだかなっていう部分がこう分散されるということもありますよね。で、できればその LINE とか返信しすぎないで、やっぱりコミュニケーションが増えるともうそれだけモヤモヤ増えますから、最低限のコミュニケーションにするとか、で、どうしても会ってしまえば挨拶だけで、あ、こんにちはって言って目合わせないで、特に会話せずっていうね、しれっと通り過ぎるとかねっていうのを少しやると、ダメージがね少ないっていうところでしょうかね。で、こういうフレネミーはね、すごくね、優しい人とか断れない人が好きなので、私そうかもっていう人はぜひご注意くださればと思いますね。どうでしょうか、皆さんも周りにもいらっしゃいますかね、フレネミー。友達っていうのはね、やっぱり多ければいいってもんではないので、やっぱりそのネガティブな話題を共有するというよりも、楽しかったり幸せな話題を共有できる友達がいいのかなと思います。はい。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。この番組は Spotify や番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ここまでのお相手はカウンセラーの石橋のりこでした。それでは皆様、良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情もった綺麗なジョーリーさん。ハイエンドレスなすれ

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブですべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット
2: ケーズ電機。
3: お、親切だノブ。
4: ズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
4: 全然。
0: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: Welcome to DB's Reggae Show Chill Out Station 76.2 FM, FM, FM, FM.

0: DB's Reggae 76.2 FM.
1: Dedicate them style, yeah, to all chunkstar.

0: This is Master Simon from Mighty Crown of Far East Rulers. Bigging up, bigging up, bigging up. DB. 毎週土曜日7時から 76.2 FM Chill Out Station. Yo, Reggae Music Rule the Nation.
1: みなさまこんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。早速ですが、続けて5曲お送りした曲を紹介いたしましょう。1曲目、アンソニー・レッド・ローズ&キングコングで Too Big Blue in a One Pen。 続いて2曲目、ブロバントンで Badness Take Over。 3曲目、パパさん&エルフライでジャーノー。そして4曲目スーパーキャットでジャーバイブル。そして今お送りしたのが5曲目ウェルトン・アイリーでアーミーライフでした。今週はですね、特にゲストセレクターはいらっしゃらないんですけども、 80s ダンスホール、80年代のレゲエをお送りしたいと思っております。8時までですね、ごゆっくりお付き合いください。
2: Chill Out Station, DB's Show.

0: B's Reggae, 76.2 FM.
1: はい、また続けて5曲お送りしましたが、こちらの方をご紹介いたしましょう。6曲目、イーカマウスでワドゥデム。7曲目、ハーフパイントでモネマンスキャン。そして同じく8曲目がハーフパイントでワンビッグゲット。そして9曲目、ウェイン・スミスのマイロード・マイゴール。そして今お送りした10曲目、リトル・カークのサファラー・オブ・ザ・リトル・ワンでした。そして今お送りしているのが11曲目、ロビー・リン・ウィズ・スライ・アンド・ロビーでザ・スティング。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、また続けてお送りしましたね。12曲目からですね。12曲目がシンプルサイモンで Obey Your Mother and Father、 そして13曲目がジョニー・オズボーンで Check For You、 14曲目マドゥ&ニガ・コジャクでジャミング・ソウ、そして15曲目ドン・カルロス&ザ・パパトゥローでパス・ミ・ザ・レイザー・ブレイド、そして今かかっているこの曲、今週最後の曲になります。フレディ・マクレガーでナチュラル・カディ。それではまた来週。

0: FM Holland CO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 76.2. Music Lovers FM.
1: Music Lovers FM.
2: Next, B-Tune.
3: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パレルネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、ついに本日は、福島聖佳の初めての、ツアー初日ということで、今日本日ミトソニック皮切りになります。ありがたいことにですね、チケットはソルドアウトをいただきまして、本当に待望のワンマンライブツアー初日となりますので、頑張っていきたいと思います。ね、今日来ていただく方、お気をつけてお越しいただけたらと思います。という嬉しいニュースがありつつも、先週はですね、本当に残念なこともちょっと一つありましてですね、福島聖佳は今年もですね、去年ラッキーフェスに出場するオーディションをかけてですね、ラッキーフェスの出場を勝ち取りまして、そこでね、ラッキーフェスを持たせてもらいまして、今年も実はラッキー FM の、ラッキースペースというところで、演奏させていただくことがですね、決まっていたんですけれども、なんと、11日がラッキーフェスが中止になってしまいましてですね、台風の影響で、いやちょっと予期してなくてですね、なんかね、やっぱり茨城っていつも台風は上陸せずにね、何度か回避されて、抜けるんですけれども、今年はちょっとね、本当は前代未聞ということで、ね、かなりニュースにもなってましたけれども、皆さんはね、安全大丈夫でしたでしょうか。まあ、うちも結構オンボロハウスで地震の時はね、瓦がやっぱりいっぱい落ちちゃったんですけど、今回はね、全然台風は大丈夫でしたけれどもね、でたくさんの被害がなくて本当良かったなと思っておりますけれどもね。でもちょっとこれ本当にね、自然災害とは何ともこうね、抗えないというか、まあ、今回の私の、まあ、念願のラッキーフェス出演は今年叶わなかったんですけれども、まあでもね、もうこればっかりはちょっともう来年頑張るぞというしかないということでですね、結構楽しみにねしていてくださった方とか、もう水戸のねホテルとか予約したりねしてくださった方もいたと思うんですけど、大変申し訳ないですけれどもね、まあ頑張っていこうかなと思っております。そしてね、まあ、先週は私の、まあ、一応生まれは埼玉ということで、生まれた埼玉のね、ミュージック&フードフェスティバルということで、川口の大きいホールでの演奏させていただきました。でね、映画が水戸のふるさと映画というものがですね、9月に上映するんですけれども、まあ、それにあたって作っている私の新曲挿入歌をそこで初めて披露しました。結構ね、ありがたい反響をいただきましてですね、すごく良かったって声をいただいて、とても嬉しく思ってます。その映画上映に向けても、もうすぐですね、来月9月18日に水戸市民会館ユードムホールで水戸をテーマにした映画ふるさとの応援歌が上映開始します。たくさんの方に協力してもらった映画なのでね、本当に上映楽しみにしております。それに向けても頑張っていこうかなと思っております。さて、時刻は午後1時を過ぎました。これからのラインナップを紹介していきます。ショービズ界をにぎわすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。今日は現在幕張大阪で同時開催の、サマーソニック2026出演者特集、そして1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今回は先週に引き続き、映画ハリーポッターと賢者の石公開25周年記念コラボドーナツを紹介。1時40分頃からはプッシュアップミュージック、横浜初の4ピースギターロックバンド青の輪が登場です。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー、2時15分頃からはサグラダファミリアのメジャーファーストアルバムラフーマンアンセムを紹介です。それではこの後の3時までの2時間、福島聖佳にお付き合いください。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
4: fmparadun.co.jp

0: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
3: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。東京大阪で同時開催のサマーソニック2026に出演するアーティストをピックアップ。今日は、最終日の8月16日で東京会場に登場するアーティストから、マリンステージ15時40分登場、グラミー賞を3度受賞しマルチプラチナ認定を誇るアーティスト、ペンタトニックスでアーハのカバー Take on Me。 ソニックメタルステージ16時登場、オーストラリア出身のエレクトロニックバンドペンデュラムでプロペインナイトメアズ。現在開催のサマーソニック2026出演アーティストから、8月16日マウンテンステージ20時10分登場、2012年以来14年ぶりにサマソニにカムバック、ジャミロクワイでバーチャルインサニティ、3曲続けてお送りします。

0: お疲れ様。今日も残業か。
1: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
0: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Make this new music available to an international audience.
7: Next beat tune. Trend catch.
8: FM パルル Next beat tune. 福島聖火がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。まだまだハリーポッター旋風が止まりません。シリーズ第1弾、ハリーポッターと賢者の石が公開から今年で25周年。8月28日、金曜日から期間限定で劇場再上映も決定していますが、まだまだ賑わっているハリーポッターとクリスピークリームドーナツが初のコラボです。ホグワーツ魔法魔術学校の4寮、グリフィンドール、レイブンクロー、ハッフルパフ、スリザリンのイメージをした4つのドーナツ、4種類のドーナツ、入学時の組分けの儀式をモチーフにした組分け防止ドーナツ、そしてフローズンドリンクが期間限定で登場です。本当ハリーポッター私もずっとシリーズ見てますけれどもね、25周年なんですね。一応私生まれてから後に、この映画は出てますけれどもね、なんかこれよくはテレビとかで再放送してたりするとね、なんかなんとなくこう見入っちゃいますよね。私もたまにこうビデオとかで見返したりするんですけれどもね、まだまだこのハリーポッター熱が冷めない、とても賑わっておりますけれどもね。皆さんはどこに入りたいですか？私どこって判断されるんだろう。なんか先週の放送でね、組分けしてくれるこうイベントがあるっていうのね、言ってましたけれども、どこかな、グリフィンドール入りたいな、ということで、まあ、そんなねモチーフにしたすごく可愛いドーナツでございます。まずはグリフィンドールストロベリー、ふわふわの生地をストロベリーアイシングで包み、アーモンドクランチを重ねたドーナツ、中には甘酸っぱいストロベリークリームを詰めて香ばしさと果実感を合わせているそうです。ほんとかじるとね、その色がポーンって出てくる感じかな、かわいいですね。そして次がですね、レイブンクローブルーベリー、ブルーベリーがほのかに香るアイシングで包んだリングドーナツ、レイブンクローカラーのシュガースプレーが色合いと食感のアクセントに添えております。そしてハッフルパフバタースコッチ、わーこれ美味しそうですね。バタースコッチ味美味しそう。イエローのコーティングにアーモンドスライス、ビターチョコのラインを合わせた一品、中にはコクのあるバタースコッチクリームを入れて満足感のある味わいになっています。そして組分け防止ドーナツ、これはですね、ふんわりとした生地をビターチョコで包み、バター風味のクランチとスタースプリンクルチョコの組み分け帽子を乗せた特別なドーナツになっております。中には4つの量のイメージカラーを表す4色のミルククリームがランダムで入っており、どの量のクリームに出会えるかは食べてからのお楽しみ。なるほど、そういうことですね。なんかロシアンルーレット的な感じで食べてみないと中はわからないという感じなんですね。すごい面白いですね。4つ入ってるんですね。そして、また魔法界のスポーツ、

0: ィリッチに登場する金のスニッチをイメージしたフローズンドリンク、クリスピーフローズン金のスニッチラテも登場。深入りのオリジナルブレンドコーヒーにキャラメルの甘さと焦がしバターの風味が広がるシロップ、ミルクをブレンドし、ホイップクリームとキャラメルクランチを重ねたフローズンラテになっています。美味しそうですね。すごいね。なんかクリスピードーナツにもフローズンドリンクってあったんですね。すごい飲んでみたいですね。さあ、ハリーポッタークリスピークリームドーナツは8月21日から9月29日までの期間限定販売となっています。以上、トレンドキャッチーでした。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
0: さて、お届けしております NEXT B TUNE、 福島聖華です。それでは本日もですね、いろいろとお便りが届いております。そして、あの、私の元にプレゼントも届いておりまして、でメッセージとともに、出会いから1年 I love 聖華ちゃん、聖華フェスありがとうということで、 DCM ヒロさんからプレゼントが届いております。ありがとうございますね。去年はあのラッキーフェスで私のことを見てくれて、そこからね、もう本当にずっと応援してくださってて、まあそんな方もいっぱいいらっしゃいますよね。本当嬉しいですね。さあ、お便りも届いておりますので読んでいきたいと思います。まずはとしくんからのメッセージです。せいかちゃん、こんにちは。こんにちは。いよいよ今日から全国ツアーが始まりますね。チケットは一月前にソールドアウト。会場は昨年ラッキーフェス出演を勝ち取ったあのクラブソニック水戸。そのラッキーフェスはまさかの台風直撃で中止。安全第一と分かってますが、残念で残念で仕方がありません。皆さんも鬱憤を晴らしたくてうずうずしてると思います。何よりも聖華ちゃんが一番自身が強い気持ちでいると思います。今日はみんなで一緒に燃えましょうということで、そうですね、確かにそういう風に考えて、その鬱憤を今日のワンマンライブで果たしてやるぞということでですね、皆さんのものすごいね、熱気のあるパフォーマンスというか、こちらがパフォーマンスするんですけどね皆さんもパフォーマンスしちゃってください。ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。そしてラジオネームゆずさんからです。 FM パルルのせいかちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも正しい放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先日川口で開催されたせいかちゃんの出演、埼玉ミュージック&フードフェスティバルに行ってきました。ライブだけではなく、9月上映会が待ち遠しいふるさとの応援歌のメイキング映画映像や、出演者が登壇しての舞台挨拶など盛りだくさんの内容で、一日中楽しめた最高の時間になりました。特に印象深かったのは、初披露となった約束のエール。自分の描いた夢がやがて応援してくれてる人たちとの約束になって、アーティストは歌声で、会場はコールで交わすエール。2つのエールが重なり、少しずつ夢を現実に変えていくとき、新たな力が湧いて、これからも頑張れるとの心の叫びがホールに届いたとき、私は涙が止まらなくなってしまいました。ゆるさん最前列でね、あのすごい泣いてね、こっち見てるのが見えてねいやー、やばいやばいって思ってましたけれどもね。いや、嬉しい反応ですね、これはね。いつも生きる勇気とパワーを与えてくれる聖華ちゃんと過ごす時間はどれも刹那であり、とても大切な永遠の瞬間ばかりです。福島聖華の夢の達成のために、これからも熱い約束のエールを送り続けますということです。ありがとうございます。なんかこの曲は、あの、まあ、映画こう水戸の舞台にしたですね、ふるさとの応援歌っていう映画を今作成してて、それの主題歌を担当させてもらうことだったんですけど、ちょっとそのストーリーとか、あとね、あの出演にも携わらせてもらっていて、まあそんな中でこの映画が言いたいことっていうのが、やっぱりその私自身は夢を追いかけているね、シンガーソングライター役ということで、まあ自分自身のような役をやらせてもらったんですけれども、やっぱりあの、何ですかね、いろいろとこう人生の中で迷うことっていうのもたくさんあると思うんですけれども、でも目標に向かって頑張っていく姿みたいなものも映画で歌っているなと思ったので、私自身この映画の中でそういうことを歌える曲を作りたいなって思って、これ作詞作曲やらせてもらいましてですね、でもなんか自分自身のこの人生の中で、あの本当に私がこう夢に見ているものっていうのを、すごくファンの人たちがものすごくなんか

応援してくれて、それ自分ごとのようにね、一緒にこう目標に向かって歩んでくれているなってすごく自分は思っていて、なんかそれがみんなとの交わした約束のような気がして、だからこそね、途中で中途半端で諦めるわけにもいかないし、頑張れるなっていう気持ちをですね、歌にした曲になります。これね、公開は9月になるかなと思いますのでね、楽しみです。そしてラジオネームシーシーさんからです。せいかちゃん、こんにちは。こんにちは。8月11日ラッキーフェスの中止はとても残念でしたが、代わりに家族でカラオケに行きました。わあ、素敵ですね。実は私もね、この間ってか、なんなら昨日かな、カラオケに行ったんですけれどもね、せいかちゃんソングいっぱい歌いました。最後のごめんねから始まり、最後ピースで盛り上がって終わりました。楽しかったです。すごい嬉しいですね。ダムには今入道雲とユニフォームが入ってて、ゾイサウンドの方にはね、こういういろんな私の最後のごめんねからピースとかいろいろ入ってると思いますので、ぜひカラオケ行く会があったら歌ってほしいですね。念願のフェス飯丸ごとメロンクリームソーダは3日目の朝一で食べられました。よかったです。シシさんはね、3日間フェス参戦したということで、すごいですね。中にシャーベットが入っていて夏にぴったりで美味しかったです。果肉も結構あって、どこまで食べればいいかなと思いながら皮が薄くなるまで食べました。いいですね、夏の思い出ですね。いや、私もなんかメロン皮の端まで食べすぎて貫通したことありますけど、なんか大体の果物絶対最後まで食べてる根性でいつも食べてるんですけど、私は今年なんか桃をね、今シーズン初めて食べたかな。果物ね、ビタミンとってね、皆さん元気にいきましょうということで、さあ皆さんからのメッセージもたくさんありがとうございます。そしてですね、福島市からのお知らせということで、まあ、今日はね、そのツアー追憶のフォトグラフがねスタートしたんですけれども、それにあたりですね、12日の0時から福島市の人生初めてのミニアルバム追憶のフォトグラフが配信リリース開始しました。これ結構前から準備してたんですけれども、まあこの日にてかツアーに合わせてですね、この日まで結構温存して撮っておいた曲にはなっているんですけれども、追憶のフォトグラフ、ちょっとなんかね、意味深な感じの曲名になっておりますけれどもね、これでね、皆さんからは思い出写真をたくさん募集して、それをね、今いろいろと皆さんの思い出写真じっくり見ながらミュージックビデオを作成しております。で、このミニアルバムなんですけれども、本当はですね、もうちょっと早くリリースする予定ではあったんですけれども、ちょっと私のこだわりというかがありまして、なんかどうしても曲をこうリリースする前に、まあ、最終チェックとかするんですけれども、ちょっと気になる部分があったりして、でリマスタリングというものをしましてですね、まあミキシング、最初レコーディングして、それをね、ミキシングするんですけれども、その音源を最後にマスタリングするっていう作業があって、マスタリングっていうのは何なのか、本当にそのマスタリング師によると最後の化粧みたいな感じらしくて、その曲のもうちょっとこうキラキラさせたりマットに見せたりとか、その見え方とかを本当マスタリング次第で結構こう、ね、色づけられるっていうような作業になるらしいんですけど、それでね、今までたくさんリリースしてきた音源配信リリースしてきた曲たちをさらにリマスタリングしてキラッとさせたり、なんかヌーディーな感じにしたり、ヌーディー違うか、なんかムーディーぬなんかねっちょりさせたりいろいろなんかが見え方とかをね、いろいろと工夫したりしてマスタリングをしましてですね、収録されています。そして前回最後のごめんねという4曲入りの EP を配信リリース開始して、これがかなり反響をいただきましてですね、 YouTube 再生回数は今計25万回ぐらいいったのかなって感じでね、反響をいただいた曲で、 CD ありますかって声もたくさんいただいたんですけれども、これね、ついにこの追憶のフォトグラフというミニアルバムに最後のごめんねの曲も、そしてラブクーペという曲も収録されております。でね、人生の中で初めて全国流通したのが入道雲とユニフォームという EP だったんですけど、その前に幻の手売り CD というものを売ってまして、2ヶ月で1000枚売り切ることができたら
全国流通してもらえるよっていうキャンペーンをやっていて、そこでもう毎日必死こきながらですね、あの1000枚手元にあった時は早くなくなれって思ってたんですけど、なんか結局でも1ヶ月ぐらい

でね、1000枚売り切ることができて、で、まあ、今はね、その CD をと手にしようと思っても手にできないという幻の CD にありがたいことになったんですけど、そこに収録されていたピースと失恋シンフォニーという曲も収録しております。なのでね、まあ皆さん CD とかね、車で聴いてる方もいるかな、なんかこうちょうどね、全部で38分ぐらいのミニアルバムになってるので、まあ、皆さんのね、通勤時間とかにちょうどいいかなということで、まあ待望の、私的待望のミニアルバムになっております。ぜひこれね、24日から販売が開始、全国流通開始となっているので、まだね、店舗の方にはないんですけれども、配信で聞くことができるので、ぜひ先行でね、配信で聞いていいなと思っていただけたら、CD ゲットしていただけたら嬉しいなと思っております。さて、それではですね、そんな私のミニアルバム追憶のフォトグラフからですね、このタイトルソングになっている追憶のフォトグラフをお届けします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: FM パルルンお聞きの皆さん、こんにちは。
6: アーマーです。
5: ボーカル&ギターヒグマカンタと
6: ベースのユーセイです。
5: よろしくお願いします。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。青の輪のボーカルギターのヒグマカンタさん、そしてベースのユーセイさんです。どうもこんにちは。
6: こんにちは。よろしくお願いします。
7: バンド名が青の輪さんということで、表記がね、はい、英語表記ですね。 A-O-N-O-W-A で青の輪ですね。
6: はい。
7: じゃあまずメンバー構成から教えてください。
5: 2005年生まれ、男子4人で組んでます。ボーカルギターヒグマと、そして、ベースユーセイ、ギターにはエイト、ドラムがコウスケ、みんな同いですよね。高校軽音楽部で再生しました。神奈川県横浜のフォーピースロックバンドです。
7: 神奈川県横浜発のフォーピースロックバンドということで、皆さんあの同級生で、しかも高校から組まれてるんですね。
5: はい、はい。
7: 全バンド名っていうんですか、そのお話もしていいですかね。
5: あ、もちろんです。
7: はい、あのひらがなで、おもかげさんというねバンドで活動されていたんですけども、
5: はいはいはい、
7: もうこの頃の曲がすごくあの印象に残っていて。
5: わー、嬉しいです。ありがとうございます。
7: すごくあのお若いのに切ない気持ちわかるわっていう曲が結構あって。
5: あ、とっても嬉しいです。
7: このおもかげさんから青の輪さんに改名したのはいつだったんですか？
5: 改名は、3ヶ月前ぐらいですかね。2026年の4月18日に、新しく青の輪と名乗り始めたんですけど、ひらがな4文字おもかげから18の頃から約2年間ぐらい活動し始めて、僕らが二十歳になったタイミングで、なんかこうもっとより広く遠くに音楽を届けたいなっていう気持ちと、面影はどんなに大きなステージとかどんなにたくさんの人に見てもらえるようになっても、あの頃の面影あるなって言われるバンドにっていうモットーで活動を始めたんですけど、青の輪になってもそれは引き継いで、僕らの音がなんかこうもっと輪のように、あの円のように広がっていけばっていう意味で、青い輪がつながりますようにっていう意味を込めて4月に改名をさせていただきました。
7: いや、素敵なエピソードですね。
5: ありがとうございます。
7: はい。マークというか、こちらも新しくなったということで、
5: あります、ね、
7: なんかこうロゴマークもなんかこう意味があってというか、こんな思いを込めてというのがあるんですか？
5: はい、全部意味込められてて、そもそも青の輪っていうローマ字表記を詰め込んだ上で、言葉を大事にするっていうのをあのモットーにして活動しているので、なんか万年筆で書いたなんて言われ、
8: うん、初めて見る形をしている卵が割れたような形なんですけど、実はあの線が全部青の輪のアルファベットが、あのマークが、ね、全部入っていまして、それを、まあ、輪でくくっているっていうのも青の輪の象徴なんですけど、先が尖ったような形が、まあ、万年筆のように見えて、万年筆ってずっと書けるように言葉が紡がれるようにっていう意味も含まれているので、まあ、僕らが音楽時代から大切にして

0: せた日本語ロックっていうのをしっかり伝えられるロゴマークになっていると思います。
1: 意味を聞いたらますますこのロゴマークがね素敵に見えてきました。
0: 嬉しいです、ありがとうございます。
1: そんなね、青野さんなんですけれども、新しく曲がリリースになったということで、では詳しく教えてください。
0: はい、はい、君は夏模様という新曲をリリースさせていただきます。
1: 8月の5日にねリリースということで、はい、タイトルが君は夏模様ですね。こちらはどんな曲に仕上がってるんですか？
0: 君は夏模様、僕らにとってまあもう初めてですかね、がっつり夏曲を書きました。それを8月の頭にリリースする意味もかなりありまして、夏の花火大会とか自分が思いを寄せてる人、もしくは大切にしたい人とかと一緒にいた時間、もしくは別れた後の帰り道、少し寂しくなった時、一人になった時とかに聴いてもらえるような、かなりメローなハートフルな、ただちょっぴり切ないみたいな、僕らにとっての夏模様みたいなのを書いた曲になってます。
1: 今回作詞作曲ね、ボーカルのひぐまさんが担当ということで、はい、この歌詞もすごくグッとくるんですけど、また曲調がね素敵ですよね、
0: はい、嬉しいです、ありがとうございます。
1: 本当に夏にぴったり、この8月にぴったりな曲が仕上がっておりますので、ぜひ皆さん要チェックでお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: このジャケットもね、今手元にあるんですけれども、
0: はい、
1: こうあえて缶ジュースですか？
0: はい、缶ジュースです。
1: 2つの缶ジュースがババンとこう中央に乗っているようなジャケットなんですけども、はい、やっぱこちらも何かこう思いがあってなんですかね？
0: そうですね、この曲の冒頭の歌詞に汗をかいた赤い缶ジュース、まるで僕の心模様っていう歌詞がありまして、要は2人で待ち合わせをするときに、主人公の男の子が相手のことを思って、今日は1人分じゃなくて2つ分缶ジュースを買ったとしたら、夏の結露で缶ジュースがちょっと汗をかいているように見えて、まあ、その焦ってる気持ちというか、流行る気分というか、ちょっとそわそわしてるけどワクワクしてるみたいな気持ちを缶ジュースのその結露に例えて作ったんですけど、その赤さと夏独特の空気感みたいなものを作者に込められたらなと思って、イラストレーターさんにお願いして出来上がったのが一枚になってます。
1: ジャケットのイラストも楽しみながらぜひ聴いていただきたいですね。
0: はい、
1: そしてこの後ライブツアーが控えてるということで、ではこちら詳しく教えてください。
0: 青野アーとして初めての全国ツアーとなるんですけど、ブルーモーメントツアーというのを開催することが決まっています。9月から10月にかけて開催するんですけど、初日が9月26日横浜で、次10月2日が福岡で、10月17日7日が名古屋、10月24日が大阪、10月31日が東京でライブすることになってます。透明版はワンマンライブとなっているので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: ここは茨城なのでね、まあ、横浜そして東京がね一番行きやすいかと思いますの で、
0: そうです、ね、ちょっと遠いかもしれないんですけども、休日多めなので長時間あれ無理のない範囲で朝が行ってください。
1: またね、バンドさんの詳しい情報なんかもね SNS などで発信されておりますので、こちらも要チェックですね。
0: お願いします。
1: 新しくバンド名が変わられてからのツアーになりますから、もうファンの方は待ってましたって感じですかね、は
0: いはい、まあ、今年のツアーっていうのは初めてなので、やっぱり各地方に向けて待ってるお客さんに会いに行くっていうのがバンドのツアーだと思ってるので、その機会を取れたことが嬉しいし、やっぱり素敵な日になればいいなと思うので、楽しみにしていてほしいです、
1: はい、それではお時間も迫ってまいりましたので、青野輪のひぐまさん、そしてゆうせいさんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。じゃあまずはどうしましょうかね、どちらからいきますか？
0: でゆうせいからで、
1: はい、
0: 茨城ライブとかで行ったことないんですけど、絶対に行くので、その時はタイミングがあれば遊びに来てほしいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、そして
2: 茨城野菜食べたいですぜひね、それこそライブもそうですし、僕らが旅行にでも行った時は美味しいご飯屋さんを教えていただけたら嬉しいです。お願いします。
1: ありがとうございます。ちなみに茨城でのライブなどは過去に経験もあるんでしょうか？
2: まだないですね。これから行きたいし、東中とか、うん、ありますね。やっぱ結構有名なフェスとか、まあ、ライブもあったりするんで、ぜひ僕らも出れるように尽力したいなと思ってます。
1: はい、じゃあもしあの茨城のね、あのライブが決まった時にはぜひね、茨城の美味しいお野菜とかお魚とかたくさんね楽しみにいらしてくださいね。
2: はい、はい、ぜひこちらのラジオにも出させていただけたらなと思うんで、ちょっとこれからもよろしくお願いします。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
2: はい、最新リリースの夏曲です。青の輪で君は夏模様。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: 時刻は20を過ぎました。 FM パルルンの Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌がお送りしております。自称旅好きの私、福島聖歌が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。今日は埼玉県に出発。さて、皆

さんね、お盆休みはどこに行かれましたでしょうか。私はね、香川県にお仕事をいただきましてですね、行ってきました。まあその報告はまたするとしてですね、で先週は埼玉で、川口でライブやってたんですけれども、埼玉で、まあ、その映画監督がね、埼玉は何もないって言ってたんですけど、私的には埼玉めちゃくちゃいいところあるなって思ってて、まあ、ちょっと茨城としては対抗したいところであるんですけれども、実は私埼玉の所沢っていうところで生まれたんですね。そしておばあちゃん家が飯能市っていうところにあって、思い出がいっぱいなので、今日はそこのね、私的所沢飯能方面でね、おすすめの場所を紹介していきたいなと思ってます。まずですね、皆さんムーミンパークと言ったらですね、まあ最近できた、ムーミンバレーパークを思うんじゃないかなと思って、それまで本当飯能市って誰も人が来ない感じで、すごく穏やかな感じだったんですけどでもですね、そのこのムーミンバレーパークができてからすごい人がいっぱい来まして、最初の方なんてもうすごかったですね。駅もいっぱい人がいてですね、でも私的にはそこもすごい大好きですし、もちろん行ったことがあってですね、で本当家族で行ったんですけれども、すごい一日中楽しめるような感じで、ムーミンバレーパークパレードとかも、ムーミンのショーとかもやってて楽しいんですけれども、私的にこのちょっとツーぶってですね、地元ぶって紹介するとするとですね、まあぜひこのムーミン大好きな方はこっちも行ってほしいということで、東部ヤンソンあけぼの子供の森公園っていうところが埼玉県にあってですね、でこれは実はこのムーミンバレーパークができる前にですね、ムーミン谷というふうに言われていた場所なんですけれども、このムーミンのそのお家とかみたいなコンセプトの建物がたくさん公園内にありまして、子供たちが水遊びできるような場所があったり、そしてね、本当に綺麗な水、まあ池と紅葉シーズンだとね、紅葉も綺麗で、こう坂を登っていくとこのムーミン、あけぼの子供公園が、子供の森公園があってですね、でそこにムーミンクッキーとか売ってるんですよ。でムーミンショップがありまして、で私のお母さんも結構ミーってキャラクターが好きだったりして、私ニョロニョロが好きなんですけど、なんかそういうねグッズがたくさん売ってたり、ぬいぐるみ欲しいとか言ってダダこねたりみたいな、いろんな思い出があるんですけど、すごくね素敵で穏やかな場所なので、もしムーミン好きの方でね、こっちもまだ遊びに行ったことない方は、東部ヤンソンあけぼの子供の森公園もおすすめでございます。そしてね、まあ私がその生まれて超おんぼろちっちゃいアパートに住んでいた頃の話なんですけど、まあ、所沢にいたんですね。所沢にですね、次々とすごいいい施設が出来上がっていてですね、もうちょっと前に作ってくれたらよかったのになと思っていたんですけれども、まず一つがですね、角川武蔵野ミュージアムっていう、まあ、図書館ですかね、がありまして、これも出来た当初ぐらいにね、ちょっと行ったんですけど、帰省のタイミングで行ったんですけれども、何ですかね、図書館と言いながらも、なんか本当に魔法がかかった感じで、いろいろプロジェクションマッピングが中にあったり、ものすごいたくさんの資料がもう上までタワーのように積み上がっていて、見たことない本に出会えたり、テーマパークですね、本のテーマパークみたいな感じで一日中楽しむことができるミュージアムになってます、角川武蔵野ミュージアムね。でそしてそこに行った後には、まあ、私の大好きな温泉、これねすごいのができたんですよ。温泉でですね、キング&クイーンっていうですね温泉施設が最近できて、でなんかライオンのなんかライオンの男の人と女の人がコンセプトになってるような、なんかちょっと面白い施設なんですけど、まあなんか結構やっぱり今時、すっごい今時の温泉施設で、なんか何ですかね、全てがなんかこうアトラクション的っていうか、なんていうんですかね、もう結構広い施設なんですけれども、いろんな温泉があってですね、ヘッドスパ
温、ま、マッサージ風呂っていうのがあって、その髪の毛をね普通温泉つけちゃダメじゃないですか。でもなんかそのヘッドスパで炭酸がブクブクなっている場所にあの頭を入れることができたりですね、まあ、あと本当暑いですね、老流サウナがあったりスチームサウナがあったりってことで、今時な感じの温泉が出来上がってですねまあやっぱり行ってみたら若い方多かったんですけど、岩盤浴とかもあってですね、楽しい施設になっています。ぜひね、なんか休日一日何しようかなって思ったら、まあ、茨城からだったらね埼玉もあのピーって行けますのでね、ムーミン谷、そしてこの温泉のキング&クイーンと、そして角川、武蔵野ミュージアムってところ、まあ、結構ねそれぞれ近くて行きやすいかなと思うので、私的おすすめ盛りだくさんプランでございました。さあ、それではですね、その私福島聖火がミニアルバムを配信リリース開始したということでですね、その中に入っている新曲もう一曲今日はお届けしたいなと思っております。これはかなりまあ、メッセージ性というか静止感を歌った曲なんですけれども、実際のですね若くして命を落としてしまった方のエピソードをもとに作った曲になっております。それでは聴いていただきたいと思います。福島聖火で光年の先。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。

カス。今日は沖縄を拠点に活動する5人組ヒップホップグループサグラダファミリアのメジャーファーストアルバムフラーマンアンセムをピックアップ。オープニングを飾るカーニバルに続いてダンスホールレゲエを取り入れたダムをお送りします。

サグラダファミリアでご機嫌なサマーチューン、エンドレスサマー、大丈夫なんくるないさーがテーマになった Be Alright に続いて、反骨心自己暗示をテーマに、同じ沖縄出身のラッパーオズワールドを迎えた負けないをお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: サグラダファミリアで理想と現実の狭間で生き抜いていくという意思が込められたサディスティックラーマン。

サグラダファミリアでメジャーデビューにあたりメンバーの意気込みが込められたホープ、レゲエクイーンミンミを迎え、疾走感ある90年代 R&B を奏でるブルージーンズフューチャリングミンミ。大人になって分かった親の苦労と愛がテーマになった次世代ブルースディアーママをお送りしています。7年越しのファーストアルバムを携え、来年1月9日土曜日 ZEP ダイバーシティ東京の初のワンマンライブを決定。 FM パレルネクストビーチューン7月29日デジタルリリース、サグラダファミリアのメジャー第1弾アルバムフラーマンアンセムから沖縄の先輩かるゆし58の前川慎吾とコラボしたノスタルジックなデスティネーションをお送りします。何も

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: ください。
1: ネクストビーチューン。
0: 聖火と乾杯。休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみは三幸の柿の種、吉本カレー風味です。吉本興業の社員食堂人気ナンバーワンメニューである吉本カレーの味わいを再現した商品。吉本カレーはスパイスの風味と野菜をじっくり煮込んで引き出した自然の甘みが特徴で、まずは甘さが感じられて次第に辛みが訪れる絶妙な味わい。多くの芸人さんからも愛される吉本カレーの魅力を手軽に楽しむことができる柿の種で、の商品でございます。ね、あの吉本興業のこの、ね、人気メニュー吉本カレーって、あのレトルトカレーみたいになってるものがあってですね、それ知り合いが吉本興業で働いててなんかもらったことがあるんですけど、すごいね、美味しかったんですけど、それがね柿の種になっちゃったということで、笑いの種、いいですね。今日はいただいてみようと思います。わー、いい匂いが。なんかね、夏ってカレーが食べたくなりますよね。ではでは、いただきます。うん、すごい。なんだこの絶妙な、なんか柿の種の味とちょっと甘い、なんか奥深いカレーの味が口の中に広がって、あ、でちょっと後から辛くなってくるんですね。うわ、これは後引きますね。美味しい。あのわーって口の中に流し込みたくなる感じの柿の種ですけれども、美味しいですね。さあ、これにですね合うお酒ということで、ぴったりのお酒がありました。沖縄のね、あのオリオンビールってあるじゃないですか。でこのオリオンビールのシークワーサー味、オリオンシークワーサービアというものがね売っておりますね。このなんかビールよりもさらになんかさっぱりしてる感じで、なんか唐揚げとかとねめちゃくちゃマッチするなって思ってたんですけど、このカレーの味の柿の種にもすごく合いますね。こちらですね、オリオンのビール、普通のコビールもねコンビニとかに売ってたりするんですけど、シークワーサー味がねあったということで、でなんかこうさらに、これシークワーサーの2種類のシークワーサーを使っているということで、なんかこうごくごくごくと飲みやすくてですね、夏にぴったり飲みたいオリオンビールになっております。ちょっとねなんかこう異国感を味わうこともできますしですね、ぜひこの夏に一回飲んでみてはいかがでしょうか。ということで今日は聖火と乾杯、今日のおつまみが三幸の柿の種吉本カレー風味、そして私の紹介したお酒がオリオンのオリオンシークワーサービアでした。

0: 送りしたのはウィーザーでアイランドインダサンでした。
1: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしておりました Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌でした。この後ですね、いろいろとライブは続くんですけれども、実は今月末に私はですね、タイのバンコクのフェスに出演してきます。ね、今回、まあ、最近いろんな海外でもやらせてもらったりしてるんですけれども、バンコク日本博というね、フェスは初めて出させていただくことになっております。そしてですね、次の茨城でのライブはですね、9月の5日ガールトークになっています。私の本当お世話になっているガールトークなんですけれども、今回ですね、まあ、ツアーの間の期間ということもありまして、かなり懐かしメンバーをね、招いてのライブになっております。私がずっとね、音楽始めた頃にお世話になっていたツカティさんというピアニストの方、そして山田芳生さん、足立千代さんというね、ベース、そしてギター、ピアノを招いてのちょっとジャジーな感じでね、お届けになるかなと思います。またこうツアーとかとは、違ったねアレンジだったりでお届けすることになっておりますので、こちらも必ずねチェックしていただけたら嬉しいです。9月5日ガールトーク、夕方の5時からと6時20分からの回になってます。そして、続いてはですね、9月の22日に福島聖歌のツアーが開催されることになっています。もうこれがね、本当に本当に大変申し訳ないんですけれどもですね、チケットも発売していたんですけれども、公演が夕方公演の予定だったんですけれども、ちょっと運営のね、ブッキングミスによりでして、時間が大幅な変更となってしまいまして、これ絶対伝わらないとまずいのでね、こちらでもお届けさせてもらいますけれども、開始が12時から開演ということになりました。9月22日横浜ミントホール、このミントホールもですね、実はもうなくなってしまうことが決まっているライブスポットでして、これが最後のライブになります。横浜ミントホール、9月22日祝日火曜日は、開演が12時からとなります。大変ねチケット買っていただいた方は申し訳ございません。ぜひこちらね、9月はホールライブミントホールでもお会いできたら大変嬉しいなと思います。それではですね、天気のご変更、気温変動もたくさんありますけれども、元気にまた来週もお会いしましょう。また来週、バイバーイ。

0: Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田博子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは塾の話題です。アストラの塾長多田さんにインタビューしました。ピックアップのコーナーはちょっとちょっとイングリッシュ。ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。あの、私最近ね、新聞でちょっと見つけたんですけれども、はい、あの吉原電柱にコーヒー味って、
0: は
1: い、
0: あ、
1: 書いてあったのを見つけたんですよ。
0: 吉原電柱といったらば、はい、きなこですよね。
1: そうですよね、はい、うん、あのもうね、うん、なんか吉原電柱こう本当に昔からねありますけど、ありますね、うん、改めて これって水戸を代表するね、うん、あのお菓子ですよね、はい、うん、これなんかね江戸時代から続いてるそうなんですよ。
0: 江戸時代ですね、う
1: ん、なんかね、水戸藩の第9代藩主徳川斉昭の時代になんか奥女中の吉原、まあ、これはなんか通り名らしいですけどね、吉原っていう方が、あの残ったご飯とかをあの乾燥させて、それを焼いてきな粉をまぶして作ったっていうのは、あの要するに無駄にしないとか。
0: あ、そうなんですね。
1: そうみたいですよ、うん、
0: すごいアイデアですよね。
1: まあ、今の原料とか材料はあのもち米、水飴、砂糖、きな粉、
0: きな粉
1: ね、はい、いい組み合わせですよ ね、
0: ね、
1: ちょっともっちりしてて、
0: ね、
1: うん、甘くて、まあ、きな粉はね体にもいいし、うん、ね、本当にね、あのお菓子ありますけど、まあ、これのコーヒー味っていうね、
0: うん、
1: バージョンすごい発想だなと思いますけどね、はい、
0: うん、
1: はい、でこれはあの亀水戸市の亀印製菓とひたちなか市のさざコーヒー、
0: はい
1: はい、こちら の、 あの、うん、まあ、メーカーの、まず吉原電柱がありますよね、亀井さんの、うん、これに、はい、コーヒー味をね、一緒に開発してあのコラボして作るという、
0: うんうん、
1: でそこに、はい、あのパッケージは水戸市の茨城高校、はい、こちらの方があのパッケージのデザインをしてっていうね、今こう企画中で、まだ
0: 学中なんですね、
1: はい、販売はされてない、今やってる最中らしいですよね、はい、
0: うんうんうん、
1: まあ、あのこ の、 あの亀印さんとさざさんは本当にこの辺で地元ではねあの有名なあれですけども、新たな味を開発しようと連携して、さざコーヒーの主力商品の徳が、あ、松雲コーヒー、
0: ありますよね、
1: はいはい、最近こうパッケージ見えますよね、
0: うんうん、
1: これを生かした新作の検討を進めててということで、はい、うん、まあ、あのもち米のあられにあの蜜をこう混ぜる時の水の代わりにリキッドコーヒーを加えて練り込んだっていう感じで作るらしいですよ、
0: はい、きな粉は、
1: ね、あ、きな粉はあると思います。きな粉の、この感じで言うとね、濃厚な甘みと旨み、はいはい、きな粉の風味の中に、
0: はい、
1: コーヒーの香りや苦み、香ばしさが楽しめるのが特徴。
0: あ、じゃあコーヒーの味がプラスされるわけですね。
1: ですよね、
0: うんうんうん、
1: だからなんかあのきな粉の味とあのこう味にコーヒーの苦みもほろっとこう感じそうなのかなって想像してるんですけれども、この両者の持ち味が一体となった自信作ということで、うん、あの今開発されてるそうですよね、
0: うん、
1: はい、なんかあの、茨城高校ではあのー一応その何ですか、企画する何ていうか、代表のこうグループっていうのが、
0: ね、あ、なんかチームができてるんですか。
1: そうですね、はい、あのチームができてまして、はいはい、でその方たちが、開発して今デザインをこう、うん、たくさんある中から絞ってやっていて、うん、で、できてるそうなんですけども、
0: ね、迷いますよ ね、 ね、
1: そうです
0: ね、コーヒーって分かるように、
1: あ、そうですね、
0: なんかねパッケージあれでしょうか ね、 ね、
1: まあ、このねあのちょっともちもちしたあの味っていうのは本当私も大好きな味、
0: 私も大好きです、うん、はい、
1: ね、
0: で柔らかくてね、
1: そうですね、はい、やっぱりそういうもちもち感と蜜とかきな粉っていうのは、うん、あのみんな女性のこう好きな味ですよね、うんうん、ちょっと話それますけど、うん、よくあの大洗名物の蜜団子って って知ってますか？あの私なんかはよくあの大洗のアウトレット行くと1階にある、はい、あの産直のコーナーとかに、はい、時間でこう置いてあって、うん、置いてあると蜜団子買って結構その場で食べちゃったりするんですけど、
0: はい、蜜にきな粉がたっぷりかかってるやつですよね、うん、むせないように食べてねって言われるんですよね。
1: はい、もうきな粉はねそういうところありますよね、うんうんうん、それとかあの、まあ茨城じゃないですけど信玄餅なんかもね、あのきな粉と黒蜜ね、うんうんうん、だからもちもちとか蜜とかきな粉のコラボっていうのはもう ね
0: 間違いないですよ ね
1: 美味しいかなと思いますので、
0: それの吉原伝中版
1: で ねでそこにあのコーヒ ー, ー, ヒー、ねうんうん、ちょっと楽しみだなと思ってるんです。
0: はい、
1: ね、でこれは ねあの今後パッケージデザインのや、うん、あと価格を決定して、はい、期間限定品として12月に販売開始を目指してるそうですよ。
0: じゃあちょっと冬まで
1: そうです ね、
0: はい、お楽しみっていうところです ね
1: ちょっと楽しみにしているたいなと思います。
0: はい、それでは今日最初の曲に行きましょう。チューブで夏だね。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。今日は塾の話題ですね、
1: はい、
0: この夏休みが終わったら、
1: はい、
0: 秋から塾になんてね予定されているお子さんもいらっしゃるかなと思うんですけれどもね。
1: そうですね、
0: 夏休み明けって結構こう勉強に打ち込むタイミングになったりしますよね。
1: そうですね、本当ですよ ね、うん、ね。
0: で今どのくらいの割合のお子さんが塾に行っているのかと言いますと、全国的に見ると小学生だと4人に1人が行ってるらしいですよ、
1: ね、
0: あとは中学生になるとやっぱり増えますね。
1: そうです
0: よ、半分以上のお子さんが行っているそうです。まあ、地域によってもねもう差が出るところではあると思うんですけれども、うんうんうん、お子さんはどうでした？塾とか経験あります？
1: そうですね、行ってましたね。
0: そうか、
1: うん、
0: うちはなんか全然行ってなかったので、行こうかっていう雰囲気もなかったのでちょっとよくはね、わかんないところではあるんですけれども、
1: 多分性格とかにもよるのかもしれないんですけど、なんかあのそういうところにこう行かせてないとただ遊んで終わっちゃいそうみたいなね、うん、そういうところがあったんで、
0: そうかなんかね
1: 、うん、あのなんとなくもあ行くもんだみたいな感じで、
0: やっぱり周りのお友達が結構行かれてたとか。
1: そうですね、
0: じゃあ本人からこう進んで塾行こうかななんて
1: っていう感じではなかったですね。
0: じゃあ親子でまあ相談して
1: そうですね、はい、
0: で私たちはねもう今となっては、普段ねもう塾に行くなんていう機会はねほとんどない、
1: そうです、ね、
0: 全くないんですけれども、はい、今回今時の塾をちょっと覗いてみようかなということで、
1: はい、
0: 来月9月にオープンする水戸市の塾ですね、大工町交差点の近くにあるんですけれども、
1: はい、
0: そこの塾に行ってきました。
1: はい、
0: 塾長の多田さんにインタビューしました。来月9月に開校する塾、
2: はい、
0: アストラの、
2: はい、
0: 塾長の多田さんに今日はお話を伺います。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: じゃあまず塾長の多田さんのプロフィールからちょっとお伺いしてもいいですかね。
2: はい、私、この度、個別指導学院アストラの塾長になりました田田と言います。よろしくお願いいたします。はい、私ですね、1989年、平成元年の生まれで、まあ、ちょっと生まれはちょっと広島県ってちょっとだいぶ遠いところにはなるんですけど、それ以降あの1歳から長い頃、高校卒業までずっと水戸市内で、育ってまいりました。で具体的にはですね、地元の笠原小学校の方出た後ですね、この塾のすぐ近くにあります私立の名門であります、茨城中学校の方と、あとはその後、茨城高校の方を卒業させていただいたという流れになります。でその後ですね、ちょっと自慢ではないですが、東大のリーチに、無事、入ることができまして、そこでちょっと勉学を収めてまいりました。
0: もうそれは自慢で、はい、自慢で、はい、思いますよ。
2: はい、はい、でまあ、そこでですね、工学部の物理工学科というところに進みまして、そこで超伝導についてちょっと、研究をしてまいったって次第ですね。まあ、超伝導ってちょっとご存知かどうかわからないですけども、温度を極力まで極限まで絶対零度の方まで下げていくと電気抵抗でありますよね、導線に電気を流した時に、まあ、なんだろう、途中で抵抗を発して熱が出てみたいな現象あると思うんですけど、それが突然ゼロになっちゃってもう電気が流し放題になるよみたいな、そういったところの物理現象の研究を主にやっておりました。でですね、まあ、もともと趣味として、あの学校の帰りとかってもう車の、雑誌とかを読むのがかなり好きで、で車のディーラーに親に連れてってもらうというのもかなりの、楽しみでありまして、小学校の時とかは親に、母親にせがんでですね、ちょっとずる休みしててもちょっとモーターショー連れてけ連れてけとせがんだぐらいだったんですね。はい、というのもありまして、もともと車ってものにだいぶ興味があって、ちょっと車作りってものに携わってみたいなと思いがありまして、で、修士課程出た後ですね、日産自動車の方に、入って、そこから11年間、エンジニアとして、勤務してまいりました。で日産ではですね、車体、ボディの強度耐久点ですが、要は強さだとか、あるいは耐久性能っていって長い間使ってっても壊れないよねみたいな、そういったところの性能評価をコンピューターシミュレーションでやってきますよみたいなところを中心に、やってまいりました。でですね、まあ、ここまで語ってきたんですけれども、

0: まあ、同じ日産の事業所と同じ神奈川県内にある個別指導塾の方に、新規行って、転職して、塾講師という道を新たに歩み始めたというところであります。
1: ああ、それが、はい、何歳ぐらい
0: に。あ、それ、1年前ですね。
1: 1年前です。そうか、
0: はい、1年前です。でそこでですね、まあ、教室運営の方を、教室長のもとでちょっと見ながらですね、まあ、延べ100人以上ぐらいの生徒を、指導してきたという指導実績を持っているというそういう状態であります。でなんですけど、まあ、やっぱり個別指導塾ってどうしてもですね、まあ、会社が小さいがゆえに、なんだろう、やっぱり上のワンマンになりやすいなというところだったりだとか、あるいはやっぱり経営を成り立たせるためにかなり客引きしなきゃいけないというところもあって、ちょっとそこにかなり苦労したというか、ちょっと苦悩したというか、そういったところがありまして、で私の、教育理念というのをきちっと体現できるようなところを自分で作りたいなと思いまして、でなおかつ自分が学生時代ずっと過ごした水戸に対してちょっと恩返ししたいなという思いがありまして、それでこちらに戻ってまいりまして、塾を立ち上げるというそういう流れになりました。
1: はい、はい、水戸に戻ってくる、まあ、はい、あの恩返しっていうこともあると思うんですけれども、はい、結構勇気がいったんじゃないですか。
0: いや、勇気とかは特にないですね。そもそもいつかは戻りたいなと思いでずっとやってきたので、まあ、これを機に本当に戻れてよかったなっていう、そんな感じですね。はい、
2: やっぱり学生時代とか過ごしたりした愛着もあるんでしょうかね。
0: 愛着ですね。はい、そうなんですよ。神奈川県に10年以上住みはしたんですけど、やっぱり愛着ここには勝てなかったなっていう。
2: そうですか、はい、
1: ちょっと遡っちゃうんですけど、
0: はい、
1: あの教育実習に行かれなかったんですか、はい、教職を取ろうかっていうような選択はなかったんですか。はい、
0: 大学時代にですね、教職課程っていって、その教員の免許を取るために必要な単位っていうのがあるんですよ。
1: はい、
0: で、まあ、それをまあ、それ自体は結構時間があって取ることができたんですけども、ちょうど教育実習を受けようとするタイミングで東日本大震災がありまして、それ で3月4月と授業が飛んじゃったんですね。それ で5月からで4年生だったので、研究室配属みたいなのもあって、でなおかつ大学院試験みたいなものの準備もしなきゃならないっていう感じになっちゃって、非常に忙しくなっちゃったんですね。はい、それで忙しくなってしまってですね、どう時間やりくりしてもちょっと教育実習にはいけないなということでちょっと断念してしまったという感じですね。はい、
1: じゃあ今は教えるっていうことで、はい、まあ、自分に合ったと言いますか、はい、塾の方は、はいはい、
0: そうですね、
1: やりがいが、
0: やりがいが非常にありますね。1年前に転職したんですけど、生徒たちとまあ語り合いながら共に学んでいく、教えていくっていうのはものすごく楽しかったので、もうそれ自体はもう転職で間違いないなというふうに確信得られたというところがありますね。はい、
2: そうですね、はい、やっぱり教えることがね、お好きな先生に学べるっていうのは、はい、生徒さんにするとすごくありがたいのかなと感じます。
0: は
2: い、
0: そうなんですよ ね、はい、
2: じゃあそこからご自分で今回の個別指導学部さんを立ち上げたということなんですね。
0: はい、そうです。はい
2: はい、お名前がアストラっていうお名前で、
0: はい、はい、このアストラっていうのはですね、ラテン語で星々って意味があります。まあ、要はここに通ってきた生徒たちが、その自分が各自いろんな分野に進んでいくと思うんですよね。その各分野で、まあ、その星になるように、オンリーワンになれるようにというそういう願いを込めてつけた名前になります。
2: そうですか。はい、一人一人のこう個性とかをね、はい、ちょっとこう見ながら、
0: はい、
2: ね、ご相談したり、はい、学んだりできそうですね。
0: あ、そうですね。はい、そういうところをぜひ目指していきたいなと思ってます。
2: そもそもじゃあこちらの塾はどういった塾ということで、はい、特徴ですかね。
0: はい、はいはいはい、特徴なんですけれども、他の塾と大きく違うところはですね、まあ、個別指導塾っていうのはよくあると思うんですけど、その普通にある大手の、まあ、個別指導塾ってなると、どうしても中学生を対象にして英国数理社って5科目全部やろうとするんですね。なんですけど、うちはチラシとか看板でも堂々と歌っちゃってるんですけども、英語と数学と理科っていう、まあ、理解型の科目に特化して、指導するっていう体制にしています。
2: そうすると皆さんがやっぱり、はい、あの苦手とする分野に集中するような感じでしょうかね。
0: そうですね、はい。でも、まあ、なんで特化するのかっていうとですね、これまで あの茨城県の県立高校の入試の結果とかもちょっと分析してみたんですけれども、国語とか社会っていうのはわりかし高得点になりやすいんですよね。
2: はい、
0: 平均点も高得点になりやすいし、得点分布もわりかし上側に偏りやすいという性質がありまして、で基本的にまあ

0: なんだかんだってやっぱり暗記すればするほど、成績上がってくるって性質なので、自学自習がしやすいっていう性質がある科目かなと思ってます。
1: そうすると、まあ、自習で、はい、なんだろう、成績アップが図れるものよりちょっとこう、はい、アドバイス的なものが必要な学科に集中されてる
0: っていうことです
1: ね。
0: はい、自学自習が難しくて、はい、なおかつその単に知識を覚えるだけじゃなくて積み上げだし、なおかつどういうふうに知識を運用していくのかとか、こういう時にはどういうふうな考え方をすればいいのかっていうのは、やっぱり自学自習だけだと厳しいところがあると思っているんですね。
1: そうですね、
0: はい、なのでちょっとそこをきちっとサポートできるような教育がしたいなと思いまして、この英語と数学と理科っていう科目に特化してやろうというふうに決めました。
1: なるほど、はい、ね、中高一貫校でも対応するというのがね、はい、はい、おっしゃってたんですけど、はい、中高一貫校受験というのは一般の高校受験と違って、
0: はい、
1: なんだろう、対応も複雑になるのかなとか難しいのかなってちょっとふっと思ったんですが、
0: はい、
1: どうなんでしょうかね、そういった点は。
0: はい、中高一貫の学校だとですね、まあ、一番分かりやすい違いでいうと、高校入試がないじゃないですか。
1: はい、ありませんね、はい、
0: 高校入試がない代わりに進度が速くなるんですね。ちょっと具体的に言っちゃうと、例えば公立の中学生の子が中3までで勉強する内容があるじゃないですか、
1: はい、
0: それを中学校2年生までで勉強するとか、そうやってスピードが速いんですよ、
1: はい、
0: で他の公立高校の子たちが高校3年生までで学習する内容を高校2年生までで終わらせるとか、そういったことが行われてすごくスペースが速いんですよね。はい、そういったところになってしまうので、非常になのでペースが速いってことは当然ながら、それについていけない子が出てくるわけですよ。
1: あ、そうですね、
0: はい、いくら中学受験という厳しい関門を突破してるとはいえ、やっぱり中学の内容に入ると一段レベルがぐっと上がってしまうので、はい、そこで振り落とされてしまうところが少なからず出てきてしまうなと思ってます。
1: あ、そうですか、はい、そういったところでね、学校のペース、はい、その後のペースに合わせての、はい、進路の指導をしてくださる、はい、ということですね。
0: はい、はい、それもそうですし、あとは高校受験がないということは、それ裏返すと要は大きな節目がないということですよ、その中学1年生から高校3年生の間に。
1: あ、はい、
0: ってことは他の公立中の子は高校中学3年生になったら高校受験あるじゃないですか。それに向けてもう3年という短い周期で、なんだろう、自分の進路をでかく決めるようなでかいイベントがあるわけなんですけど、まあ僕自身経験して分かるんですけど、中高一貫の子って中1の時点で高校3年生の受験のことなんて全く想像もつかないわけですよ。
1: そうですね、
0: はい、まあ、6年後のことなんて全然分からなくてっていうこともあって、かなり勉強に対するモチベーションも下がりがちになっちゃってですね、
1: はい、
0: で特に中3生とか高1生とかってタイミングになると中谷見しちゃうんですね、はい、でただ当然ながらその中学とか高校でやる内容っていうのは大学入試にも直結してくる内容なので、そこでなんだろう、ペースを落としちゃってつまずいている状態が続くと、当然大学入試も全く対応できなくなってしまうということがあるんですよね。
1: そうですね、変な話、ちょっとこう、はい、手遅れになってしまう可能性もありますよね。
0: そうです、
1: そ
0: う、ちょっと公立の子以上にちょっとその法定校へ置かれるって言い方はちょっと語弊がありますけれども、ね、ちょっとつまずいた時のそのキャッチアップが難しいのかなというふうな危機感を感じてまして、
1: うん、そうですね、はい、そういったこともこう気づくきっかけができますね。
0: はい、はい、なのでそういう子に対してもきちっとそのペースメーカーになれるような、そういったところを目指していきたいなというふうに考えておりました。
1: お子さんに合わせてということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: でまた少人数制っていうふうに伺ったんですけれども、はい、だいたい人数的には何人ぐらい の、
0: そうですね、1回の指導で私が同時に見る生徒が、まあ、1人からまあ3人ぐらいの間ぐらいという感じのを考えています。
1: はい、はい、本当にね、少人数ということで質問とかもしやすい、
0: はい、
1: ね、人数の、
0: はい、そこを目指してます。はい、
1: はい、まあね、そういったお子さんたちが、まあ、これからきっと受験シーズンに向けてね、はい、塾をどういうふうにしたらいいかってやっぱ選ぶのにも、はい、あちこちいろいろ体験する方も多いと思うんですけれども、
0: はい、
1: 確か9月に開校するというふうに伺ったんですけれども、
0: はいはい、
1: それに向けて体験なども、はい、できるんでしょうか。
0: はい、体験はもう随時受け付けております。はい、
1: じゃあご連絡をすれば、
0: はい、大丈夫です。はい、随時受け付けております。で、おかげ、
2: 手応えがありますか。
0: そうですね、おかげさまでですね、もう一人入塾生が出ております。
1: あ、はい、早いですね。
0: 面談も済ませてましてね、はい、
1: ま、やっぱりお互いに先生と生徒お互いにこう気が合うじゃないですけど、そういうのも必要ですかね。
0: まあそうですね、まあそうですね、お子様とのやり取りももちろんですけど、やはり保護者との相性というのもかなりありますね。
1: そうですね、
0: その保護者様のそのご家庭での指導方針というのと大きく影響してくると思うんです、その塾選びって。
1: はい、ですね。そうか、じゃあ三者面談みたいになるんですか。
0: あ、そうですね、最初は二者面談やって、でそこでちょっと無料体験授業の予約をしていただいて、
1: はい、
0: で無料体験授業をお子様に受けていただいて、でその足でこちらの方に来ていただいて三者面談という形でしばらくやってから入塾という流れにしたいなというふうに思ってます。
1: あ、じゃあ十分にこう相談したり、
0: はい、
1: 体験したり、
0: はい、
1: こう納得した形でね、
0: はい、
1: 学習に参加することができる、
0: うん、ということ です
1: ね。
0: はい、
1: はい、それは安心ですね、
0: はい、
1: お互いに先生も安心ですよね、
0: はい、ありがとうございます。
1: そうですね、はい、じゃあね、そういったねお子さんたち保護者の方に向けて、なんか一言メッセージとかありましたら。なんで、
0: はい、はい、でアストラはですね、中高一貫のカリキュラムから対応とかありますけど、大きく2つの大きく、まあ、その個別指導であるということも含めて3つですかね、大きくテーマがありまして、
1: はい、
0: 大きくあと2つ挙げさせていただきたいのはですね、キャッチコピーとして掲げてます、なぜそうなるを一緒に考える塾っていうふうに看板にもチラシにも書いてあります。ここでアストラではですね、なぜそうなるっていうのを徹底的に考える指導っていうものを心がけていくっていうのを大きな特色にしています。
1: はい、
0: はい、単純にですね、この公式はこうだよとか、この知識こうだよこうだよっていうなんか天下り式にいろいろ教えるというよりかは、その公式はどうしてこれが成り立っているのかな、それをどうつなげるとどういう現象が説明できるのかな、あるいはこの式使うと身近な現象ってこういうふうに説明できるんだみたいな、そういった他の科目とのつながりみたいなところだとか背景だとか、そういったところも踏まえて、指導をしていく。で昨今の入試、さっきの入試とかではですね、特に暗記では対応できないその思考力を問われるような問題というのも増えておりますので、その足固めといいますか、そこに必要になる本質的な理解というものをきちっ と、身につけられているような教育を目指していくということを特徴にしています。
1: ああ、それはいいですね、
0: はい、
1: うん、本当にこう芯から理解できて、
0: はい、
1: っていう一歩ずつ進めそうですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね。でもう一点はですね、学習の自創化って、これ私の造語なんですけど、これを掲げております。こうやってなぜそうなるっていうのを徹底的に考えてあげることで、あ、だからこうなるんだ、あ、そういうことなんだっていう納得感が増えてきますよね。で納得感が増えていくと、自分の中でも血肉としてその知識だとか知見だとかっていうのが染み込んでいくので、より試験とか定期テストとかに対応しやすくなりますよね。それで高い点数取ってくると、わ、自分できるじゃんって、すごく成功体験になると思うんですよ。でその成功体験の積み重ねっていうのが、もう自分からもう勉強していきたいな、もっと先のことを勉強していきたいなっていう、そういった気持ちになって、どんどん自発的に進められるようになっていくということですね。その状況のことを私、学習の自走化って呼んでるんですよ、ね、
1: 自分で走る、
0: はい、そうです、はい、そういうことです、はい、でそういうのを促していけるような指導法というのを、心がけていきたいなというふうに考えております。
1: はい、はい、これからもね活躍を、
0: はい、
1: ね、お願いします、
0: はいはい、なのでですね、まあ、今一生懸命勉強してるんだけれども、どうも成績が伸びないな、なんかもうちょっといけないなみたいなことを考えている親御さんだとか、お子様いらっしゃいましたら、ぜひ、アストラの門叩いていただければなと思います。
1: そう
0: ですね、もういつでも大歓迎でございます。はい、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: はい、
2: はい、熱のこもったね、多田さんの
3: そうですね、
2: お話でしたね。
3: はい、うん、まあね、受験ってなるとね、うん、親も子も真剣になりますし、もう私なんかのね、うちの子の場合なんかでも、
2: はい、
3: やっぱり塾選びっていうのはね、
2: うん、
3: すごくこうなんだろう、
2: 大変でした。
3: ちょっと体験とか行ってみて。
2: やっぱり 無料体験とかあるんですか。
3: あ、ありましたね、
2: うんうん、
3: あとお試しにちょっとこう軽く夏休み中とか、なんだろう、うん、こう何回かちょっとこう期間があるとかね、そういうのとか行ってみて、まあ、先生とね、こうなんだろう、馴染んでこうやって楽しそうにって言っちゃいけないんですけども、
2: うんうん、
3: まあ、子どもが行く気になってね、いいって言ってくれるかなみたいな、そういうところはやっぱり体験とかで
2: 行って。あ、そうですね、じゃあ
3: そう
2: 何箇所もこう行ってみたという感じでしょうかね。
3: そうですね、そんなに比べてってほどじゃないけれども、
2: うんうんうん、
3: やっぱり何箇所か途中、あ、ちょっとなんか これダメだったかななんて思ってこう、うん、次のところ見つけるなんていう時もちょっと体験してみて、うん、あの相性っていうと変ですけど ね子供がこう、うん、馴染んでいけそうかなみたいな、うん、どうって聞いて、
2: そうかそうか、はい、子供ともそうだし親ともって保護者の方ともってね、うん、あの多田さんもおっしゃってましたもんね、うん、なんか教室の雰囲気とかね、
3: はい、
2: 分かりますしね、体験は大事ですよね。
3: そうですね、
2: きっとこうどなたもかなりこう迷うと思うんですよね、軸になった、行かせようと思った時にね、だから何か所か行ってみたりということも必要なのかもしれないですね。
3: そうですね、
2: 今はなんかホームページもあの充実してますし、タイプのいろんなタイプの塾があるということなので、ぜひね自分に合ったところを選ぶということが大切かななんて思いましたね、
3: はい、
2: うん、で今日は塾の話題でした。でもちろん学校と家での勉強で自分できちんとできるお子さんは多いと思うんですよね、
3: はい、
2: もうそれはそれで OK で、うん、親にとってはそれがもしかしたら一番ありがたいかななんていう ね気もしないではないんですけれども ね、
3: そうですね、
2: いろいろ迷うこともありますが、
3: はい、
2: まあ、自分のやりたいやりやすい方法で勉強に取り組めるといいかななんて思います。
3: はい、
2: はい、ワイワイワールドのコーナーでした。この番組に対するご意見ご感想は水戸子どもの劇場事務局ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。
3: はい、それでは曲いきましょう。ビーチボーイズでサーフィン USA。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの気になること、好きなことなどをピックアップしてお送りしています。今週はちょっとチャットイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。今日はマリさんとカオリさんの会話です。お二人とも小学生のお子さんがいるママさんで、夏休み真っ只中でね、忙しい毎日を送っていらっしゃることと思います。はい、お子さんの学年が進むに従ってなんだかね、夏休みの過ごし方も少しずつ変わってきているようなんですよ。はい、聞いてみましょう。はい。
1: This summer vacation, my daughter has many fun plans. She's going to a camp and her favorite idol's concert.
2: That sounds great. My older child is looking forward to seeing friends. And my younger son is going to a futsal camp.
1: My older son is busy with club activities every day. I think our family's summer vacation is different from a few years ago.
2: I know. There are many camps that children can join by themselves now. I want my children to try an English camp next year.
1: As children grow up, parents have more free time little by little.
2: That's true. I feel a little sad, but I'm also happy to see my children growing up.
0: はい、いかがだったでしょうか。
3: はい。
0: なんかね、ところどころこうキャンプとか聞こえてきませんでした。
3: はい、聞こえてきましたね。
0: 夏休みならではのね、はい、なんかキャンプの話題も出てきているようですけれども、
3: はい、
0: はい、では日本語訳の方もね、紹介しておきましょうね。まずマリさんですね。今年の夏休み、娘はキャンプに行ったり、推しのライブに行ったり、楽しみがいっぱいなのと言ってるんですね。This summer vacation, my daughter has many fun plans. 楽しい、プランがいっぱいだということで、その後に推しのライブというのが出てきたんですけれども、
3: はい、
0: ここがですね、Her favorite idol's concert.になってますよね。なんかちょっと考えるとね、推しのライブってどういう風に訳すのかななんて
3: 思いますよね。
0: ね、思ったんですけれどもね、まあ、お気に入りのアイドルっていうことでしたね。はい、それを聞いて香里さんですね。いいね、うちも上の子は友達と会うのを楽しみにしているし、下の子はフットサルの合宿に行く予定なんだと言ってます。ここで出てくるのがフットサルキャンプですね。はい、でマリさんですね、うちも上の息子の方は部活で毎日忙しくてね、夏休みの過ごし方も少し前とは変わってきたなと思うわって言ってるんですね。で、ここがですね、 Our family's summer vacation is different from a few years ago ですかね。何年か前とはちょっと違ってきているということですね。はい、そして香里さんですね。わかる、最近は子供だけで参加できるキャンプもいろいろあるし、来年は英語キャンプにも行かせてみたいなと思っているのと言ってます。で、この子供だけで参加できるキャンプもいろいろあるというとこなんですけれども、 There are many camps that children can join by themselvesで言ってますね。子供だけでということですね。そして英語キャンプはイングリッシュキャンプで出てきます。きっとね、英語だけでこう会話するキャンプなんですよね。ちょっと大変そうですよね。子供の方がむしろ馴染めるのかな。
3: あ、そうですね。
0: 大人はちょっと行けないかななんて思っちゃいました、ね、イングリッシュキャンプっていうのがあるんだななんてね。はい、そしてマリさんですね。子供が大きくなると少しずつ親の手を離れていくんだねと言ってます。この親の手を離れていくというところがですね、Parents have more free time ですね、自由な時間が増えていくという表現になってますね、うん、で少しずつということで Little by little がくっついてます。で最後ですね、香里さん、本当だね、少し寂しいけど成長を感じられて嬉しいよということで、 I feel a little sad but I'm also happy to see my children growing up で終わってますね。はい、それではもう一度聞いてみましょう。
1: This summer vacation, my daughter has many fun plans. She is going to a camp and her favorite idol's concert.
2: That sounds great. My older child is looking forward to seeing friends. And my younger son is going to a futsal camp.
1: My older son is busy with club activities every day. I think our family's summer vacation is different from a few

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などをお知らせするコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、Facebook 等 SNS でも発信していますので、水戸子どもの劇場で検索してぜひご覧ください。劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です。では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介します。まずはポカポカ集いの広場です。親子で気軽に交流や子育ての相談ができます。対象は未就学児と保護者です。利用料は無料です。場所、水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオスの2階になります。開催日時、火曜日から土曜日、月曜、日曜、祝日はお休みです。10時30分から15時30分です。ランチタイムが12時から13時です。お昼持参 OK です。お問い合わせはポカポカ集いの広場 090-8348-5375 090-8348-5375 です。開催日の10時から15時30分の間にお問い合わせお願いします。続きまして、多世代交流サロンたまり場はやまーについてお知らせします。広々とした和室で遊べます。対象どなたでもということですね。利用料は無料です。場所、いきいき交流センターはやま荘ですね。開催日時、毎週月曜日10時から12時30分です。祝日はお休みになります。こちらお問い合わせははやま荘まで 029-243-5508029-243-5508 までお願いします。
1: はい、続けて、ホームページまたお電話で申し込みのものを一つ紹介いたします。子どもの居場所ポルタです。学校や忍向かない子どもの安心して過ごせるところです。場所は水戸子どもの劇場の別館になります。開催日時は月曜、火曜、木曜日です。祝日の場合はお休みです。時間は9時から17時までですね。利用料は1回1000円、年会諸経費が保険料等5000円になります。お弁当や飲み物等持参いただいたりしていただけたらと思いますね。対象は小中学生保護者になりまして、見学や体験もできます。はい、問い合わせね、劇場にお願いいたします。はい、次に妄想カフェです。対象は大人になります。はい、8月26日の水曜日、事務所の隣トレーラーハウスにてゆったりまったり自由に過ごす、ゆるい会です。はい、手作りのお昼ご飯やバザー品もあります。はい、そして、多胎児サークルカルガモです。双子ちゃん三つ子ちゃんを持つ親子のサロンです。こちらは水戸市福祉ボランティア会館ミオスの2階の実技研修室で、8月28日の金曜日開催いたします。多胎児ならではの体験や思い悩みを話してストレスなどをね和らげたり情報交換をしていきましょう。はい、次に、ガブの会読み聞かせ会です。8月29日土曜日、はい、14時から14時半ですね。東部図書館の方のです。毎回こちらはね、5週目になるんですかね。はい、土曜日開催してますので、ぜひこちらも足を運んでください。はい、以上ですね。
0: はい、ですね、ポカポカ集いの広場 あのお知らせをしたんですけれども、そこで講座があるんですね。講座についてちょっと、お知らせしておきます。ママの毎日に役立つ子育てを楽しくするタッチケアというのがありますね。こちら参加は無料ですね。毎年大好評の近藤静香さんのタッチケア講座、心と体に寄り添うタッチケアは赤ちゃんだけでなく大人にも心地よい手当です。赤ちゃんと一緒にリラックスした時間を過ごしませんかということで、こちら8月の26日の金曜日午前と書いてありますね。水戸市福祉ボラン

0: ティア会館、赤塚ミオスの2階の実技研修室です。はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月刊機関誌集いも発行しています。また諸事情状況に応じて変更になる場合もございますので、合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール SNS でのお問い合わせも OK です。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
2: ただいま会員募集中。

0: お送りしてまいりましたホトトスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三川 2-82-11 水戸子どもの劇場ホトホトスクエア係、ファックス番号は 029-255-0908 029-255-0908 です。ホームページからメール、SNS でも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
1: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055 です。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp です。お便り、リクエストお待ちしています。
0: それではそろそろお別れの時間です。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
1: 内田博子、
0: 石澤美智子でした。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。
1: はい、それではお別れの曲です。スピッツで青い車。
0: それではさようなら。
1: さようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。ちょっと最初音出てしまいましたね、申し訳ありませんでした。あとちょっとすると夜にこんな虫の声を聞くようになるんですかね。ねえ、では今日も1週間の疲れを取っていきましょう。今週の1曲目はレジェンドネームチャーリーさんのリクエストからです。自分が大学生の頃はミュージックビデオが出始めて、土曜の夜の洋楽番組などよく見ていました。で、街中でも喫茶店などで大きなスクリーンでプレイされているものを楽しみました。夏場の炎天下に涼みに入った渋谷のお店でかかっていたこの曲は暑い体に染みましたね、というリクエスト。 This is Warm Club Tropicana。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいあなたが思う洋楽ナンバーありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は8月15日の土曜日ですね。夕方4時を回りました。お元気ですか？今週もどうぞよろしくお願いします。早速ダダダッと、エクスポスト皆さんありがとうございます。トモロックさんからは、トラブルからのスタートっていう若菜さんからは、フライングっていう、はい、申し訳ありません。フライングゲットでございます。申し訳ありません。ちょっとね、音出てました？気のせいではないですか？出てましたね。もう本当大変失礼しました。はい、まあ、トラブルではないんですけどもね、僕の、はい、ほんのりミスでございます。大変失礼しました。まあ、トラブルというとですね、僕ね、自分の携帯がついにねダメになりまして、ある日の夜ですよ、突然僕の携帯、まあスマートフォンなんですけど、画面が白黒になりまして、突然うわ何が起きたんだろうと思って、まあ確かに、もう買った時点で、2つぐらい型落ちのやつを買って、もう今あれから4、5年経つので、多分7タイプ前ぐらいの携帯だと思うんですけども、まあなので、ドコモさんからも、市川さんの携帯もうそろそろ古くないですか、動作遅くなってませんかっていうはがきが来るぐらいなのでね、もうかなり古いんだろうなと思うんですが、まあだからもういよいよ寿命なのかなと思って、その白黒諦めなきゃなと思っていましたら、朝起きたらねカラーに戻ってたんですよ。あ、大丈夫なのかなと思いまして、まあまあまあと思って、で、まあその日過ごして、そしたらまたその日の夜に突然ですよ白黒になった。で1回目は充電をする

るためのコードを刺した瞬間ぐらいになったんで、なんかそういう影響もあるのかなと思ったんですけども、2回目の時は何もしないのに白黒になっていたので、あ、やっぱりこれは寿命かなと思って、でまたもう1回あったんですよ、白黒になったのが。なんかカラーになったり白黒になったり、もうこういう風になっていくのかなと思って、まあでもちょっと一応調べてみようと思って調べてみたんですね。ただ AI 君が、どのメーカーのどの機種ですかって言うから、まあそれを入力して聞いたら、あ、それはお休みモードがオンになってますねってなってで、それを調べたら確かにオンになってました。はい。なので、まあいわゆるお休みモード、なんかこう目に悪くないように、ちょっとこう電力を節約っていうのもあるんですかね、カラーから白黒にするっていう、なんかそういう設定があるみたいですね。何かしらどっかでその設定がオンになっていて、だ多分ね、だいたい夜の11時になると白黒になるっていう設定でした。はい。もうほっとすると同時に何やってんだろうっていう、ちょっとねふふって笑っちゃう自分もねいました。まあまあでもね、白黒じゃないように設定変えられたのでよかったなと思いますけど、なんかありませんか、携帯とかパソコンって知らないうちに設定変わってるっていう、なんかの拍子に自分でやってるんでしょうね、まあこの番組でも言いました、最近なんか勝手にログアウトされるっていうことが多いのはあるんですけど、それとはまた別にね、知らないうちに設定変わってませんか。まあおそらく自分がねやっちゃってるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、そんな1週間でございました。さあ、今日も洋楽のリクエストにお答えしていきたいと思います。ラジオで聞きたい洋楽、まだまだ暑いこの夏聞きたい洋楽ありませんか、お待ちしています。そして今日も17時15分頃に電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールもあります。ラジオに出たい、ラジオの電話で喋りたい、電話でリクエストをしたいという方、または曲紹介をしてみたいという方ね、いらっしゃったらぜひ電話番号を教えてください。17時15分頃に、そのいただいた電話にこちらから逆電でね電話をかけていきたいと思います。ぜひラジオの電話出てみてください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902、X のポストの場合はハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。今日も1時間半です。17時29分まで Enjoy your summer weekend。 明日8月16日は彼女の命日ですよねというラブ新潟さんのリクエスト、アレサ・フランクリン、 Respect。

11日から16日まで久しぶりの長期お盆休み、秋田市は暑いよというのはトモロックさんからです。いかがですか、お盆休み堪能してますか。あと 1.5 日ですけどね、もう終わりかとちょっと寂しくなりますが、ゆっくりと体休めて英気養ってくださいね。トモロックさん、リクエストいつもありがとうございます。ではお答えしましょう。サードワールド Try Your Love、 Enjoy お盆休み。

0: お届けしているのは岡野美和子さんのラジオ、そしてアーチのラジオを聞くのが癒しになってますという雑貨屋みどり屋さんのリクエストです。ありがとうございます。今日もその流れで聞いていただいてますか。岡野さん、姉さんというと、いつも、僕が入る時間、この局に入る時間っていうのは、姉さんが喋ってる時間帯に入ってくるんですけども、で、休憩時間に姉さんがスタジオから出てくるんですけど、僕大体その時お弁当を食べてるんですよね。なので、大体そのイメージだと思います。お弁当を食べてるアーチっていう今度よかったら姉さんの番組にね、アーチはいつもロビーにいるらしいけど、あいつは何やってんのって言ってメッセージでね、聞いてみてください。多分弁当食ってるよって言うと思います。リクエストありがとうございました。お届けしたのはジャーニー Anyway You Want It、 お気にメスママでした。
1: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマス、 You Discover Music などの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。リッチー・ブラックモアが33年ぶりにディープ・アップルと共演し、その映像がオンラインにアップされています。現地時間8月12日、ニューヨーク州ワンタフにあるジョーンズビーチシアターでのディープアップルの公演で、リッチーはコンサートの終盤にステージに登場し、スモーク・オン・ザ・ウォーターで共演を果たしました。ボーカルのイアン・ギランはスモーク・オン・ザ・ウォーター演奏後、観客に一言言わせてくれ。数日前メッセージが届いたんだ。地元の人間からメッセージをもらった。近くに住んでるんだけど、そちらに行ってジャムしてもいいかなと言ってきたんだ。本当に結成メンバーをステージに迎えられたことは大きな喜びだったよ。偉大なるレジェンドにして不朽の存在、リッチー・ブラックモアだと紹介し、そしてリッチーに、ありがとうリッチー、正直言って素晴らしい経験だった、バーで会おうと語りかけ、リッチーを送り出しました。プロデューサーのウィリアム・オービットが亡くなりました。享年69歳でした。ウィリアム・オービットはマドンナのジャスティファイ・マイ・ラブとエロティカのリミックスを手掛けたことをきっかけに、98年にマドンナのアルバムレイ・オブ・ライトのエグゼクティブプロデューサーを務め、翌年にグラミー賞で3部門を受賞しました。さらにマドンナのミュージック MDNA も手掛け、その他にもレオナルド・ディカプリオ主演の映画ザ・ビーチで使用されたオール・セインツのピュア・シュアーズの共作や U2 のエレクトリカル・ストームのプロデュースを務め、ブラー、リッキー・マーチン、ブリトニー・スピアーズなど数多くのミュージシャンと仕事をしてきています。7月23日に自宅で亡くなっており、死因については明らかにされていません。ご冥福をお祈りします。

0: ロッド・スチュワートが現地時間8月9日、オハイオ州シンシナティで行う予定となっていた講演を延期し、健康状態について声明が発表されました。医学的検査を経て、ロッド・スチュワートは冠動脈ステント留置術の手術を無事に終えました。医師もその回復状況に満足しており、ロッド・スチュワートの経過も良好で、通常の日常生活に戻っています。医師の助言に従い、ステージに復帰するまでに今後4週間を療養と体調の完全な回復に充てることになりました。そのため残念ながら、現在のツアー日程を続けることはできません。この声明には、ロッド・スチュワート自身のコメントも含まれており、すでに体調は良くなってきてるんだ。素晴らしいケアをしてくれた医師、看護師、すべての人々に感謝してるよ。公演を中止することになり本当に残念だし、ファンの皆さんをがっかりさせて申し訳なく思う。でもステージに復帰して早く皆さんと素晴らしい時間を過ごせることを楽しみにしてるよと語っています。ロッド・スチュワートは今年の6月ステージ上で意識を失いかけ酸素ボンベを使用したことも報じられていました。
1: サンデーシルバーニュース。
0: 今週もさまざまなニュースがありました。その中から注目するのはリッチー・ブラックモアいきましょう。ディープ・パープルのライブにリッチー・ブラックモアが参加した33年ぶりですこの共演。リッチ・ブラックモアは妻のキャンディス・ナイトと行ったインスタグラムの生配信でね、この共演についていろいろ語って、そして出る時のね告知もしてるんですが、映像ぜひ皆さんアップされてますから見てみてください。とてもねいいですよ。それぞれね熱い時代を過ごして、そしてその後、ビッグアーティストになって、それぞれの活動を続けたアーティストが33年ぶりにステージ上で共演するっていう、なんかねその思いでも見るだけでもう涙がちょちょぎれる、そんな映像です。微笑ましい映像でした。もちろんね若い頃のエネルギーとはちょっと違うエネルギーです。でも逆にそれがやっぱりね貫禄があってすごい落ち着いたパフォーマンスで、もうみんなバンドメンバーみんなから歴史を感じるんですよ。で余裕持って演奏していて楽しんでる姿がね見れてね、とても微笑ましく、見させていただいた、すごくいい映像です。よかったらね皆さんも見てみてください。リッチ・ブラックモアはその妻とのインスタグラムの生配信でこう語っていました。必ず面白いことになるはずだよ。実のところ25年もロックミュージックを演奏してないんだ。昔の仲間たちに再会できるのはいいことだね。みんな松葉杖や車椅子のお世話になってるかもしれないけどさ、まあ他のメンバーは大丈夫そうだけどね。でもちょっと怖い気もするよ。25年間ロックを演奏してないからね。この25年間はアコースティックギターを演奏してきたんだ。最初は弾くのにすごく違和感があったけども慣れてしまって、今ではエレクトリックよりもアコースティックを弾く方がしっくりとくるぐらいなんだとね語っていました。まあそう思ってみると、スモーク・オン・ザ・ウォーターのねあのフレーズを弾いてる手がちょっとなんか久しぶりだなっていう感じなのかな。まあ年も召したからっていう目線で見てましたけど、そっか久しぶりにねあのフレーズを弾く、あの指の動きをやったっていうことなんですかね。いやすごく本当にいい温かい映像です。温かくじんわり興奮できる映像だからね、よかったら見てみてくださいね。
2: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

今日はオープニングで僕の携帯が突然白黒になって知らないうちに設定変わったりとかしてますよねってお話をしたら、早速ありがとうございます。プチトマさんから、携帯の設定、外から自宅に帰ってくると自動的に Wi-Fi が入る設定がいつの間にかオフになっていてギガ消費してしまうことがあります。携帯の設定ではないのだけども Facebook をスマホで見ていて、いつの間にか友達リクエスト送られてることがある。うわ怖っ。そっち系もね、知らないうちになんとか、怖いですよね。まあでもこの Wi-Fi が切れるのも嫌ですよね、毎回ね。それを知らなかったらね、本当にそのギガ消費をしてしまうってことがね、起こります。今日はまあ、先ほどディープアップルのお話をして、温かい、映像だってお話をしたんですが、温かいニュースが2つあります。1つはライブ会場に向かう途中車が故障したロックバンドを救った見知らぬ60歳の紳士というニュース。次のライブ会場に向かう途中のバンのエンジンが故障したカナダのロックバンド、修理には数日かかると告げられた彼らを救ったのは道端で困っていた60歳の紳士です。事情を知ったその紳士は、じゃあ僕の車を使うかいと提案。次のライブ会場までは車で8時間ぐらいかかると伝えても、いいよ使えないよと言ってくれた。彼らはその行為に甘えて車を借りて次のライブ会場へ向かい、バンドキャリア最高のライブを行うことができましたというニュース。これ皆さんできますか？バンドが、ライブに行く途中の道端、その道で、車が故障していて、それを見てどこのどんなバンドだかはわからない、そんな彼らに、いいよ僕の車使っていいよって言えますか？まあわざわざ車泥棒のためにバンドの格好をする奴らはいないでしょうから、まあ絶対バンドなんでしょうからね。まあそこは嘘ないから、まあ彼らを信じてね、貸してもいいかな、自分が使わなければね。まあただね、汚されたりとか、まあ事故に遭うこともあるかもしれない人が、まあちょっといろいろありますけどね。本当にね、困っている、青年たち、バンドマンたちだったら、いやライブあるんだよって言ってたら、まあ特にね、その気持ちが分かる仕事をしてる人とかね、同じような、なんかそういうライブをやる人とかだったら、また余計にね、貸そうかなって気にもなりますかね。温かいニュースもう一つ、共同通信です。最高のダンスでガソリン 20% 引き、アメリカニューヨーク州です。ガソリン価格の高騰に見舞われるアメリカで、ニューヨーク州にあるガソリンスタンドが最高のダンスを披露したお客さんの購入代金を 20% 割引く1日限定のイベントを開催しました。これは現地メディアが伝えたもので、常連客がノリノリで踊る動画を Facebook に投稿すると700万回以上再生されました。ガソリン代の割引のためなら喜んで踊るという声も多く寄せられ、店はイベントを再び開催することを検討しているということです。これいいですね。まあやっぱね、安く、してもらいたいし、踊るだけでいいんだったらね、どんなダンスでもいいんですもんね。上手い下手関係なく、一生懸命踊ることがとても大切なんじゃないかなと思うんですよね。でね、その映像がアップされて見ることができれば、いろんな方が一生懸命、ちょっと照れながらっていう人もいたりとかね、すげえ上手いやつもいたりとか、いろんな方がいて、でも一生懸命踊ってたら、スタンドの方が OK って言って笑顔で 20% 引きねってやる、なんかその流れはね、とても温かくていいなと思いますね。いいですね、こういうね、世の中のね、流れのために高騰が続いてるからっていうね、素敵です。
ニューヨーク州のガソリンスタンド。リクエストメッセージ皆さんありがとうございます。リクエスト戻りましょう。夜空の花さんからです。佐賀県から戻ってきました広島の呉からのメッセージですといただいてます。ありがとうございます。先週ね僕がメッセージ読んだんですけど、そうすると三姉妹の真ん中ですが姉と妹から LINE が来て、あんたすごいね読まれたんだねって言ってメッセージが来ました。アシさん姉妹も番組は聞いてますからメッセージ出すと思いますよ。あ本当ですか、嬉しい、ありがとうございま

一言必ずね添えてくださいね。姉です、妹ですとかね、はい、生放送でやってます。ただ来週再来週その次のこの3週間は9月5日の週までは収録放送となりますので、まあ今日か、12日以降のね生放送でメッセージ送ってくださいね。お待ちしています。そんな夜空の花さんのリクエストをお答えしたいと思います。2曲いただいてるんですけども、こっちのねリクエストを答えたいと思います。こんなメッセージです。私が小さい時から父が車の中でよくかけていた曲をリクエストします。曲はアイアンメイデンのザ・ウィッカーですっていう。いやいいですよね。いや別に笑い話ということではなくてね、お父さんがメイデン好きでね子供乗っててもアイアンメイデンみたいなね、バンバンかけてたんでしょうね。ちなみに私もそれでアイアンメイデンが大好きになりました。アルバムは全部持ってます、父も全部持ってますっていう、これすごいですよね。なんかね一家にそのワンセットあればいいかなってちょっと思いがちですけども、そうじゃない、もう親父も好きだし私も好きだからそれぞれコンプリートしてますみたいなね、それぐらい大好きなんでしょうね。なんかメイデン T シャツとかね、親子でそれぞれ違うの着たりとかで、ね、してそうな、そんな熱い親子を想像します。小さい時から父が車の中でよくかけていた曲、激しい車内だったのかな。アイアン

時計のりは4時39分を回っています。 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエストにお答えする生放送の番組です。ラジオで洋楽あの曲聞きたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メッセージは特にテーマは決めていませんので、自由に送ってください。今言いたいこと、あの人に伝えたいことなどなど、悩みなどもあったらぜひ送ってください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタレジェでポストをしてください。5時台には生で電話をつなぐコーナーがあります。電話出てもいいよ、電話で曲紹介をしたり、ラジオでリクエストをかけてみたいなという方いらっしゃいましたら、出られる電話番号を教えてください。その電話にこちらから逆電します。ただどなたにかけるから言わないので、ちょっとドキドキするコーナーでもねありますから、ぜひ楽しんでください。電話番号を教えてください。メールかファックスで送ってくださいね。 X に入力すると全部公開になっちゃうので、公になってしまいますからね。メールかファックスで送りください。お待ちしています。携帯の設定が変わってるたつきさんから、携帯の設定がなんだか変わってる、先月誕生日に私怒りました、焦りました。あれから指差し確認じゃないですが、全ての設定確認しています。これまあそうなんですよね、自分では触ってないつもりだけども触ってるんでしょうね。だもう本当にね、実はですね、この生放送の、やる機材の中にタッチパネルで操作するものがあるんですよ。だ結構これ怖いんですよ、正直言うと。じゃあ例えば次の曲かけようって言って、その機械から出そうとする場合、もうすぐやっぱりね、こう喋った後パーンってかけたいなっていう時は、その押す指を画面ギリギリにこうそっと添えとくわけですよ、すぐ押せるように。で、間違った場所を押さないように。でもこのそっと添える指の距離が近いとペンって反応するんですよ。曲かかっちゃうっていう時があって、だからこれはまたね、指の距離もそうでしょうし、なんか指から発してる何かも、その日のなんかテンションもあるのかなと思いながらねやってますけどね。ね、知らないうちに設定変わってることねあるんですよ。ほんとまだそういう時は焦らないでね、僕ちょっと焦っちゃいましたからね。まず AI に聞くっていうのはね、最近やっぱねいいですね。いいなと思うのは、埼玉のボンジョビさんから、いくつかリクエストもらってる中の一つ、これです。今日は久々にメールでリクエストしますというね、そんなメッセージいただきました。ありがとうございます。いつもね X ポストいただいてますからね。リクエスト曲はハーブ・アルパートのファンダンゴをお願いします。この曲の疾走感が好きですとね、いただきました。でメッセージ、こっからがすごいんですよ。小学校6年の時トランペット部に入っていて、必死にこの曲を練習したんですが、ついに完コピはできませんでした。いい線いってたんだけど、ですけどね、また練習しようかな。ちなみに G メン、75のオープニングとニニロッソの太陽がいっぱいは音色まで完コピしました、かっこ笑いといただきました。これすごいですよ、小学校6年生で、まあ、今言ったその G メン75のねオープニングもそうです、ニニロッソもそうですけど、今から書ける曲も完コピを狙ったっていう、これ今から書けるからまあ感じていただけると思うんですけど、小学校6年生でこの曲をこうまあまあ慣れた感じで吹けるっていうのはね、すごいですよ。なんか想像するとなんかちょっと、まあ、いい意味でね、いやませてるなというか、大人っぽいなって感じるね、そんな曲、そんなチャレンジですよ。埼玉のボンジュビさんが小6の時にチャレンジした曲。

これを小学校6年生がかっこいい。ちょっと色気があるぐらいですよね、これ。

0: いやもうほんとかっこよすぎじゃないですか。小学校6年生が今みたいなパパパパパパパパって言ってたら素晴らしい。でも埼玉のボジョメさんはね、もうちょっとで完コピだったって言ってますから、まあまあパパパパパパパいけてたんじゃないですかね。お届けしたのはハーバールパートでファンダンゴでした。
1: Right here, Saturday, Super Legends。
0: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、4時台お別れの時間になりました。ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組は5時半まで続きます。アプリまたはウェブサイトで聞くことができます。 JCBA サイマルラジオまたはレディモと検索をしていただきまして、この番組を放送しているラジオ局を選んで5時台ぜひ一緒に楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。いくつかいただいているメッセージありがとうございます。今日は勝手に設定方法が変わってしまうというね、そんなお話もしているんですが、長野のわさびマンさんから、自分も先日機種変してきまして、ありえないぐらいのスピードで電池が終わってしまうようになりました。50% を切るとそこから10分ぐらいで電池が切れる。嘘でしょ、早すぎないですか。10分で切れんの 50% が。それずっと写真見てないですか、動画とか。多分なんかやってますよね。何にもしてないで10分で切れたらもう、まあ寿命なのかもう故障の域ですよね。ちなみに以前朝起きたらスマホがお亡くなりになっていたこともあり、うんね、だから頑張ったんですよ携帯としては。故障はマジでトラウマ、すぐ変えます。それでいただきました、ありがとうございます。もう今の時代はね、ほんとすぐ変えないと仕事とか生活にもね支障をきたすようになりましたし、まあでもスマホさんはね精一杯頑張ったんだと思いますよ。ギリギリまでね、僕らの、無謀な操作にもかかわらずもう何でもこう早くなったから、こうなんていうんですか、操作もはい次はい次ってやっちゃいませんか。いやまだ準備できてないからって、スマホ側としてはねもう画面変わってないのに次の画面のなんかね操作をはいみたいなやろうとするみたいな、あるじゃないですか。スマホとしてもね大変なんだと思いますが、それから石垣島からメッセージいただいてます。これお名前がないからアッコさんというお名前で呼びますね。今日も熱中症アラートの石垣島です。暑いです。ちょいドライブしてみたら、交差点はこれ730交差点っていうのかな、観光客でいっぱいでした。いいですね。天気に恵まれ石垣島旅行を楽しんでるようでした。夕方から星祭りがある。いやー、満天の星見るってことですかね。行ってみたいのですが、この暑さどうしようか悩んでるところ。ゆっくりサタレジェを楽しんでそれから出かけようかなと思います。最後まで聞いてますよね、メッセージありがとうございます。たくさんの方、日本全国から、中には外国からね聞いていただいている方もいらっしゃいます。この後5時台には電話をつなぐ、生で電話をつなぐコーナーもありますから、ぜひ出たいという方いらっしゃったら電話番号を教えてください。お待ちしています。さあ、ではですねラストナンバー行きたいと思います。今日のラストナンバーはファックスでいただいた方です。もうねすごい絵がうまい。これ漫画家さんなのかな、ラモダ千千郎さんありがとうございます。8月15日午後1時17分日本の夏は変わってしまった、そんなね喋、り出しからいただいているファックスです。そうですね、今日は終戦を迎えた日ですね。それも忘れてはいけませんね。たくさんねいただいているメッセージとリクエストの中から一曲、あんまりラジオじゃかからないっていうね、そんな曲をいただきました。もうそういう曲もね大歓迎ですから、ぜひ皆さん気にせずね出してください。4時台ラスト、ラモダ千千郎さんのリクエスト。ポップグループ She is beyond good and evil。 サタレジェ、お相手はアーチでした。ではこの後5時台に

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情もだけになっちゃう。 B3 High End Dress のすれ

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Saturday. Super Legend.時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデイスーパーレジェンド、洋楽のリクエストにお答えする生放送の番組です。ラジオで聞きたいという洋楽がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。またこの5時台はだいたい5時15分前後になりますが、生で電話をつなぐコーナーもあります。生で電話出てもいいよ、出てみたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電でかけていきたいと思います。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやきをお願いします。先ほどニュースをね、温かいホッとするニュースをお伝えしました。これもなんかある意味なんか温かくなるホッとするニュースだなと思ったので、ちょっと取り上げてみたいと思いますが、同じく共同通信のニュースです。猿の鳴き真似要員を配達へという見出し。インドで、近く開催されるバドミントンの国際大会で、近づく猿を追い払うために怒った猿の鳴き真似ができる男性たちが会場に配置されることになった。これは地元メディアが伝えたものです。雇われたうち祖父、それに父親からこの仕事を受け継いだという男性は、車が走ってる時は追い払われた猿が道路を渡らないように注意する、猿の安全確保も万全だとプロ意識も覗かせたという、そんなニュースです。なるほどねという感じ。よくね、カラスを追い払ったりとか、まあイノシシとか、まあクマとか追い払う、まあいろいろな対策を行われますけど、怒った猿の鳴き真似をする、これがすごい上手いんでしょうね。本当に猿が勘違いするぐらい、キキみたいなことなんですかね。でしかも祖父、親父、父親からずっと代々受け継がれてる鳴き真似なんだって。でも代々お仕事としてやられてるんですかね。まあ猿が多く出没するね、そういう地域では必要ですもんね、そういった職業ね。はい、さあ、では5時台最初のリクエストをお答えしてみましょう。最初は龍太郎さんのリクエストです。こんなメッセージ。最近はサブスクで洋楽を聴いていますが、過去の検索履歴から勝手に私向けのプレイリストが作られます。その選曲に意外なアーティストが入っていたりして、本人があまり知らなかったのにそのアーティストを好きになるケースがあります。あー、なるほどね。これでもありがたいですね。自分の好みもありながらの、ちょっと好みからの枝葉出した、この辺どうですかっていうね。PS、 他にも、このリクエスト曲、イギーポップの曲でお気に入りがいくつもできました。レコードも CD も1枚も持っていませんが、名前だけはデビッド・ボーイやクラフトワーク絡みで知っていました。なんとなくイギリス人の、イギリスの人かなと思ってましたが、アメリカ人だと知ってちょっとびっくり。こういうね、学びもねあっていいですよね。洋楽って幅広いですねというね、そんなリクエスト&メッセージお答えしましょう。これまあ、イギーポップの、まあ、普通に彼の曲としても有名ですが、映画トレインスポッティングに挿入歌として使われたんでね、それでもね知ったっていう方はとても多いと思いますよ。なんかオープニングでしたね、確かね、主人公がわーって走るシーンでこれが流れるっていうね、ワクワクするそんなシーンの曲でした。イギーポップ、ラストフォーライフ。

0: Yeah, more rock. More energy. Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからはサタレジからレジェンダーの皆さんにおすすめしたい洋楽をご紹介するピアットデルジョルノのコーナーです。今回はスロベニアのアバンギャルドインダストリアルバンドのライワッハの新曲ご紹介したいと思います。このバンド結成は1980年、旧ユーゴスラビアの工業都市トルボブレで結成してるんですけれども、彼らのパフォーマンスがナチスドイツを連想させるパフォーマンスと、そしてビジュアルで当時の政府から監視されている、そんなバンドです。2015年には北朝鮮でライブを行うなど、カルト的伝説を残したポストインダストリアルの騎士と言われている、そんなバンドです。そんな彼らが AI 生成も含めて、ここ最近1日10万曲以上の新曲がアップロードされている、その現状にもううんざりしたと、そんな飽和状態の現代を称賛すると同時に批判する作品を発表しました。なのであえてアナログシンセとかおもちゃ、サウンドアプリを搭載したコンピューターを使用した曲が収録されています。紛れもなくライバッハらしい仕上がりのアルバムです。メッセージ性の、多い曲もとても多いので、ぜひ、いろんな曲をチェックしていただきたいんですが、今日はそのアルバムの中から踊れる明るい楽しいナンバーをご紹介します。で、この曲はですね、ミュージックビデオも楽しいんですよ。まあ彼らのミュージックビデオってすごいね、ちょっと突拍子もなくて面白いんですけども、このミュージックビデオは楽しいです。曲自体が、ダンスナンバーになってて、でその曲に合わせていろんな人が、踊ってる映像がはめ込まれてるんですけども、これがねなんか微笑ましい、映像ばかりです。可愛らしく踊ってる、おじいちゃんおばあちゃんとか、とにかくテンション高く楽しく踊ってる人たちとかね、いろんな人が楽しく踊っている、そんな映像をつないだミュージックビデオになってます。ぜひ見てみてください。では行きましょう。最新アルバムミュージックの中から最初に公開された曲です。アルゴリズムフィーチャリングウィアラー、ライバッハ。

though. All the girls and all

時刻は5時、今ちょうど16分になったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデイスーパーレジェンド。ここからは生で電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールになります。今日はどの方と電話がつながるのか、もう早速ねお一人選んでいます。今からお電話をかけたいと思いますから、電話番号を送っていただいた方は、電話を前に持ってきて、また電話の前に立つ、座るされてください。でこれからですね、5回コールします。で5回コールで出なかった場合は残念ながら今日のサタレジェフォンコールはなしとさせていただきたいと思います。まあ5回まあまあね時間ありますから、そんなに焦らずゆっくり出てください。でいつも言ってますが、でスマホの場合はこうそれこそねさっき指でタッチするタッチパネルの話をしてましたけども、間違えて押しちゃうケースが多いですからね、落ち着いてどっちを押せば電話がつながるのか落ち着いて考えてね、5回コール内に出てください。よろしくお願いします。で電話出た瞬間に僕が夕方と言います。そしたらレディオと返してください。ラジオのレディオですね。2人で夕方レディオと叫んで始めたいと思います。それでは行きたいと思います。今日はこの方ですね。いつも本当にたくさん皆さん毎週毎週ね送っていただいて、なかなかかからないと思うんですが、これからもねぜひ諦めず送ってください。お待ちしています。では行きましょう。今日ははい

0: はい、
1: はい、
0: のほいほいほいほいほい、これさあどうだ、かかるかな。

いやよかったな、今週もなんか出ていただけるそんな気持ちでいましたが、いやーやっぱり相変わらずショック大きいですねこれは。生放送でねやってるのでもちろんねこういうことがありえるんですけれどもね、いやー残念。では違う方のねリクエストにお答えしましょうか。ではですねどうしようかな、たくさんねいただいてるリクエストがありますからね。あれこのあそうかそうか、じゃあですね、先ほどメッセージいただいていた、方のお姉さんが実際に送ってくださいました。ありがとうございます。初メッセージです。星空の花束さん、東京は自由が丘からリクエスト送っていただきました。ありがとうございます。広島の姉がメッセージ出せばって出しちゃいました。今日はお休みなので、あそうなんですね、なのでちょうど聞いていただいてる番組聞いてますよね。メッセージありがとうございます。私もお世話に、なります、時々ですけどとねいただきました。ありがとうございます。毎週土曜日4時から5時半までね必ず僕は、ここで喋っていますから、ぜひこれからもよろしくお願いします。で期待曲があったらねリクエストしてください。そんな初メッセージの星空の花束さんが聞きたいのはこれ。

先ほどアイアンメイデンでしたが、今度はデフレパード。ロックがやっぱお好きなんですかね、お父さんの影響っていう。でもありますよね、そういうのね。うん、家のご両親の影響ね。デフレパード、ウォーマン。

今日は8月15日ということで、たくさん反戦のメッセージ、平和への願いのメッセージが届いています。皆さんありがとうございます。今日のラストナンバーは、気まぐれ銀島民さんのこのメッセージリクエストにお答えしたいと思います。本日8月15日、いろんな人がいろんな思いで迎えた日だと思っています。そうですね、僕はいよいよ今月の終わりから特攻隊の皆様を描いた流れる雲よという舞台を、上演して、僕4チームの中の2チームに出演するんですけれども、登場人物は特攻隊はもちろん整備兵、上官、女学生の皆さん、それから、まあ、町の人とか、特攻兵のお母さんとかも出演します、登場します。それぞれの思いをね、この舞台の中では描いていますから、今ねこの気まぐれ銀さんが言うように、本当にいろんな人がいろんな思いで迎えた日だと思いますね。当時81年前の8月15日、ラジオから漁港放送が聞こえた瞬間、崩れ落ちた方も本当にいたって言いますからね。涙が止まらなかった、悔しかった、ほっとした、いろんなね方がいたと聞きます。81年前の戦争で命を懸けてくださった方がたくさんいらっしゃって、今の平和なこの日本があります。それを忘れてはいけませんね。気まぐれ議員さんからこのメッセージで始まって、自分には何もできませんが、ただただみんなの幸せを願うだけです。さて、そんな中、個人的なことですが、先週の令和8年8月8日せがれから入籍したと連絡が来ました。また年末には子供も生まれると、いよいよ自分も本当におじいちゃんです。今はただ息子夫婦の幸せと無事に孫が生まれてくることを願うばかりです、というメッセージ。戦争もね、もちろん良くないですし、それ以外にもね、いろんなことがあります。とにかく穏やかで平和な日々であることを願いますよね。気まぐれ銀さん、島民さんのリクエスト、これが今日のラストナンバー。

音楽には国境がないと言いますよね。もちろん音楽には罪もありません。いい曲はいい曲です。いつも聴いていただいて、たくさんのリクエスト、メッセージ、皆さん本当にありがとうございます。ラジオもね、こうやって放送させていただいていることに感謝します。ありがとうございます。そろそろお別れ、今日はねこの曲を聴きながらお別れです。来週から3週間は収録放送、生放送ではなくなります。来週はテーマリクエスト、コンサートで聴いた見た一曲というね、そのテーマでいただいたリクエストにお答えしていきます。どんな曲がかかるのか、ぜひ皆さんよかったら楽しんでくださいね。今日もありがとうございました。サダデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。平和な毎日でありますように。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、8月も半ば、お盆をふるさとでお過ごしの方も多いんではないでしょうか。
1: そんな今回ですけれどもね、はい、久しぶりにまたゲストお呼びさせていただきました。
0: はい、前回はエグザイル牧大さんでしたが、今回も大物ゲストです。そしてこの方も防災士の資格を早くから取得されているとお聞きしました。
1: そうですね、黒瀬さんの大先輩ということですよ。
0: ですね、お話伺うの楽しみです。はい、今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、防災スイッチオン。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、本日のゲストは元参議院議員、そして K1 プロデューサー、そして防災士でもある須藤元気さんです。須藤さん、よろしくお願いいたします。
2: 元気ですか。
3: 元気が何でもできる須藤元気でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。須藤さんは格闘技、K1 のプロデューサー、ダンスパフォーマンス、そして、先頃までは政治の現場でもとマルチに活躍されていますが、実は防災士の資格も取得されているということですよね。
2: そうですね、参議院議員時代に、防災士の資格を取りました。
0: はい、その頃に玉田さんと知り合いになったということなんでしょうか。
2: そうなんですよ、もう玉田さんとはもう今もうマブダチでして、はい、私の今居酒屋も経営してるんですけども、はい、先日ちょっと居酒屋にも来ていただいて、
1: はい、美味しかったんですよ、これが。
2: 玉田さん、実はもう防災士だけでなく、実はアーティストでもありまして、絵描きでして、はい、ちょっとそこの、あのアートの話をちょっとさせていただきまして、ご存知でした。
0: はい、私、はい、連れて行っていただいたレストランで、はい、玉田さんの絵がかかっていてびっくりしました。びっくりしました。
2: だから僕は玉田さんじゃなくて、いつもアータローさんっていうアーティスト名で呼んでるんですけど。
0: アータローってどうですか。
1: はい、アートと太郎でね、アータローっていうね、名前でやってるんです。
0: は
1: い、
0: そんな出会いなんですか。
2: 出会いは僕が防災士取る時にお声掛けいただいて、はい、はい、そこからですね。
0: じゃあもう長いんですか、結構。
1: そうですね、10年近くなんですかね。
0: そうです
1: ね、
0: はい、そうなんですか。そしてアートのつながりもあるということなんですね。はい、それでは改めて防災士の資格をいつ頃取得されたのか、なぜこの資格に挑戦しようと思われたのかなど、防災士を目指したきっかけをぜひ教えてください。
2: はい、僕が防災士取ったのは何年前かな、7年前ぐらいですかね。はい、ちょうど議員の1年目だと思うんですけれども、取ろうと思ったきっかけは、東日本大震災の時に自分でボランティアチームを作って半年間活動してたんですよね。で、その時に知らないことだらけで、
0: はい、
2: もうやはりその基礎を、何でも、格闘技でも何でもそうですけど、基礎を学ばなきゃダメだなって思ったんです。はい、実際に7トンのお水を持って、なんかお風呂入りたいだろうって勝手にこっちの想像で、7トンのお水を被災地に持って行って、
0: はい、
2: お風呂を作ろうと。で、持って行ったんですが、ドラム缶風呂みたいなので、はい、そこで行ったんですけれども、全然お湯が沸かなかったりとか、自分のベースのそのテントの作り方すらみんな分からず、どうしよう、はい、どうしようみたいな感じで、
0: やる気はすごいあったけれどもっていう
2: 思っていたんですけれども、助けに行ってるのに、はい、逆に他のボランティアの人にいろいろ助けてもらっちゃったりとかして、
0: そうなんですね。は
2: い、で、実際に行って、自衛隊の方がお風呂を作ったりとか、そこを求められてなくて、ただ水が断水していたので、お水はものすごくありがた、もう喜んでもらってですね。ですから、そういったところも含めて、やはりその相手が何を求めてるかとか、そのどうやって助け合っていくのかっていうのを、その基礎からやはり学ばなければいけないなと。で、その国会議員時代に、そのやはり人の、国民の命を守る立場として、はい、その防災士という資格を取ろうと思って、その試験を受けました。
0: きちんとした防災の知識をつけようと思って、この防災士という資格を選んで受けられた、はい、ということなんですね。そうですね。
1: 須藤さん、私、自分がね、20歳の頃、
2: はい、
1: 元気さんの試合よく、はい、見てたんですよ。
2: はい、
1: この格闘技K1 ワールドマックスですけれどもね、はい、その格闘技の危機管理と防災、一見違うようだけど、実は深くつながってるんじゃないかなと。
2: そうですね、つながってる部分はありますね、うん、格闘技ってよく KO ってあるじゃないですか、はい、相手を倒す、この KO される時って意識がないところ叩かれると倒れるんですよ人って。ほうほう、まあ、例えば、はい、足をまあ蹴るじゃないですか、はい、足を蹴ってもう一回足蹴るんです。そうするとまた蹴ろうとするときに相手はまた足蹴られるなって思って、実は足を蹴ろうとするフェイントで顔を蹴ると軽い蹴りでも意識が足に行ってるので、意識が顔に行ってないと軽く触るだけで KO ってされるんです。
4: 人間の体ってすごいですね、はい、
2: だから今から殴るよって顔殴るよって言って殴っても人間の意識で飛ばないんですよね、
4: う
2: ん、
4: はい、
2: だから顔殴るよって言ってお腹やるとうーってすごく効くんです。
4: は
2: い、ですからその意識がないところをその叩くと、そのやはりダメージが大きいように、そのやはり防災も災害もやはりその万が一、
4: はい、
2: 想定してないことがあるとパニックに陥ってしまったりとか焦るじゃないですか。そういったところは共通点はありますね。
1: だからね、格言であのね、災害は忘れた頃にやってくるっていう言葉ありますけれども、まさにその意識の問題でね、起こるべくこの被害というものが大きくも小さくもできるっていうところ
4: っていうことなんですね。そしていつも玉田さんがおっしゃってるように、うん、あらゆる角度からいろんな備えをしておきなさいということですよね。
1: そうですね、大災害時は避難所に行かなきゃいけない場合もありますし、はい、あとは在宅避難を検討しなきゃいけないということもある。まあ様々な方法でね、自分の身を守るということを考えていかなければいけませんね、
4: う
1: ん、
4: そうです
2: ね。そういったのはもうこの格闘技と同じで、どんなシチュエーションでも相手がこういう攻撃してくるな、うん、でもこっちからも来るかもしれない、うん、その寝技とか、僕は総合格闘技だったので、
4: はい、
2: 打撃もあれば寝技、関節技、いろんな技がある中で、うん、
4: はい、
2: いろんなそのシチュエーションに対応しなきゃいけないので、そういった意味ではその災害対策に対してとその試合の組み方、立て方っては似てるかもしれませんね。
4: あの、私格闘技とか弱いんですけど。
1: 弱いんですか。やってらっしゃるかと思
4: って
1: た。
4: やってそう見えますか。そんなに詳しくないですけど、
1: はい、
4: でもなんかもうそんないろんな攻撃に備えるのって大変かなって思うんですけど、素人は、うん、でもきっとある程度の型があって、それをちゃんと勉強しておくことが大事なんだなって今聞きながら思いましたね。
2: そうですね。そういったあの基本を、別に難しいことを学ぶ必要もないんですけれども、
4: はい、
2: そういった意味ではその防災士っていう資格は、うん、そのあの広く浅く、そして深くもできるので、
4: はい
2: はい、でそういった入り口じゃ、その防災士の資格を取るっていうところでは、
4: はい、
2: しっかりとゴールがあるので勉強できるというか、やはり試験がないと勉強ってできないじゃないですか、
4: はい、
2: そういった意味ではこの防災士の資格を取るっていうのは、あの一つの大きなあのまあきっかけになるとは僕は思いますけどね。
4: はい、
1: 嬉しい言葉いただきましたね。
4: 本当ですね、
1: うん、私これからあの防災士の講義の時に、ね、ちょっと防災は格闘技でもあるみたいな。
4: そうですね、
1: こんなこと言いたいのにな
4: それ須藤さんが言うからいいかもしれない
1: 、僕じゃダメかうっかり、
2: その時呼んでください。
1: ちょっと、ありがとうございます
4: それはいいですね。
1: ではそんな須藤さんが格闘家のこの経験を生かして防災士としてアドバイスするとしたら、どんなことを強調してお伝えしたいかな。
2: 格闘家として言うんであれば、やはり筋肉は嘘つかない。
1: 筋肉は嘘つかない。大事ですね。
2: やはりあの体を鍛えとくっていうのは、
1: はい、
2: これはもう基本だと思うので、万が一に備えて、やはり体を動かしとくっていうのは、大事だと思います、はい、理屈じゃなく。
4: そうですよね、はい、なんか急に避難所にいてちょっと屈伸とかしてみてもダメですもん ね、
2: そうですね、
4: やり慣れていないとね、
2: はい、もうちょっとしたことでいいんですよ、うん、あのエスカレーター使わず階段を歩くとか、
4: はい、
2: ちょっとしたことからちょっと体を動かす癖をちょっとつけていくことっていうのは大事だと思います、
4: うん、そうですね、はい、ただ今だと夏場なので、うん、その夏場に気をつけることなんかもあるんじゃないかと思うんですけど。
2: そうですね、まあ、水分補給とかもしっかり、
4: はい
2: はい、そういった基本的なことを日々日常でやっていくことによって、はい、その万が一が起きた時でも、うん、はい、焦らずできるんじゃないかなと思います。
4: そうですね、はい、まあ、どうしても災害時ってパニックになりがちなんですけれども、うんうん、あのそれに加えて心の備えという部分についてはいかがでしょうか。
2: 心の備えはですね、格闘技の例えでばっかりで悪いんですけども、あの普段の、まあ、練習を本番だと思って、本番を練習だと思うっていうのは、これすごく大事なことであって、その日々生活する上で、はい、その災害が起きることも想定しながら、万が一そうなった時にどういうふうに対処するかっていうことも考えておきながら、
4: はい、
2: ちょっとその、まあ、防災訓練とかあるじゃないですか。あれもやはり適当にやるんじゃなく、やはり真剣に、
4: うん、
2: 本当に起きたと思って取り組むって大事だと思うんですね、
4: うん、
2: で実際にそういった時が起きた時には、逆に練習だと思ってちょっと冷静になるっていう、
4: はい、
2: そのちょっと気持ちを 入れ替えるというか、うん、はい、パラドックスというか、うん、にさせていくことって大事だなと思いますね。だから本当に練習を試合だと思って練習して、はい、で本番の試合では練習のように、それでもやっぱり本番なので緊張するんですけれども、はい、そのぐらいの心の持ち方っていうのは大切だと思います、
5: ね、前もちょっとお話ししたかもしれませんけれども、津波の時はあの丘の高いところ坂道登っていくんだよっていくら言っててもね、はい、実際の避難訓練の場所が低い行きやすいところだったら避難の時にはそこに集まってしまいますからね、はい、辛い思い大変な思いを日々練習の時からイメージの時から行っておくってことは、はい、須藤さんおっしゃる通り大事なことだな。いや
4: 本当ですね。でも今なんてちょっと形骸化した避難訓練では、うん、ちょっとやるかみたいな感じでダラダラと避難訓練をしがち、はいはい、そして本番になった時に焦ってもうなんかパニックになるってことはやっぱり多いですから、うん、普段から本番だと思って避難訓練をするっていうのはすごいいい曲になったなというふうに思いましたね、う
5: ん
4: はい、
5: 試合さながらにね、
4: さながらに、はい何ですか今日ちょっとアスリートみたいな雰囲気で、
5: うん、いやいやだいぶ参加されてますから、
2: ね、来週スポーツの大会に出られてきましたけど、
5: あそうなんです。いや須藤さんとはね、はい、共通点いっぱいあるんですよ。まず防災士って一緒でしょ。
4: そうですね、であそこ私もね、
5: あそこごめんなさい、じゃあ黒瀬さんも仲間入れておきますよ。でアーティストも一緒でしょ、はい、うん、で今度運動筋肉系も一緒なんですよ。須藤さんは格闘技だけど私はね、はい、ハイロックスっていうね8種類の筋肉種目と1km×8 で8キロをねタイム競うっていうレース、来週行ってきます。
4: すごいですね。
2: なんか防災士でもそういうなんか、うん、大会やったら よくないですか。 あるんですか大会、
4: 防災士の大会いいですね。
2: よくほら消防士とかでなんかやるじゃないですか、うん、そうなんですよ、あれなんか防災士とかで競技的なそのゲーム感覚でちょっとそういうので訓練していくっていうのは、うん、取っかかりとしてはいいと思うんですけど、どうでしょうか。
5: そうですよね、おっしゃる通りでね、今ねスポーツ庁さんとね、はい、スポーツかける防災っていうことの取り組みをなんかやっていこうっていうのはこういう機運があってですね、私も今度その打ち合わせには参加させていただくんですけれども、うん、まあ、そんな中であまりハードではなくですけれども、はい、皆さんできるようにね体を動かすことと防災ってことが避難の行動にもつながって、うんうん、適切なアクションとかもねスムーズに行えたりもしますから、はい、今須藤さんおっしゃる着眼点はまさにね今これから動き出すんじゃないかなって、
4: う
5: ん、
4: あそうですか、はい、いよいよ私も参加する時が
5: そうですよ。黒さん私たちと一緒にトレーニングを、
4: うんうんうん、頑張りたいと思います
5: それでは後半も引き続き須藤元気さんにお伺いしていきますが、ここで音楽のコーナーです。須藤さんにリクエストをいただきたいと思います。
2: はい、それではお聴きください。ワールドオーダーでマシンシビライゼーション。

0: お聞きいただきましたのはワールドオーダーのマシンシビライゼーションでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。本日のゲストは元参議院議員、 K-1 プロデューサー、そして防災士である須藤元気さんです。さて須藤さんは世界中を旅されたり、国内外で様々な人と交流されていますが、そうした経験から人と人とのつながりも防災には欠かせないと感じるということですよね。
1: そうですね、なんか昔バックパッカーとかやっていたので、
0: そうなんですか、
1: はい、なんでそういったところでやはり人のつながりって大事だなとか感じますよね、はい、まあ、国内で言えば四国のお遍路で、白装束着て歩くやつ、
0: で
1: 歩いてる時になんかいろんな方がお貸しくれたりとか、
0: はい、
1: 助けてもらったりとか、人のつながりって大事だなって思いますし、逆に海外とかバックパッカーして、まあ、大変な時すごいありましたけど、はい、言葉が喋れなくてもその現地の挨拶ぐらいできると全然コミュニケーション変わるなとか、
0: 本当ですか、
1: そういったなんかやはり旅をするといろいろ見えてくるものがあるのでいいですね、
0: はい、確かに四国とかはそのお遍路の方々を迎える文化がもうできていて、外の方々を、ね、迎えるっていうことを普段から知ってらっしゃいますもんね。
1: そうですね、はい、
2: そういった日頃のコミュニケーションそのものがこの実は強力な防災のインフラになってるっていう、そういう考え方かと思いますが、須藤さんご自身はどのようなこう災害への備え、これを心がけてますか？
1: まあ本当基本っちゃ基本なんですけど、はい、まあお水2リットルの、まあ一ケース必ず、家と、まあ車にも積んでるんですけど、あと防災グッズを、まあ玄関のとこに置いてあって、あとうち猫が飼ってるんですよ、保護猫1匹飼ってまして、猫もすぐ連れ出せるように、カゴはいつも外に出して、はい、外に運び出せるカゴはいつも出しっぱなしですね。
0: なるほど、はい、そうなんですね。なんか人と人とのつながりも大事ですもんね。
2: そうですね、今どんどん希薄になってるじゃないですか。
0: そうですね、
2: マンションの隣の住んでる方の顔がわからないとか、はい、あとは地方でも地方特有のお祭りっていうのがどんどん減ってっちゃって、
1: そうですね、
2: 過疎になっていて、はい、秋田のなまはげの文化とか、
0: はい、
2: あれもね、防災のつながりに非常に効果があったりもするんですけどね。
0: そうですよね、はい、あそこに子供がいるとか分かってるわけですもんね。
2: そうなんです、おじいちゃんおばあちゃん家族構成が分かってるとか、それがどんどんね気迫になっていくと。
1: そうですね、僕今フィリピンのセブ島で英語学校の校長やってるんですよ、
0: は
1: い、でセブ島で、まあ、大きな台風が来て、はい、本当にすごい被害がすごかったんですけど、
0: はい、
1: 先生たちが学校にやはり集まって、
2: はい、
1: で避難してっていうのをやりましたね。うち先生3000人いるんですよ。
0: 3000人、
1: はい、まあ、全部が全部ではないんですけれども、
0: はい、
1: トタン屋根に住んでる先生とかもいるので、そういったところで避難したりとか、まあ、みんなで助け合ったりとかはなんかしていて、そこら辺のなんかコミュニティの強さは、まあ、強いなってって思いましたね、そのセブ島では。はい、
0: それはなんでセブ島で始めることになったんですか？
1: うん、始めるきっかけはもともと生徒だったんですよね。はい、
0: そうなんですか。
1: でものすごく楽しくて、でちょっと交渉して、そして校長にさせてくれないかなと思ったら、ちょうど2週間前に前の校長がちょっとトラブルがあって辞めた、ちょうど空きができたんで、で僕校長にさせてもらって
0: すごいですね。
1: はい、でまあそのコロナ禍になって一旦行かなくなって、学校が一回閉鎖したので
0: けど、そんな須藤さんはこの先どんなビジョンを持って、どんな風になっていきたいと思ってらっしゃるんですか？
1: そうですね、まあなんか今劇団立ち上げたりとかして、劇団の活動したりとか、まあいろいろやってるんですけど、まあとにかく何でもやろうと思って、はい、まあ、人生あっという間なので、
0: うん、
1: やはり自分のやりたいことをとにかく形して、人間っていろいろできるんだよっていうのをなんか自分が体を持ってなんか示していきたいなっていうふうに考えていますね。はい、
0: いいですね。
2: いっぱいやられてるけどね、今後近々アートのね制作をねちょっと考えられてる。
1: そうなんです。
0: そうアートつながりって言って
1: たんですよ。アタロさん、アタロさんってもわからないんで、玉田さん玉田さんからいろいろと芸術のアドバイスをいただいてこうやった方がいいよって、そのアートのその、はい、まあ、作り方であったりとか、その展開の仕方とか、
0: はい、
1: すごいんですよ。防災省代表だとは思えないぐらいもうアートに通じてまして。
0: もう本当ですよね、
1: は
0: い、でも。
1: しかもね、僕話して思ったのは、うん、なんかこれどうですかって言ったら、もうすぐ検索して、その場ですぐ送ってくれて。
0: そうですね、回答はいつも早いと思
1: いますね。早い、回答早いですね。やっぱりその、常に備えてるというか、もうやっぱレスポンスも早いし。
0: そうですね。
1: 何かあった時に、すぐそういう対応能力っていうのは、玉田さん、はい、本当すごいなと思いますよ。
2: 嬉しいなぁ。
0: そうですね。
2: 防災 災士に必要なスキル。
1: そうですね。いや、いいと思いますよ。さすが防災士だなと思います。
0: きちんとされてるので安心していつもお任せしているんですけれども、そんな須藤さんのこのビジョンに中で防災とか防災士っていうのはどんなところにあるのかなっていうのはちょっとお聞きしたいなと思います。
1: そうですね。まあ、日本はね、災害大国でもあるので、やはり常に、まあ、これはここに住む日本に住む人たちがみんなやはり学ぶべきものだなっていうふうには思っております、はい。まあ、そういった意味ではね、防災士、まあ、僕も資格を取って、まあ、こういう番組出てね、なんか防災士資格いいよってやっぱり広めていくことって大事だと思いますし、学んで損はないですから、
0: はい、
1: これは試験も、まあ、正直そんなに難しいってわけでもない、
0: う
1: ん、
0: 3日間
1: 僕も多分ね僕もちょっとギリギリだったと思うんですけどもしかしたら点数取れてなかった損だけで浮かぶ話
0: するないよ、
2: そんなこと
1: あれ3日間でしたっけ、あれって2日でしたっけ、
2: 2日間
1: ですよね、うん、なんで2日間集中して、うん、その防災について学ぶっていうのは、はい、やはり人生において2日間防災に時間を費やすってことは決して無駄ではないと思いますし、
0: はい、
1: うん、でその防災士だっていうふうに資格を持ってるだけで自覚ができるので、うん、そういった人たちがやはり増えていくことって、うん、大事だなって思いますし、まあ、僕もアンバサダーではないですけれども、防災士っていうこのね、資格制度っていうものをどんどんプロモーションできればいいなっていうふうに思ってます。
2: 心強い応援なんかいると、ね、
0: 本当ですね、安心ですね、うん。まあ、それを踏まえて、うん、最後にリスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
1: はい、まあ、今言いましたけれどもね、この防災士っていうこの資格でね、ゴールをちゃんと明確にやれば勉強もできますし、僕はおすすめです。で、あとはもうね、やはり人生楽しくベストを尽くして生きていくことって大事だと思うので、はい、ぜひ皆さん一緒に日本を世界を明るくしていきましょう。おっすおっす
0: 本日のゲストは元参議院議員 K-1 プロデューサー、そして防災士の須藤元気さんでした。須藤さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そろそろ番組もお別れの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん、須藤さん元気でしたね。
2: 須藤さん元気でしたね。まさにその通りですね。防災士はですね、3.11 よりも前は行政職員とか、あと防災関係に従事されている方が両局をお取りになられている資格だったんですけれども、はい、それ以降はもう様々な方が取られてますね、
0: はい、
2: まさにその代表格は須藤さんみたいな方が取られていると。
0: ね、
2: 熊本現地被災地にもね、元気をお届けできているといいですね。
0: そうですね、届いたと思いますね、
2: うん、
0: はい。番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想やリクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒

0: 瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリヒ。自動車保険見直すならチューリヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ントのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情を持った綺麗な

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送しているセータゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、 Yeah

もえもーフリーフォールでダウントゥリアス落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメンクラビアカーのセーザーフェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardust You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜 Here we go

Days That Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki! Hi everybody! How's it going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？8月10日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は8月15日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあ今週はお盆休みです。やっぱりみんな夏休み童心に帰ってバンバンバン to be child、 夢見る心を星空に大きく広げて飛び回っていきましょう。雨予報雨がね、雨な予報な This Week ですけれども、特にですね、台風15号が今心配される月曜夜、まあちょっとね風もね強まって、ただそのおかげでさっき星空見上げた時には強風が雲を吹き飛ばしてくれて、なんと夏の大三角も愛と美の女神ヴィーナスアフロディーテ様の宵の明星もくっきりと見えてたんですけど、ちょっとしたらなんかまた雲が覆われてみたいな、ちょっとなんかそういうですね、なんか変化が激しい空になってますけれども、ぜひよかったらみんな星空見上げながらね、天然プラネタリウム状態で久々にその風のおかげで、あ、これだよ、これが夏の夜空、夜風だよっていう、そういうね、夜風なモードにもなってるんじゃないかと思うので、そんな感じで見上げてほしいんですけれども、週末8月15日土曜日はちょっとね天気がね今週の中では一番良さげな予報でもあるので、ぜひですね星空、これからね綺麗な星空がやってくる時間になってると思うので、

見上げてさ、みんな本当想像力の翼ね、台風の時にはちょっとこう縮めて、ちょっと縮めてさ、去った後には思いっきり広げて、こちら飛び回っていきましょう。なんといっても今週はね、このお盆休みに毎年毎年訪れる、そうペルセウス座流星群も待ってますから。雨模様だ雨模様というか、ちょっとね、今回は8月の13日日本時間午前11時、まあ、昼間の時間帯なんですけど、そこにね、今回のペルセウス座流星群、今年のねピークがやってくるというふうに予報されているので、12日から13日水曜から木曜にかけての夜中がね、一番ねこう見頃なんじゃないかなと思うんですけれども、若干ね、あのこの台風15号の後の影響で雨が残った後、そこから晴れに向かっていくぐらいな、そんな感じになってんのかなというね、今のところの予報なので、どれか13日の夜明けで、今日ですね SNS の方には13日午前3時30分の星空こんな風になるよってアップしましたんで、ぜひアットマーク YOUSAYJUJU でチェックしてみてください。しかもね、これちょっと北向きに向いてみたらっていうような、そうするとこういう星空が広がってくるんだなっていうのをアップします。大事なんですよ今回ね、注目はね北向きということで、8月13日午前3時30分北を向いて、エブバリ全員集合トゲザー集まってください。そんな気持ちで過ごしていきましょう。15日になっちゃうと残念ながら流星群としてはね終わってるんですけど、流れ星って夜中こう一晩見てたら結構見られるものだし、ぜひね15日のこれから夜、なんかもうみんなキャンプに行ったりなんかしたら最高のモードになっていくはずなので、そのままね、星空こう見上げてったらこんな風になんだなみたいな、そんなモードでお付き合いください。そしてペルセウス座流星群、流れ星といったら何といったって星に願いをですよ。3回ねいつも言いますけど、3回言わなきゃいけない。であれですよ、金金金って言っただけだったらお寺の金とかねやってきちゃうかも。あ、宅配便でーすとかって本当に玄関先でいいですかみたいなね、置き配で気がついたら除夜の金みたいな大きな大きな金が入ってるかもしれない。だからダメなんですよ、ちゃんと言わないとね、ちゃんと言わないとダメなんですよ。現金で7億円なのか本当にそういう風なね、ビットコインで7億円なのか、現金で7億円、現金で7億円、現金で7億円って結構大変なんだよこれ。だからそういうことで、ちょっとそこをいかにこうコンパクトにして、しかも神様に伝わるように3回願うならこれかなっていう、そういうメッセージをみんなからですね、ペルセウス座流星群の星に願いをメッセージ待ってます。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。センビサムラービンメッセージお待ちしてます。そして僕流星ジュジュはもう今年ね、ペルセウス座流星群の星に願いをかけるならもうこれ一択でしょうっていう願いですよ。来週いよいよですね、8月の19日水曜日、10日間の天気予報だと、もうね、何でしょう、曇り雨になってるんですよ残念ながらね。でももちろんですけれども、ショーホールのライブやりますからね、みんな何の話しても覚えてるでしょ。もちろん8月19日は水戸市民会館キャンパス100講座シリーズの、まあ、スペシャルイベントって自分で言っちゃいますけれども、 DJ プラネタリウム&スターウォッチングですよ。夕方5時半からねやりますから、みんな早めに来てで途中からでももちろん OK で、だいたい7時ぐらいまでショーホールの中で平面ですけど DJ プラネタリウムライブショーを行った後に、実際そこからすぐねテラスに出られるようになってるんですよ。水戸市民会館の芝生広場から芸術館のタワーの上にきっとね見えてくるはずなんですよ。この日8月19日は伝統的七夕、旧暦の七夕なので、織姫と剣牛とその2人を結ぶ愛の架け橋がみたいな、そういうの実際に楽しめる夜なので、晴れてくんないと困る困るということで、やっぱりね晴れの願いをかけたいんですけれども、じゃあ一体ね晴れの願いを叶えてくれる星が
流星群でどこにたどり着けばいいのかっていうとですね、これはもうちょっと遠いんだよね。あのペルセウス流星群、秋のね星空に輝いている。でそこから夏の大三角を挟んでさらに先、これね来週大事なんですよ。今回のサブテーマが、まあ、夏休みなんで、もちろん七夕あるんですけれども、織姫と源流と一緒に楽しもうよ、ゴーゴー天の川キャンプっていうモードになってるわけなんですよ、ね、でこの天の川の上にキャンプを建てるためにはもう一つこの夏の大三角のそばに輝いているあのペルセウスじゃないよ、蛇使い座が必要で、医学の神様アスクレピオスのあのてっぺんに輝いているあの星こそですよ、晴れ晴れ星に違いない。そうラスアルハゲ本当にね、ジダンかっていうような、本当ペップかっていうような、もう綺麗にね晴れ上がっていらっしゃるはずなんですよ、アスクレピオス様。しかもあの水晶のね原石みたいに例える星の形、思ってください、先がねすぼまってんですよ、頭の方に向かってすぼまってて、あの裾が広がっている姿、まさに星空のてるてる坊主って本当ぴったりでしょ。それしかないなと思ってるんで、そこに届く流れ星をね見たいんだよ。13日午前3時30分、いや午前3時30分は遅いの、これヘビ使いがもう沈んじゃう子なんで、これ2時ぐらいからだなギリギリ頑張んないとっていうところなんですけど、まああのあれですよ、夜になって、流星群自体はもう活動始まってるので、ただペルセウス座が昇ってくるのが、まあ、あの夜になってちょっとしてからっていうところなので、ね、夏の大三角の後に昇ってくるんで、だからそこからですけれども、見えないところから流れ星自体は飛んでて、蛇使い座にたどり着いてほしいな。で危険なのはすぐそばにね、大牛座がいるんですけど、ペルセウス座のそばにね大牛座がいて、大牛座のアルデバランのあたりに飛んでいくと、そこがですねヒアデス星団、雨降りヒアデスなので、ね、そこにはね、そこに届く流星には絶対願えないっていうような、そういうね、お天気モードも星に願いを、ぜひみんなもね、これからいろいろ夏休みのイベントごとあるじゃないですか、晴れてくんないとね、雨でもやるんだけど、やっぱ晴れた方が気持ちいいなとかね、雨で中止になっちゃうようなものもあると思うので、ぜひそんな願いをペルセウス座流星群の夜に星空に重ねてみてください。そしてそんなモードにぴったりな緑黄色社会のブランニューソングで今夜は幕を上げたいと思います。なんて言ったってですね、もうジュジュのね、ジュジュの気持ちをもう理解しすぎてるだろう長屋春子っていうぐらいに最高のフレーズで、なんて言ったって雲の隙間から目指す晴れ晴れ。

緑黄色社会晴れ晴れレスカイバリもうこれしか、いや本当にね託したいっすね。もう星のてるてる坊主、蛇使い座のアスクレピオス様にこんなにいじり倒してて願いを叶えてくれるのか。いやいや神様、アスクレピオス様、医学の神様なんで、このジュジュのねバカも直してもらいながら、バカ師匠もね直してもらいながらっていうことでお許しいただけるんじゃないかと思うんですけれども、でね、この天気の願い、まあ正直ね8月19日仮にちょっと降っちゃったとしても、まあ、一生に一度のことじゃない、ね、一生に一度またチャンスあるしなっていうような感じで、しかもちょっと来週再来週にはね、リリースできるんじゃないかと思うんですけれども、このね DJ プラネ&スターウォッチング、実は第2回も決まってるんですよなもんでね、あ、じゃあ今日行かなくてもいいからダメだよ、来てね来てねっていうところで、そうだからネクストがあるなって思えばまだねもう次にかけようって思えるんですけれども、これに例えば行ったとしてですよ、ここ晴れなかったら人生最悪のスパイダーですよっていうのが、これまた今回ねペルセウス流星群が8月12、13で起こりますけれども、なんとちょうどそれに合わせるかっていうか、ちょうどうまくっていうか、もうすごい重なっちゃうのが8月12日皆既日食が、これスペインのね北部から中部を横切るルートでこれやってくるんですよね。この皆既日食のためにわざわざスペインまでね、この夏休みに行ってそこで曇ったり雨だったら相当ある意味すごいよねっていう、この皆既日食だけは僕もね本当ずっと行きたいと思いながら、そんなお金がどこにあるんだっていうところで行けてませんけれども、あのね今回ねもし行けたとしたらですよね、やっぱどうやったってイエスの塔が完成したばっかりのサグラダ・ファミリアで見たいなって、ジュジュはねもう本当にもう 最大級のバルセロナフリークなもんで、ね、え本当にあのそれをね何よりもって思うんですけれども、調べてみたらなんとバルセロナは皆既日食帯からギリギリ外れてる、まさに逆三笘の1ミリぐらい外れてるんですよ本当にこれがスペインつながりで言うと、なんとね、あの食分っていうんですけどね、どのぐらい太陽が欠けるかっていうのを、でこれが 100% になると皆既日食なんですけど、なんとバルセロナ 99.7% 本当にほぼ皆既日食なんだけどっていうところで、これ悩みどころですよ。皆既日食もどこで見るかってすごいあるじゃないですか。この皆既日食が見られるゾーンっていうのは広がりがあるわけなんで、せっかくスペイン行ってどこで見るって言ってサグラダ・ファミリアで見て、皆既日食ギリギリ届かないけれどもサグラダ・ファミリアから見るのか、それともそのシチュエーションはもう残念ながら諦めてもやっぱりねこう綺麗に皆既日食が見られるところで見たいのか、これ悩みどころですよねみたいなところ でしかもですね、今回ねスペインが、まあ、来年再来年本当ねできたら行きたいですよねっていうところで、みんなのためにもですね改めて言っておきますと、なんと3年連続でこの大規模な日食が見られるということで、トリオイベリコというふうに呼ばれていて、すごいスペインがすごいことになってるんですが、来年はちなみに8月2日です。8月2日朝、これスペイン南部アンダルシア地方なので、これもちょっとそこまで調べてないけどバルセロナ外れてんの

かな。でさらにすぐ半年後の1月26日2028年には夕暮れ時にスペインの広い地域で金環日食になるんですよ。この金環日食

の体験ができるかもしれないんで、ぜひみんなの想像だったらねできるし、もうあの画像映像だけでもねちょっと手に入れたいなっていうところなんですけど、そういう本当ねここぞという時にやっぱこう晴れか曇りか雨かっていうのがなんか人生一生の体験をあの棒に振るか最高のものにするかっていうような、そういうねこの分かれ道もあると思うので、エッフェル星座流星群に晴れ晴れをね高らかに鳴らしてもらいながらちょっと眺めてみたいなって僕も思います。曇ってたらもうあのアプリで見るもんみたいなところですけれども、さあそして夏といえばやっぱり恋の季節、夏の恋をねやっぱペルセウスは流星群にやっぱみんな願ってほしいですよ。なんでだってペルセウスはすぐそばにですよ、生涯の伴侶アンドロメダがすぐ寄り添っていて、しかもこれギリシャ神話では珍しいんですけど、ペルセウスが老いたをした老いたをしたねこの形跡っていうのはギリシャ神話調べる限りではないんですよ。これはとっても珍しいね、だって神々の王がねクリンプリン大王ですから本当に大王ですから、もういいんじゃない、ちょっと結婚しても恋ぐらいみたいなこのゆるいラブなラブラブなラブアンドクリーな、そんな宇宙観に珍しく本当ペルセウスはないんですよ。だからペルセウスのそばとはこのアンドロメダにはアンドロメダ銀河もあるしね、ペルセウスは流星群からアンドロメダ銀河を通ってその先にペガサスの四辺形がっていうね、このねペガサスに乗ってアンドロメダを救い出すペルセウスっていうような、このね私のこのね恋のね惨敗人生を救ってペルセウスっていうような、ペガサスに乗ってやってきて星の王子様っていうような、そういう願いにはぴったりなこの流星、もう一択でここだけ見上げるっていうのも流星群の流れもしほんとあっちこっち飛ぶんで、あって右のサイドに飛んでったなっていうのを見てる最中に左サイドに目当ての星座を打ち抜いた流星がっていうような、そういうことも往々にしてあるんですよ。だからそこら辺はもうなんか一択でここ、ね、あの願って待ってるっていうのもねありだと思うんですけれども、でなんて言ったってですね、いよいよね来週ね8月19日のこの七夕の願いのためには、さっき言いましたけど夏の大三角を越えてって蛇使いにっていうのが僕の願い星ではあるんですけれども、っていうことは夏の大三角に飛んでいくものもあるわけですよ。でそこに待っているのが七夕の織姫星ベガと彦星アルタイルなので、ここにね願ったらいいんじゃないですか。皆さん永遠の愛がね手に入りますよ。1年に1度しか会えないけどみたいな、これもねどっちがいいんでしょうね。固く結ばれて永遠に切れることのない絆は手に入るけれど、たまにしか会えないのと、いつも一緒にいるんだけどなんか喧嘩ばっかりみたいなそういうのどっちがいいですか、どっちがいいんだろうねみたいな、そんなことをねそんなことあれこれ思いながら見るのが星の楽しいところなんで、そんな想像してみてください。でもう一つね、これ夏の大三角の方に飛んでいくっていうことは、そこに夏の恋模様その行方を左右するあの弓矢が刺さってますよね。そうキューピッドエロスの弓矢矢座がそこに刺さっている。だから矢座のもとになんかねこのペルセウス座流星群の流れ星が飛んでったら、すっごいなんか恋のパワーを手に入れられたみたいな思うじゃないですか。ぬか喜びですよぬか喜びですよ。だってペルセウスだもん、ペルセウスナマリヌヤみたいなどうでしょう、そうでしょう、ね、キューピッドの弓矢エロスの弓矢は金の矢と鉛の矢があるんですよ。金の矢に刺さったら永遠にもうね燃え続ける恋の炎にロゴ包まれるけれども、鉛の矢が刺さったらおめえずっと凍ってんだぞみたいな凍りついたまんまだかんなっていう、鉛の矢になっちゃうじゃんペルセーね本当にダメですよ。だからそれはねダメスルーしなきゃみたいな、そういった意味ではこの夏の大三角に向かっていくこのペルセウス座流星群の

流れ星はちょっと楽しいでしょ。でも夏の大三角だったら絶対ね見られるから誰もわかるしみたいな、そんなところでぜひぜひね探ってみてもらいたいんですけれども、さあそんな恋模様にぴったりな流星群ナンバーとしてロザリーナのタラレバ流星群を送りたいんですけど、これね違った道だったらなとか戻ってやり直せればなっていうような、そのタラレバをいっぱい思うじゃない、恋模様ね、恋の道を進んでいるとそれに流れ星を重ねているナンバーで、全ては手に入らない、それぞれの輝きがある、誰かが見た時一番輝くものになれたら君にとってのね一番の流れ星にさえなれたらなっていう、そういう思いが溢れているので、しかもねこの今回ちょっとペルセウス流星群で今夜流さないんですけれども、タミオくんのさすらいがいいなって思ったんですよ。っていうのもあのみんな所さんのメガテンっていう日曜日の朝やってる科学番組知ってます？あれで科学の里っていうのは実は常陸太田にあって、そこに素晴らしいこのかやぶき屋根のもう素晴らしいお家が建てられてるんですよ、自然の中にね。でそこにタミオくんが所さんと一緒に一晩過ごしてっていうこの会がねちょうど行われたばっかりで、そこでタミオくんがギター弾き語りしてくれたさすらいがねもう最強で、これいいよなって思ったのはなぜならペルセウスもなんならヘラクレスもヘビスカイドのアスクレピオスも英雄たちみんなさすらってるんですよ。ギリシャ神話ではさすらう運命っていうのがやっぱりこの神話の世界にあって、さすらうからこそ手に入れられる真実があるっていう、その道を進んでいくものがヒーローっていう、だからそれいいよなと思ったんですけど、だから恋のねさすらいに今いるみんなにも、でもそのさすらいの先にこそ真実の愛が手に入ると、このペルセウスのねさすらい人生の末に巡り合ったアンドロメダとの絆を眺めながら、このナンバーをロザリーナタラレバ流星群。

エサアスリートを星のパワーで応援するコーナー星でエールをウェス・ペルセウス流星群ですがいや J1 開幕戦見ましたかエブバディ？8月7日新世紀新時代のこの J1 のね新たなリーグ開幕戦を飾ったのは我らが鹿島アントラーズ。いや本当に前半途中まではね本当にこの新時代の主役を17歳にかっさらわれんのかっていう、16歳にねかっさらわれんのかっていう、どうした港18歳っていうようなそういうモードになってましたけれども、全てが序章だったというところですごいっすよね。こう本当にあのこの16歳18歳駆け抜ける新世代にドラマのね幕を開けさせておいて、そのドラマを見事に締めくくったのはわですよ本当に我らが柴崎岳のですね最後のあの必殺のスルーパス本当に見ましたかみんな。もう何百回何千回でも見たいよあの軌道。誰もが本当にあそこでね、もう波の選手だったら普通にクロスを入れるところ、グラウンダーのあの柔らかいパスで見事にチャブリッチに通したあの奇跡、あれこそ北斗ファンタジースターズのあの春の大曲線の軌道。いや初めてだね、あれは本当にあのドライブシュートとかそういう軌道に重ねてたんですよ今まではね。もうガクちゃんのあのパス、あの滑らかな美しいパスがね、カラスダのゴールマウスへとまさに吸い込まれていくようなパスじゃないですか。いやー最高って思ったらね、双子座のね、あの僕もガクちゃんも双子座同盟なんですけど、双子座の足元に来てたんですよ火星マルスが本当に戦いの神が、なんとその炎をですね双子座の足元に灯らせていた。これがペルセウス流星群の夜に、ペルセウスのすぐそばなんで双子座がこの火星にね流れるね。この夏はね、この夏の主役はね、もうやっぱり待ったしてもアントラーズがいただきマルス、星に願いをいやー本当一択ですよっていうところで、いや最高の開幕をしたアントラーズに対してあのね、後半は特にねナイスゲームでした。ナイスゲームだったんですけれども、これ誰もが言うことなんですが、 J1 で生き残るためにはですよ、ナイスゲームではダメ、追いつきたかったな本当にね。同点ゴールのね決定的なチャンスも

あったんですけれども、残念ながらね、柏レイソルに敗戦スタートとなった我らが水戸の水戸ホーリーホック、これ本当にね、 J1 残留 J1 定着に向けた、いよいよ15日もう土曜日、再放送聞いてくれてる人は僕も今多分この再放送をスタジアムでちょっとチェックしてるんじゃないかと思うんですけれども、ホーム開幕戦が笠松運動公園競技場水戸新スタジアムでありますんで、いやーもうね、そのね、15日がさっきも言いましたけど晴れ予報なんですよ。だからさっき言った夏の大三角とかはスタジアムの頭上にも、僕毎度言いますけどフェスのね夜空でも毎度見てるので、スタジアムの頭上、当然鹿島スタジアムの頭上にも、ね、行きますから、あれほんと献身誠実尊重ですよ。ほんとジーコスピリッツの夏の大三角だからねほんとそれも見上げてもらって、水戸新の夜空にもきっと輝いているはずだろう。そのね、夏の大三角のそばにある、改めてそう、水戸ホーリーホックに捧げる星座ドラゴン龍座に流れてってほしいんですよ。ペルセウス流星群のこの流れ星が、これが J1 残留 J1 定着の星に願いを、星でエールをにぴったりだと十字はね心から推したいんですが、まずですね、あの織姫星のベガのそばにこの龍座のね、この頭を形作っている、ここにやっぱり小さいね星の三角形があるんですけど、これはねすぐ本当ベガの脇に、なんだろうあの可愛らしいのっていう風に見えると思うので、ここから龍座の星の並びが北極星を取り囲むように、この長い道のこれ本当ロング&ワインディングロードで、途中結び目って呼ばれているくるって回る本当に結び目が2つあるぐらいの長い道を歩んできたんだねってホーリーが、でこのね、このベガのそばに輝いている三角形の中で一番明るい星がこの龍座の中で、あのアルファベータガンマでいうと3番目のガンマ星っていうのには付けられているんですけれども、龍座の中で一番明るい二等星のエルタミンっていう星なんですよ。でこのエルタミンは今ね、地球から154光年、ね、154年前の光がようやく届いたっていう、そのが150光年ぐらいの彼方にあるんですけれども、なんとですね、地球に少しずつ近づいてきていて、150万年後にはもう僕ら当然誰も生きてませんけど、おそらくですよ、推定で地球の28光年先にやってきて、でシリウスが今と変わらなければ、おそらくシリウスを抜いてなんと星空の中で一番明るい恒星になるんじゃないかっていう風に考えられてるんですよね。これからこの龍の中にあるエルタミンが、星が、龍座の星が、ホーリーホックの星が、全天でですよ、 J1 で最も輝く星になっていく150万年後ですけどいやでもほら、でも J1 までたどり着くのにもう30年以上かかってるわけなんで、でもこれから長い時間をかけてこの輝きがどんどん増していくっていう願いにはぴったりでしょ。でさらにさっき言った長い長いこう道をくねっていって、でその先に有名な星があります。エジプトのピラミッドがおそらくこの星を観測するためにこう建てられた長い長いね、この穴が、道がこのピラミッドの中にあるってずっと言われている、その先に輝いていたであろう星が龍座のトゥバン、ピラミッド時代の北極星なんですよ。でこれはいつも紹介しますけれども、この天のね北極を指している北極星っていうのが、地球の地軸がコマのね、芯みたいに微妙にこう回転をしているために、2万4000年という長い時間をかけて北極星の座が受け渡されていくんですよ。 J1 の王座のねこの座っていうのも、もちろんアントラーズはほぼずっとそこにいるわけですけれども、時代がとともにね、ベルディだ、ジュビロだ、ガンバだ、サンフレッチェだ、フロンターレだっていう風に受け渡されてきたじゃないですか、北極星が輝いている王位が、もう常にそこにね存在しているのがアントラーズってのはすげえなっていうところなんですけれども、で移り変わっていく中にトゥーバンが、龍座の星が入ってるわけなんですよ。だからこの龍座に願っていれば王位にねつくつけないっていうのは、これは長い時間の流れあるけれども、ほぼそのトップチームとそばにいられるってことなんですよ。これ J1

J1 定着のためにはやっぱりこの龍座だよ。でトゥバンはねなかなか見つけづらいです。龍座のこの三角形は頭の三角形は本当すぐ分かるんですけど、そこから北極星を取り巻くようなこの星のねこの流れを追ってここにねかけましょうよ本当で。さっき皆既日食の話をしましたけど、なんてですこの水戸で皆既日食が間もなく見られます。間もなくって言っても間もなくってのはもう随分前から話してるんで近づいてきたなって感じなんですが、あと9年後2035年9月2日あります。これ日曜日なんですよ。日曜日の午前中に起こるんで、どう考えてもこれね、この日の夜に茨城ダービー、新しくなった水戸スタジアム、もう本当にこれしかないだろうっていう、そんなほらそんな素晴らしいこの期待も願いもエールもこの龍座に重ねて、さあみんな荒ぶる高ぶるブルー、このナンバーで上がっていこうへ、ライサン高ぶるブルー、フォーホーリーハック。

愛をもってホーリーホークへ高ぶるブルー。どうですか、どうですか、やっぱり本当に水戸のみんな、本当にね、龍山見上げて星エールを送りましょう。本当にね、頑張ってもらわないともらわないとっていうところなんですけども、さあそんなわけで 今週は、ペルセウスは流星群が8月13日の夜明け前、この茨城水戸一番ね流れ星が流れる夜がやってくるということで、その流れ星に星に願いを星でエールを送っているんですけれども、でやっぱり毎回思いますけど、毎年この時期に思いますけれども、ちょうどこの8月のお盆にねやってくる流星群なので、すぐ後には終戦の日がある、直前には広島長崎があるということで、やっぱり僕らがこうやってですね、このラジオで星を見上げながらね、またジュジュバカなことやってんな言ってんなっていう風に楽しんでもらえるのも平和だからこそですよ。本当にだからこの流れ星に愛と平和、ラブ&ピースの願いをね、特にペルセウスは流星群は重ねたいなっていつも思うんですけれども、で今回思ったのは、やっぱ星のピースサインっていうのがやっぱ結構いいよなって改めて。でそのピースサインはアルデバラン、ヒアデ星団のあの大下の V なんですよ。曇っちゃう、雨だけど雨降っちゃうけどいいんじゃない、雨が降ってね地が固まるっていうのもあります。で魚座のこの V サインでっかくてこうねいいなって、これもペガサスを取り囲むようにってあるんですが、そこに今土星が来てるので魚座にね、だこの魚座のピースサインは見えなくても、これなんて言ったって母とこの愛の絆を表しているこのでっかいでっかいピースサインを土星のそばで想像することができるので、ペルセウスは流星群、土星ね、時間の神様です。長い長い時間をかけてもこのね地上にラブ&ピースをっていう願いにもぴったりだなと思います。そして夏の大三角は3つとも結ぶとね三角形になるけれども、あの二等辺三角形なので、アルタイルをこう V の頂点にして、デネブベガにこう向かっていくラインだけを想像すると、まさにこれはでっかい本当に綺麗な綺麗な V サインになるの でそこにね、北十字もね輝いているので、このイエスの愛もねそこにあるっていう風に思ったら、そういうラブ&ピースの願いにこのピースサイン、星座のピースサインをあっちこっちで眺めてみる。なんせペルセウスのそばにはカシオペアもありますから、 VV だからダブル V サイン、ぜひね大好きな人とこの VV 作ってもらって星座にピースを重ねてもらいたいんですが、さあ相変わらず時間がなくなってきてしまいましたが、そんな中でせっかくこの龍座願いでね、さっき言うの忘れましたけど、流星群の龍を龍にしようって話ですよドラゴンのね、ドラゴンの流星群にしてぴったりな、お話、星と絵本紹介したいんですけれども、宮沢賢治の龍の話っていう話がありまして、この龍の話にあの絵本作家としてね有名な戸田幸四郎さんが絵を描いたこの龍の話をね、ぜひみんなにこう手に取って紹介してあの見てもらいたいんですけど、やっぱ絵本はこの絵がね、絵の力がねお話をさらにねこう増すので、この戸田幸四郎さんのこの絵で見てもらいたいんですが、ここに登場するのは一匹のね巨大な龍なんですよ。で力が非常に強く、形も体操恐ろしく、それに激しい毒を持っていましたので、あらゆる生き物がこの龍に会えば、弱いものは目に見ただけでも気を失って倒れ、強いものでもその毒に当たって間もなく死んでしまうほどでしたっていう、そういう龍が登場するんですけども、ある時に良い心を起こしてもう悪いことをしないっていうこの龍がね誓ったんです。でその誓ったので、この龍がこう眠っている間にね漁師が来て、でこんな綺麗な珍しいこのね龍の皮を剥いで王様に捧げたらっていう風に思って、この龍の皮をね剥ぐんですよ。でも龍はもう決してね弱いものをいじめない、悪いことしないって誓ったので、そのままにねさせたんです。そうするともう皮が剥がれた後だから、稲葉の白ウサギじゃないですけれども、もうあの真っ赤っかな体、もうちょっと触っただけでも激痛が走るような体になっていくわけじゃないですか。でその日の翌日はカンカンと出てこうね、もうほんでその日が刺してるのも暑くて暑くて痛くてっていう時に、そこにたくさんの小さな虫がこの竜の表にやってきてたかるんですよ。でもその虫たちに自分の体をくれてやろうっていうことで、この竜はそのままあの自分の体を食べられるがままにねさせている。そして
とうとう乾いてて死んでしまったんですけれども、死んで後にこの竜は天の世界に生まれて、後には世界で一番偉い人お釈迦様になって、みんなに一番の幸せを与えました。この時の虫も皆先に竜の考えたように、後にお釈迦様から教えを受けて誠の道に入りましたっていう、これが、まあ、賢治ね、仏教家でもあったので、賢治の願いがあの銀河鉄道のように登場するサソリ座のね、あの命の炎にも通じるようなお話がこの竜の話に載っています。僕ね、本当に思うんですよ。力をね、大きな大きな力を得た人がその力をどう使おうとするか、それに世界はねかかってるところあるじゃないですか。でそれに対して小さな小さな僕たちが何ができるのか、そういったものも重ねられるお話がここにあります。ぜひ龍座に流れる流星群を眺めながら、そしてこのナンバー、いつもは双子座流星群の時にこのクリスマス休戦っていうね、クリスマスの時に戦争を休んだ、停戦したっていうこの実話を元に作られたこのナンバーだから、やっぱりクリスマスの流星群の双子座流星群にいつも重ねるんですけど、龍のナンバーなので、今年夏ペルセウス座流星群にこのナンバーを、世界の終わり、ドラゴンナイト。今宵は100万

Make love. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソング、ペルセウス座流星群の星に願う、そんなモードでね、星とラブソングをお届けしたいんですけれどもね、思わぬところでっておかしいですけど、やっぱこのホーリーラブを、ホーリーホックの方のね、ホーリーラブを星空に重ねるのに、改めてこう竜座でっていうところで考えていったら、この竜の話もね思い出したし、ドラゴンナイトも思い出したしっていうところで、やっぱこうしてこう重ね合って見上げて響かせてっていうことをやっぱり繰り返して続けていくっていうことがやっぱ大事だよなって改めて自分で思っているところですね。今なんて言ったって比較三原則を放棄するんじゃないかっていうような、そういう動きもいろいろある中でね、やっぱこの時期に流星群がやってくるっていう、だってね、例えばあの終戦の年1945年8月、本当にこの終戦の日の直前にもペルセウス座流星群の流れ星が飛んでたわけじゃないですか。だからそれをショートとかしたこのね、もう本当に悲しみと痛みと苦しみのその目で見上げた人たちがたくさんいたはずですよね。その時こんな平和とか愛とか願うことができただろうかって、そんなこともね思ったりしたいですよ。で思って、それをやっぱりもうそういう風にね、今でもこの世界ではこのペルセウス座流星群をこの戦争の中で迎える人がたくさんいるわけじゃないですか。だからそう、その思いをね、なんとかちょっとでもこう少しずついい方に向けていく、そんな思いを改めて、僕はみんなとね、ちょっと本当にこの星空で重ねたいなと思います。で三大流星群、さっきも言いましたけど双子座流星群がねクリスマスにやってきて、でもう一つは竜座流星群、昔分岐座流星群と呼ばれてたように、竜座流星群が1月の4日ぐらい、年明けの新しい年を祝って訪れる。なんかこの三大流星群のタイミングっていうのも、だって梅雨だったらさ見れないじゃんもうね、このお盆の時期とクリスマス直前と、そして年明けとっていう風になっていることが、なんかそこにやっぱり星に願う、そんな思いで空見上げてねって、大事なことこのタイミングで分かち合いましょうよって言ってくれてる、そんな風に僕は思います。で毎年ね、僕はこの歌を流星群の夜には聴きたくなるんですけれど、特にね、でお盆の季節に思うのは、流れ星は天に帰った人がお願いだからね、私のことを思い出してって流した涙が夜空に流れるっていう、その言い伝えがあります。だからそれをお盆の時にね、天に召されたあなたの大切な人、大切な人を思う人、そんな人を思いながら、たかが愛の歌だからこそ星空に奏でましょう。コッコ流星群。

さあ今夜の制作オーラウンドはペルセウスは流星群、星に願いを星でエールをみんなと分かち合ってきました。さっき紹介した戸田光志郎さん、このね竜の話を書いた人ですけれども、自然は子どもたちに生きとし生けるものの共生の喜びを教え、知らず知らずの間に思いやりや感性を育んでくれる、そんな思いで描かれてきた人です。まさにね Born to be child ですよ。お盆には本当に夏休みで子ども心に帰って想像力の翼を空に広げてラブ&ピースを願いましょう。 May the peace, may the love, may the starlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

い、皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手はトクマジャパン三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ8月も3週目となりました。まあね、お盆時期なのかなーと。いやもうね、お盆休みはなくてお仕事、いやいやいっぱい休めたよ、いろいろねいらっしゃると思うんですけれど、今ってどうなんでしょうね。なんか今年のねこのカレンダーを見ていくと、結構早めにお休みを取って長期で休まれる方もいるし、いやいやいや、できたらなんかみんなとちょっとずらして取ろうかなとか、いろいろ今ね様々になってきたと思うので、皆さんの周りの方っていかがですか。やっぱりね、お仕事柄たくさん休める方と、もう全然休めないっていう方、まあいろいろねいらっしゃるかと思うんですけれど、まあ空いてる観光地に行けるというのもこうずらしてお休みを取るっていうのもいいのかなって。私どっちかっていうと、あんまりね混んでるとこって苦手なんですよ。それなので空いてる時とかに行きたいので、まあなんか同じもの見られるんだったら、別にそんなね休みだからってその日に行かなくてもいいんじゃんみたいなね方なんですね私は。だからできたら空いてる平日に行ったりとかね、することが結構多いんですけど、でもねやっぱり平日は休めないからって言って土日にねまあ集中しちゃうのが、いろんな観光地だったりね、有数するところなのかななんて思います。まあ今ね皆さんいろいろそれぞれ自分の生活スタイルに合ったそういう休み方なんかもありますからね、ぜひ、有意義にそのお休みを過ごしていただけたらなと思っております。まあでもね、やはりこのやっぱり暑さと、7月のね末の頃に起きたあの熊本の地震で、まだまだ本当にたくさんの方がね、避難所生活してらっしゃるので、で、ね、なかなかその一時避難するところがそういう体育館だったり市民センター公民館みたいなところじゃないですか。でも、ね、そこにいつまでもいるわけいかないから、その後の二次、ね、避難所っていうのが今すごく課題になってますよね。やはり阪神淡路の地震や 3.11 からかなりの年数経っているので、そういう日本のね、災害の時のこうもう本当に皆さんのそういう避難所の生活だったり、あとは、物資だったり、そういったものも本当にその昔に比べたらだいぶね良くなってきたかなって思うはするんですが、でもまだまだそういった支援がね行き届かないっていうところもあるかと思われます。ですからね、何か私たちも現地までは行けないけど、なんかこう協力できたらななんて思っております。さあそんな今日は歌の手帳さんはインタビュー記事を中心に新しい曲、最新曲お届けいたします。はい、それでは行ってみたいと思いますが、始まる前に今のね地震の中で熊本って言えばね、下座

なちゃんが出身でしたよね。それだからお水とかをねいろいろ送ったんですって。いろんなところのお店からかき集めて、でそれを運ぶトラックがなかなか手配するのも大変じゃないですか。だからコンサートのトラックでそれを運んだらしいんですよね。ですけどいろいろねやっぱりコンサートトラックっていうとあやちゃんの顔写真とかがわーってしまざやーって書いてあったりして入ってるじゃないですか。だからまあちょっと戸惑って考えたそうなんですが、でも他のトラック探してて日にちが経ってしまうんだったらもう私のトラックでいいって言って、ドライバーさんに頼んでね、それでお水をたくさん進んで熊本まで運んだっていうちょっとニュースを見た時にね、別にいいじゃないですか。なんか 3.11 の時だったかなね、杉良太郎さんがなんか売名行為ですかとかなんか言われてそうですって言ったあるじゃないですか。まあまさしくね、まあそうじゃないにしろね、そう周りの方は言ってくるんですよ。でもそんなの気にしてたらね、本当に被災地にそういった物資が届かなかったり大変な思いしている人たちにねそういった思いが届かないじゃないですか。だからねもうそんなの気にしてたらっていうことでそういう耳に入らないで自分の思ったことをやるっていうのが一番なんじゃないのかななんて思ってますね。本当にまだまだちょっとね歌を聴こうかななんていう余裕はないかと思うんですけど、もうちょっと経ってからねそろそろ歌でも聴きたいななんていう時があったらまたね、皆さんのところにちょっと歌なんかを歌いにね行かせていただけたらななんて思います。福島の時には福島とね 3.11 の時にはそろそろみんな歌いたいんじゃないかななんて言ってね、カラオケワンセットも積んでセット全部積んで一緒に歌おうなんて言ってね、私も歌いになんかいつもね避難所を回らせていただいたことがあるので、もうちょっと気持ちに余裕ができてきたらそんなこともやってみたいななんて思ってます。さあそれでは今日の1曲目キムヨンジュさんからご紹介させていただきましょう。ヨンジュさんの新曲は女の荒波というのを発売したのがなんと昨年の7月なんです。ですからもう1年前なんですね。なんでこの1年前のね新曲今頃って思われるかと思うんですが、実はこの新曲を出した同時期、ご自身の母国韓国でスケジュールがもう過密すぎて残念ながらこの日本に来日することが叶わなかったそうなんですね。それもう本当に日本のファンと韓国のファンっていろんなことでね板挟みになっていた状態ということなんですね。本当遅まきながら日本のファンの皆様へ新曲女の荒波にかける私の思いを伝えさせてくださいということでね、もう発売1年経ちますからたくさんの方が歌ってくださったるねって聞いてますって、本当に感謝してます。まさに、怒涛の荒波のようにドーンと歌う力強いヨンジャさんの、ね、歌を、ね、待っていたというおっしゃってくださる方が、ね、多いみたいでものすごく嬉しい声でしたと。私もこの歌の力強さが大好き、でも最後に頑張りましたね私とつぶやく部分があって、そこも歌っていて胸にグッとくるのということで、自分で自分を褒めてあげたい気持ち、ヨンジュの女性の方々なら必ず共感していただけると信じていました。もっともっと広がってくれたら嬉しいですね。とにかく何があろうと頑張って生きていきましょうね。今回は歌の手帳さんを通して私のメッセージをお伝えしたかったの、よかったやっと伝えられたってヨンジュさんおっしゃっております。母国の韓国トロットのねレジェンドと呼ばれるねヨンジュさんですから、9年前ぐらいからねこの人気が再燃してるんですって。でそういうことでますますこのスケジュールが過密になって来日できないっていうぐらいのもう忙しさになっちゃったということなんですね。今年は無理でも来年からは日本の皆様の前でライブ活動を再開したいってそう思ってますので、ぜひ待っててくださいねって。実は私今韓国ですごく派手な女のイメージになってるのだって。ほらろ派手な衣装でスパンコールつけてパワフルな歌ばかり、だから日本の皆様の前でしみじみと心を通わせるライブやコンサートが恋しくて仕方ないの、早く日本のファンの皆様にお会いしたい、それが私の悲願なのということで、デビュー53年目のヨンジャさんがね今も元気で母国韓国で頑張っている、その事実だけでもファンの方には朗報。

ほうということでね、日本のファンのとの心の触れ合いはミョンジャさんが必ずいつか約束を果たしてくれるという思っておりますということでございます。じゃあ韓国でのコンサートは結構イケイケどんどん派手派手ヨンジャさんなんだね。でも結構日本のコンサートだとね、そういう歌ばかりじゃなくて、こうしっとりとした聞かせるヨンジャさんならではの歌ってあるじゃないですか。そういうのも、じゃあ日本の方はそういうの好むけど、韓国の方ってそういうあんまりしっとりの歌は好まないのかな、ね、だからそういうしっとり系の歌を日本で歌いたいって言ってますからね。ぜひまた来年ね、来てくれるということなんで待ってましょう。それではキムヨンジャさんで聴いていただきましょう。今日の1曲目は女の荒波です。それではどうぞ。

キムヨンジュさんで女の荒波聞いていただきました。いいねの最後のフレーズ、頑張りましたっていう感じのね、男のフレーズ、なんか頑張ろうってこう応援されてるみたいな感じでね、はい、ぜひ皆さんカラオケで結構歌いやすい感じが本当するね、ぜひ歌ってみてください。キムヨンジュさん、女の荒波でした。続きましては花咲ゆきみちゃんです。歌謡曲タイプやバラードタイプの演歌が多かったゆきみちゃんなんですけど、新曲夢見傘はこれまでの作品とは異なるようなシンプルで親しみやすいメジャー調演歌になったということです。今までの私の歌にはなかったようなメジャー演歌の新曲なんです。予約キャンペーンではカラオケ好きな方々が前のめりで聴いてくださり、カラオケで歌ってみたいなという嬉しい声を多くいただいてるんですということです。この新曲夢見傘は、日本音楽著作権連合藤田雅人記念第40回新作歌謡作品コンクールの最優秀、作品ということです。ディレクターさんによると、コンクールの作品ですから、あえて今まで花咲ゆきみが歌ってこなかった演歌を選んだそうです。シンプルな演歌だけに、もうゆきみちゃんの歌唱力の高さ、表現力の豊かさがね、より分かりやすく伝わってくるんじゃないかなということです。これまで張り歌が多かったので、久しぶりにちゃんとファルセットで歌わせていただきましたと。やはり歌の内容が人目を忍ぶ恋ですし、カーンと張って歌うのは違うかなって、ふわーってファルセットと地声をミックスして、優しく強さも出しつつ心地よく聴いていただけるように歌わせていただきましたと。またね、最後の夢見がさーのがーの濁音が強くならないように、濁音のね、この小節をくるくると包んで優しく歌ってみましたと。あとは人目を忍ぶ恋ですけど、忍んでいるとはいえ主人公の女性は幸せなんですよと。私の歌は不幸な恋ばかりだったので、その幸せ感が歌声に出るようにしたいなって。まあ確かに悲恋の歌がね、ゆきみちゃんどっちかって言って多かったかなね。新曲夢見傘はカラオケ向きの演歌ということで、カラオケ喫茶などを中心にキャンペーンを考えていくということで、この夏はね、家のがある東京にはなかなか帰らないくらい夢見傘で全国を回って、夏よりも暑く頑張りたいですと。もうね、もう夏は8月も中盤になってきてますけど、頑張ってるかな、ゆきみちゃんね。さあ、そんなね、花咲ゆきみさんの新曲は雪見傘じゃないよ、夢見傘です。それでは聞いていただきましょう。花咲ゆきみさんで夢見傘です。どうぞ。

花咲ゆきみさん、夢見がさ、聞いていただきました。確かに今までのゆきみちゃんにはね、こうないような曲調かもしれませんね。ぜひカラオケの方々、歌いやすい曲だと思うんでね、ぜひ歌ってみてください。花咲ゆきみさんでした。それでは続いてはこの方です。吉村明宏さんです。甘く清潔感のある歌詞、歌声でデビューから38年経ったという吉村さんなんですが、その歩みの一度止め、立ち止まりながら新曲の方向性を模索してきた結果が、この俺でいいならとカップリングのこんな俺でよかったらになったということなんですね。歌手にとって新曲が必要なことは重々承知してますが、お客様の手元になかなか CD をお届けする、ね、届けにくい時代です。そのような理由もあって、前作の川崎から新曲発売までに3年の月日が必要でしたと。まあこのように言ってるのはね、吉村さんだけじゃないと思います。私もね、今次の新曲どうしようってかを考えてて、やはり毎年出してたんだけど、ちょっとこのところで空き段が空いちゃってるんですよ。ということでね、ディレクターさんと打ち合わせを重ねて、新曲はね、徳下浩二先生にお願いすることになりました。作曲ね、徳下先生の作品はあなたの女以来8年ぶり。その曲の以前には、何と言いましても吉村さんの代表曲門前ブルースを作曲していただきて、その後に門前仲町ブルースがね、再度このなんとレコーディングして発売したという、本当に吉村さんの代表作です。その先生が、私を再デビューさせようということでね、新たな気持ちで取り組んでいただいた作品が今回この新曲俺でいいならになるということですね。はい、もう本当にこのいろいろね、吉村さんも頑張ってらっしゃる。そして今言ったようにこの代表曲となった門前仲町ブルース、同じタイトルで3回もシングルカットするっていうのは本当に珍しいんですけど、それでもね、やっぱりカラオケファンに根強い人気ということで、この歌をね大事になさってる吉村さんです。このタイトルね、俺でいいなら、私の低音の限界から1音下げたキーで作曲してくださいました。この修正のおかげで今までにない聞き、ね、味の歌になりましたと。お、やっぱりさ、このキーって結構大切なんですよね。ちょっと上の方で歌ってたんだけど、もうちょっと下げてみたら意外といい低音が出たりとかってありますからね。ジャンプするためには一度体を深く沈み込ませなければならないが、新曲発売してね、試行錯誤したのは決して無駄ではなか

この新曲でね証明されるだろうかということで頑張っているというね吉村明宏さんでございます。それでは早速その新曲聴いていただきましょう。吉村明宏さんで俺でいいならです。どうぞ。

吉村明宏さん、これでいいならでした。続きましては八谷恵子さんご紹介いたしましょう。八谷さんもね、私も千葉にお住まいの方なんですけど、以前曲を出したいっていうね要望があった時に、それならばということでお手伝いさせていただいてね、以前ね、そんなことでからちょっと知り合いでございます。そんな八谷さんは美容師と歌手の二刀流で活動をするね、八谷恵子さん。4月に新曲、道のく恋しぐれという歌を発売したんですが、カップリングのあの日の微笑みでという歌がとても好評だということで、今回ね、インタビューにお答えになっております。誰もが経験するような片思い、初めて会った人にときめいて、また会えるかなとか、そういうね、淡い恋心を、艶やかに爽やかに歌い上げてるということです。そんなのの歌をね、 YouTube で発信されて問い合わせが続々来ているということなんですね。その理由は、みんなが安心できる演歌派じゃね、演歌派じゃない人も歌いたくなる曲みたいでっていうことですね。まあ、10月4日には千葉県八千代市で毎年恒例という自身の名を冠にしたカラオケ大会を予定し、すでにこの新曲 で出場するよっていう希望者もいるということです。自身もカラオケ出身、千葉テレビのカラオケ大賞でチャンピオンになったことがきっかけで、海保先生と佐藤先生ね、千葉に今お住まいかな、その先生に見出されて2012年にデビューをしたということです。カラオケをやってきた方のおかげで私も歌える、歌い続けるのはそのためでもありますとね、使命感を口にしています。美容歴は40年、病院を通って寝たきりや車椅子の患者さんの髪をね、カットしながら歌いながらカットするでということなんで、患者の皆さんも嬉しいね、って歌いながらカットしてくれて、なかなかね、歌を聞く機会もないだろうから、そうやってやってくれる美容師さんってすごくいいですよね。そんな、二刀流で頑張っているというね、八谷恵子さん、今日はその皆さんにね人気だというカップリングの方ですね、あの日の微笑みでという歌を聴いていただこうかと思っています。八谷恵子さんです。聴いてください。どうぞ。

はい、八谷恵子さんで、あの日の微笑みで聞いていただきました。とても優しい声ですよね。ですからそういったものでね、 YouTube なんかでも皆さんのその歌声できっと惹かれるんじゃないのかななんて思って今聞いておりました。八谷恵子さんでした。さあ続きましては歌手直伝の新曲 PR 市場です。今日は正木陽子さんと島雅也さん、新曲愛を再びという歌です。以前もねこの曲をかけさせていただいているので聞いたことあるという方もね多いかと思いますが、直伝のね PR メッセージが届いております。とっても歌いやすい歌曲ですよということで、正木さんね、これというのは作曲かな、坂健介先生っていうのかなのご縁が結んだ渾身の作品、素敵な方との歌ってくださいねということで、この先生はもうちょっとねお亡くなりになってしまったんですが、その先生とのなんかこういろいろご縁があって、できてきたこの歌ということでね、島さんとのきっとそういうお付き合いもそういう感じでなんか横のつながりでのねデュエットという話になったんでしょうかね。そんなね、この正木陽子さん、そして島雅也さんの新曲は愛を再びというね歌でございます。デュエットソングということなんで、ぜひ皆さんもね素敵なパートナーを見つけて歌ってみてください。それをでは聴いてください。愛を再びです。それではどうぞ。

はい、まさきよこさんと島まさやさんで愛を再び聴いていただきました。さあ、続きまして聴いていただくのはこの歌です。野村美奈さんです。いつも温かい応援をありがとうございます。叶わぬ恋に遅すぎた恋、そしてとても静かな、別れを夜の雨に重ねて、綴った新曲夜の雨、ということでね、たくさんの思いを込めてお届けする一枚です。ぜひお聞きいただけたら嬉しいです、ということでね、聞いていただきたいと思いますが、野村美奈さんの夜の雨、実はですね、この夜の雨という歌、新曲で出されたということでね、この前もご紹介させていただいたんですが、今回はこうやってメッセージもね、いただきました。野村美奈さんでございます。それでは早速聞いていただきましょう。野村美奈さんで夜の雨です。どうぞ。

はい、野村美奈さんで夜和の雨聴いていただきました。さあ続いて聴いていただく歌は、実はこの前このね夜和の雨をおかけした時に、実は真野美香さんと同じタイトルだって私言った記憶があるかと思うんですよね。そして同じ作品かなと思ったら全然作品のね、曲奏も作詞作曲の方も違かったと、たまたま同じタイトルになったということでね。そしたらですね、そういう話をしていたら今月の新譜に真野美香さんのこちらの夜和の雨2枚同時両 A 面ということでね出されたということだったので、この歌も今回あの楽譜が歌の手帳さんに掲載されたということで、CD の方がね、曲の方が届きましたということなので、今日はその真野美香さんの夜和の雨もお届けできるということで2曲続けて夜和の雨をね聴いていただきましょう。こちらの夜和の雨は作詞が朝子由美さん、作曲木村隆三さんということでね、鳥羽さんの息子さんでございます。あの8月におかけしたシエントの両 A 面ということなんですね、こちらは王道演歌になっているという、オーボエの音色がね切なく響く女の未練歌になっているということです。さあ今度は同じく夜和の雨ですが、真野美香さんで聴いていただきましょう。どうぞ。

新野美香さんで夜明の雨聞いていただきました。さあそれじゃあ今日最後の曲はこちらです。五代夏子さんで聞いていただきましょう。ルテンの花というね歌聞いていただこうかと思っております。お時間までなんでね最後までいけるかどうかちょっと心配なんですが、こちらは1982年に星ひろみとしてデビューしてから45年節目を迎える五代夏子さんの新曲はまたまたこれ木村隆三さんの作詞作曲ということで人生の花を咲かせようとしている歌ルテンの花五代夏子さんで聴いていただきましょう。

お送りしてまいりました、歌の手帳の3週目ということでね、聞いていただきました。まあでも同じタイトルでも作詞作曲の先生が違うとね、こんなにも曲の違いって出てくるのかって本当不思議でしたね。さあ、来週は4週目はですね、巻末楽譜特集は竹島ひろしさん25周年ということでね、竹島さんの曲をたっぷりとお届けをさせていただきます。それじゃあ今日もそろそろお別れです。皆さん来週までさようなら。

0: Ben Holland, CEO, JP.
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。今夜も事前収録でお届けしております。令和8年7月28日に発生した熊本地方を震源とする地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の安心とご健康、そして一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。このオンエア日には少しでも安心して過ごせていることを願っております。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネーム旅する二人さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。セミの声がにぎやかになってきましたね。本当そうですね。さて、私にとって夏の思い出といえばコーヒーフロートです。あー美味しそう。子供の頃、家でミルクなしの甘いコーヒーにファミリーパックのバニラアイスをスプーンで盛り付けてよく食べていました。うん、いいですね。当時まだペットボトルがなかったのだと思いますが、大きな缶詰のような缶コーヒーの蓋に鍵爪のオープナーが2箇所穴を開けて注いでいました。わかりますか？わかるわかる。甘いコーヒーにアイスクリームという今から考えるとすごい糖分を摂取していたと思うのですが、全く太ることもなかったので子供の頃は代謝が良かったのでしょう。今は怖くてこういう食べ方はできません。笑い。久しぶりに無糖のコーヒーにアイスクリームを乗せて食べてみようかなというお便りいただきました。ねえ、コーヒーフロート美味しいですよね。今じゃ多分ソフトクリームのっけたりとかいろいろな素敵なバージョンも喫茶店に行くとあると思うんですけれども、我が家ではコーヒーはねミルクコーヒーで、まあフロートにはしてなかったけどよく飲んでたのと、アイスをのけるのはやはりクリームソーダをよく作っておりました。かき氷のメロンシロップに炭酸水を入れて、そしてアイスクリームをのっけて飲むというやり方なんですけども、その頃に一番ハマっていた炭酸水ペリエなんですよね。ペリエで、そしていろいろなバニラアイスをのせて味比べをしたんですけれども、一番美味しかったのがハーゲンダッツのバニラで、よく考えたらすごい高いんですよね。元手がかかってるということになりやめましたが、ウェルチとかのブドウ 100% ジュース、紫色のね、そこにバニラアイスを乗っけたフロートだったり、いろいろなものを作っては食べていたのをなんかすごい思い出しました。このお便りでありがとうございます。懐かしいな。その時かな、ベロンギっていうコーヒーとか、あとはヒーターとかで有名なメーカーがアイスクリームマシーンっていうのを売り出していて、周りの筒になってる部分、銀の部分を冷やして、そこに液体を入れてスイッチを入れるとローラーが回ってこねてくれてアイスクリームができるというような、そんなアイスクリームマシーンでグアバのジュースからなんかシャーベットとか作ってたなとか、いろんなものが今走馬灯のように思い出しておりますが、今はでも本当に安くても美味しいアイスクリームとかコンビニもあるからいつでも買えますもんね。いや、ちょっと今日は局からの帰り道アイスクリームでも買って帰ろうかなと思っております。旅する二人さんありがとうございます。リクエストもいただきました。久石譲さんのサマー。

0: 久石譲さんのサマーお届けいたしました。旅する二人さん、お便りありがとうございました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: さて今夜のプチ特集は夏歌沖縄編をお届けしたいと思います。サウンドマリーナが選曲するとこうなりましたという楽曲でお聴きいただこうと思っております。まず1曲目、沖縄といえばもう外せないバンド代表として挙げられるのはビギンではないでしょうか。ビギンの23枚目のシングル、2002年5月22日に発売されたシマンチュヌ宝です。曲はボーカルと三振の比嘉栄翔さんが石垣市立石垣中学校の担任だったかつての同級生に依頼して生徒たちに地元をテーマにした作文やメモを書いてもらい、それを参考に歌詞を作り、ビギンが作曲して出来上がりました。 NHK 沖縄放送局の沖縄本土復帰30周年の特別番組のイメージソングとしてリリースされました。それではお聴きいただきたいと思います。ビギンでシマンチュヌ宝。

曲がね始まって本当三線の音を聞いた瞬間に一気に沖縄の風になる、沖縄の楽器だなと思っております。そしてパッと浮かんでしまうのがオリオンビールっていうのはどうなんですかね。もうなんかこの曲を聞いた瞬間にスタジオの中が沖縄の空気になる、曲の力は偉大でございます。沖縄出身のアーティストといえば皆様どなたが真っ先に出てくるでしょうか。オレンジレンジだったり HY さん、そしてモンゴル800、キロロさん、ダパンプ、三浦大知さん、そして沖縄アクターズスクールの女性アーティストで有名といいますとやっぱ一番は安室奈美恵さんではないでしょうか。そしてマックスさんであったりスピードさんという素晴らしいアーティストの方々をたくさん輩出している沖縄でございます。次、沖縄出身ではないんですけれども沖縄の歴史に深く心を動かされた宮沢和文さんが作りご自身のバンドザ・ブームの楽曲として1992年、内縄口バージョン、1993年に11番目のシングルオリジナルバージョンが発売された島唄をお届けしたいと思います。歌が誕生したきっかけは宮沢さんが1991年沖縄のひめゆり平和資料館を初めて訪れ、そこで当時ひめゆり学徒隊に入っていた人に出会ったことでした。戦時中の沖縄の想像を絶する体験に衝撃を受けた宮沢さんは沖縄でのことを新聞の取材でこう語っていらっしゃいます。沖縄戦に無知だった自分が恥ずかしかった、学徒らがどうして集団自決を選ぶことになったのか怒りがこみ上げて仕方がなかった。こうして生まれた島唄は先ほども言いましたように最初は内縄口沖縄語ですねで歌われ、沖縄県限定でリリースされました。その後琉球泡盛クロッシーの CM に使われると沖縄の有線放送のリクエストで1位、さらに当時の沖縄ブームも追い風となり翌年全国発売されると150万枚以上売り上げる大ヒットとなりました。ではお聞きいただきたいと思います。ザ・ブームで島唄。

ザ・ブームで島唄。この作品が世に出た時、さまざまな声が上がったそうです。それに対して宮沢さんご本人も、本土出身の僕がこの歌を歌っていいのかと相当悩んだそうです。その時、沖縄を代表するシンガーソングライター、平和運動家の喜納昌吉さんの、音楽では魂までコピーしたら許されるという言葉に背中を押されたそうです。ということで、サウンドマリーナでは島唄もラインナップに入れてお届けしました。ところで、曲の中に宇治の森という歌詞が出てきますが、宇治とはサトウキビのことだそうです。宮沢さんが1991年に訪れた姫百合平和資料館でお話を聞き終えて外へ出たところ、そこには宇治が静かに揺れていたそうです。では次に、宇治サトウキビをタイトルにした作品を取り上げたいと思います。実はこの曲も、作詞作曲は沖縄を訪れた音楽家が作った作品です。しかも作られたのは1960年代のことでした。作曲家の寺島直彦さんは、1964年シャンソン歌手の石井よし子さんのピアノ伴奏の仕事で本土復帰前の沖縄を訪問しました。ここで摩文仁の丘を訪れ、サトウキビ畑を着想しました。父親を戦争で亡くした少女の思いを全部で11連からなる歌詞に書きました。最初は1967年、石井よし子さん門下の田代美代子さんがコンサートで歌い、1969年に森山良子さんがレコーディングしてアルバムに収めました。その後、沖縄返還への高まりの中で、歌声運動でよく歌われるようになり、多くのアーティストがカバーしています。また、音楽の教科書にも何度か取り上げられているサトウキビ畑。通して歌うと、なんと11分近くになると言われております。2001年には森山良子さんが完全特別版として全ての詩を歌ってシングルを発売し、収録時間は10分19秒ありました。通常は要所要所を残して大部分をカットして歌われております。今夜は沖縄出身の夏川りみさんが2003年のアルバム空の風景に収めたバージョンでお聴きいただきたいと思います。夏川りみさんで、サトウキビ畑。

夏川みゆみさんのサトウキビ畑、今日ここまで夏歌沖縄編ということでお送りしてきました。皆様が思い描く沖縄夏歌とは少し違うかもしれませんが、いかがでしたでしょうか。そしてサウンドマリーナがプチ特集最後に選んだのは、先ほどちょっとお名前が出た喜納昌吉さんの代表作花、すべての人の心に花をにいたします。この作品は東京オリンピックが大きな影響を与えているそうです。それも1964年の東京オリンピックですよ。まあオリンピックといえば閉会式で各国の選手が肩を組み、あるいは肩車をして踊り笑い合う姿、お互いに祝福しながら行う行進が当たり前になっています。あの閉会式のスタイルを初めてやったのが1964年の東京オリンピックの閉会式でした。この時実況アナウンサーの泣いています、笑っていますという言葉とともに、この日味わった大きな感動が喜納さんの中で発行され、花、すべての人の心に花をという形になって、1980年のアルバムブロッドラインに収められました。この曲は世界60カ国以上で多くのアーティストによってカバーされております。特に台湾のエミール・チョウが1993年にカバーした花の心と書く花心は全中華圏を席巻するメガヒットとなりました。今日はオリジナルバージョンでお届けいたします。花、すべての人の心に花を、喜納昌吉&チャンプルーズ。

花、すべての人の心に花を。木那庄吉&チャンプルーズ。木那庄吉さん現在78歳でいらっしゃいます。この楽曲、最近ではテレビコマーシャル、龍角散の喉すっきりシークワーサー味で使われているのをご存知でしたでしょうか。フルートの音色でこの花、すべての人の心に花をが演奏されているんですけれども、このフルート奏者は龍角散の8代目の代表取締役藤井龍太さんだそうですよ。今夜はサウンドマリーナが選曲した夏歌沖縄編をお届けいたしました。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ、7月にあったいろいろなライブのことをちょっと振り返ってみたいなと思っております。まあ、クローズドも含めて地方には行かず東京だけだったんですが、かなりいろいろなライブをお届けしました。7月の頭にあったクローズドのライブではクラシックカーの置いてある場所での演奏で、1950年代のフェラーリデイトナがあったりとか、私のラグジュアリーレッドで撮影をしたアルファロメオがあったりとか、素敵なお車がたくさんいたんですけれども、金額を聞いてびっくり。先ほど申しました1950年代のフェラーリデイトナは億を超えるということで、笑いながら今日の出演料はこの車でいいんですけどって言ったら丁重にお断りをされました。でもね、やっぱりバイオリンもそうですけども、古いもので今も生き続けてるものを見ると私どうしても嬉しくなっちゃうんですよね。そんなイベントでの演奏、そして天王洲アイルで昨年に引き続き野外演奏があったのですが、 2days 1日目は無事に終わったのですが、2日目がゲリラ豪雨に遭いまして、大変なことに音響のシステムが水に当たってしまい使えなくなるというアクシデントで演奏が中止になってしまいました。ちょうど演奏時間には小ぶりになっていたので、ビールを片手に飲む方々は楽しめたようですが、演奏をお届けできなくて私たちはショックでしたが、まあその機材が雨によって被害を受けたスタッフの方々の顔色を見た皆様真っ青だったので、そちらの方が心配になっております。また来年もね、もし呼んでいただけたら天王洲の方でも、私品川区民なので天王洲でまた夏祭りザ・ファンタスティック・イブニング・イン・天王洲アイルというイベントでね、また演奏できたら嬉しいなと思っております。そして去年も、またこれも去年も参加させていただきました隅田川花火。この花火の前に演奏をしてみんなで楽しむという回での演奏でございましたが、ピアノの遠藤誠二さんとともに演奏をプレゼントさせていただき、そして花火を見ながら美味しいお酒とお食事をいただくということをしておりました。その演奏したお部屋のバルコニーから見ていたんですけれども、第一会場第二会場といっぺんに花火を見ることができ、そしてまた今年はね、風が気持ちよかったんですよね。で、涼みながら花火鑑賞をしていたら、最後の最後盛り上がる時にまたゲリラ豪雨が降ってまいりまして、多分私たちはねお部屋の中に入りましたけれども、会場で見ていた方々はずぶ濡れになっちゃったんじゃないかなと思っております。まあ、天王洲のイベントの時といい、隅田川の花火の時といい、やはりここ最近天気、お天気予報通りにお天気が来てしまうので、逃れないというのはちょっと寂しいなと思うんですが、皆様どのような夏を過ごされていたでしょうか。そして最後の7月最後の演奏として、私今年も目黒ミュージックフェスタという JR 山手線の目黒駅アトレの前にあるステージで夏祭りの一環として演奏をさせていただきました。ギタースワコーフーさんとのデュオだったのですが、これもまた昼頃には雨があって中止になるかどうかという話もありましたが、無事に演奏でき、こういう野外のそして街中での演奏ですと、小さいお子さん連れの方々が結構足を止めて聞いてくださって

諏訪さんの呼びかけもあって、私たちの足元までちっちゃい子たちに座っていただいて楽しく演奏を聴いていただきました。手拍子をしてねと言ったら元気にしてくれたり、じっと指先だったり動きを見ているその真剣な眼差し、私もたくさんエネルギーをいただいて暑さを忘れて演奏いたしました。そんな7月を送っていたわけなんですけれども、ほぼほぼこのようなイベントのアンコールで演奏をしていたのはこの曲です。お客様たちから手拍子をいただきながらこの曲でお別れという感じなので、テンポフェリチェでもかけたいと思います。牧山純子でサニーサイドアップ。

ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。8月の18日は野毛にありますドルフィーという老舗のライブハウスで、7月にもたくさんご一緒しましたギター諏訪幸風さんとデュオでお届けいたします。そして8月23日は恵比寿ガーデンプレイスにオープンしております恵比寿ブルーノートプレイス、チェロの柏木ひろきさん、そしてピアノは加藤恵子さん、ドラムはジーン重村さんと4人で楽しくお届けいたします。日曜日なのでお子様たちも参加できるライブとなっております。お食事も美味しいのでぜひいらしてください。そして8月の27日は江南山手神宮、28日は大阪アズールテラス、そして29日は塚口ジャズと関西 3days が待っております。関西の方はぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜は夏歌沖縄編を取り上げました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。三線の音色とともにスタジオが一気に沖縄になっております。私は毎年夏休みに沖縄お邪魔してるんですが、今年も行けるのはもう冬に近い頃になりそうだなと思いながら聞いておりました。真夏の沖縄は全然伺えてないけど、東京よりは湿度もなく爽やかなんだろうなとイメージして、ここ数ヶ月沖縄に行けるまではゴーヤなど沖縄の食材を食べて、沖縄の音楽とともに紛らわせておこうかなと思いました。そしてお題を決めてのお便りコーナー、7月8月はザ・夏、夏にまつわるエピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた、感情を持った綺麗なゾンビ、サンハイエンドレスなすれ。

0: Let's get it.
1: プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ今夜は8月10日生放送でお送りしております。
1: やっていくぜ。
2: ぜひね皆さんね、はい、メッセージだったり X の方でハッシュタグちがさき FM ハッシュタグエボラジオつけてポストしてください。
1: お願いします。
2: さあ、先月行われたね紫湘南オープン2026トップオブトップサーフィンサポーテッドバイコロナセルの映像が先ほど18時にアップされました。
1: イエーイ、
2: はい、我々の、ね、チャンネル久米ブローズというね、うん、YouTube チャンネルで、はい、配信されてますので、はい、ぜひねちょっと見ていただきたいなというふうに思っております、はい。ちなみに見どころをサクッとご紹介してもいいですか。
1: お願いします。
2: まあサーフィンの、うん、試合シーンっていうのは、うんうん、まあ圧巻です正直、はい、18名のトッププロの人たち圧巻なんですけども、はい、それ以外のインタビューシーン、
1: はいはい、
2: その大会に対してどういう気持ちで、うん、モチベーションで臨んでるかとか、はい、あとはその勝った時の、うん、インタビューっていうのもいいんですけど、まあ、勝つ人もいれば負ける人もいるわけ で、まあ、
1: そうですね、
2: で負ける人がどういう心境なのかとか、うん、まあ、次に対してどういうことを、対策してくるのかとかっていう内容を掘り下げて撮ってるんですよ、
1: うんうんうん、
2: だからそこの普段見れない部分っていうのをいかに撮るかっていうところを今回すごくこう意識して、うん、はい、制作したので、はい、まあ、そういった部分でサーファーって改めてかっこいいなっていうところも見てもらえるのかなっていうふうに思っております、うんうん、
1: はい、
2: ちょっと長いんですけど動画自体は
1: どれぐらいですか。
2: 1時間40分あります、
1: まあ、でも、はい、サクッとねもう見れるようなもう本当熱い濃い内容になってるんでね、
2: うんうん、
1: ぜひ。あと夏休みだしね。
2: そうなんですよ、うん、明日もね祝日でね、うん、13、14、15、16のお盆休みになるのかな、うん、なのでねこのタイミングでぜひね楽しんでいただきたいななんていうふうに思っております、は
1: い、お願いします。
2: はい、ということで本日生放送1曲目お願いいたします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニーこの曲でスタートしたいと思います。ネリーフューチャリングケリーローランドジレンマ。

0: 送りしたのはネリーフィーチャリングケリーローランドジレンマでした。あのさ、はい、もう夏と言ったらみたいな俺の中で曲なんだけどさ、
1: う
0: ん、
1: あ、わかる。
0: でもそうこれ、
1: うん、僕の世代ですよねこれ。
0: まあそうだ ね
1: ネリーがめちゃめちゃ流行ってたからね、
0: うん、これ夏以外に聞かないでしょ逆に言うと。
1: あ、確かにそうかも。てかもう今あんま聞かないっすね。夏って感じです。
0: これ嘘でしょ、
1: うん、聞く。結構
0: 結構聞く、
1: うん、いいっすね。なんか昔の曲にちょっとこう思い入れがあるというか、昔っていうか青春の時の曲に。
0: いや、あんまりそういうのないんだけど、このフィーリングですね、この曲調という
1: か。なるほどなるほど、うん、まあかっこいい曲ですね、うん、分かります。さあちょっとね、生放送なんで X の方でつぶやいてくれてるんで、一つ紹介します。ラジオネームコスケ、ゆうへいさん、こうへいさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: まあ、YouTube 見ながら放送聞いてます、ということでつぶやいてくれて。
0: どっちかにしろや。
1: いや失礼なやつだな。でも俺も思うよ、うん、YouTube 見た方がいいよ。
0: なんでだよお前。
1: これを止めて YouTube 見た方がいいよ。
0: ちゃんと聞いてくれよ。
1: いやちょっとさ、うん、まあ、兄ちゃんのフリートークの時間だと思うんですけど、ちょっといいですか、う
0: ん、
1: ちょっといただいていいですか。
0: 何、
1: ちょっとイラッとしてます。

0: ちょっと今日波あったんですよね。ここ数日間ずっと波あったじゃないですか、うんうん、で昨日ぐらいまではサイズ結構大きかったっすよね、
1: うん、確かに
0: 肩頭ぐらい
1: あったね、
0: あったよね、うん、で今日になって結構一気にサイズ下がって、うん、今茅ヶ崎エリアでいうと腰腹胸ぐらいだった
1: の。あ、なるほど。
0: で、うん、僕朝海入ってきたんですよね、うん、で結構ファンウェーブでちょっとワイド早めなんだけど、はいはい、セットは切れた波がこう肩からね、はいはい、乗ると数ターンぐらい入る波が来てて、うん、あ、まあちょっと早いけどいい波来てるなっていうふうに思いながら入ってたんだけど、うん、なんか僕が海入ってて普通にまあ楽しくヒロトとね、カメラマンヒロトと、うんうん、TOT の動画も終わったし、うん、ちょっと朝練行くかみたいな、
1: さっぱりフリーサーフィンだね、
0: フリーサーフィン行こうかみたいな、うん、入って、うん、で海入ってたんですよ、うん、で僕まあ何本かいい波やっぱ出ちゃうじゃないですか、うんうんうん、失礼な話、うん、
1: まあ、まあポジショニングもね、そうそうそう、見えるしね、
0: で乗れてたから、まあ、ちょっと乗りすぎてるなと、で撮影でもないし、うんうんうん、まあ、いつも地元の方たちも顔見知りの人もたくさんいたから、うん、みんなでいい波シェアしようよみたいな感覚だったんですよ、うんうん、
1: はいはいはい、分かる分かる、
0: 分かるし、
1: めちゃくちゃ分かる、
0: で、まあ、2、3本いい波乗れたから、まあ、あとはまあいいかなみたいな風に思ってて、うん、でこうわーってセットが入ってきて明らかいいレギュラーブレイクの、うんうん、波だったんですよね、うんうんうん、で割ともう僕がそのいいコーナーに入れて、うんうん、僕のとこから乗ったら、うん、まあ2ターン3ターン入るな、
1: いい波だねそれは、
0: よっしゃ、うん、これまたいい波来たみたいな、うん、俺乗って上がろっかなぐらい、
1: はいはいはいはい、
0: ファーってパドルしてって、うん、キュッて方向転換して乗ろうとしたんですよ、うん、そしたら、うん、その1個、うん、コーナー側に知り合いの人がパドルしてたんですよ、
1: なるほど、
0: あ、で、あ、これせっかくだったら乗らしてあげようと、
1: お、はいはい、
0: これね、みんなで
1: そうだ、ね、
0: エアハッピーじゃないですか、うんうん、よし乗らしてあげようって、うん、ゴーゴーゴーって言ったら、うんうん、その人もこう一生懸命漕いでたら、はいはい、その僕と知り合いの間に何食わぬ顔で波待ちしてたやつがいきなり板返して乗ってったんですよ、
1: いや前乗りってこと、その奥の人の、
0: じゃあ俺は一番奥にいて、うん、コーナーに知り合いがいて、
1: あ、なるほど、
0: 真ん中に、
1: はいはいはいはい、
0: 俺は関係ないですよみたいな顔をして波待ちしてたんだけど、俺がゴーゴーって言ったら、
1: なるほど、
0: ね、俺は乗らないっていう多分認識したんですよ、
1: なるほど、
0: 真ん中からそいつが乗ってったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そしたらその知り合いの人が乗っちゃうと前乗りになるじゃん、
1: うん、そうだね、その仕
0: 組みだからその人はやめたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそっちピャーって乗ってって、うんうん、なんかすげえ涼しげな顔してんだけど、うん、なんかおめえじゃねえよと思って、
1: 出ましたスネーキングクソジジイ、それ
0: まさに、まさになんですよなんかそれずるいなと思って、うん、なんかそのルール的にはその人が、
1: うん、
0: 多分優先権があるんだけど、
1: まあまあまあね、うん、
0: その元を正すが、僕が乗ってたらあなたは乗れないわけじゃん、うんうん、で別にいいんだよ、最初からその人が一生懸命漕いでたら別に最初から渡す、うん、
1: はいはいはい、
0: その人が乗ればいいと思うんだよね、うん、その奥に知り合いがいたとしても、うんうんうん、だけどなんかそれど
1: こ、確かにゴーゴーゴーとかいうその流れも多分聞いておきながらの動きだろうからね、
0: 全部見てたんだけど、うん、それでこうなんか乗ってったみたいな、
1: 余裕がなかったんだろうな、もうその一本で気持ちがその人の気持ちが晴れてるのかもしれないな、
0: なんか俺それですごいこう嫌な気持ちになったなっていう、う
1: ん、その後ちゃんと一本で乗れたの、乗って上がれたの、
0: あ、俺、
1: うん、
0: もう俺はもう上手いから乗っちゃう、
1: 角が立つの最後、
0: ヘイヘイヘイ言うて乗ってから、
1: 全然ピースフルじゃないじゃん、どこがお前
0: それ
1: シェアハピで、お前
0: それはもうなしだろって思ったっていうちょっと話
1: あ、まあ、そういうちょっと混雑するとそういう面もね、はい、あの余裕がなくなるとね、はい、その辺のこう闘争心じゃないけどさ、ハングリー精神みたいなのも出てきちゃってる、まあ、いますからね、
0: そうそうそう、そんなことがあったっていうね、はい、波があるときは混むからね、こういうのはなしじゃねっていう話です、うん、
1: これね、はい、4分しかないのよ、
0: はいはい、
1: 俺のフリートーク
0: まあ大丈夫、カップラーメンと同じぐらいで、お兄ちゃんのトークは
1: お前そんなに早くねえだろまあまあ今行われている WSL のタキシの試合、はいはい、見ました、
0: うん、死ぬな、
1: 死ぬぜ、ほんと
0: でかすぎ
1: やばいぜ
0: 半端じゃない
1: そんな中で、はい、今とんでもない輝きを放ってるのが、はい、54歳ゲリスレーター、はい、やばいぜあのジジイ、
0: もうあのジジイ
1: どうなってんだあいつ
0: ねとやばい、
1: ちょっとやばすぎだろ、あれやりすぎだろ、
0: やりすぎ、
1: ね、自身のあのブランドのアウターノーンのワイルドカードで出てきた、はい、ケリスレーターなんですけど、なんとラウンド1で 16.23、
0: はい、
1: スコアしてます、
0: はい、
1: ハイエストが 9.0、 やばかったなあれ。あ
0: ちょっとね、
1: すごすぎる
0: ないよね。
1: で、あのケリー・スレーターのコメントからなんだけどね、はい、あの初めてケリーが入ったのが、はい、1993年にチョップに訪れたんだって、はい、その時、うん、誰もサーフィンしてなかったらしい。だから多分おそらくどこで立ったらいいかとか、
0: なるほどなるほど、
1: もう割れてはいるけど、うん、この波どう攻略すればいいかっていうのが分からなかった時代で、はい、本当にサーファーがいなかったっていう、はいはい、ところから、まあ、あの試合が始まって20回出てるんだって、うん、もうタヒチの試合に、はい、でなんと平均スコア、うん、16.20、
0: 半端じゃ、
1: 20回で
0: やばいね。それは
1: やばくね、平均スコアだよ。
0: すごいね。
1: だから今もなおそのビッグウェーブもしかり、そのチューブっていうところにはまあ自信だったりとか経験値からなるもので、やっぱそこでのワイルドカードで出場っていうのはもう決めてる、はい、ま、みたいで、はいはい、まだまだ挑戦し続けるっていうのがね彼の中であるみたいでさ、その中でやっぱり俺なんか優勝を期待しちゃうんだよね、うん、
0: ああなるほどね、うん、まあでもね分かりますよ。なんかこう先輩の人たちとかがこう頑張ってくれてると、うん、あまだまだやっていけるなというか、うん、そういうなんか自分の後押しにもなるから勝ってほしいなとは思いますけど。
1: でさ、もちろんさ WCT の今のね、あのに出てる選手たちも出てくるわけだからさ、最高峰じゃん、うん、その人たちのチューブのスキルと見ても、うん、なんか明らかに違うんだよね、うん、攻めてるセクションだったりとか、はいはい、一番ビビったのが、うん、みんなそのテイクオフしてグラブレールでエールをねじ込んでくんだけど、そうラウンド1で見せたノーグラブのなんかこうシグネーチャームーブみたいな、
0: 彼やりますよね、
1: あれ何と思ってさ、それがなんかその54歳でやっちゃうっていうのがやばいなと思ったんだけど、
0: わかる。
1: っていうのとなんかその反面ね、はい、レディースあるじゃん、
0: はいはいはいはい、
1: レディースどうなるのっていう、
0: あ確かに、え今やってるあれ、
1: えこれがね、うん、めちゃくちゃ面白くって、はい、その一時期は、はい、女性にはやっぱ危なすぎるっていうことで、女性のチョープ戦は長い間なかったらしいの、はいはいはい、ただこれ今ジェンダー平等の時代に突入していて、まあ、そこで要はその女性も男性と同じフィールドでやった方がいいだろうっていうことで、女性たちのもちろん技術も上がってるっていうことで同じ舞台でやるらしいのよ。だからパイプラインとかもさ、
0: そうだね、
1: とんでもないサイズでレディースもやってるじゃん。
0: まあ実際チョコもやってるよね、うん、ね、
1: うん、だからこのコンディションでまあね多少サイズダウンした中でやるとは思うんだけど、うん、絶対怖いなと思う人いるじゃん。
0: いやいるでしょ、
1: これ私無理かもと思う、うん、多分選手も絶対いると思う、うん、このぐらいのコンディションでやってるからさ、はい、どんなメンタルでやるんだろうと思ってさ、
0: だってすでになんか数年前に行われてるチョポのレディースなんて、まあ、普通入れないレベルでね、うん、こうやってるから、まあ本当にすごい進化だなとは思いますけどね、
1: うん、まあ、あのそんな話だったんですけど、うん、4分で終わりました
0: でしょ、
1: うん、
0: 俺もよかったと思ってましたよ。なんかまだあるのかなと思ってこう聞こうかな、うん、聞こうかなと思って、うん、なんか僕あの気持ちとしてはカップラーメンにお湯入れて、うん、あやべえ伸びる伸びる、うん、みたいな感じだったけど、
1: 固めだった、
0: 全然固め、うん、ちょっといいまでもいかないぐらいだったんでよかったですけど、
1: まあ、あのケリー・スレーターの優勝に期待してるっていう、はい、お話でした、
0: はい、では曲の方お願いします。
1: ケリー・スレーターフューチャリングカリーナ・セビアーニ&プレチーニョ・ダ・セリーニョ Feeling the Feelings。

0: りしたのはケリー・スレーターフューチャリングカリーナ・セビアーニ&プレチーニョ・ダ・セリーニョフィーリン・ザ・フィーリングスでした。
1: ケリー・スレーターは歌も歌ってるんですよね。なんかかっこいいよね。
0: 彼モデルとしてもずっと活動ね、してたし、歌もうまいしサーフィンもうまい。でもちょっと最強すぎない？あんなスキンヘッドで、あんなにモテモテな人 いるかな。
1: まああれぐらいいけるんだったらなんかいいもん。それで
0: スキンヘッドで、
1: もうあんだけチューブ乗れるんだって。
0: わかる。
1: あんな景色見たいもん俺。
0: でドチューブ、あのチューブを抜けるのにもうスキンヘッドにしなきゃいけない、眉毛もはきあの剃らなきゃいけない。
1: はいはいはい。
0: そうだった
1: の？やるね。
0: 俺もやる。
1: それぐらい、やっぱあのチューブの
0: 景色見てみたいよね。
1: やば、音とかも、もう多分地響きやばいと思う、だからもう見てみたいなと。
0: 見てみたい景色だよね。
1: 思いますけど。
0: わかる、
1: それぐらいね、やっぱケリー・スレーターはサーフィン界のもう神ですよね、牽引し続けてるんで、まあ、頑張ってほしい。
0: 期待したいですね。はい、ちょっといいですかね。
1: はい、どうなさいましたか？
0: 最近、最近というか昨日なんだけど、ストレンジャーシングス、シーズン1ちょっと見始めたんですよ。これネタバレ平気かな？
1: 全然 OK です。
0: 大丈夫、
1: もう5までいってるんで多分逆に1忘れてるから嬉しいと思うよ。
0: 大丈夫これ、
1: もうバラしちゃってくださいって感じ。もバレ散らかしてる。
0: ちょっといいっすかね本当に。
1: もう
0: これ今おっしゃったように、全5シーズン、42話、時間分数にすると2500分超え。
1: おお、
0: 時間にすると45時間超え、連続で見続けた約1日21時間かかる。まあどうすんだと、この時間にはめてくれたの。
1: ああ僕が、
0: どうもありがとう。
1: 面白いよな。
0: あれは面白いな。
1: やばいんだってあれ。
0: あれは本当クーブロの事務所でもヒロトと浩平がさ、そのトークで盛り上がってたじゃん。あれ最近だよね、終わったのは。
1: 去年末に確か5が公開されて、クランクアップってことですね。
0: で全く話についてきてなかったし、まあ、正直あの時に俺興味がなかったから何を話してるかとか全くわからない中で、こいつらそんなに毎回毎回昨日のあれ見ましたか、昨日のあれこの間の見ましたかって、よくも飽きずにその話できんなって思いながらいたんだけど、あれどんどん面白くなるんで見てくださいって言ってたじゃん。で俺そういうどんどん面白くなるって言われると、見る気なくなるのよ。
1: なんで？
0: 要はその最初きついじゃん。
1: なるほどね、
0: つまんないんだろうなって思いながら見るのが結構苦痛なタイプだよ俺。でしかもそれが長尺ってなると、面白いところにたどり着くのにどのぐらい時間かかるのよっていう気持ちが芽生えて、
1: めちゃくちゃわかる。
0: 見る気失ってたの。
1: わかります、
0: で昨日お休みだったから、嫁風呂とちょっと、ストレンジャーシングス一回見てみるって言って、なんとげなしにちょっとつけてみたのよ、あれ1からおもろい。
1: やばいんです。
0: なんだあれ。
1: その通り。
0: 走りからおもろいじゃんと思って。
1: やばいんですよ、でまあね我々もねハマりましたけど、プリズンブレイクあるじゃないですか、あれ1からめちゃくちゃ面白い。
0: 1からおもろい。
1: あれはもうキャーってジェットコースターで行くと、もうブワーって上がって、結構急降下してくる
0: じゃん。そうなんだよ。
1: シーズン2とかシーズン3。
0: そうなんだよ。あれ大丈夫か、
1: またお前捕まったじゃねえか
0: よ。あいつもう5回ぐらい捕まるからな。
1: もういいよ。
0: 何回脱獄してんだよ。もうね大丈夫あれ。
1: ストシーンはね、もう空まで行っちゃうから。
0: なるほどね。
1: ずっと面白いんです。
0: なるほど。
1: 落ちないの。
0: 安心しました。じゃあ
1: だからもう僕のそういうアメリカのドラマは結構この急降下で落ちていくみたいな、急上昇急降下

0: スティンいいよな。
1: あのでも全員いいんですよ。
0: そうなんだ。
1: 全員いい、うん、めちゃくちゃ面白い。まあでもあの人はちょっとああなっちゃうからね。
0: いやもう言うなよお前そういうの嫌いなんだよ俺それでお前俺ちょっと嫁ブロとちょっと気ぃついてんだこっち。
1: ちょっとダスティンがちょっと
0: あの考えれないなって思うんだけど、はいはい、うちの嫁ブロさ、はいはい、あの、うん、要はそのあらすじ、はいはい、みたいのを見て見るタイプなの。俺も考えられないなと思って。
1: わかる、
0: うん、意味わかんないじゃん、うん、と思えてこっちもさ初見で見てるわけだからさ、うん、何が起こるかってわからないじゃん、はい、映画見てて、はい、であの映画ってさ、うん、えこれどうなんの、うん、の応酬じゃん。
1: オンパレード
0: です。オンパレードじゃん。オンパレードそれをさ、うん、ソファーでさ、うん、ポテチ食いながらさ、うん、えこれどういうことね、どういうことって俺に聞いてくんの、うんうんうん、知るかよと思って
1: 確かに、うん、それはそうだ
0: 俺も知らねえしと思ってそれを今見てればわかんじゃないのっていう感じで。
1: もともと映画とかあんま好きじゃないの？
0: それは俺たち夫婦、
1: うん、
0: いや割と好きなんだけどちょっとねこう
1: 急いじゃうよね。そうなんでそんな急いじゃうのかわかんないんですよね。
0: わかんない、そうだね。なんかそう
1: でもそれは多分急ぐともう、うん、一瞬でわけわかんなくなっちゃうから、うん、ちゃんと全部見た方がいいですよ。ちゃんと回収してってくれるから。
0: そうだよ。いやちゃんと見てんの、うんうん、で昨日なんてあのご飯の時間まで結構見ちゃって、うん、シーズン1行ったんすよ。
1: おー全部
0: 行ったんすよ、うん、
1: よく追われたね。
0: いやもうそれが、うん、ちょっとご飯買いに行くのどっちにするみたいになって、
1: おー、はいはいはい、
0: じゃあ俺もう近いからパパッと買ってくるわみたいになって、うん、その間に、うん、あいつ見ようとしてんの。
1: 半端ないね。
0: なんだこいつと思って、うん、まあ消せやみたいになって
1: 特技はカンニングって書いてたから入れるんだね
0: ライトニングでもう本当もうどうなんのって言ってもううるさいわって俺言ったの、うん、そしたらいやもう独り言だからって、うん、いや完全こいつストシンの裏の世界行っちゃってるじゃんと思って。
1: あ確かにそう連れてかれちゃって、
0: そう連れてかれちゃってんじゃんと思って
1: 引きずり込まれちゃってね。いやでも本当にめちゃくちゃ面白いから、うんまあ、ゆっくりちゃんと見てほしいなっていうのは。
0: いい夏休みのいい時間を過ごせそうな映画に巡り合いました
1: よ。ただネットフリックスの最終的にやめ方だけ教えてあげますけど、うんはいはい、あれ最後まで見ると絶対次のエピソードに行くようにな
0: ってるな、うん、だからどうすればいい。あれ
1: 真ん中でブツンって切るんですよ、
0: う
1: ん、
0: できるかよお前そんなこと。
1: でもそれが一番すっきり、うん見あの切れるっていう風な言われてる
0: んですよ。あそうなんだ。
1: そう一番最後まで行くともう、う
0: ん、確かに絶対にストレンジャーシングスブーってなってくるもんな。
1: そうするともう気づくとエピソードに変わりの次になっちゃうから。
0: で俺もうシーズン1行ってましたよ、は
1: い、
0: もう
1: そうなんですよ。気をつけてください、
0: ね、わかりました、
1: はい、楽しんでください。
0: お送りするのがケイト・ブッシュランニングアップ・ザ・ヒル、ア・ディール・ウィズ・ゴッド。

0: 送りしたのはケイト・ブッシュ、ランニングアップ・ザ・ド・ヒル、ア・ディール・ウィズ・ゴッドでした。
1: いや、あのさ、この曲を持ってきて、うん、で、エピソード1でしょ。
0: エピソード1、
1: この曲が何なのか分かってないん
0: ですか。全く分かってないです。ただ
1: これ持ってきましたね。
0: いや、なんかもうストレンジャーシングス、うん、曲、いや、要は曲聴いてないんですよ、僕。
1: ああ、なるほどね。
0: あの、はいはいはい、
1: 飛ばしちゃうから
0: 作中で流れてる、例えば、はい、
1: 曲、
0: うん、曲は分かるんだけど、はいはいはい、なんかこう
1: サントラ系でアルバムで出てくる、
0: あんまり分かってなくて、調べたら、うん、もうこれですって出てきたから、うん、なるほど、これをかければいいのかっていう浅はかな感じできました。
1: いや、でもすごいチョイスです、うん、
0: なるほど。
1: 一つだけ僕がこうお伝えしたいのは、
0: これ大丈夫か、
1: これも
0: マークス。おい、なんだよお前そのマークスって。
1: あの、覚えておいてください。はい、
0: え、
1: これもマークス。
0: 大丈夫か、マックス。おい、
1: そのうち来るんで。最高ですから、これも。
0: お前大丈夫か、お前マックス。
1: ちゃんとそれだけ頭にこうぶち込んでいてくださいね。この曲はもうよくこれいけだねっていう感じですけど、本当にあのストレンジャーシングス見てると、はい、うん、お盆終わるんで。はい、お疲れ様でした。
0: ほどほどに、
1: まずほどほどね、はい、でもね、いいで、うん、本当にあのストシンバリに、うん、TOT も面白いと思いますんで、
0: はい、はい、そうですね、
1: ぜひ、ね、の方 YouTube で、ね、はい、見ていただきたいなというふうに思います。
0: お願いします。
1: クメブロゾのサージャン、そろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブロゾもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで、クメブローズのサウチャーにまた来週。ここまでのお時間は、クメブローズの弟、クメコヘイと
0: 兄ユウヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Tori Kobayashi. Tori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽。ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、8月15日土曜日です。皆様いかが

お過ごしでしょうか。さあ暑い暑い日々ですが、ね、今日のテーマどうしようかなと考えたんですが、先月ゲストにサックス奏者のユッコミラーさんが遊びに来てくれたんですけれども、まあ、その時ね楽器の話をいろいろしてバリトンサックスのお話なんかも出たので、今日はバリトンサックス特集にしてみようかななんて思います。それで1曲目はいつも私の曲を聴いていただいているので、バリトンサックスの曲を、まあ、ここで流したいんですけど、実はでもこの間別の回でこれをもうオンエアしてしまったんですけれども、もう一回聴いていただくことになってしまうんですよね。なので私は頑張ってもう一曲バリトンサックスの曲をかけということです。はい、そんな自分にエールも込めてね、小林香織のバリトンサックスの曲って一曲しかない、これしかないんですよ。なのですいません、もう一回聴いてくださいということで、私小林香織の2024年リリースのインターセクションの中からオフショア聴いてください。

小林香織で現在唯一のバリトンサックスのオリジナル曲オフショアをお送りしております。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはバリトンサックスの魅力に迫るということで、バリトンサックスが主役です。バリトンサックスね、皆さんご存知でしょうか。というか、まあ一般的にはやっぱりちょっとまだマニアックですよね。サックスもやっぱりまあギターとかバイオリンとかピアノに比べるとね、なんかまだどんな楽器だっけってピンときていらっしゃらない方もっていう感じかな。ね、その中でもやっぱりこうサックスといえばみんな大体アルトかテナーを想像してると思うんですよね。あとはやっぱりケニー G の影響でソプラノサックスもやっぱり人気ですけど、バリトンサックスとなるとね、どうしてもまあ縁の下の力持ち的なというか、そんなイメージなんですけど、でだからなかなかこうサックスを始めたいっていう人でいきなりバリトンを買うみたいなことはあんまりないのかな。で私もスタートした時はアルトサックスから始めて、まあ今でこそその松任谷由実さんのバンドに参加させていただくようになってから、まあ、ソプラノやテナーとね、いろいろ演奏していますけど、ね、バリトンは私もねちょっとスタートが遅かったんですよね。で、まあ、バリトン特集の時にこんなこと言うのもなんなんですが、私バリトンサックスにあんまり興味がなくてですね、自分のサックス人生で、まあ、バリトンは多分吹かないかななんて学生時代思っていて、しばらくそう思っていたんですけど、そう音楽大学母校専属学園で、まあ、講師をさせていただく中で、まあね、バリトンサックスの生徒が入ってきたというね。でまあアルトサックスでレッスンしてもいいですけど、同じサックスでもねやっぱりちょっとまあニュアンスが違うんですよね。だからなるべく環境を同じにした方がいいので、まあ最初はね学校で楽器を借りてレッスンしてたんですけど、まあ、そこで私はバリトンサックスの魅力に気がついてしまうわけですよ。それで欲しいってなってね、ついにバリトンサックスを購入、そしてバリトンサックスがあるので自分のアルバムにもバリトンをぜひここでデビューさせたいということで、ね、先ほど聞いていただきましたオフショアが生まれました。なのでまだまだね、歴史が私の中でのバリトンの歴史が浅いので、まあ、1曲しかないのは仕方がないかなって感じなんですけど、まあ、これからね、バリトンサックスがどんな曲を演奏できる楽器なのか、どんな曲が似合うのか私も勉強していきたいと思います。早速ですね、まあ、有名なバリトンサックスの方何人もいらっしゃるんですけれども、ロニー・キューバ行ってみようかなと思います。2012年リリースのボプリシティというアルバムの中からロニー・キューバでアウト・オブ・ノーウェアを聴いてください。

ロニーキューバーアウトオブノーウェアをお送りしています。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはバリトンサックスの魅力に迫るということで、ロニーキューバ聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、ロニーキューバは古き良きというか伝統的なジャズのスタイルを継承しながらバリトンサックスが、ね、主役になれるんだっていうことをなんかこう証明してくれたプレイヤーという感じがしますよね。なんかすごくこう低音の色気みたいなのをまとった、やっぱりこれはアルトとか、ね、テナーには出せないニュアンスなんだなっていう、ね、渋かっこいい、渋色っぽいみたいなね、なんか色気のあるおじさまみたいな、なんか雰囲気がとってもやっぱりこれがバリトンの魅力なんだななんて思いますが、ね、他に最近流行りのといいますか、一時ね学校でもすごいバリトンサックスが人気で、なんか試験でサックスの試験の時に次から次へとこうバリトンを持って生徒が入ってくるっていう、すごいバリトン多いなって思った時が何年か前にあって、私の生徒も最終的にバリトンの生徒ね2人いたんですよ。まあ2人とももう卒業しましたけれども、そうすごい若者たちに人気な、まあ、この大学生たちが、まあ、そのバリトンスイッチをなんかこう入れてもらったこうプレイヤーっていう感じなんじゃないかなと思うんですけれども、レオピーと呼ばれています。

レオ・ペレグリーノさんですね。アメリカのバリトンサックス奏者ですが、まあ、すごい彼の登場でなんかこうバリトンのイメージがすごい変わったっていうのもあるんじゃないかなと思います。先ほどのロニー・キューバとはもう全然あの演奏スタイルが違う、もっとこうイケイケな感じなんですけれども、あの YouTube、まあ、やっぱりね若い方なので SNS とかなんかそういうのを駆使してというか、あの踊りながら演奏するパフォーマンス、ね、あんなに重たい楽器を持ってジャンプしたりステップ、それも結構激しいステップをあの吹きながら演奏が全くブレないっていうね、あのすごいかっこいいプレイヤーですね。なので次はちょっと一回レオピーを聞いていただきたいと思います。2022年のカミンアップエイシスの中からレオピーでサーペンタインファイアー。

レオピーアースウィンドエンドファイヤーのカバーでサーペンタインファイヤーお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはバリトンサックスの魅力に迫るということで、バリトン特集させていただきました。いかがでしたでしょうか。ジャズの伝統的なスタイル、ロニー・キューバと、そして今聴いていただきましたレオ P は、サックス界のジャスティン・ビーバーとも言われているそうですね。そんな対照的なお二人を聴いていただきました。まあ、とはいえバリトンサックスが主役になるライブを見に行こうと思っても、まあ、なかなかそうそうやっていないかもしれないんですけれども、まあ、皆さんがバリトンサックスのソロを、まあ、生で聴けるとしたらビッグバンドとかかな。ビッグバンドに行くと、まあ、バリトンサックスがソロをしていたりとかするかなっていう、ソロが ある曲もあるかなっていう感じですけれど、まあ、これから私もバリトンサックスの魅力に気づいたバリトンサックスファンとして、バリトンが主役になれるように私も活動に励みたいと思っております。そんなわけでそろそろお別れのお時間です。私のライブですけれども明日です。8月16日の日曜日は香織小林ライブ2026バックインモーションが目黒ブルースアレイジャパンで、ファーストセットはお昼間の2時半からセカンドセットは夕方の6時半からあります。そして8月18日の火曜日はユーミン松任谷由実さんのワームホールツアーです。こちらは青森にお邪魔します。そして21日の金曜日と22日の土曜日は山形県にお邪魔します。7月15日の秋田公園からワームホールツアーは1ヶ月夏休みですね。1ヶ月ぶりのワームホールツアー、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合、いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね。
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を騙った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、はい、他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: Saturday Night Radio Show. Amazing Diva.
1: Tomorrow.
0: Love Emotions.
2: Love Emotions.
3: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。声入ってました？小山半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。今週はもう大変な雨があってね、千葉県はもう本当に甚大な被害が出ております。被害に遭われた皆様、心からご冥福そしてお見舞い申し上げます。引き続き、復旧が大変ですけれどもね、はい、一日も早い復旧を祈りつつですね、浸水被害ってね結構後々が大変でね、私も地元でそういう被害がねあったことがあるので、その後の後処理だったり、やっぱりこの時期だと匂いだったりね、泥の処理だったりね、本当大変だと思うんですけれどもね、はい、一日も早い復帰を本当に祈っております。ということで今日もラブエモ生放送でお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ねお食事券だったり、オリジナルグッズのプレゼントをねご準備していたんですけれども、今月からプレゼントの内容といいますか、ちょっとこうシステムが変わりましてですね、毎月皆様からいただいたメッセージの中からベストエモいでしょうを1名様、そしてプチエモいでしょうを2名様選出させていただきまして、この番組オリジナルのステッカーをそれぞれプレゼントさせていただきたいなと思います。なのでね、引き続き、まあ、エモいと感じたことを含め、まあ、メッセージいただきつつ、その中からね、ベストエモいでしょうにはそのエモい賞のステッカー、そしてプチエモい賞にはまたプチエモいでしょうのステッカーということでね、ご準備したいと思っております。で、後々なんですけれども、まあ、これ毎月にね3名様しか当たりませんので、後々なんですが、このベストエモいでしょうを集めた3枚集めた方にはまた新たな特典、そしてプチエモいでしょう5枚集めた方にも新たな特典ということで、そちらもご準備したいなと思っていますので、皆様引き続きメッセージの方もお寄せいただいて、ラブエモーション盛り上げていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。そして本日も配信アプリショールーム同時配信させていただいております。こちらもぜひお付き合いください。では早速ねメッセージいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮久保さん、こんばんは。こんばんは。千葉県を襲った記録的な大雨、まずは被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。私にもお気遣いをいただき感謝しています。それにしても今回の大雨は本当にすごかったです。通勤で使っている駅一帯が冠水、道路もあちこち冠水で通行止め、帰宅はできませんでしたが、幸い自宅は無事でした。昨日は道路の通行止めが少し解除になったので電車で行けるところまで行き、車で迎えに来てもらってなんとか家に帰ることができました。今朝はその逆で出勤、通勤に往復7時間かかった。大変。今回はたまたま旦那さんが休みで車送迎してくれたので助かりましたが、明日からどうなることやらって感じです。大変ですね。交通機関早く復旧してくれるといいのですが、自然災害だからどうしようもないですが、道路のあちこちに水没した車が残されているのを見ると胸が痛みますね。この先何が起こるかわからないので心構えだけはしておこうと改めて思いました、ということでね。そう、車もね無理してね、やっぱ水の中進んでいくとね車が止まってしまって、そのまま置き去りもしくは閉じ込められるっていうね、被害も出ております。皆さん引き続きまたね台風もできていたりねするので、気をつけていただきたいなと思います。検査も気をつけください。ありがとうございます。ということで引き続きメッセージ皆様お寄せください。よろしくお願いします。それでは一曲オープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。改めましてですね、ここでね、皆さんからのエモい話をね、ぜひお寄せいただきたいということでね、ご紹介というかご説明したいと思うんですけれども、皆さんからね、毎月エモい話をいただいて、メッセージの中から抽選で1名の方にプレゼントっていうのをやってたんですけれども、今後はこのエモい話の中からベストエモいでしょう、そしてプチエモいでしょうを毎月決めていくというシステムになりましたので、皆様変わらずね、引き続きメッセージお待ちしております。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 足がしびれた、腰に響くね、うおーブルッチなんぜ
0: 今月何かあったんですか体力勝負みたいなことがあったんですかね、今月ね。はい。宮熊さんのね、これはもう、独断と偏見の天の声ですのでね。はい。ちょっと早速、メッセージもね、ご紹介していこうと思います。ラジオネーム、広島の健也さんからいただいております。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。さて、このお盆、大阪の仲間と会った時の話です。連れの一人の奥様が癌になり、治療しているという話になりました。それ以降、女房との接し方が変わったと、ずっと一緒にいれるわけではないという当たり前のことを実感していると言ってきました。我が家も最近は買い出しのついでに外食やショッピングということが当たり前だったので、今日はわざわざそばを食べるためだけに山陰に足を伸ばして出雲にある古民家カフェまで行ってきました。いいですね。慣れないのでなんか疲れました。あらいと。タバルさん、お盆はどう過ごされましたか？今夜ももちろんマッパですが、剥ぎかけておりますので、ウィッグだけつけて拝聴させる。頭熱くないですか？むしろ お洋服を着てください。はい、いつもありがとうございます。
1: 愛だね
0: 愛ですね。大事ですね。やっぱりなんかちょっとしたね、心遣いとかね、日頃一緒にいてもね、当たり前じゃなくなるってことは本当ありますからね。ありがとうございます。私はこのお盆、いつもと変わらずだったんですけれども、なんか結構お仕事も少し空きがあったりしてね、久々に会う友人とかもいましたし、はい、そういうのはありましたね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム、イエローホークさんから。タバルさん、そしてディレクターの宮口さん、こんばんは。さて、先週金曜から始まった僕の夏休みは今日で終わり。そんな僕の今週のエモい話ですが、今週日曜は広島市、翌日の月曜は、山口県周南市へアイドル対バンライブかを見に行き、ライブはもちろん終演後の物販特典交流会では久々に再会したアイドルだけでなく、そのライブで見つけたアイドルにも初対面することができました。初対面ね。そして、おとといの晩は、地元山口県防府市のよその自

海地区の盆踊り大会へ去年に引き続き、行き、バザーで販売されていた鶏唐揚げや焼き鳥、フランクフルトビールを飲みながら腹いっぱい食べてから踊り、フィナーレの、お楽しみ大抽選会では即席インスタントラーメンなどいい景品をたくさんゲットしました。いいですね。この夏休み楽しかった思い出を活力にして明日から再開する仕事にまた励みますということでね、いい思い出ですね。お写真もつけてくれてます、ありがとうございます。プレゼントね景品ゲッツってことね。 ありがとうございます。なんか美味しそう、これ一人分じゃないですよね、すごい量のね、あのフランクフルトとか焼き鳥ね、お写真つけてくれてますけどね。これなんか屋台のご飯っていいですよね、なんかね、屋台とか出店とかね、最高ですね。皆さんメッセージありがとうございます。そうそう、お盆でしたからね、皆さんあちこちねお出かけになられた方もご帰省された方も、まあ、変わらずお仕事だった方もいらっしゃると思いますが、本当にね、あの天気の悪いね1週間だったため、いろんな障害があったんじゃないかなと思います。まあ、引き続きね皆さんも気をつけていただきつつ、またね通常運転になると思いますが、体調も気をつけてねお過ごしいただければなと思います。皆様引き続きメッセージお待ちしております。それではここで洋楽のセレクトをお届けしたいと思います。それではお聞きください。イントロで It's All About You。

0: 送りしたのはイントロで It's all about you でした。
1: 君彦アナヤが展開するレストランをご紹介します。東京青山表参道にあるフレンチレストランシルクはシーフード専門のフレンチレストランです。バターを使用しない体に優しい食材をふんだんに使い、ソムリエスタッフがセレクトしたワインとともにオマールロブスター、天使のエビ、キャビアなど至高の素材をお召し上がりいただけます。お肉料理を希望される方は予約の時にお伝えください。青山骨董通り沿いにあるシーフードフレンチレストランシルク CILQ にぜひご来店ください。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内など、告知などねさせていただこうかなと思っているんですけれども、まずラジオの方ですね、毎週土曜日この時間22時からはタバルラブエモーション生放送でお届けしております。イベントなどがない限りはね、生放送でということで、そして放送局によっては時間差のオンエアの場所もございます。この詳細についてなんですけれども、ミュージックバードさんのホームページの方から、タバルラブエモーションの番組ページに飛んでいただきまして、そちらから、放送局そして聞き方などとも、記載がございますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。そして、もう一つラジオがございます。毎週月曜日夜ですね20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もやっております。こちらはシンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組でございます。このミュージックサークルもね、毎週メッセージテーマを設けまして、皆様とね、生と収録とねちょっと交互にやらせていただいておりますが、戯れながらミリちゃんとタバル笑い半分お届けしておりますので、こちらもぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、私の地元宮崎県 FM ヒューガさんの朝の番組モーニング767という番組ですね。こちらにおはようタバルさん、おはタバというコーナー設けていただいております。第3月曜日の朝のみ、8時35分頃電話出演しておりますのでね、こちらもぜひともお付き合いください。もう第3月曜日というとねもうあさってでございますね。はい、皆様ぜひお付き合いください。メッセージもお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報になります。今月もういよいよね迫ってまいりましたけれども、8月の24日月曜日、みおちゃんとしょうくんで、デュオでね活動しているミュージックとタバルのツーマンライブがございます。ミュージックさんとはですねもう活動の期間も同じで、本当に活動始めた頃からのお知り合いなんですけど、ツーマンはもう本当に初めてで、現場はね一緒だったりするんですけどね、なんかすごく楽しみで新鮮な感じがしているんですが、そんな、デュオのミュージックとタバルのツーマンライブ、今回ワンラストサマーというタイトルでお届けします。場所が、東京世田谷区、池尻大橋からですね徒歩10分ほどのところにあります。グッドテンポという場所で行われます。このグッドテンポさんは、中学校の跡地に、そのまま校舎そのままでね、中の施設を少し改装して、カフェ営業されているんですけれども、こちらがですね、グッドテンポさんの中で、ライブを今回やらせていただけるということで、以前ですねルグランとも一緒にやらせていただいた会場なんですけどね、はい、こちらで、オープンが18時30分、スタートが

19時からとなっております。そしてなんとですね、ゲストボーカルに月曜日一緒にラジオやってるねミリグラムちゃんも参加しますのでね、皆様ぜひとも、お誘い合わせの上盛り上げに来ていただけ

送りしたのはタバルで Simple Think でした。君彦新谷が展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。世界のエビ料理を楽しめるレストランシュリンプガーデンは霞ヶ関駅から直結のイーノビル1階にございます。オマールロブスターのカルパッチョ、天使のエビのアヒージョなど魅力あふれる甲殻類のお料理がラインナップされており、加えて風味の強い樽のライブワインをお楽しみいただけます。エビ好きにはたまらないエビ尽くしのコース料理がおすすめです。趣向を凝らした世界のエビの数々をぜひシュリンプガーデンでご堪能ください。タバルラベモーションシンガルタバルがお送りしております。ここでメッセージのご紹介を改めてさせていただきたいと思うんですが、今までは毎月ね1名の方に豪華なプレゼントということでお食事券だったりオリジナルグッズをご準備していたんですけれども、今月から体制が変わりまして、皆様からいただいたメッセージの中から今月のエモい賞と、プチエモいで賞を、選ぶ形になりました。この今月のエモい賞が1名様、そして今月のプチエモい賞が2名様となっております。この選ばれた方にはですね、番組特製オリジナルステッカーをプレゼント

します。このエモい賞とプチエモい賞は別々のステッカーでございます。そしてこれは後々ですね、エモい賞を3枚で新たな特典をプレゼント、そしてプチエモい賞は5枚で新たな特典をプレゼント。なんかこのシステム皆さん知ってませんか、なんか知りませんか、このチョコボールのね、銀のエンジェル金のエンジェルみたいなね感じでございますが、なんかね長くこのラブエモ、これからもねご引きいただきたいなということで、長い目で見て、メッセージも毎月毎週送っていただければなと思っておりますので、皆さんぜひご参加ください、よろしくお願いします。もちろんですね、普通のエモい話だけじゃなくてメッセージもねお待ちしておりますのでね、ぜひぜひお寄せいただければと思います。メッセージの宛先なんですが、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp までぜひぜひご参加ください。お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラベモーションシンガーのタバルがお送りしております。今日キューを出してくれる宮熊さんのヘアカラーが変わってますよね。それなんかピッどうの色ってことですか。10円なんか赤っぽくないですか前髪。え、それ全体ですか。あ、なんか前髪だけかと思ったら10円ってそれね、10円の色にしてくれって言うんですかなかなか特殊なオーダーですね、はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームふげんさんからいただいております。バルちゃん、みやさん、タバクルーの皆さん、こんばんは。こんばんは。明日は日曜ですが仕事が始まります。だから帰省先の長崎から鹿児島へ帰ってきました。熊本地震の影響で行きは東九州自動車道を宮崎大分経由で、広域迂回しました。150キロぐらい遠回りなのかな。せっかくなのでドライブを楽しむつもりでハンドルを握りました。バルちゃんの故郷日向市も通過しましたし、地震で通行止めだった熊本県内の九州自動車道は8月14日で開通。思ったより早い。帰りは熊本経由にしました。一部に対面通行は残っていたものの、渋滞なく帰れました。早期開通させてくれたスタッフの皆さんに感謝です。ということで本当ですね。早い復旧はありがたいですけどね。引き続きね、頑張っていただきたいですね。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム片重さんからいただいております。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。11日の山の日に、上越に沢田千佳子さんが入場無料のライブイベントに来てくださり、長岡祭り大花火大会で流れている星を見上げてごらんを生で聞きました。素晴らしい。あ、ごめんなさい、空を見上げてごらんね、失礼しました。空を見上げてごらんをさすが詳しい生で聞きました。感動しましたということでね。あ、素晴らしい。いや、もう千佳子さんの生歌はね絶対最高ですね。ありがとうございます。
1: 後で一緒に空を見上げようね。
0: 今日今日曇り空っぽいですけどね、こっちもね。いいですね。いい思い出になりますね、夏のね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから。バルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリン長、火曜から2泊で山陰旅行に行ってきました。いろいろと地元の美味しいものを食べましたが、中でも、鳥取で食べた長い時は4時間待つお寿司屋さんのお寿司は絶品でした。すごい。開店前から並んでも1時間待ったのですが、最高の連休の思い出になりましたということで、すごく美味しそう。なんか大きいですかね、これ。なんか一貫がね、大きいお寿司、マグロ、写真つけてくれてます。ありがとうございます。
1: 学研か、
0: 学研か、なんか肉厚ね、え、肉厚、なんか多分一貫のシャリもだし、ネタもすごく大きいですね。美味しそうです。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームロミさんから。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。お盆休みスタート、毎年13日は自分の実家と奥さんの実家の墓場、お墓場って書くとかお墓参りですね、必ず行きますということで、今年も、行ってきました。そしてその日の夕方ニュースで興味深いニュースが、向かい盆の墓参りは地域や県でいろいろな風習があるということ、私の実家では特に何もせずお墓に行きお線香をあげて帰ってくるのですが、奥さんの実家では看板、白樺の木の皮を迎え火として玄関先で燃やして歌を歌う、うん、そしてお墓に行くそうです。他にも藁を燃やしたり、背中にご先祖様をおぶって帰るといった場所もあるんだそうです。今ではあまり深く考えたことなかったけど、今までね、あまり深く考えたことがなかったけど、日本にはいろいろな迎え方があるんだと初めて知りました。それが今も引き継いで行われていることにも感動しました。文化や風習もこうして若い世代の人に引き継がれているんだなと感じました。バルちゃんのご実家は迎え盆、送り盆は何か特別なことをしていましたかといただいております。お、プツッ、はい。どこ、誰、どこで、あ、ご先祖様とね、なるほど急すぎて全然頭が追いつきませんでした。私も実家は迎え火、送り火してましたし、あとあの、なんでお野菜にこう棒を刺して、あの動物に見立ててものを あの川に流すってやつもやってましたね。はい、まあゴミになるんで最初拾うんですけど、あのまあお野菜だから、お野菜と木なんであれなんですけどね、そういうのはねお盆の時はやってましたよ。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームピュッチチさんからいただいてます。バルちゃんこんばんは。こんばんは。今日は諏訪湖花火大会なんです。朝から大にぎわいの我が家の界隈です。甥っ子が見に来たりしているのですが、なんとこんな日にぎっくり腰になった私、かわいそう。ただでさえ忙しい日に身動き取れない、ただの邪魔者になっている私、ひっそり家から花火を眺めながら休みますってことで、困ったもんですではといただいておりますが、ビオチさんお大事に。
1: 腰に響くね。
0: なんかしめしめと思って出してるでしょ。いやー、響くどころじゃないですよね、ぎっくり腰はね。動けなくてかわいそう、ビオチさんね。一緒に楽しみたかったですよね。ありがとうございます。お大事にしてください。腰大事だからね。はい、ではでは一曲洋楽を挟もうと思いますけれども、次にセレクトしているのは、韓国と、これね、あのギャレントというですねアーティストがいるんですが、初めて、韓国人アーティストとコラボした楽曲ということでね、ちょっとお届けしたいと思います。かっこいい楽曲なのでね、ではご紹介したいと思います。ギャレント&タブロー&エリック・ナンで Came Me In。 You got me feeling like

0: 送りしたのはギャレンチ&タブロー&エリック・ナンで Keep Me In でした。
1: V フーズの自然素材スープをご存知ですか？塩も砂糖も添加物も一切入っていない自然素材だけで作られたスープです。野菜素材と魚介素材の2種類のスープがあり、目的によって選びます。野菜素材スープは体の内臓機能を浄化しデトックスします。免疫力を上げて快眠、疲労回復、そしてむくみなどを解消してくれます。また魚介素材スープは自然由来のビタミン D、マグネシウムなどの重要な栄養が体を巡り活力を与えてくれます。スープを飲んで腸内環境を改善し前向きな生活を実現しましょう。 V フーズのスープにご興味のある方は V フーズ VFOODS で検索して詳細情報をぜひご覧ください。タバルラブエモーション、タバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームシュウさんからいただいてます。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。関東の方は台風がやってきたり、公共交通機関が止まるようなゲリラ豪雨、激しい雨に見舞われたところもあった今週、お二人はお変わりございませんでしょうか？熊本は何度かパラパラとした雨あったものの、ほぼずっと晴れが続いて、相変わらず暑い毎日が続いています。そんな今週月曜日、おととい昨日の3日目、八代に近い、鏡町というところで会社をやっている友人の事務所と倉庫の片付けの手伝いに仲間数人と行ってきました。同じ熊本でも自分が住んでいる地域とは全く違う大きな被害でした。なんとかお盆明けから仮営業だけでもさせてあげられればということで、昨日は少し遅くまで片付けや営業開始準備を手伝って、なんとか週明けから営業開始のめどが立った感じです。よかった。今回の地震の影響もあるのか、阿蘇山に、火山性微動の、活発化が見られて、警戒情報が出るなど自然には勝てないなと思いつつも、やはり天災はないに越したことはないとつくづく感じた1週間でしたといただいてます。
2: すべては心掛けが大事なんだって分かった。
0: まあそうですね、今どこにいてもね、何が起きるか分かりませんけれどもね、引き続き気をつけて週3お過ごしください。では次に行きます。ラジオネーム南十一星太郎さんからいただいております。田村さん、宮熊さん、お盆に生放送お疲れ様です。ありがとうございます。田村さん、あさって月曜日のミュージックサークルの生放送も楽しみにしています。今週あたりもいこと直径30センチを超えるジャンボスイカ、多分重量一玉10キロ以上のスイカがスーパーに並んでいて、勢いで買ってみました。持つのも大変ですね。普通でかいのは中が空洞なスイカが多いんだけど、切ったら中までびっしり詰まった大当たりなスイカということで、これどうやって保存するんだろう。30センチ。はい、星太郎さん最高です。
2: でかい、でかすぎる。
0: それしかないですね、もうそれはね。これ切って入れるのも大変ですよね、まな板にも乗るのね。はみ出ちゃうんですね。はい、では次に行きましょう。ラジオネームアッキーさんから。田丸さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。少々見にくい画像かもしれませんが、今夜は長野県佐久市で行われた花火大会へ行ってまいりました。今年もかなり混雑したため、いつもの場所ではなく近くのグリル料理店の特設会場で見させてもらいました。素敵な花火の画像を送らせていただきます。ちなみに先に言っておきますが、再来週の土曜日は僕の45回目の誕生日です。ということで、は、誕生日目の前にしてね、素敵な花火大会よかったですね。え、そんなのありました？初めて聞いたぐらいの意見。花火大会のね、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。綺麗です、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームゆうきさんから。まるちゃん、みやたん、ペロリンチョ、ペロリンチョ。今週の甘い話というか、明日から北海道に行ってきます。いいですね。札幌ではなく帯広まで、最高です。楽しみ。飛行機が朝の6時半なので早起きできてるか心配ですが、頑張って起きます。たくさん札幌ビール飲んできます。ということで、いってらっしゃい。
2: 乾杯。
0: ちょっと涼しいといいですね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームうつせみさんからいただいております。スタッフの皆様、そして愛しいタバルちゃん、こんばんは。なんて素敵なフレーズ。エモい音楽生活をすることになりました。例えばですが、 TikTok の音楽を聴いていると、男性の曲を女性がカバーしているのは一部生成 AI です。 生成 AI を使うと素人とは思えぬ曲調と声になります。具体的にエモいアーティストは、M スタイル、ワップジャパンかな、これらは CD を出さず YouTube や TikTok のみで配信、姓名も公開せずにプロフィールも謎のまま。タマルさんは声質がいいので AI を使う必要はないと思いますが、 AI の曲調はしびれますよということでね、ありがとうございます。
2: いよいよハイテクだな。
0: いや今はもう本当にね AI 本当駆使してね、今音楽制作とかもたくさんやってますからね。はい、いやすごいですよ。もうあのボカロ感は全くないですからね。はい、素晴らしい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんから、田丸さん、宮熊さん、ワンハンコワンハンコこんばんはってことね。今週のエムカットお話ですが、私の盆休みは飛び石で11日と13日から、16日の4日間、そんな中今日は兵庫県尼崎市のショッピングセンターのフリーライブへ行ってきました。出演されてるアーティストさんは決して歌唱力や歌詞がメジャーのアーティストさんに勝るとも劣らず、すごく魅力的な曲とパフォーマンスを披露してくれました。ライブ終了後にはグッズ販売やチェキ会があったり、アーティストさん本人と直接お話ができたりで楽しかったです。田原さんも定期的にショッピングセンターでライブを定期的に行われてますが、いつかは参加してみたいですということで、つかぽんさんぜひお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
0: これは知ってるで次に行きましょう。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、ふみちゃん、リスナーの皆様、おつちろりんでございます。おつちろりん、長かった夏季休暇の9連休も明日で終わってしまいます。9連休最高ですね。こんな長い休みだと5月病になっちゃいそうです。笑い。でも今年はもう充実した休みでした。左の中指を8に人差しから始まり、45年ぶりに同級生と集まった中学の還暦同窓会、甲子園での、選手県大会の観戦、天気が悪い日はのんびり読書タイムを過ごし、昨日から孫たちと一緒に鉄道博に行って、夜は、備中、高橋、松山踊りと盛りだくさんの日々が続いております。最高じゃないですか。まあ明日は明後日と、明後日と特に何も予定がないので、ダラダラとした一日を過ごしてやろうと思っています。今夜もラベンも楽しみます。 OK、 やんやんやんやいただいております。間違いない、いいお休みですね。ジャコバニーさん、大怪我がなくてよかった、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム友人姫さんからいただいております。まるちゃん、ふうみ、その付き人の天の声様、こんばんは。線状降水帯で被害に遭われた千葉のお見舞いお悔やみ申し上げます。おとといは土砂降りの雨風のある中、長男が立川からバイクで6時間くらいかけて帰郷しました。おー、一晩泊まり、昨日の午前9時半頃東京へ無事に帰りました。帰りは晴れてたので早くに着いたみたいです。長男は本社後の建築の解体業の他に宅配のバイトもして頑張っている、素晴らしい。またアパートは会社の寮になりますが、今ネズミ出没により大変よ、大変だ。バルちゃんとフミはネズミやジンは大丈夫ですかといただいてます。
2: 怖いよ
0: 怖いみたいです。大丈夫なわけがない、はい、ありがとうございます。では次に行きますね。ラジオネームキャプテンオメガホーンさんからいただいております。今日は父さんとおじ2人といとことみんなでジンギスカンを食べました。最高じゃないですか。というのも先週までの養殖昆布漁を自分たちも忙しい中でも手伝ってくれたお礼ということがあったからです。なので僕のおごりでした。素晴らしい。ともあれ喜んでもらえたのは良かった。ただ頻繁ではなくたまにですけどということで、こうやってみんなでご飯もね最高だし、特別なご飯も最高ですね。ありがとうございます。
2: どうやら旦那はいい人らしいや。
0: 旦那って、オメガホンさんのことね、はい、ありがとうございます。ということで今日もたくさんのメッセージいただきました。皆様ご参加いただきありがとうございます。今日ももうあっという間のねエンディングでございますよ。今日のクロージングナンバーはカバーアルバムタバカフェから渚、聞きながらお別れですね。皆さんちょっと、来週1週間もねどうか無事に過ごせますように祈りつつ、また来週土曜日もね皆様とお会いできればなと思っております。タバルラウェイモーション、ご案内はシンガーのタバルでございました。皆様また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた、感情もった綺麗なチェリーサンハイエンドレスなすれ

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日の担当パーソナリティは PHP 研究所編集長の大角元さんです。大角さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、どうもよろしくお願いいたします。いやもう8月15日ですか、はい、今日は、はい、夏真っ盛り。
1: そうですね、もうめちゃくちゃ暑いですね。
2: 暑いですね。収録当日はそこまで暑くはないんだけど、きっと
1: 暑いだろうなっていうね、
2: 熱帯夜のことでしょう、はい、と、いうことで、実はもう3週連続私
1: パーソナリティを、ね、来週までずっと大角さん MC 会が続きますね。
2: はい、ね、リスナー方どう思われてるかどうか分かりませんけども、まあ、そろそろ小寺さんの声が聞きたいだとか、矢島編集長のありがたいお言葉を聞かせてほしいみたいな声がちらほらあって、いつまでお前なんだみたいな。
1: いやいやいや、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。それはそれで皆さんとっても魅力的な編集長ばかりですから。
2: 一応ね、はい、はい、まあ、安心してください。もう来週も私ですから。
1: はい、そうですね。
2: 8月の4週間か、まさにそうですね、うん、4週は僕と渥美さんで、
1: そうですね、
2: セットでペアで、うんうん、はい、お届けするので、
1: はい、
2: もうそこは堪忍してお付き合いいただければと。一緒に夏を真夏の夜をね、
1: そうですね、
2: はい、乗り越えていければというふうには思いますので、はい、よろしくお願いいたします。で、先々週の放送かな、うん、書店にね行きましょうって話を確かこの冒頭のところで言ったんですよね。
1: 書店大好き、
2: はい、そうそうそう、皆さん書店で、で書店さんではそのイベント、うん、書屋さんですとかを招いたイベントをやるので、うん、そういうところに足を運ぶのもいいですよと、うん、話をしたと思うんですけども、
1: はい、しました。
2: 今日こう大事な告知を我々ちょっと忘れておりまして、
1: はい、
2: はい、実はですね、私辰巳さんですね、はい、イベントをやることに、はい、なりまして、
1: はい、
2: で書店さんがですね、大阪の蔦屋書店

0: ん、はい、梅田のある蔦屋書店さんですね、うん、そちらの方でちょっとやらせていただくことがありまして、うん、まあ、あの一冊丸ごと完コピ読書術、厚見さんの著書なんですけども、うん、それに、関するイベントということで、うん、2人で登壇をしますので、
1: なんか読書ウィークなんですよね。
0: そうらしいですよね。
1: 蔦屋さんのそういうこう読書ウィークのキャンペーンの中で、はいはい、なんかそういう本がね、はい、それこそ読みたくなるような、うん、
0: まさに
1: あの本を取り上げたイベントができないかみたいなことで今回白羽の矢をいただいたって感じですよね。
0: ありがたいことに、はい、蔦屋さんの方からいただいて、ぴったりじゃないかこの本はということで、まあ、ちょっと内容はねこれからまた詰めていくんですけども、うんうんうん、きっとあのあなただけの一冊が見つかるような、
1: そうそうそう、
0: 面白いイベントになるんじゃないかなと思いますので、
1: うん、なんかね、は
0: い、
1: あの完コピ読書術って、うんうん、その本をどうやって読むかっていうのもあるんですけど、うんうんうん、その師匠本というね、うん、あの運命の一冊をどう見つけるのかっていうのが、
0: そう、ね、
1: そう、完コピ読書術の前半戦ですごく大事なポイントなので、はい、そこら辺をねイベントではお伝えして、うん、その後蔦屋さんでしっかりそれをね、
0: いやいや、
1: 買ってもらうっていうのね、
0: そこまでね、はい、やらないと書店さんに貢献できませんし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だしやっぱりね、はい、書店イベントって書店が好きな方々がね、うんうん、あの来てらっしゃると思うから、はい、今までそういう観点で選んだことなかったなとか、うん、あとはなんか自分に合う本ってどうやって選定したらいいのかなみたいな方々多いと思うので、うんうん、そういうところのヒントになるようなイベントにできればと思っております、
0: は
1: い、そうです
0: ね、ちょっと、まあ、まだ内容詰まってないので、あの変わる可能性は全然あるので、現時点での、はい、ことですけども、気になる日付ですけども、10月の23日の金曜日、はい、ですか、おそらく夜、7時か6時半か、まあ、そのあたりになるとは思いますけども、うんうん、はい、あの梅田の蔦屋書店さんで、
1: そうですね、
0: はい、
1: お仕事終わりでね、うん、ちょうど梅田のターミナル駅ですからね、
0: 本当素敵な場所、
1: はい、うんうん、すっごい素敵な場所です。
0: で、あのこのイベントの詳細というかリンクはですね、本が読みたくなるラジオの、ホームページ実は、うん、はい、あのご案内も、
1: はい、イベント欄がありますので、はい、そこでも告知してまいりますので、ぜひ、ご覧いただけたらと思います。
0: はい、なんかリスナーの方もね来てくれたら嬉しいですよね、
1: うん、そうそうそう、うん、あのラジオの裏話とかもねちょっとしたいなと思っておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、
0: 本が読みたくなるラジオ、
1: ここからは宮古と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは安江一生さん著、お金よりも先に大切にすべきものです。夜のオフィス、定時を過ぎ、ほとんどの席が空になったフロアで、翔太は一人パソコンの画面を閉じました。取引先との商談がまた白紙に戻った。懸命に数字を揃え、メリットを説明したのに返ってきたのは、検討しますという言葉だけ。美和子がコートを手に通りかかり、翔太の顔を見て足を止めました。また数字の話だけした?翔太がうなずくと、美和子は静かにバッグから一冊を取り出しました。著者の安江一生さんは税理士・作家として3社を経営する実業家です。14歳の時、父親の会社倒産によって家族は夜逃げ、お金さえあればと猛勉強した末に23歳で九州最年少税理士となった人物です。しかしお金のプロとして多くの成功者と向き合い続けた安江さんが気づいたのは逆説でした。本当に豊かになった人たちはお金よりも先に信頼を積み上げていた。収入も人間関係もチャンスも全ての根っこには信頼という見えない資産があったのです。センスだけじゃないの、信頼って。美和子がそう言いました。誰でも今日から積み上げられるスキルだってこの人は断言してる。安江一生さん著、お金よりも先に大切にすべきものは、スバル社より好評発売中です。お金に困らない人生を目指して走り続けた男が、数多くの成功者と向き合う中でたどり着いた答え、それは信頼こそが人生の本当の資産だという事実でした。本書では信頼をスキルとして積み上げる19の習慣が著者の実体験とともに具体的に描

0: かれています。
1: 本が読みたくなるラジオ。
2: 今日も美和子と翔太がいろいろ奮闘しておりましたけど、
3: わかるな、めちゃくちゃ共感したわ。なんかこの翔太くん、翔太くんってこれ営業パーソンの、あの方なんですよね、この設定上、で、まあ、パソコン見ててなかなか商談でうまくいかないみたいな、検討してますのメールの返答があったのかなっていう感じなんですけども、やっぱ最初の頃って、営業し始めの頃って、やっぱなかなかどんないいプレゼンをしてもこういい返事って返ってこなくてうまくいかないって、僕も経験があったら分かるんですけども、でも本当にまあこれからねお話しいただくような信頼っていうのを積み重ねることで不思議と、ね、この検討しますがガラッと変わるっていう、本当に面白い世界だなっていうのを僕も営業パーソンやった時に思ったんですけども、今日はねそのノウハウも含めて、素晴らしい話が聞けるんじゃないかなと、
2: それでは本日のゲスト野生一生さんをお迎えします。野生さん、ようこそ本が読みたくなるラジオへ。
4: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: せい君よろしくお願いします。
4: ついについ
3: にだな、ついにだな。これ先にプロフィール、
2: あ、そうですね、私の方から、じゃあまずはあの野生一生さんのプロフィールをご紹介いたします。作家、税理士、株式会社シンククリアリー代表取締役、著者累計4万部、京都の老舗呉服屋の4代目として生まれるも、14歳の時父の会社倒産により一家で夜逃げを経験。お金に困る人生はもうごめんだと1日15時間の猛勉強を重ね、23歳で九州最年少税理士に合格いたしました。平均年齢60代の税理士業界で全国に 0.6% しかいない20代税理士となり、26歳で独立開業、現在は3社の会社を経営しています。作家としてデビュー作が3万部のベストセラーとなり、著者累計4万部を達成。世界最大級の高 IQ グループメンサ会員でもあります。双子を含む3児の父として育児にも奮闘中です。著書にお金よりも先に大切にすべきもの、スバル社ほか多数です。野生さん、本日はよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: いやーね、さっきちょっと慣れ慣れしく一生くんって呼んでしまったけどまあ一生さんというか、まあ、一生先生って呼ばなきゃいけないんですけどね、本来であれば。
2: お二人はそもそも、もともとお知り合い一生くんとこうあの呼び合う仲なんですか？
3: そうなんですよ、まあ、ちょっといきさつを簡単に話すと、あの以前ですね、あのパーソナリティの小寺編集長、
2: スバル社のね、
3: オンラインサロンで作られてて、編集者の部屋っていうオンラインサロンがあったんですよ。
2: 伝説の
3: 伝説なのか黒歴史なのかわからないですけども、まあそこでね、私とかあの、あのね、いろんな編集者が一緒入って、そこに今著者さんであったりだとか、あとは著者さんになりたい方なんかも入って、結構大きめのコミュニティがあって、ちょうどコロナの前後かな
4: で、そうですね、
3: 活動をしてまして、でそこに僕加わらせてもらった時に、まあ、いろいろあの、ね、その人中のメンバーのまずは一人だったんですよね。
2: そうなんですか。
3: そうで、まあ、でも福岡、その時はもう九州、
4: 福岡です。
3: ずっと福岡だよね、そうで基本でオンラインでなんかやり取りした感じだったんですけど、で各編集者があのいろいろあのネタというかね、毎月何かしらちょっと提供するんだけ、情報を。で私は大隅酒場っていうのやってて、
2: バナーだけ拝見したことあります。
3: 大隅酒場はあのいろんな編集者さんをゲストに招いて、お酒を飲みながらその編集、ノウハウを、まあ、当時僕もそんなまだね駆け出しの頃だったから、いろいろお聞きをするっていうような会だったんですよ。
2: へ
3: とあって、そう月1回いろんな編集呼んで配信してたんですけど、その時に毎回一生さんは聞いてくれてたの、リアルタイムで、
4: 覚えてますよ。
2: ファンだったんですか？
4: ファンですって、何も当時からキレキレだったんです。
3: いやいや、とんでもない、いや僕からすればさ、聞いてくね、こんな話を聞いてくれるのありがたいと思うし、いやすごい熱心だなと思って、ね、税理士の仕事もお忙しい、その時からもうお子さんもねいらっしゃったかな、
2: その時はまだ本は書いてらっしゃらなかった。
4: まだ独立起業もしてないですね。
2: そうなんですか。でもいつかは書きたいなと思って。
4: そうですね、
2: あ、素晴らしい。
3: いつも質問もしてくれて、で著者になりたいんですってことで話されていて、ただ正直ね、まあ、僕もそんな対面ではそこまで会ったことはなかったけども、なんかまだ若かったし、
4: そうですね、
3: 正直今に比べたら、まあ、ちょっと 心もとないというかね、うん、あの頼りない部分も、うん、

0: 事件とか著者としてあったんですよ。でどうなるかなと思っていたんですけど、コロナ明けてしばらくしたら本を出しますって言って、
1: はい、
0: しかも小寺さんと一緒に素晴らしいから誰で、ね、びっくりして、はい、そうなんだと思って、もちろん一冊目も買ったけど、
2: ありがとうございます。
1: その小寺さんと、ご著書を、はい、書かれるきっかけはそのやっぱりオンラインサロンからの出会いなんですか？
2: はい、そうですね、出会いはサロンなんですけど、うん、その前に言葉は現実化するっていう本があるんですけど、うん、その本が大好きで、うん、38回読んだんですけど、その巻末の、エピローグに出てくるのは小寺優希編集長、うんうん、でこの新本作ってもらいたいなっていうところから始まったっていうところ
1: 。あ、もうじゃあ狙い撃ちをされてたんですね。
2: そうなんです
1: よ。
0: す
1: ごい
0: 行動力だ、
1: うん、
2: そうなんですよ。
0: いやいや、だから今日久々にねお会いをして、はい、まあ実はちょっと前に、まあ、たまたまパーティーでお会いしたことがあるんだけど、うんうんうん、まあこうやってしっかり話すのは本当久々なんだけど、はい、いやすごい本当上から目線で恐縮だけど、本当にたくましくなったなと思って。
2: そうですね、10年前ぐらい、
0: 10年ぐらい前に、
2: はい、
0: うん、いやすごい堂々としてるし、ま、パパになったなっていう貫禄もあるし、
2: はい、
0: 言葉がやっぱね、すごくな力強くなった。ちょっと話しただけだったけど、著者になったからなのかな、やっぱ自信にみなぎってるような印象を受けました。
2: はい、ありがとうございます。言葉に責任が出ちゃいました
0: からね。ますよ、これだけね、
2: はい、
0: あったので、
1: でもまさか10年後にラジオで共演するとは、
0: うん、いや、ありがたいです、本当に嬉しいです、
2: は
0: い、
2: 考えられないです、本当に
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、さっきご紹介もありましたけど、
2: はい、
0: 実は普段税理士を、
2: はい
0: はい、されていらっしゃるということで、はい、まあ、あんまり僕もあんま税理士 の話は一斉さんから聞いてはなかったんですけども、うん、
2: あ、はいはい、
0: まあ、ちょっとね改めてこう税理士っていうお仕事、
1: うん、
0: まあ、おそらくリスナーの方もあまり知らない方もいらっしゃるかなと思うので、
2: はい、
0: 簡単に、
2: はい
0: はい、お説明いただくことできますか？はい、
2: 税理士は、まあ、いわゆるビジネスドクターと言われてるんですけど、まあ、会社のお医者さんみたいな感じで、うん、経営者さんの、まあ、会計だったり、うん、税金のこうサポートするお仕事で、まあ、よく AI に変わられる仕事だみたいな言われることもあるんですけど、まあそういう仕事をしてしまっている人もいれば、こうコンサルのようなですね、社長の参謀というかナンバー2として支える方もいてっていうところで、はい、まあお金周りはやっぱり経営には欠かせないので、そこのサポートっていうところで、まあ結構重要なお仕事の一つなんじゃないかなと思ってますね。
0: 今じゃあ一斉さんのメインクライアントはほとんどまあ九州のいらっしゃる、まあ、中小企業がやっぱり多いのかな。
2: そうですね、僕はなんか一人社長というか、はいはい、インフルエンサーみたいな方が多くて、はい、まあ、インスタグラマーさんとか YouTuber さんとかが多いんですけど、はいはい、で半分ぐらい県外ですね。
0: あ、そうなんですか。
2: 逆にはなんか税理士って最初ご紹介いただいた通り平均年齢60歳なので、あの割と高齢なところなので、オンラインで会議するみたいな人が苦手な人が多い。
0: あ、なるほど。
2: 全然いけたので、
0: はいはい、
2: で全国の20、30代、40代の若い経営者の方というか、はい、インフルエンサーの方の顧問をさせていただいていることが多いですね。
0: ちなみにインフルエンサーの方ってどういったお悩みを一斉さんに相談されるんですか？経営上の、あるいはお金の悩みというところで言うと、
2: は
0: い、
2: あの 2,3 個あって、1つはまあ経費が作れない、原価がないので、
0: はいはい、
2: 売上ほぼ利益みたいな感じの結構税金がかかるっていうところであったりとか、あの銀行の評価とかあまり高くないのでお金が借りづらいみたいなところの、まあ、サポート援護射撃であったりだとか、あと何ですかね、ノリでどんぶりん勘定な人も多いでそこの引き締めるというか、
0: はいはいはい、
2: 手綱を握るみたいなのが僕のポジションというかできる仕事かなと思ってやってます。
1: まあ、だから COO みたいな感じですよね。
2: そうすね、
1: あのイメージはね、はい、
2: そうですね、通帳も全部知ってるんで、
1: はい、
0: それこそさ、ポットで出てきてさ、はい、そんなお金の勉強も経営の勉強せずにさ、
2: はい、
0: なった方がいるから、
2: そうですね、
0: こんなことまで聞くのみたいなものまで相談されるわけですよね。
2: 結構何でも、
0: はい、ですよね、
2: 相談されますね、はい、
0: だからそういうのやっぱ答えてあげられるぐらいの器がないとダメだし、
2: はい、
0: いや一斉さんでもすごいその点では頼られそう、
1: なんか安心感とフットワークの軽さと、はい、なんか両方持ち合わせてる感じが、うん、私も今日初めてお会いしましたけど、
0: ね、思いますよね。
1: もう本当にあの短時間でもそれが感じられる、
2: はい、
0: そう
1: だからこそ信頼が、
2: そこでしか戦えなかったですね。
0: そうで一方でやっぱ税理士って、
2: はい、
0: まあ、結構競争率っていうのかな、やっぱ全国にやっぱ税理士がいらっしゃるし、うんうん、はい、それこそその弁護士資格とか会計資格持っててもあの、まあ、条件が揃えばできるんです
2: ね、はい、税理士業、はい、いきますね、はい、
0: そうだからライバルが多いのよ。
1: なるほどなるほど
0: そうだから一斉さんをが選ばれなきゃいけないっていう、うんうん、
2: はい、
0: しあとは紹介
2: させ
0: るのも結構大きいんですよね、
2: はい、そうですね。

0: なんかやめない、うん、なんですかね、何歳になってもやめなくてもいい仕事なんで、
1: そう
0: ですね、はい、お客さんが離脱しないというかですね、
2: うん、
0: 信頼は結構鍵ですね。
2: そう、
1: は
2: い、すごいこの、まあ、今回の本です、うん、信頼っていうところの信頼構築のスキルは、はい、確かに税理士さんってめちゃくちゃ必要だよねっていうのは、
1: う
2: ん、
1: そうですね、あ、そうそう、だからこの、うん、このね、タイトルがお金より先に大切にするべきものって書いてあるじゃないですか、うんうん、すべきもの、
2: はいはい、
1: でこれって何なのっていうのがまずね、
2: そうね、あのタイトル見て思います、
1: こう隠されていて、はい、 そうですね、はい、そのページをめくると、うん、つまりは一斉さん言っていただいていいですか、
0: 信頼です、
1: はい、
2: かっこいい
1: ということですよね、うん、はい、だからその信頼をどう構築するのかって、お金よりも先にそっちが、うん、あの、はい、手前で信頼構築するっていうことから始めないと、うん、いろいろ不幸になるし、うん、まあ、効率悪いですよみたいなこと書いていただいてるっていうところがあると思うんですけど、はいはい、っていう中で、まあ、税理士の中でね磨かれたっていうお話を今、うん、大角さんがしていただいたっていう、
2: は
1: い、
2: うん、あとはその圧倒的にその一切その原体験からその信頼の大切さっていうのがさ、
0: そうですね、ちょっと
2: つながっていくんだけど、その
1: 黒いページ、
0: そうですね、
1: 黒いページもやばいですよ、
2: はい、よく書いたね、このページ、
0: そうですね、本当ここだけでも立ち読みしてほしいぐらい、
2: そうそう、
0: はい、キャッチーな、
2: 初めにの前のねイントロダクションみたいなページがあるんですけども、はい、これはすごいね、告白だよね、
0: はい、この日の一日を忘れたことがないですね、はい、
2: おいくつの時でした？14の
0: 6月なんで、
2: はいはい、
0: ちょうど1学期も終わらないあのソフトテニス部だったんですけど、
2: はいはい、
0: ちょうど先輩が引退して、
1: うん、
0: 俺らの世代だ時代だみたいな、
2: はいはい、
0: 次の日ぐらいなんですね、部室の掃除をした次の日とかで、
1: うん、
0: 副キャプテンになったんですけど、
2: うんうん、
0: 時に、はい、起きた出来事ですね。
1: え、それ言わないの？ここだよ、ネタバレしちゃいけないの？
0: あ、いいです、いいです。あ、その時なんかあの、家に帰ったら、
1: はい、
0: 家暗くて、そしたらあのお父さんが借金を置いていなくなったってですね、
2: うんうんうん、
0: 1億円ぐらいの借金があるみたいなことをうちの母から聞いて、夜逃げするしかなかったみたいな。
1: 夜逃げってリアルでやったことある人と初めてお会いしました。
2: ドラマとか映画のね、はい、世界よね。
1: そうそうそうそう、
0: そうですね、いや本当なんか友達に何も言えずに、
1: うん、
0: 本当にその日のうちに荷物をまとめて、
1: 痕跡残しちゃいけないんですもんね。
0: そうそうそう、そうなんです、はい、
2: でもね、だから元々ね呉服店やったから由緒正しき、まあ、はい、要は裕福だった方でしょ、
0: ね、
2: どちらかというと、
0: はい、おじいちゃんはそれこそあの天皇陛下 に、はい、あの着物を上納するような人間国宝になりかけた人
2: ですよね、はい、だからまさか自分がそういう、はい、一転その生活が一転するなんてことは夢にも思わなかったわけじゃない、
0: はい、
1: しかもね、ここの書き方がやっぱり私あの自分も子供たちがいて高校生とかの息子もいるから、はい、そんな子供が自分の失敗によってこんな青春の真っ只中の時にこんな辛い思いさせちゃうのかと思って、もう胸が苦しくなりました、
0: はい、
1: 読んでて。
0: いや、そうそうです、立場によっては
2: そうです
1: よね。だから自分と重ねる人もいれば、私のように親の視点で、はい、なんてことを、なんて1億円以上のなんかこう子供に傷を残してしまったみたいな、なんかそんな気持ちになっちゃいました。
2: すごい重い本だなっていうふうに思っては、はい、
1: うん、
2: もちろんね入りはそうなんだけど、
1: はい、
2: だからこそ、
1: うん、
2: そのお金ってもので、はい、人ってこうも幸せにもなるし、
0: はい、
2: 一点不幸にもなるんだっていうことを説得力持って語れるっていう、
1: は
2: い、
1: 初めでもお金じゃないんだっていうところがね、またもう一回驚かせるみたいな、
0: はい、ね、当時は
1: お金の話してもらえるのかなって思ったら、はい、
0: そうですよね、確かに、
1: そう、
0: 確かに確かに確かに、
2: うん、いやだからすごいすごい、だからそのまずは内面トロっていうのかな、うんうんうん、告白っていうところが、はい、まあ、本当に覚悟があってこの本を書かれたんだろうなっていうふうには、
0: 確かに確かに、なんか今まで起こったこと全てはこの本を書くためにあったのぐらいですね、
2: ね、
0: はい、こういうエピソードがありましたね、
2: うん、
0: はい、
2: うん、そうだし、やっぱり今はねこう税理士としてのやっぱ一定以上の地位を築いているわけで、うん、はい、まあ、その信頼獲得に至るまでの、
1: うん、
2: いかにこう信頼っていうのを築き上げていたか、うん、もうその間にこう失敗もあったりでさ、
0: はいはい、
2: そうもね入ってるっていうのがすごくいいのよ。
0: 確かに確かに、
2: だからこれって、はい、やっぱ一世さんじゃないと書けないっていうのは、
1: いや本当に
2: 若いっていうのもやっぱ大きいと思うんですよね。
0: あ、へー、そうなんですね。
2: なんかやっぱりこうある程度もうね、テレビに出るような方とかもね、うん、はい、 すごい地位を築いてからですね、なかなかこう失敗エピソードって語りづらかったりとか、クライアントの手前なかなか言えなかったりするんですけど、まだね比較的若い方だから、はいはい、なんかその失敗っていうのをね、まあ、プラスに変えたあのエピソードなんかをねすごい話せるっていうのは強みだと思うので、そうそうそう、
1: はい、でもそんな方がやっぱり一番大事だと思ったものが信頼なんだっていう、はい、うん、なんかそこの強烈な気づきっていうところがあって、はい、じゃあその信頼を獲得するために何をしたら

0: 確かに確かに、
1: うんうん、実際どうですか反響みたいなものっていうのは、まあ、税理士の方々もそうだし周りの、
0: はい、
1: ね、友達なんかも見て
0: 結構2パターンに分かれるなと思ってて、うん、1パターンの人はあそうだよね言ってくれてありがとうっていう経営者の方とか多いんですけど、これをこう自分で部下とかに言うと説教っぽくなっちゃうけど、うん、
1: なるほど、
0: これを読んどいてだったら、まあはいはい、あのいい風に通るっていう、うん、これともう一つは考えたことなかったっていう衝撃だったみたいな、お金だと思ってたみたいな、人からはなんか人生変わったしちゃんとやらなきゃいけないなと思ったみたいなですね。
1: 確かにね、お金本ばっかり読んでる人ほど衝撃かもしれない。
0: そうですね、はい、
2: なんかいかにね効率よくお金をね稼ぎたいかっていう思考にどうしてもなっちゃいますもんね。
0: まあそういう時代ですからね、ニーサニーサみたいな
2: 状態
0: ですね。
2: 確かに、はい、確かにそうですね。いやでもすごく読んで満足度の高いものになりましたけど、後半もぜひもう少し伊勢さんに迫っていきたいと思います。はい、ここでゲストの安江さんに選んでいただいた私を作った1曲をお届けします。安江さんはどんな曲を選ばれましたでしょうか。
0: はい、僕はフランプールのヘルプっていう曲を選ばせていただきました。
2: これはどんななんかエピソードがおありになるんですか。
0: なんかこのフランプールのめちゃくちゃ昔から好きなんですけど、うん、そのボーカルの人が声が出なくなって、うん、で声が出るようになって時に作った歌みたいな感じなんですけど、なんかこうくじけた時とかによく聴いてる曲なので、なんか励ましてくれる一曲ですね。
2: はあ、素晴らしい。ではそんなフランプールヘルプをお聴きください。

0: フランプールのヘルプでした。
1: 本が読みたくなるラジオ、
0: それでは後半も一斉さんに迫っていきたいと思うんですけれども、その前にちょっとあの新コーナーをやらせていただいておきたいと思います。はい、はい、編集長の読みどころ。
2: はい、そうなんですよね。あの毎回著者の方が来ていただいて、はい、まあ、担当 MC が、まあ、この本の面白かった点とかここがすごいんじゃないかっていうことをさ、あの伝えしてるんだけど、はい、こういつもぬるっと始めちゃうことも多くて、ちょっとこうタイトルコールっぽくこう入れてもらって、いい、今からちょっといいこと話しますよっていうような、
0: そうそう、
2: ちょっと、
0: なるほど、ね、
2: 空気を入れたいな。
0: 今すごいあの直前にオーダーいただいて、うん、頑張ってタイトルコールしてみましたけど、
2: あの矢島さん、小田さんに許可はもらってないので次回から急に振られて、
0: でも忘れないように皆さんにも言っといてください。私は
2: そうですね、そう、はい、お願いしますということで、はい、今回のお金を先に大切にすべきものというものですね。これは発売したばかりでも重版もかかっているというところで、はい、まあ、さっきもねあったと思うんだけど、まずこのお金の本が今売れているタイミングで出す、うん、お金の本、要はNISAだとか株式投資だとか、うん、はい、そういった本がまあバカ売れしているわけですよ、うんうん、その中で、そこの売れ路線ではないところの、うん、そのベースの根本的なところに、はい、こう行くっていう、
0: なるほど、
2: ついたテーマ、はい、これって結構勇気がまずいることなんですよ、うん、はい、で確実に売れるのだって投資の本だ、うん、今だったらね、
3: NISA否定しますからね、
2: こ, れね、この本ではね、そう、なんなら投資とか全く出てこないからね、言葉として、ね、
3: そうですね、
2: すごいよ。でそういったなんかあのなんだろうな、そう、大体そこういう本が売れるっていうのは、うん、あの投資とかブームがちょっとね落ち気味の時とかさ、株価が急落した時とか、
3: なるほど、
2: そのタイミングが合うんだけど、そうじゃない時にこれを出すっていうところが、まあ、すごいなと思っていて、うん、でも多分それだけ今上がってる状況だから、どこかでこれ大丈夫なのかなっていう読者心理もあるの一方、
3: なるほどなるほど、なるほど、
2: このまま行くけど絶対落ちるよなっていうような不安もあって、でそこをなんかうまくね救ってくれるような本ではあるなっていうふうにはまずは思ったんですよ。なんかこうお金株式投資やってるとなんかもっとハートフルなものも大事にしなきゃいけないなっていうふうに誰もが思ってる中で、一番身近なね、誰でも簡単にできる信頼獲得、まあ、具体的なこうギブだとかね、約束守るとかあるんだけど、あ、こんなことでなんか今の不安っていうのを解消できるのって気持ちにさせられる本っていうので、うん、そこはねまずすごいなっていうふうには、うん、あの思った、はい、次第です。まあ、それとですね、まあ、さっきもちょっと言ったんだけど、その、伊勢さんがまだお若いということもあって、はい、やっぱりその失敗経験があるからこそ、うん、はい、信頼とか約束とかって信頼を損ねると、あ、こんなことになっちゃうんだみたいな、うんうんうん、ね、すごいね、はい、不運な目になったりとかね、揉め事があったりだとか、はい、それはトラブルのもとになったりするじゃないですか、はい、そこをなんか先駆けて伊勢さんが経験してくれてるから、すごい、そうそうそう、
3: 確かに確かに、
2: あ、こういうこと気をつければいいんだなっていうふうには、はい、思える本になるかなと思います。それとね、この第5章のところにですね、はい、こう自然と信頼を積み上げる19の習慣っていうのがあって、うん、はい、
0: ここすごかった
2: でしょ、うん、ですよね。いや僕も最初この目次とか見た時、はい、

0: っとなんか取ってつけた感があるんですよ、この最後になんかおまけページかなっていうふうにちょっと思って、はいはいはい、そう読み飛ばしそうになってしまいがちなところなんですけど、はい、読んでみたらこれめっちゃ役立つやんって
1: 良かったです。
0: そう、ここなんかすごいなと思ってて、いや、あのもちろんね、その、それまでの章でお話ししたことの、まあ、あの振り返りというか、うんうん、復習でもあるんですけども、はい、まあ、例えば紹介は宝物を扱うように大切に
2: しましょう、ね、私も
0: そこ好きでした。
2: そうです
0: ね、宝物をように大切に扱いましょうとかさ、縁元にはあの紹介してくれた人にはこまめに報告をとかね、うんうん、まあ、当たり前にやんなきゃいけないのことなんだけど、そこをしっかりティップスでまとめてくれるっていうのに加えて、あ、なんか意外にこういうことやればいいんだっていう、あの一斉さんなりのちょっと、はい、あの工夫、はい、がすごく僕よくいいな、あの使えるなっていうふうに自分ごとで思って、はい、例えばね、週刊08のところに即レスへの即レスをスタンバイするっていうのがありますよね、はいはい、その目上の人とかにこう即レスよくやしてくださいって言うじゃないですか、はい、ね、メールから来たら、はい、で即レスはするのよ、うん、でそれに対して向こうも早いから即レスで返ってくるじゃないで、こっち構えてないとその即レスにまた返せないわけじゃん。
1: 確かに
0: だから一斉さんがやってるのはちょっと目上の方に先日持つ時にはその前後の時間が少し空いているタイミングで送るようにしてますっていう、はいはいはい、これ結構できるできない
1: な。ですか。そうなんですね、うん、
0: これ普段からやってるの。
1: 結構ずっとやってますね、
0: はい、へえ。
2: 特にメッセンジャーとか、はい、その SNS とかで LINE、はい、ね、あの連絡してると既読もついちゃうじゃないですか、うんうん、
0: 確かに。
2: だからなんかね、あのそう考えると自分がちょっと余裕ある時間やるっていうのはすごく大事な、はい、気遣いだなって思いました。
0: 特に経営者の人とちょっとせっかちな方
2: いるじゃないですか、ね、そう
1: そのノリで返してくれたりとか、
0: リズムが合わなかったりするとね、はい、また迷惑になっちゃうから、はい、あ、そういうことやってんだと思って、はい、もう面白かったし、あとね、この、抜け感ワードでやんわり断るっていうのはね、はい、ここはもう面白いいなと思っていて、はい、例えばね、抜け感ワードで少しユーモアがあって空気を荒げるような言い方って書いてあるんだけど、うん、この飲み会を断りたい時にですね、いや実は肝臓がハードワークが続いてるから今日休ませてくれと言ってましてっていう、はい、ユーモアまさにね、
2: うん、
0: 実は
2: そうある、なんか愛嬌を使えみたいなのもあるじゃないですか、はいはい、それがまさにこの、はい、あのワードに愛嬌が詰まってるなと思いました、う
0: ん、
2: はい、
0: これも伊勢さんの普段から
1: 意識されること、大体断るんで
0: そうなの、そうなの、断らないで有名な伊勢さんじゃないの、
1: 断らない人と断る人がいいんです
0: よそうなんだ、まあまあここは、
1: はい、置いといて、あの時になんかあの断ってもまた誘ってもらいたいっていうのはあるんで、そのための断り方っていうのは結構、はい、まだ子供が小さいので夜とかなかなか飲み会行けない時に、あ、どう言うかっていうのを結構考えた中で出てきたことですね、う
2: ん、はいはい、素敵な断り方、絶対小寺さんからは出てこないですよ。だって小寺さん断らないからね。
0: 小寺さん寝てたとかさ飲んでたとかさなんかそういう雑な断り方しかないでも確かに税理士の方ってね、忙しいし当然、はい、いろんな予定がこう複合的に入ってくるからね、はい、断らざるを得ない局面が出てきてますよね。
1: そうですね、はい、はい、
0: すごいですね。いや、ここのあれですか、その19の習慣っていうのアイデアは一斉さんから出たんですか、はい、
1: そうですね、あとあの、普段お世話になってる長倉健太さん の、あの移動する人はうまくいくとかも最後にこうまとめるみたいなところもちょっと真似させていただいて、もともと50の習慣ぐらい返したんですけど、多すぎて間延びするってことで小寺編集長がキュッとしてくれたのが19の習慣ですね。
2: 確かにスバル社さん結構こういうまとめ方多いイメージあります。
0: そうですね、なんかよく若い人なんかこうインスタグラムとかでさ、うんうん、なんか3つの習慣とか5つのやることみたいな、はい、そのティップスでこうね、うん、理解するっていう習慣があるからかもしれないけど、はい、こういうとこって結構若い人が、うん、読みやすいパートなのかな、
1: ね、確かに、
2: あと合うやつだけピックアップすればいいみたいな、ね、ちょっと対人的なね、うん、そういうこう手軽さもありますよね、
0: はい、うん、すごいよく練られてるなと思って、うん、で、構成面でねこう言うと、はい、なんかね、こう後書きにちょっと書いてあったから触れざるを得ないなと思ったんですけど、はいはい、これなんか本書の誕生には大きなドラマがありましたと、はい、書いてありまして、もともとちょっと違うテーマで書いていて、ね、はい、なんか没にされたの、没にしたんでしょ、このなんか原稿が。
1: はい、気遣い系で書いてたんですよ、うん、人間関係で10万字ぐらいの原稿も書いてて渡してたんですけど、ただなんかちょっともう一個軸が欲しいなみたいな、なる時に、はいはいはい、元 CA さんが言う 気遣いのなんちゃらみたいな時に、なんかどうしても勝てないなっていうのをやっぱりすごい感じた時に、これは編集長から連絡があって、信頼にしようって、
0: なるほど。それは一生さんもちょっと違和感があったんですか？
1: ありました、はい。なんで、ありがたいお言葉だったんですけど、はいはい、とはいえ10月末に言われてこの話をですね、で僕12月から税理士で忙しいですから、書けるかなって方が結構心配で、
0: 発売予定日はまあ大体決まって、
1: そうですね、
0: これぐらい
1: って、そうですね、4月5月ぐらいに出したいね、
0: 普通間に合わない判断を下すよね。
1: はい、
0: でも、はい、どうにか書きたい、間に合わせたい気持ちが
1: 上回ったんだ。そうですね、はい、で最初はなんか原稿、まあ、7、8割ぐらい使えるんじゃないかみたいな、
0: はいはいはい、
1: 言ってたんですけど、書いてみるとちゃんと書きたくなってしまって、結局全部書き換えたっていうところですね。
2: まあ、でも確かに気遣いとちょっと違うけど、でもそこで言語化したものの、
1: はい、
2: エッセンスみたいなのはね、はい、なんか応用できそうですよね。
1: お金も絡められて、今回信頼だとどっちからも語れるんで、お金も気遣いもですね、
0: はい、
2: 気遣い本といえば大隅源さんですけど、
0: 最近ね、頑張らない気遣い、
2: はい、がめちゃくちゃ売れてらっしゃいますよね。
0: はい、それもマナー講師がやっぱり使われてるっていうのもあるので、まあ、気遣いとやっぱ通じやすいかなっていうのはあるけど、確かにね、税理士と気遣いって一見するとね、こうなかなか分かりづらい関係性じゃないですか、はいはい、だからそこ変えられたっていうのはひょっとしたら英断だったかもしれないし、
1: う
0: ん
1: ね、はい、
0: 多分小出谷さんも一生さんだからそれを踏み切れたんじゃないか。
1: ああ、そうですね、
2: 信頼関係、
0: はい、信頼関係、
1: はい、そうですね、なんか
0: そこは、
1: うん、場合によっちゃ事故ですからね。
0: 事故だよ、いや怒るよ、ちょっと
2: でもね、私ほら、私オタク的に、小出谷さんの X を見てたら、最近もやってましたよ、全部白紙に戻したっていうのを、
1: よくやるんです
0: やっちゃまずい、もうちょい企画段階でなんか寝ないとは思うけど、でもなんかさらに上行けんじゃないかとか、ベストセラー狙うにはってことですね、はい、考えてることだよね、
1: はい、
0: ね、そうですね、暑いの、まさに部活をやってるような、
2: そう ね、 そうね、言ってましたよね、
1: はい、はい、僕今福岡で会社があるんですけど、ちゃんと福岡まで来てくれて、それを言ってくれたんで、
0: はい、
2: すごい、
0: ありがたい人だ、本当に
2: 胸を打ちますね。
0: ね、移動する人はうまくいくも実践されてると、
2: 確かに
0: バルシャマインド、
2: ね、
1: 確かに確かに
0: すごいな、
1: 大事ですよね、だから信頼で仕事するとやっぱうまくいくなっていうのが、
0: うんうんうん、
2: はい、でも2冊小寺さんとご一緒されてますけど、はい、どんな編集者さんですか、小寺さんは。
1: ああ、どうだろう、やっぱクレバーなんで、うん、結構なんですかね、仕込みが、仕掛けが多いというか、まあ、今回の本も第1章でわざと信頼って言葉を出さないっていう、
2: あ、
0: 確かに
2: ね、か確かに出てきてない、はい、初めにでは出てきてるけど1章では出てきてない、はい、
1: なんで帯とかにも一切書いてないっていうのは、なんか読みたくなる仕掛けをしてたりとかするのはやっぱりこう、はいはいはい、本当に尊敬してるところなんで、もう原稿渡した後はもう全のっかりで、はい、大信頼して、はい、任せてますね。
0: もういいね、相性も良かったんだ
2: かもしれない ね、 ね、 ね、やっぱり2冊ね、ご一緒するってことは相性が良くないとそうならないんじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そう思います、おっしゃる通りだと思いますね、
1: うんうん、
2: 一生さんから見て、はい、その1冊目書いた時と2冊目書いた時で、はい、なんかこう心境の変化とか、著者としてなんかこう、はい、変わったところってありますか、
1: はい、1作目はそれこそ本書くのが夢だったんで、うん、こうめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、うん、2作目の時はですね、なんですかね、一作目出したのこの怖さというか現実を知ってるんで、嬉しいよりこう始まるなみたいな、
0: あ、そう
1: ですね、はい、やっぱ本結構今書店とかも含め売るのが結構難しいというか、届けるのはやっぱ本読まなくなってるので、だからこそこうどうやって届けようかっていう方を考えてたら、なんか喜ぶ隙間がなかったっていう、
0: あ、余裕がね、一冊目の時はもうとにかく出さなきゃいけないと思っただろうし、でも大体1冊目出すと反応が分かるじゃない
1: です
0: か。
1: あ、そうですね、はい、
0: いい反応もあればネガティブなものもあったりして、はい、あ、こういう届き方するんだみたいな、
1: ね、ね、
0: 意図しないところだよね、
1: はい、
0: 感覚もあるから、
1: はい、
0: そういうの踏まえてなんか読者の顔が浮かびながら書けるっていう感じなの
1: かな。そうですね、はい、
2: でもなんか私がちょっとその1冊目と2冊目で思う、はい、客観的に思ったのが、はい、まあ、自分ってお金の専門家だなっていう、こうイメージがきっと伊勢さんの中にもあると思うんですよ、はいはい、でだけれどもその気遣いでもこの信頼もちょっとこう自分の専門からずらしたものを2冊目で書くっていうオーダーが来るわけじゃないですか、はいはい、そこってどう捉えられて書く時の苦労とかなんかあったのかなって。
1: それこそ1作目は小寺編集長ともう 俺と一世で作るお金の本はこれがベストだっていう本になったんで、お金ではもう多分もういい本はできやりきったなみたいなところがあったんで、っていう中で出た信頼、お金の専門家が語る信頼っていうところは結構テーマとして大変だなと思った反面熱いなって思いましたね。
2: あ、じゃあもうすごい納得性があったんですね。そうですね、
1: はい、はい、どっちからの角度もお金からも信頼からも攻めれる立場だなと思ったので、それはなんか面白いなっていうのは企画聞いた時思いましたね。
2: 大角さんはこう一冊目の著者をご一緒して2冊目をこう ずらされるのかとか、なんかそういうのってどう考えられます、うん、
0: 私の場合はやっぱ1冊目の書いた時点と2冊目書こうかっていう時点で、うん、タイムラグがあるじゃないですか、うん、まあ人によっては3年とかね、うん、あって、その間のに何をやっていたか、うん、その間にどう変わったか、うん、どう市場に影響を与えてきたかってとこを 見るんですよ、うん、その時に何も変わってなかったり何も動いてなかったりっていう成長してない人はちょっとやっぱ2冊目厳しいなって、うん、客観的に思うわけですね、はい、でもなんか違う、やっぱり1冊出した後になんか思わぬ人にからこうね、あの反応があったりだとか、はい、ファンがついてきたとかさ、うん、あとその人自身のやっぱり話す言葉だとか、うん、表情とかの変化から、うん、あ、なんかこういうテーマもいけそうだなとか、もう少し広く取れるなとか、うん、そういうことは想像はしますね、企画の段階で。だからやっぱり1冊目出して終わり満足するのではなくて、うん、それを踏まえてどう動いたかっていうところが肝になるんじゃないかなと。
1: 確かに、まあ、本出すと出会いが変わりますもんね、明らかに。
0: そうそう、
2: すごい変わりますよね、
1: そっからのまた伸びしろというか、う
0: ん、それこそ講演会とかも結構やったんじゃないですか。
1: あ、やりました ね、はい、講演会、そうですね、うん、書店イベントとかもやりましたし、
2: どんな出会いが変わりました。
1: 顧問のお客さんみたいなのもやっぱり圧倒的に増えましたし、うん、なんかそれこそ冒頭にも話したかもしれないですけど、言葉に責任が出ちゃったのでだからこそこう、なんていうんですかね、うんと、それによって関わる人とかもそうですし、うんと、自分の在り方というか、うん、普段の接する言葉とか、うん、お金の使い方とか稼ぎ方みたいなのもこう自問自答する日々は多かったかもしれないですね。
2: でもこの信頼っていうところでいくと、はい、まあ、本を出すってね、最大のこう信頼感がある、はい、行動じゃないですか、はいはい、でそれでいくとこうね、あのプラスアルファ信頼っていうのを獲得しやすくなったりとかもしてると思うんですけど、はいはいはい、そこによってやっぱりこう会った後の変化とか、はい、なんかあったんじゃないですか。
1: そうですね、なんかあのそれこそ僕がっていうか、どうしかといえば周りの人が変に気を使いすぎるというか、うん、そこでそうしなきゃダメになっちゃう
2: みたいな。
0: 立派な人だとね、やっぱ認識します
2: から。ここに書いてあるから、一世さんには即列しないと怒られてちゃうんじゃないかとか。
1: みたいな感じ。まあでもそれは一緒に回っていいことじゃないかなと思うんですけど、うんうん、はい、信頼を通じて関わる人が増えたなっていうのは、うん、はい、嬉しいことでもありますし、広げていきたいですね、それこそですね。うんうん、
0: まあ、その本に見合った著者であり続けなきゃいけないっていうね、うん、プレッシャーとともに生きるのもね、はい、またこれが、はい、あの生きがいになってくると思うので、
1: はい、じゃないとなんか反対のことはできないですからね。
0: そうそうそうそうそう、
2: はい、大隅さんだったら一世さんとどんな本作りたいですか。
0: いやちょっとまだそれは軽々とやっぱ言えないですよ。小寺さんもいらっしゃる
1: ジェラシー
0: です し、まあ今日だってなんせ何年ぶりとかに会った感じだからさ、うん、はい、うん、でもあの2冊読んだ感想としては、うん、いやまだまだ書ける、普通に文章うまい、ご自身で書かれて
1: る、うん、あ、ノー AI で、はい、
0: そう、はい、いやうまいのよ。で、うん、なんでうまいかってやっぱりエピソードがねたくさん出てくるってことで、うんうん、でそのエピソードもまあネガティブなものもとかさ、うん、本来やったら言いたくないようなことも、はい、出せるっていう覚悟っていうところと、はい、まあ、純粋に本当にうまいなっていうふうには思うから、うんうん、今後だからね、お金に限らず、はい、うん、本当いろんなテーマの方は出せるんじゃないかなと思いますけどね、う
2: ん
0: う
2: ん、なんかね、メンサ会員でもいらっしゃるわけで、はい、うん、その IQ はめちゃくちゃ高いけれども、ちゃんと降りてこれる読者の方 の、はい、の簡単な言い回しで本質を伝えられるっていうところがすごくお上手だなと勝手に思いましたけど、私は
1: 逆に難しい本はもう書けないんで、
2: はい、
1: 噛み砕く本、あの本読むのがあんまり得意じゃないので。
2: あ、そうなんですか、はい、13時間も勉強してたのに。
1: 勉強しかしてなかったそうそうなんですよ、あの社会人になってからですね、の読書始めたのは。
0: あ、そういう人もいらっしゃるんですね、
2: は
0: い、
2: でも読書は好きじゃなかったけど著者にはなりたかったんですよね、は
1: い、なんかその社会人の中で悩みを解決するものが本だったっていうところで人生をこう変えてもらったっていうのが本だったので、うんうん、それをまた恩返しじゃないですけど僕もやりたいなって思ったのが始まりですね、
0: うん、なるほどですね。渥美さん、あの
3: せっかくだからさ、はい、一応経営者なんですね、はい、さんも経営者として税理士の目の前にいらっしゃるわけですから、はい、なんかご相談とか質問とか
2: 相談
3: あれば、
2: なんか
3: こういうところでただで今日は聞けるんだよ。
2: 確かに
3: めっちゃ大チャンスよ。
2: 確かにそうだけど、うん、いやなんか
3: 簡単なもんね
2: もうまずうちの、 あの PL 見てもらいたいっていう感じなんですけどいやでもその新規事業とか始めるじゃないですか、はいはい、そういう時に気をつけるべきことをざっくりですけどなんかこうお金がかかるものとかからないものももちろんあると思うんですけど、はいはいはい、経営的にどういうことを気をつけたらいいってい う、 こうアドバイスされるのかなっていうのは聞いてみたいです。
0: 気になる。
1: ああなるほどですね。どうだろうな。まあそれこそ3年後5年後10年後のためになってるお金なのかっていうのは結構大事にいろんな人にアドバイスもするんですけど、うん、なんか思いつきでやっちゃったりとかすることもたまによくあるので、うんうん、
2: あるある、
1: はい、じゃなくてじゃなくて未来のためになるお金なのかっていう未来投資になってるかみたいなのが合ってれば正直いくらかけてもいいんじゃないかなとは思うので。
2: なるほど、
1: は
2: い、気もイメージます。
0: ちょうど年、ね、やりましょうね。
2: はい、ありがとうございます。本が読みたくなるラジオ。

0: はい、それではエンディングになりましたが、最後に伊勢さん、皆さんに、あのリスナーの方にお伝えしたいこと何かございますでしょうか。
1: はい、まあ今回の方は結構読みやすく書いてるので、ぜひですね、あの立ち読みでもいいんで、とりあえず読んでもらって、なんか良かったなと思ったら、あのぜひ読んでもらえると嬉しいです。
0: そうですね、お金よりも先に大切にすべきもの、最初のね、冒頭のイントロダクションだけでもね、読んだらもう絶対あの心つかまれること間違いなしだと思います。はい、それではですね、恒例のコーナー、大隅さんの今週のおすすめの一冊ということで、はい、何をご紹介いただけますでしょうか。
2: 今日はですね、これまあおすすめっていう、もうおすすめか、おすすめというわけでもないっていう、微妙な感じなんですけど、この穴馬の流儀っていうですね、本を、競馬の本なんですよ。これ実は私買ったわけではなくて、憲法いただいたんですよね。著者さんの元島修司さんっていう北海道住まいの、競馬評論を中心に執筆されてライターさんの方から、はい、でこの一冊というか、その手紙が添えてられてあって、ね、書店で僕が担当した教養としての紅茶という本を手に取って、もうあまりにも面白くて、こうむさぼるを読んで、今勢いで書いてますって手紙をつけてもらって、ぜひねこの本を読んでいただいて、なんか競馬と、まあ、紅茶、競馬というか馬かな、まあ、イギリスのつながりみたいなのがあるのかな、英国の、ね、まあって興味を持たれたそうなんですけれども、いやなかなかあまりこういう手紙をね一緒に送られてる方っていらっしゃらなくて、ちゃんと自分の本もしっかり読んでくれて感想も添えてくださったので、ちょっと無限にはもちろんできないなということで、まあ、しっかり受け取って今日もね紹介しようかなというふうには思ったんですけど、いやなんかね、意外にってやつ少し失礼なんですけど、面白くて、これあの穴馬っていうのは一見あの義馬表であんまりこう、評価良くなかったんだけど、こう条件が整うと構想する馬っていう意味らしいんですよね。だから見るとかちょっと違うんですよね。だからデータとかではなくて、普段この普通に出走前の段階で歩いてる姿だとか、その前のなんか映像だとか、雨なのか春に強い夏に強い馬なのかみたいな、その見方が書いたんですけど、あこれ結構面白いなって、なんかね、我々が、まあ、いい企業悪い企業を見極める時の 目のつけどころとちょっと似てるなとこもあったんで、これはね普通に趣味としてもそうだし、なんか仕事に活かせるものとしても、なんか読んでみようかなというふうに思いました。
0: はい、大隅さんは競馬はちなみにやられるんですか。
2: 僕ね、結婚してからはねもう全然やってなかったんですけども、独身時代は毎週土日結構
0: そんな、
2: まあ、毎週でもないから、これさ、はい、あのダービーだとかね、菊花賞とか、有名な賞レースの時とかは買ってましたよ。あ、
0: そうなんですね。意外な趣味も今日発見しましたけれども、はいはいはい、ぜひおすすめなので読んでみてください。今週も本を読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: また来週お会いしましょう。
0: お相手は厚見ゆりかと
2: 大隅源でした。
0: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車威嚇査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れ

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ファンダム解体新書、皆さんこんばんは。パーソナリティの土井です。この番組はコンテンツ、スポーツ、ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく語り、集まり、動いてしまう、その連鎖を生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察しております。それでは本日もファンダム解体新書をよろしくお願いいたします。はい、ということで前回までね、ボイシーのプラットフォームで起こるファンダム、また長谷部さんの回とキングダムさんの回で仕掛ける側、そして熱狂する側のお話をしてまいりました。まあ、これが一つね、番組としての、フォーマットになってこれからお話できたらいいかなとは思っているんですけれども、今日はようやくですね、遅くなりましたね。お待ちしてましたよ。
1: はい、ました。あ、お待たせいたしました。
0: はい、内田由美ちゃんでございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。皆さんこんにちは、改めまして内田由美です。はい。なんかもう土井さんとも、
0: ね、2回目なんですけど、
1: はい、
0: そう、で僕もこの番組始まるにおいて、
1: はい、
0: まあ本当最初から由美ちゃんと一緒にやるっていうここで行きたかったんだけど、
1: はい、
0: ちょっとね、いろんな都合も重なりまして、
1: はい、
0: で、ボイシー社での完結の話だったんで、うんうん、まあ僕の方で、まあソロでやっていたんですけれども、はい、まあ僕は心細くて心細くてね。
1: ずっと聞いてましたよ。
0: 聞いてました。
1: はい、収録は聞かせていただいてました。
0: 大丈夫でしたか？ちゃんと やれてましたか？
1: いや、すごい、声がすごいとっても安心できるお声、素敵だなって思いました。
0: もう僕はもう内心ドキドキしてね、これ大丈夫かなってずっと思ってたんだけど。
1: いや、すごい頼りになります。
0: あ、ありがとうございます。はい、まあ今後はね、ゆめちゃんと一緒に番組を始めていけたらなと思って。
1: はい。よろしくお願いします。はい、
0: なんか緊張しますね。
1: いや、なんかいろんな緊張がありますね。いろんな緊張が重なってます。
0: ね、ちなみに、はい、ボイシーのスタジオで収録してるんですけど、ちょっとなんか、仰々しい感じなのかな。
1: そうです、なんか二人きりで、
0: ザ二人きり、そうだよね。なんか密室に二人でいるみたいな。
1: 本当に。
0: しかもまだ2回目だし。
1: いや、そうなんですよね。
0: ね。
1: ちょっと他の方いらっしゃるのかなと思って今日来たら、二人だったね、ドキッてしながら。
0: そう、そうなんですよ。今日はね、あるおつなぎいただいた方がいたんですけど、
1: はいはい、
0: 今日ね来れないということで、二、うん、人での収録になります。
1: そうですね。
0: うん、
1: ここから仲良くなって。
0: そうだね。仲良くなっていく関係もちょっと届けていきたいね。
1: そうですね。ね、見守っててほしいですね。
0: そうだね。僕ちなみにめちゃくちゃ人見知りするんで。
1: え、そうなんですか。
0: そう、今なんか収録だから何とか話してるけど、
1: はい、
0: 多分ゆみちゃんの初めましてでカフェ行ったら、うん、俺ほとんど話せないからね。
1: 確かに最初お会いした時あんまり目が、うん、合わないかもっていう、
0: ぎこちない感じするじゃん。
1: 緊張しい感じは伝わってきました。
0: 緊張しい感じなので、

0: そう、
1: ちょっとね、あのお互い柔らかくいきたいですね。
2: そうですね、うん、
1: それでは本日もファンダム解体新書よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということで今日はね、ゲストを迎えるとか何かのコンテンツ IP を、フォーカスするとかではなくて、
2: はい、
1: まあ、お互いのこの番組に向けた意気込みとかね、はい、まあ、そもそも私たちって何者なのみたいな話もあると思うので、
2: そうですよ ね、
1: ね、
2: これを私も知りたいです。
1: そうですよね、
2: はい、
1: じゃあこれをお聞きの、リスナーの方々に、内田ゆめちゃんってどんな人なの、
2: はい、
1: みたいなところをちょっと深掘っていってもいいですか。
2: そうですね、私自身は元アイドルだったりとか野球場でビールの利己とかを経験していたので、まあ押される側っていうのも経験したことあるんですけども、私自身も結構アイドルさんだったりとか、野球だったりとかアニメだったりとかすごい推しがいるので、はい
1: は
2: い、
1: 結構推してるって言ってたよね。
2: そうなんですよね、で結構私の推し方は普通の方とちょっと違う独特の推し方をしてるので、そっちも発信していけたらなって思ってます。
1: 独特な推し方
2: そうですね、なんかただの野球観戦ではない、
1: はいはい、
2: というか、
1: はい、気になるかな
2: そうなんですよ、だからまあこの押される側も押す側も双方分かってるので、双方分かってるからこそその見える視点とかもあると思うので、まあ、この番組を通して届けていけたらいいなと、
1: ね、確かになんか押し方も本当なんか人様々多様的になられてる、
2: はいはい、
1: ますよね。
2: そうですね、
1: この間企業さんでどっかっけな、はいはい、なんかどっか IP 作られてる企業さんで、なんかこんな使い方してんのとか、これ私たち想像してないんだけどみたいな、使われ方もあったんで、なんかリスナー視点というか、まあ、推してる側視点で見ると、その声が企業のマーケティング活動にもなんかより生きるというかね。
2: ああ、本当にそうだと思います、
1: ね、
2: なんだろう、自分が推してるからこそそれを生かして、まあ推される側として、なんだろう、その推してる知識を生かしてファンを増やすために、なんだろう、行動することが変わってきたので、実際に知識だけじゃなくて自分が推すっていう行動とかも体験すると見える世界が違うのかなって思うので、
1: はい、なんかあのネットフリックスとかもなんか一日中見ちゃうとか、
2: ね、はいはい、そうなんですよ ね、
1: ね、
2: なんだろう、気がつかないうちにハマっていたりとか、
1: はい、
2: 私にとって結構ハマるって生活の一部だなってすごい感じることが多いので、はい、沼っちゃ う、 う
1: 沼るんですね。え、今一番沼ってるものって何なんですか。
2: そうですね、まあ、私も売り子観戦とか、
1: はいはいはい、売り子観戦、
2: はい、まあ、野球場にいる、
1: そうですよね、
2: そうなんですよ、
1: お子さんやられていて、はい、何年ぐらい やられたんでしたっけ。
2: 約8年間。
1: 8年間8年間ってすごいね
2: そうなんですよ、
1: も
2: う
1: 8年もやるものなのっていう、なんか、
2: そうなんですよね、大ブレジェンドの方にいて。
1: そうですよね、
2: はい、
1: なんかあれだよね、東京ドームで、
2: はい、
1: もう本当東京ドームのビールの売り子さんといえばゆめちゃんみたいな感じもあるよね、
2: はい、嬉しいですね。それも結構私のファンが私の写真を投稿してくれたりとか広めてくださって、はいはい、SNS で、そこから知ってくださる方とかもいて、
1: あ、はい、ファンの方々が拡散してくれるんだ。
2: そうなんですよ、
1: まさにファンダムを体現されてますね。
2: はい、それもおっしゃる通りで、もうファンの方がそのファンの中のコミュニティもできるので、なんかゆめちゃんのおかげで今いる友達が増えたとか、
1: へえ、
2: それを言ってくださることが私個人的に一番嬉しかったかなと思いますね、
1: はいはい、なんかビールの売り子さんを押すとかファンになるっていう感覚がなんか一般的じゃないじゃないですか、
2: は
1: い、なんかそこにアイドル要素ってわけじゃないですけど、そのビール買うときにビールお渡しするわけじゃないですか、
2: はいはい、
1: そこでなぜファンになるというかつながりがなんかできるのかっていうところは結構不思議で、
2: 確かに
1: すごいなと思ってて。
2: そうですね、やっぱりいつも違う銘柄飲むけど、ゆめちゃんがこの銘柄だからこのゆめちゃんが買ってるとか言ってくださったり、
1: はいはい、朝日好きなんだけど、札幌入りみたいな、あ、
2: そんな感じです、
1: はいはい、
2: なので少しアイドルに近いというか、まあ、AKB48 さんで会いに行けるアイドルってあったじゃないですか、うん、はい、それに少

0: 近いのかなっていう感覚ですかね。
1: はいはいはい。
0: 野球がある日に野球を見るんではなくて推しに会いに行く。
1: ああ、なるほどね。
0: 振り子に会いに行くみたいな。
1: へえ。
0: それがそうですね、まあ競争世界でもあるので、ビールの杯数で、
1: うん、あれってやっぱ競争というか、そういうなんかバチバチするものなの？
0: そうですね、バチバチですね。
1: うち
0: で
1: は。そうなの？
0: そうなんですよ。だからそれがあるから、ファンの方もそれを分かってるので、
1: はい、
0: 応援したいとか、それこそ、はい、まあ、あの長谷部さんがおっしゃっていた参加型とかあったじゃないですか、うんうん、一緒に作り上げていく、一緒に、私が1位取ったらファンの方も一緒に1位取ってるっていう感覚になる、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: へー
0: っていうのはありますね。
1: そうなんだ、
0: はい。
1: 販売のランキングとかって公開してるんでしたっけ？
0: 内部では毎日順位は出ます。
1: あ、内部では出るんだ。
0: あ、出ます、
1: 営業マンみたいな感じで、なんかあれですね、あ、順位がもうがっつり出るんだ。
0: 本当に出ますもん。そうですね、一番取った時もあるし、一番下最下位取ったこともあるしみたいな、
1: だってまあ8年間やってるもんね。
0: はい、もう全部経験してきましたね。
1: 面白。ちょっとファンダムには関係ない話かもしれないけど、うん、これってなんか販売する場所とか、
0: はいはい、
1: ビールの銘柄によっても結構左右されたりしません？
0: そうですね、最初の 1,2 年目はやっぱり売れてないので、
1: うん、
0: あの固定の場所、そのエリアが毎回決まってるんですけど、私たちが選べなくて、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ。で、固定の場所がないので、まあ例えば一塁今日やったりとか、
1: はい、
0: 明日は三塁やってねとか、で固定されてないんですけど、ある程度売れてくるともう毎日そこにいる。私の場合はあの2階席の一塁側で売ってたんですけど、
1: うん、
0: 毎回そこにいるから、もうお客さんはそこに行けば会えるみたいな、
1: はいはいはい、
0: なるので、そう
1: ですね、ちゃんがいる場所だってなる。
0: そうですね、だから売れてる人は固定の場所がエリア、自分のお庭が決まってるみたいな、
1: うん、
0: 1,2 年目はまだ経験を積む段階だから、
1: で、
0: はい、いろんなところに配属みたいな、イメージですかね。
1: すごい世界だね。そうなんだ。
0: そうなんですよ。なので、うん、まあ野球観戦しても、野球観戦じゃなくて売り子観戦っていうのが本当におすすめなので、やってほしいです。
1: うんうんうん、これでもゆめちゃんだからそういうのが作れてるわけじゃないですか。他でもなんかそういう、うん、なんだろう、売り子さんとかを推しを見に行かれてる方々って結構多いんですかね。
0: はい、すごいいますよ。
1: 多い
0: の。そればっかりなので、それこそ。
1: そうなんだ。
0: はい。なんだろう、私の。
1: 面白。
0: そうなんです。私だけじゃないですよ。私が特別じゃなくて、
1: そう
0: みんなそれぞれの推しがあって、で、私たち自身もライバルだけど、あの、ファンの方同士でもライバルになるというか、
1: はいはいはい、
0: だから、まあ、こんなこと言っていいのかわかんないけど、あの、私のライバルの、
1: うん、
0: うりこちゃんのファンの方にすごい文句というか悪口言われたりとか
1: すごいところで、なんか野球じゃないところで戦いが始まってる。
0: そうなんですよ。
1: へえ。
0: そうです。なので、まあ1年前に、ちょうど1年前に卒業したんですけど、卒業してからはそのお花、私たち売ってる時につけてるんですけど、それを後輩に継ぐっていう、
1: へー、そういう文化ある、
0: あるんですよ。で、それを私の後輩に継いだので、
1: はいはい、
0: 今はその子の、あのファンになって、
1: はいはい、
0: オタクになって、
1: ゆめちゃんはその子のファンになってる。
0: あ、そうなんですよ。なので、売り子観戦っていうのは、その子のために1日30杯とか、うん、
1: 30杯
0: はい
1: 30杯ってます。どう飲むんですか？
0: あ、
1: 飲めないですよ。
0: 飲めないので、あのちょっと1滴2滴ぐらいバーって、ほんと飲めないけど、でも応援したい気持ちがあるから。
1: すごいね。じゃあそれってもうほとんどその30杯って、うん、3万ぐらいするわけですよね。
0: はいはいはい。
1: それのもうほとんどが応援の消費みたいなことですね。
0: そうですそうです。
1: へえ。
0: 飲めない、入れていただいて、まあ飲めない分はその他のお客さんに配ったりとか。
1: そうなの。
0: してたりとかしますね。
1: はい、面白。
0: そうなんですよ。
1: それなんか野球観戦の面白さじゃなくて、そこで起き上がるファンダムの面白さっすね。
0: そうなんですよ。あの、私の SNS 見てくださればわかると思うんですけど、もう30杯のビール積み重ねてよく写真撮ってるんですけど、うん、
1: はいはいはいはい、はい、
0: そんくらいもう推しに会いに行ってますね。後輩っていうよりもやっぱ応援したくなるじゃないですか、ファンで、
1: うんうんうん、
0: 最初はまあ後輩だったかもしれないけど、そこから応援した
1: い
0: 気持ちに変わるんですよ。
1: はい、
0: それってすごい私のファンの方とも似てるなって、まあ、共通する部分ではあると思うので、
1: うんうん、
0: まあファンダムって応援したいっていうのが、
1: うん、
0: まあ、一番

0: なのかなって、
1: はいはいはい、
0: 個人的にはすごく感じますね。
1: だって応援される側でもあり、そういった観点から応援したいっていう欲求もあって、
0: はい、
1: 推してるっていう。
0: そうなんですよね。
1: うーん、
0: まあ人それぞれきっかけは違うと思うんですけど、
1: うんうん、うん、
0: はい、
1: なるほどね。てかこれ次の回、ゆめちゃんのファンに出てもらうのも面白そうだね、は
0: い、
1: なんでゆめを推すのみたいな、ゆめのどこが好きなみたいな。
0: やばい、緊張しちゃうかも私は。
1: 今度ここ呼ばない、ゆめちゃんのファン。
0: 本当ですか、うん、すごいもう喜んでると思います。みんな、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: この番組ってできるだけその押される側と押してる側の、
0: うんうん、
1: まあ、双方の声があった方が、
0: はいはい、
1: なんかより深みが増すなと思って。
0: あー確かに。
1: そう、あ、そうしましょう。8月の
0: 本当に今決まってますよね。
1: 本当に決まってます。8月の収録そうしましょう。
0: 本当です、
1: はい、
0: やばい、決
1: 定ということで。
0: 嬉しいかも、すごい、ね、やってみんな。、
1: はい、これをお聞きの方々にはもしかしたら自分がっていう方がいらっしゃると思いますので、はい、一応スタジオ2人入り、はい、あ、でもマイクが3本なのであと1人が、はい、
0: うーん、
1: なのでよろしければ、
0: はい、ね、皆さんコメントで、
1: ね、コメントで
0: してください、
1: ね、ぜひぜひ。
0: 嬉しい、
1: うん、
0: クリ、
1: はい、
0: はい、
1: ということでここで一旦休憩のお時間でございます。今日はゆめちゃんに曲をセレクトしていただいております、はい、うん、じゃあゆめちゃんお願いします。
0: はい、私の推しのアイドルグループさんが Not Equal Me っていう、
1: うんうん、指原さん、
0: 指原、あ、そうです、指原莉乃さんがプロデュースされているアイドルグループなんですけども、その方の曲を選曲させていただきました。はい、それではお聴きください。 Not Equal Me で思わせぶりっ子。チュンする？

0: ということで後半のお時間でございます。
1: はい。
0: まあ、今までゆめちゃんの、まあ、やってたこととか、今逆に推してるものとかお伺いしましたけど、うん、一番推してるのが売り子さんを応援するっていうことで、うんうん、試合観戦と、
1: うんうん、
0: 一言でなんて言うんだろう。
1: 売り子観戦。
0: 売り子観戦。売り子観戦ってすごいね。
1: 私が生み出しました。
0: ね、そういう観点で野球見たことなかったんです、ね。
1: はいはい。
0: いや面白いなと思って。
1: はい、そうですね。あとはタイムレスプロジェクトとか。
0: タイムレスプロジェクト。
1: タイプロって。
0: はいはい。僕ねすごく疎いんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: タイムレスはわかりますよ。
1: はいはい、
0: 菊池風磨さん。
1: あ、そうですそうです。
0: はい。ちょっと教えてもらっていいですか。
1: タイムレスプロジェクトっていう。

0: 言ってタイムレスが新メンバーを募集する、それのドキュメンタリー番組がネットフリックスで流れていて、はい、それでもう私の母と私はもうどっぷりハマってしまいまして、はい、それはそのタイムレスプロジェクト、その新メンバー募集を通称タイプロって呼んでるんですけど、
1: はい、今もう出来上がってるグループなんじゃない
0: ですか。あ、そうですそうです、ちょっと前
1: 新しいメンバーが、
0: そうです、
1: でこのプロジェクトを通じてできたのがタイムレスっていう。
0: そうですそうです、
1: はいはいはい、
0: そうなんです。
1: なんか今こういうオーディション番組って多いじゃない、
0: うん、多いですよ ね。
1: 僕の記憶だと2020年にあの NiziU が
0: あの時
1: 会社で、
0: はい、
1: 女の子全員見てた。
0: 見てました。
1: お昼前になるとみんなこのオーディション番組見て、何々ちゃんがとか言って、うん、今はその文化が結構一般的になったじゃない。
0: そうですね。
1: でこのオーディションってまだなかなか出来上がってないんだけど、
0: うん、
1: 彼らとか彼女たちをその応援してしっかりとしたグループにするっていう、その応援な気持ちの要素が多いんですかね。
0: そうですね、やっぱりこの子に頑張ってほしいとか、よくアイドルやってて言われてたのは、あのゆめちゃんの夢が僕の夢だからってファンの方おっしゃってくれたんですけど、それと
1: ファンかっこいい、
0: かっこいいですよね。
1: めっちゃかっこいいな。
0: そうなんですよ、それと同じ気持ちなのかなって思います、ドキュメンタリー番組って。
1: はいはいはい、
0: その子の夢が私の夢、だからこそ掴み取ってほしいデビューをみたいな感覚なのかなって。
1: そうなんだ。え、そこまで行くのってなんか本当ごく少数じゃないですか。
0: はいはい、
1: 僕もすごいあのサッカーオタクでね、
0: うんうんうん、
1: 好きな選手たくさんいるんだけど、
0: うんうん、
1: その好きな選手の夢は俺の夢までいかないもん。
0: ああ、そうなんです。
1: さすがに。
0: でもまだハマりきれてないですよ。
1: ない
0: もっといけます。
1: まだ入り口なのか。
0: はい。
1: そうなんだ。
0: もう気づいたら沼ってるっていうのが私の中であって、気づいたら口座の残高がなくなってるみたいな、そこまでいったら真のオタクになれると思います。
1: なるほどね、
0: はい、
1: この多分沼るってすごくいい表現というか、
0: はいはい、
1: まさにこの熱狂してる状態だと思うんだけど、うん、これって気づいたらそうなるのか、
0: うん、
1: なんか積み重ねていった時に自分も推したいっていう願望があるわけじゃない。
0: はい、
1: だから無意識的にそうなるのか、そこに行くためのメカニズムというかステップってあんまりなんか見えない部分あるじゃないですか、うん、
0: あ、
1: きっかけみたいなのがあんのかなって思って。
0: 確かに私はあのノットイコールミーさんだったら、あの友達が好きだったんですよ、
1: うん、
0: でまあ人付き合い、ゆめさん行きましょうよって言われて、まあしょうがなく行ったのが、うんうん、まあ、きっかけだったんですけど、はいはい、やっぱり見るとファンさせてくれるんですよ、目の前で。なんか私にだけバッキュンしてくれたりとか。
1: バッキュン。
0: やばい。
1: ノットイコールミーってあれ女性アイドルですね。
0: あ、女性アイドルです。
1: 女性アイドルが、
0: はい、
1: いや別に異性だからとかじゃないんですけど、はいはい、うん、その同性のアイドルが、僕だって男性のアイドルにバッキュンされても、
0: はい、
1: その心打たれない
0: っていうか。いやいやいやいや、それ言ってないからです。
1: 言ってないから。はい、
0: 経験です。もうミーさん体験経験が一番早い。
1: はいはいはい。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: その時は友達に誘われて、
0: はい、
1: 名前とか顔もわからない状態じゃないですか。
0: そうなんですよ。はい、
1: でその人たちに、うん、その、まあ、歌とかダンスとかそれこそバッキュンもあったりして、
0: はいはい、
1: そこに心を踊るわけですよね。
0: そうですね、
1: 本当にとか思っちゃう自分もいて。
0: あ、なるほどね。
1: そう、僕だったらそんなに踊るのかなとか、うんうん、
0: いや、バッキュン、バッキュンですよ。
1: ちょっと踊られ
0: 今やってみたんですけど、
1: いただきましたけど、確かにね。
0: 結構キュンとしません？あ、しない
1: けど。いやいや、うん。
0: 何か？
1: どうなんだろう。わかんないけど。
0: はいはい。迫力だったりとか、それこそアイドルさんだったら何百人とか何万人っていうファンの方がいらっしゃって、うん、その中でも私を特別扱いみたいなもんじゃないですか、バッキュンなんて。その何百万人の視線を独り占めみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: それになるともう、なんだろうな、独占欲なんですかね、私の。
1: なるほどね。こんだけ大人数いるのに私に目を合わせて私にマッキュンしてくれるっていう特別感。
0: そうなんですよ。何万分の1ですよ。そうなんですよ。まあ、それもファンさん得たいかな。まあその時は、まあ、富田菜々香ちゃん推しなんですけど、富田菜々香ちゃんのゼッケンとか、
1: はい、
0: あのうちわを持っていっぱいアピールしたっていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: へー。

0: なるほどな。
1: そうなんですよ。
0: 僕がまだこういう押し切れてないというか、
1: うんうん、
0: なんでこの番組やろうかってすると思うと、はい、僕が僕というかビジネスマンって

0: してくれたのはすごくこれ聞いてるおじさん方にはすごいヒットしてると思います、うん、
1: そうですね、やっぱり相手もプロなので虜にする力は凄まじくあります、
0: うん、はい、虜にする力ね、
1: はい、
0: 確かにね、
1: そうですね、なんだろう、予定を立てる基準が推しになるっていうのが、
0: はいはいはい、
1: あります。
0: 仕事じゃなくて、
1: 違います違います、まあ、休みの日何しようかなっていう時に推しがいるから、例えば推しが静岡でライブしてるってなったら、うん、静岡に行くきっかけになるじゃないですか。
0: 確かに。
1: それでもう生活の維持とかいうか、
0: はいはいはいはい、
1: 予定を立てる基準が推しですね、私にとって。
0: なるほどね。
1: はい、
0: 今その中で推してるのは、
1: はい、
0: その売り子感染と、うん、ノットイコールミーが、
1: うんうん、
0: その自分の人生の主になってるっていう感じですか。
1: そうですね、もう本当にノイミーちゃんに育てられた。
0: ノイミーっていうの
1: は、ノイミー、そう、はいはいはい、略してるようなノイミーなんですけど、
0: はい、
1: ノイミーに育てていただいたと言っても過言ではないほど、
0: はいはいはい、
1: まあ、私のアイドルの基準にもなったし、人生の基準にもなった存在ですね。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: ノイミーはそういうなんだ、うんうん、オーディション番組というか、そのドキュメンタリー式でやられてるんでしたっけ。
1: そうで、最初はまあ触れていましたね、ドキュメンタリーで、
0: はいはい
1: はい、はい、その時はそこまで私あんまり介入してはいなかったので、
0: うん、
1: まあ人それぞれその推しになるタイミングってバラバラというか、うんうん、まあそれだからこそその推し文化ってすごい素敵だなって思うんですよね、
0: うんうん、
1: 子さんってわかります？
0: はいはい、子さんわかります。
1: 一番最初が推してる子さんの方がいらっしゃったりとか、はい、それこそじゃあ私みたいに友達に勧められて途中から応援した、2年目ぐらいから応援したんですけど、はいはい、それってすごいなんだろうなまあ子さんの方が呼び込んでくれたと言っても、
0: うんうんうんうん、
1: そうですね、子さんの人がファンを増やす、
0: はい、
1: サポーターっていうんですか、サポーターになってくれてる、うんうんうん、みたいな、
0: もうなんか広げてくれてるってことだよね。
1: そうですね、
0: ボディファンダムっていうのも誰に言われるまでもなく、はい、話して語って周りを巻き込むっていう行動で、うん、
1: はいはい、
0: その今言われている子さんの方がまさにファンダムを巻き起こしたから、うん、ゆめちゃんとか新しい人たちが入ってきたっていうことですよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから本人が SNS で発信して知ることもあるかもしれないけども、それよりも例えばじゃあファンの方がその子の写真とか動画を載せてバズらして、それで有名になったりっていうのがすごいあるので、
0: はいはいはい、確かにね、
1: うん、
0: 僕あのインザメガチャーチっていう本を読んでいて、
1: はいはい、
0: あれは推し活を仕掛ける側と仕掛け、あののめり込む側の本なんだけど、うん、その本当のファンってそのストリーミング再生をもうエンドレスにやったりとか、
1: はい、
0: 一つのデバイスだとなんかランキングチャートに入りづらくなるから、
1: うん、
0: 拡散して誰かにも再生してもらうみたいな、う
1: ん、
0: そういう行動を起こしてしまうというか、
1: あるあるですね。
0: あるあるなんだ。
1: いや、あるあるですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、実際やってましたし、私押される側でも、はい、皆さんあの精神的苦痛を訴えてましたね、おファンの方がもう動画あの動画再生でその曲のセンターを取るみたいな、
0: はいはい、
1: があって、当時私のアイドルやってる
0: メルシーメルシーの頃、
1: はい、アイドルグループのそのメルシーメルシーが、
0: うん、
1: 当初21人ぐらいいたんですけど、うん、それで、ね、あのその中でセンター争奪戦が動画の再生回数、
0: はいはい、あ、そうなんだ、
1: はい、その子が踊ってる動画30秒ぐらいをもうひたすら再生するっていう、
0: え、面白いえ、ちょっとここめちゃくちゃあの深掘りたいタイミングなので、
1: はいはい、
0: あのちょっと話してもらうんですけど、うん、今回はですね、
1: はい、
0: あの尺がだいぶ来ておりまして、
1: そうですね、
0: はい、今日はあのファンダム解体新書は、まあ、このあたりで、
1: はい、
0: 締めくくれたらと思います、
1: うんうん、
0: はい、本日のファンダム解体新書、皆さんいかがだったでしょうか。面白かった、こんなファンダムも取り上げてほしいという方は、ぜひ X でハッシュタグファンダム解体新書をつけて感想をお聞かせください。また番組はボイシーポッドキャストで配信しております。フォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみください。MC の土井でした。
1: 内田ゆめでした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: はい。
1: 今夜は、私キーボード稲葉はじめと
2: ドラムの横山雄介でお届けいたします。
1: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということでございます。
2: はい。
1: 今日はですね、暑いですねみたいな、こう夏が時効の挨拶はもういいです。
2: もういいです。だってもう暑いですもん。
1: 暑いです。だからいいんです。
2: どう考えたって暑いですもん。
1: そうなんです。だからこのせっかくの大事な時間をですね、
2: はい、
1: 新曲についてを語るほどの時間はないんで語りませんが、
2: いや語っちゃってください。
1: 新曲について、紹介をしようということでですね。
2: なるほど。
1: 8月の21日でしたっけ、
2: う
1: ん、予定では。
2: そうです。21日です。
1: 21日に、あっちの新曲の涙色のメダルという曲がですね、はい、リリースするということで、この後ライブライブライブでもかけさせていただこうと思いますので、
2: はい、
1: お楽しみにしていただければと思いますが、詳しくはねちゃんと曲を聴いてもらえればと思います、うん、なんかわっちらしい応援歌になっているわけじゃないですか。
2: そうですね。曲としてはそうですね。中身としてはそうですね。まずね、まずね
1: ぐいぐいぐいぐいっと背中を押すというよりはこうそっと優しく背中をこう そっと添えて押してあげる感じの。
2: わっちさんはいつも隣にいますね。
1: なんすかね、すごいですね。懐に入るのが上手なんですね。
2: まあ、懐まで浮気じゃない。
1: 合気道みたいな感じですね。
2: いや、いいですよ。今回の曲もいいですけど、アレンジが稲葉さんじゃないですか。
1: あ、そうですね。今回担当しました。ちょっとね、ゴスペルライクな雰囲気
2: を、そう
1: やりたくて、いつもよりオルガン大きめです。
2: でかいですね。
1: はい。
2: まあ、はじめさん、これはもうはっきりと言いましょう。
1: はい。
2: 大きいです。
1: なんすか、大きいですよ。
2: 大きいなんかね、ミックスって言って音量調整をするときに、これちょっといつも大きくないって言ったときに、はじめさんがそう大きいんですっていう風にこう自信を持って答えていたのがすごい印象的ですね、はい、この曲は。
1: はい、そう大きいんです。
2: 大きいんです。そう、大きくしたんですっていうね。そう、
1: まあいいオルガン使ったんでいっぱい聴かせたかったっていうのもありますが。
2: そうね、そうね、そうだそうだ。
1: まあ、そういうのもあったりとか、うん、まあ、横山のドラムのタムがすごいかっこよかったりとか。
2: そうですね、はい、
1: あとは小野くんのベースがブリブリしていい音だとか、まあ、はい、ケージのエレキがかっこいいとかいろいろあるんですが、まずはちょっと聞いてもらいましょうということでですね、はい、
2: そうですね、
1: はい、かけさせていただきたいと思います。喋りすぎるとフル流れなくなっちゃう。
2: ああ、かけましょう、はい、
1: はい、ということで本邦初公開でございます、はい、聞いていただきましょう。
2: はい、
1: そうです、街で涙色のメダル。

0: 聞いてもらったのはワッチで涙色のメダルでした。
1: でした。
0: さあフル聞けたかはちょっと分かりませんけれども、もし聞けなかったらね、8月21日を楽しみにということなんですけれども、ね、はい、ということでこの番組は、はい、わっちの違うよ、わっちのライブライブライブ、今夜はキーボード稲葉はじめと
1: ドラムの岡山雄介でお届けしております。
0: はい、ということで、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしていっておりますが、
1: はい、
0: 今週のテーマはこちらとなっております。
2: 熱い話。
0: はい、
1: はい、
0: ということでですね、あの僕ら世代っていうともう、ちょっと大黒摩季さんの熱くなれがすごい頭の中で、流れますけれども、
1: はい、
0: それに負けないくらいホットな
1: 夏ですからね。
0: 暑ければ何でもいいんでしょ。だから本当に温度的に暑いでもいいし、なんかこうエモい話とかでもいいし、そうそうそう

0: そう、
1: 厚みが厚くてもいいんじゃないですか。
0: あーなるほどね、
1: 厚みの厚さも
0: 札束とかね、札束とかいいですよね、
1: うん、札束ゲットしたぜと言えばいいんじゃないですか、うんうんうん、なんかねそういうメールなんか来てますか。
0: 来てます来てます。あちなみに前回私がこのテーマ発表した時にお話ししていた私の母校なんですけど、高校野球ね、
1: はいはいはい、
0: ちょっと残念ながらね準決勝でね敗退しちゃってですね、ちょっと代表には
1: ちょっと熱くない熱くない話ですねこれは。
0: いやでもその対戦相手が結局甲子園出ているので、もう
1: あなるほど、そいつら俺たちの分も背負って行ってくれと。
0: そうそうそういうこと、神奈川県の分を全部背負って、
1: それはエモいっす、エモいっす、
0: はいはいはい、ということでですねメールありがとうございます。
1: はい、
0: ご紹介します。ラジオネーム、うん、白熊ペンギンさん、
1: どっち、はい、
0: はい、私の周りで今熱いのは無水カレーです。
1: ほう、
0: インスタで流行ってる無水カレーを食べてみたいと家族にねだられて作ったところ、うん、めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。
1: ほう、
0: トマトとナスとえのきと鶏ひき肉に SB の赤缶カレーの素を入れて煮込むだけ。
1: はい、
0: トマトの味が濃くて意外とあっさりしててとても良き、家族にも大好評で週1ペースで作っています。
1: うん、
0: ダイエット目的で作ったけど朝ごはんが進むのでダイエットにはならなくなりました。
1: お、
0: 今年の夏は熱々の無水カレーを食べてこの猛暑を乗り切りたいと思います。皆さんもやっぱり夏はカレーですよねと。
1: そうですね、やっぱカレーといえばまあ横やんなんですが、
0: まあまあもともとね、はいはい、
1: 横やん、このインスタで流行ってるこの無水カレーって多分俺同じ人見たことあると思うんだけど、
0: 見たことない、
1: 無水カレー2期と呼ばれてる人なんだけど。
0: そうなんだ。
1: トマトをバーって入れて、まあ、こう書いてある通りなんだけど、うんうんうん、蓋閉まんないくらい入れるのよ、具をまず火つけるのに。で蓋がもう閉まんないのに上に蓋乗せるんだけど、うん、その火をかけてトマトが溶けてくると、うん、その蓋がスーッと降りてきてグツグツの無水カレーが出来上がるみたいな動画を延々と上げるの。
0: ちょっとそれ後で調べます私。
1: でね、俺これ知りたかったのが無水カレーのメリットって何なの、うん、なんで水じゃなくて無水カレーがいいの、これ知らなかった。
0: それはちょっと誰かに聞いてほしいですけど、でもなんかヘルシーそうじゃない、
1: 普通の水よりもヘルシーってことなのかな。
0: いや多分ね、水を使うやつって結局ルーをさ、ほら油とか小麦がたくさん入ったルーを溶かす前提じゃない、
1: う
0: ん、
1: あ油もじゃあ少ないのかな、この SB の赤缶の粉のやつって。
0: そうただの粉だからね、赤缶のカレーの素って。
1: うんうん、
0: スパイスしか入ってないから、
1: ね、そっかそっか、そういうことか。
0: うん、
1: じゃあぜひ横屋もね見てほしいし食べてみてほしい。
0: これねちょっと食べようかな。これ私無水カレー昔、
1: うん、
0: 圧力鍋でよく作ってたんですよ。
1: 言ってたね、
0: 小麦も使わないんで。
1: はい、
0: そうなんですけど、うん、ちょっと引っ越したもう10年くらい前からだけど、引っ越した時に今、うん、オール電化の家に住んでるもんで、
1: おーいいじゃん、 IH だから、
0: 圧力鍋が使えないんですよ。
1: IH ってできないの。
0: あその対応してないと。
1: あー鍋自体が対応してないやつなんだ。
0: そう対応してるのをねも買ってなくて作らなくなっちゃったんですけど、でもこれいいですね。
1: これ多分横やんはうまくいけばハマるやつだ。
0: これはもうハマ確ですね、ハマるの確実ですね。これは
1: なんかねコメント欄読んだんだけど、その2期の方のコメント欄読んだんだけど、あのその酸味がやっぱ苦手な人はトマトの酸味が強いからって言ってる人もいたけど、でもこの白熊ペンギンさんはそんなことなさそうだから、
0: これはいいな。
1: でね2期がねいろいろ試した中で一番いいレシピを言ってるから。
0: それはさ、いろんなレシピをあげてんじゃなくてもうその決まったレシピしかあげてないの、ね、
1: このトマトとかナスとえのきとひき肉とか、うん、この配分が結構ベストなのって、他のものを入れると変わっちゃったりするらしい。
0: へえ、すごい。それはちょっと試します、絶対この夏、うん、
1: やってみてください。
0: はい、絶対やります。ありがとうございます白熊ペンギンさん。
1: さあもう一個くらいいけますかね、
0: は
1: い、
0: ラジオネームじゅんさん、毎日暑いですねと、もう本当にこの基本的な話です。
1: 時効の挨拶、はい、
0: 口を開くと暑いしか出てこない日々ですが、
1: うん、
0: 私の実家近くの三重県桑名市で最高気温が40度を超えました。
1: やば。
0: しかも5日連続というニュースを見て恐ろしくなりました。
1: 5日連続やば。
0: そう、高校時代を過ごした地元が日本一の最高気温を叩き出すとは想像していませんでした、うん、日本は何度まで暑くなるんでしょう。
1: 何度まで、これクイズですか。
0: いやいや嘆きですね、嘆き。
1: あ、それそれ。なるほどね、確かにさ最近

0: とかで最高気温、そうなんだよね、岐阜でとかその辺のよく最高気温叩き出したの聞くよね。
1: なんか昔はどこでしたっけ、熊谷とか、
0: あのね、僕の地元らへん熊谷とか館林とか、うん、その辺がなんかね、多分観測ポイントが増えただけなんじゃないか説もあるけど。
1: なるほどね。
0: でも40度って言っても日本の40度って多分あのアスファルトの照り返しもあるから、
1: そうなんです、
0: 多分体感40もっと超えると思うんだよね。
1: そうなの、なんかで聞きましたよ、その要はそのアフリカ大陸とかのエリアに住まわれてる方が、
0: うん、はい、
1: 日本より気温は高いんだけど、
0: はい、
1: あの向こうにはアスファルトがないっていう。
0: そうそうそうそう、ね、それなんか俺も見たことあるな。
1: だから全然違うってね、
0: 湿度もやばいから。
1: そう、
0: なんか日本のやつやばすぎるみたいなのを、ね、聞いたことある。
1: 日本の方が全然辛いって聞いたことありましたね。
0: これは本当に気をつけないといけないよね、熱中症ね。
1: 本当気をつけて、あの私はあれですね、あの酸っぱいものを取ってます。
0: あ、いいじゃん、無水カレーにつながる話。
1: あ、確かに、クエン酸を取るとよくいいっていうのを聞くんですけど、なんかこう、うん、いろんなスポーツドリンクとかにもクエン酸が入ってますよみたいなのを結構熱中症対策で推してるんですけど、
0: うんうん、
1: 私はついにあのクエン酸を買いました。
0: あ、もうクエン酸取っちまえと。
1: そう、あれですよ、ドラッグストアで売ってるお掃除用はダメですからね。
0: 当たり前だ、わかるわそれ。
1: あの食用のクエン酸っていうのがドラッグストアとかにあるんですよ。あ、もうなんか理科の実験みたいなボトルを、
0: はい、酸っぱいよね、
1: 買ってそれを日々ちびちびと飲み物に入れて飲んだりしてますんでね、
0: うん、
1: 皆さんもその熱中症本当ね、本当気をつけてください。
0: 本当ですよ、はい。メールはこんな感じで、暑いにまつわれば何でもいい、はい、厚みが暑いでもいいです。
1: そう、それ確かに、あの、うん、想像してなかった。
0: あと自分のブーム、マイブームも熱い話だからね、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういうのもくださいということで、ライブ数字の3 at mark watch.jp live 数字の3 at mark wacci.jp です。
1: はい、
0: くださいということで、うん、曲をかけたいんですが、
1: うん、
0: なんかリクエストがあるんです
1: ね。そうなんですよ、その、はい、じゅんさんが、
0: うん、
1: あの暑すぎて、
0: はい、
1: 日焼けとかもう肌が痛いって、
0: うん、
1: ということで、
0: 日焼けでね、はい、
1: ということで、この曲をリクエストしてくれました、
0: はい、
1: 曲紹介しちゃいます、聴いてください、はい、ワッチで痛い。

0: 聞いてもらったのはワッチで痛いでした。今週もお届けしておりますワッチのライブライブライブ。ワッチへの質問、メッセージ、番組の感想などもお待ちしております。
1: 待ってます。
0: 告知です。
1: はい、
0: 先ほど言いました涙色のメダルは8月21日に配信リリースが決定しております。はい、詳細分かり次第、ちょいちょい出ていくと思うので、あれですね、今現状分かってるのは、まあ、ラジオとかで聞くことができるのと、ジャケットの画像ぐらいですかね。
1: かわいいよねあれね。
0: 色鉛筆っぽいやつね。
1: うん、
0: はい、それぐらいなんですが、続々と続報をお待ちください。
1: ちなみにどんな続報があるんですか。
0: ないです。
1: ほとんど出てた気がするんですけど。
0: うるさい。
1: あれビデオとかが出るならとか、そういうこと。
0: ああ、そう、そういうやつですよ。
1: そういうこと、
0: 余計なこと言
1: わない。なんだろうなと思って。
0: これほら、今、橋口くんの楽曲概要、橋口くんの言葉で書いてある言葉、これ読んであげようと思うんだから。
1: ああ、読んでください、読んでください。
0: 橋口くんだと思って聞いてくださいね。はい、小さいけど大きな感謝と敬意と祝福を。みんなに大感謝されるような成果じゃなくても、大きく目につきやすい結果じゃなくても、誰にも注目されずに歯を食いしばっている君の努力もきっとどこかで誰かがその頑張りを見ている。順位では測れない日々を生きる全ての人への応援歌です。とい
1: や、なんか、
0: はい、
1: いいですね。
0: いいですよ。
1: 素晴らしい。
0: さすがです。
1: はい、
0: ということでこの楽曲をお楽しみにということで、これを演奏する確率がある、うん、
1: はい、
0: ある、
1: やるだろう、
0: やると思う
1: 場合なんだそれ。
0: そんなツアーが11月からホールツアーとして始まりますと。
1: はい、
0: こちらワッチ総会の最速の選考が8月23日、
1: そう、ワッチ総の会員選考ねが8月23日の23時59分まで。
0: はい、まだあると思ったら大間違いです。急いでくださいね。
1: はい、はい、ということで、あっという間。
0: スケジュールはまあおいじゃない、それぞれ見れると思いますので、はい、公式アプリとかホームページで見てみてください。
1: はい、
0: ということになっております。ということで、皆さん暑いのでね、本当に熱中症は気をつけて、ただね、こもりすぎててもつまんないから適度に楽しんでいってください。
1: はい、
0: ということで、最後はですね、ワッチの、
1: 人生最終日の僕よ、僕よ、人生最終日の僕よ。
0: なんで？
1: やっぱり最新最新だから。
0: まあ、じゃあいいです。うん、じゃあそれじゃないことを考えてたけど、
1: ああそうですか。
0: 最後は
1: 変えてもいいですよ。
0: いいです。人生最終日の僕よを聞きながらのお別れです。僕らとはまた来週の時間にお会いしましょう。ということで、今週のお相手は私キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの岡山祐介でした。
0: バイバイ。
1: バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ。

一番 AD6.86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。はい、毎年ね8月15日は日本でお盆ですけれども、同時に終戦の日ですよね。あの戦没者を追悼して平和を、まあ、記念する祈る日なんですよね。1945年8月15日にラジオで曲音放送が流れて、日本はもう第二次的世界大戦が終結したことに由来しておりますね。まあ、うちのね、育ての父親はヨカレンというところでね、あの特攻隊のいわゆる生き残りなんですよね。でそういうのもありましてね、もう子供の時からあの戦争の悲惨な話は聞いておりました。もう二度とねあのような悲劇が起こらないように、起こさないように、まあ、我々の子供や孫の世代をね笑顔で幸せな人生が送れるようにすること、これがね、まあ、生きている我々の世代のやるべき最後の大仕事なんじゃないでしょうかね。はい、今週はですね世界平和特集ということで、ラブ&ピースな楽曲をお届けしたいと思います。まあ、世界中どの国もですね、まあ、政府が世界情勢の中でね、まあ、あの民をコントロールして戦争に向かって一気に動かしてしまう、まあ、それは今までの人類史の中でねたくさん学んできたことですよね。はい、まあ、自由がない悲劇というかね、そういうのが毎回訪れます。でもまあいつの時代も音楽は人々のものですよね。音楽家はいつも愛と平和を歌っているわけですね。はい、まず1曲目はですね、ジョン・レノンの曲で、放題は平和を我らに Give Peace a Chance から行ってみたいと思います。もうこれタイトルからしてね反戦のプロテストソングですよね。1969年ですね、ジョン・レノンがプラスティックオノバンド名義で発表した楽曲です。この曲が、まあ、ジョンのソロが活動のねデビュー曲となりましたね。この時まだ、ジョンはビートルズだったんですね。はい、俺たちが言ってるのは平和にチャンスを与えてくれってことだけさっていうね歌詞でございます。それではジョン・レノンで Give Peace a Chance。

い、次はこれも有名なボブ・ディランの Blowing in the Wind、 風に吹かれてですね。これは1963年、だからもう今から63年前ですよね。まあ、今から63年前 の、 あの世の中、特にアメリカっていうのは公民権運動っていうのがありましてね、60年代のね。で、あの公民権運動っていうのは、あの50年代からまあ60年代にかけて、あのアメリカのね、アフリカ系アメリカ人が公民権の適用と人種差別の解消を求めて行った、まあ、大衆運動で、いわゆる差別をなくそうね、あとはちょうどベトナム戦争その後になりますけども、反戦歌としても歌われておりますね。どれだけの砲弾を発射すれば武器を永久に廃絶する気になるのか、為政者、つまりまあ政治を行う人たちはね、いつになったら人々に自由を与えるのか、人は何度顔を背け見ていないふりなどできるのか、一人一人にいくつの耳をつければ他人の泣き声が聞こえるようになるのだろうか。ディランのね、この写実的なストレートな、歌がね、心に響きます。ボブ・ディランで Blowing in the Wind。

はい、次はマイケル・ジャクソンですね。1991年に発表した楽曲で、ヒール・ド・ワールドね。これは作詞作曲はマイケル・ジャクソンで、まあ、歌詞はね、人生や世界の問題をテーマにしていて、まあ、今の世界中の状況から、まあ、今まさに現在進行形で心にしみる楽曲でもありますね。世界を癒そう、もっと素晴らしい場所にしよう、君のため、僕のため、そして全ての人々のために、日々をもっと注意深く見つめていれば人々が傷つき、いなくなっていく、そしてもっと素晴らしい世界にしよう、君と僕のためにとね、歌うマイケルのね、91年に発表した楽曲が今この時代になってね、さらにね、心に染みるというね、素晴らしいと思います。はい、マイケル・ジャクソンで Heal the World、 行ってみましょう。 Thinking they can make it a better place.

はい、なんかレノン、ディラン、そしてねマイケルと来ましてね、あのとても優しい曲が多いですよね。なんか人の心の愛、あの良き心にね訴えてるような、うん、気がします。反対だってね声を叫ぶんじゃなくて、なんかねそういうところがあるんじゃないかな、ミュージシャンの考えとしてはね。次もねやっぱり素晴らしい優しい歌でございます。ルイ・アームストロング、サッチモですね、ジャズトラッペッターの大御所でございますね。1968年、はい、彼が66歳の時に最も売れた曲は A Wonderful World、 この素晴らしき世界をリリースしました。

ね。はい、これもまああのケネディ暗殺とか、まあベトナム戦争、人種間の争い、至る所での混乱、まあ、深まる国民的トラウマといったね問題の解決のための、まあ心強いそして優しい解毒剤となることを意図していたと言われています。なんか親父の働くね、親父の手のようなゴツゴツとした声で希望の歌を歌う、その歌が全ての人々の心に響きます。ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。

はい、次は僕の大好きなアーティストニール・ヤング、1989年にアルバムフリーダムで発表した楽曲 Rock in the Free World。 これもすごく力強い曲でね、まあ政治的ないわゆる世界をね裏で牛耳っている人々に対する反発の曲ということですよね。とても強い力強いグランジロックですね。マイケル・ムアーの監督映画、歌詞911、2004年かなのクレジットタイトルでも使用されております。はい、ニール・ヤングでいってみましょう。 Rockin' in the Free World。

はい、次はこれも有名な曲でございます。 We are the world。 これはちょうどね1985年ですね、発売された歌で、ちょうど私がまあアメリカに行った年なので、まあ、今から41年前かね。いやでもね、なんかこう一周も二周もしてですね、またこのなんていうかな、みんな世界は一つ、人類は兄弟、助け合おうっていうね、このね曲がね、またこう心に染みる時代になったなと思います、僕はね。はい、マイケル・ジャクソンとライオネル・リッチが作詞作曲をしました。プロデュースは我が先輩クイシー・ジョーンズですね。はい、アメリカ・ミュージック・アワードの後ですね、アメリカのみならず世界の、当時のですねポップス界を代表する45人、これがねハリウッドの A&M スタジオに集結して、そのままレコーディングされたっていう。はい、じゃあ行ってみましょう。 USF for Africa We are the world。

はい、次もジョン・レノンの曲 Power to the People を言ってみましょうね。1971年ですございます。はい、この曲もねすごくパワーがある曲でね、僕内田裕也さんのねニューイヤーズワールドロックフェスに出させていただいていたんですけども、新宿アルタ前でねビラを配るんですよ、その年末になるとね。で必ずこの曲を歌いながらね裕也さんとかシナロー家の鮎川さんやねヒロさんたちと回ってました。なんていうかな、今この時代によくこう皆さんも思われると思うんですけども、まあ政治なかなか変わらないよね。で経済問題もあって、で戦争もなかなかこう止めらんないよねっていう中で、何が変われるかなって、やっぱり一人一人の心だと思うんですよ。まあ本当にその一人一人の心がみんな合わさってですね、世界中の例えば人々が真剣に戦争をやめさせようと立ち上がれば、無意味な戦争なんかやめることができる、そんなパワーを人々の意識心は持ってるんじゃないかって僕はなんか思いまして、この曲をもう一回聴くとおおって思うんですよね。じゃあジョン・レノンで Power to the People。

湘南プロレス高杉雅彦デビュー50周年記念大会、横浜にぎわい座でございます。野毛シャーレで行われます。会場が12時半、試合開始は13時。それから次はライブでございます。8月25日火曜日、バーアライブプレゼンス、レイバン侍、新宿歌舞伎町のバーアライブにおいて、オープンは19時、スタートは19時半です。はい、この日はですね、映画でご一緒しました俳優の高山優也さんのと一緒にライブを行います。それから、はい、いよいよ来ましたよ、8月30日日曜日、怪獣プロレスディスクロージャーデイ、鶴見爆破アリーナでございます。鶴見青果市場ですね。11時半、会場12時半試合開始。この日はね、怪獣プロレスの本戦でございます。はい、皆さんぜひとも最後の夏休み、最後の日曜日、鶴見爆破アリーナへ、はい、来てください。それから9月6日日曜日、井上ボンバイへ、オールマイティ井上、夏の野球場で電流爆破プロレスということで、島根県の、これはね、広瀬中央公園野球場で、爆破マッチを行います。はい、私と、大仁田敦史選手をね、組みまして、井上ボンバイへ、ね、オールマイティ井上選手と戦いますので、試合開始は17時45分からです。それから9月9日水曜日、原武追悼ライブ、はい、これは私とちょうどバークリー同期ですね、原さんの、ベースの原武さんのね、追悼ライブをね、みんな同級生も含めて、まあ、同級生ですもんね、僕以外は素晴らしいプロのミュージシャンばっかりですから、はい、プロレスラー僕だけです。はい、追悼ライブを行います。ミュージックホール、ネオネラ、はい、これは川崎市高津区、久本ですね、フィオーレの森の中に、ミュージックホールネオネラがあります。はい、オープンは18時、スタートは19時でございますね。はい、さあ、ということでね、今週の、まあ、平和のためのといえばね、スポーツ平和と、ね、僕の大先輩アントニオ猪木さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより燃える闘魂アントニオ猪木選手の入場です。

はい、おかけしたのは、愛こそはすべて、これはビートルズのジョンの曲ですね。 All You Need Is Love です。1967年ですね、シングル版として発売されました。このシングル版は全英シングルチャートとビルボードホット100の両チャートで1位を獲得しています。このね、曲っていうのは1967年に宇宙中継特別番組アワーワールド、我らの世界っていうねありまして、そのために書き下ろされた楽曲なんですね。はい、宇宙、まあ、同時中継というかね、で生放送でねやったんですね。6月25日に、EMI レコーディングスタジオから中継を結んでレコーディングを行ったということですね。まあ、ビートルズは前年よりベトナム戦争に対してね反対の意思を示しててね、まあ、後にはレボリューションなどの楽曲で、まあ、自分のね意見をバシッと反映させていますけども、この愛こそは全て、愛が全てなんだよって本当にそれだけでシンプルでね、反戦とわざと言わなくてもですね、すごく通じるんじゃないかなと思いますね。はい、さあ次はサザンオールスターズもね、何曲か、まあ、平和の歌を歌ってるんですけども、サザンのピースとハイライトっていうね、これまあタバコの銘柄なんですけど、一見するとねピースは平和ですよね。だからハイライトっていうのは、まあ、多分ちょっといろいろあれで極めて右っていうような意味があるのかな。珍しく、まあ、社会と向き合ったラブ&ピースな曲なんじゃないでしょうか。じゃあサザンオールスターズでピースとハイライト。

はい、次はですね、ジョン・レノンのイマジン。やっぱりこれかけないとね。はい、ちょうど911アメリカ同時多発テロ事件がありましたね。2001年の9月11日、私はまあ当然皆さんと同じようにですね、ニュースでこの事件をね見てね、衝撃を受けて、まあ、ショックでね、真っ先にニューヨークに行きたかった、現場にね行ってね。でもちょうどその時ですね、911の結局ニューヨークには行かないで、はい、私アフガニスタンに行ったんですよ。反対側と国と言われていたね、そこに子供たち、難民となった子供たちに、アフガンの子供たちに救援物資を渡しに行った。その時にね、やっぱり目の当たりにしてね、戦争、いかなる戦争もやっぱり被害に遭うのは子供たちであり、女性であり、まあご老人ね、ご年配の方たちなんですよ。はい、もう本当に罪もない、子供たちが犠牲になってるっていうのを見てね、僕はね思わずこのジョンのイマジンを持ってったギターで歌ったんですね。はい、やっぱり平和を願う気持ちっていうのは世界中どこ行っても変わらないっていうのは、その時に確実に、確信しました。ジョン・レノンのイマジン、行ってみましょう。

はい、次はシンディ・ローパーの歌う What's Going On。 この曲はもともとマービン・ゲイの曲で、1971年に発表した楽曲。本当にね、戦争や理不尽な問題に対してこの世界は一体どうなってるんだ、何が一体起こってるんだと力強くね、まあ、問いかけるリフレン、まあ、荒んだ人々の心に愛をよみがえらせようと呼びかけているわけですよね。この世界は一体どうなってるの、何が一体起こってるの。なんか今のこの現在の世界でもね、この言葉は我々の心に響いてきますよね。シンディ・ローパーはね、1986年のアルバム True Colors で What's Going On のカバーを発表しております。はい、今回はシンディ・ローパーのカバーバージョンで What's Going On。

はい、桑田佳祐さん、佐野元春さん、世良正則さん、チャー、野口五郎さんとね、このミュージシャン、この5人なんと同学年同級生のね5人なんですね。はい、この5人がですね、曲を出しておりますね。世界は、まあ、突然一変させたね、病、そして未曾有の自然災害、そして海の向こうで今なお歴史の過ちが繰り返されている惨劇、還暦を超えた親父たちがね、子供や孫の世代を守ろうと立ち上がって次世代へのエールや平和のメッセージをっていう気持ちはね、これは自然のことなんだよね。俺も本当にそう思います。はい、なんかね、その思想がどうのとかさ、政治がどうの関係なくてね、やっぱり自然な思いなんだよね。子供の命を全力で大人が守ること、それが自由という名の誇りさっていうね歌詞が出てきます。素晴らしいと思います。それでは、桑田佳祐さん、佐野元春さん、世良正則さん

はい、最後は生演奏なんですけども、何歌おうかなと思ってね、ブルーハーツの青空って曲がねありましてね、この曲はまあなんていうかな、多分、まあ、ネイティブアメリカンをね制圧した時代からずっと、まあ、コミケ運動があって、で今でもね、戦争を繰り返していると、なんか、そういうことに対する、まあ、世の中って、こう制圧して何かをするっていう、こう統治するということよりもやっぱり日本式なね、僕はアメリカ大好きですよ、アメリカ文化も大好き、友達もいますし大好きなんだけど、そのなんていうかな、そういうやり方よりも縄文時代のようにね、みんながこう、戦争なかったのね、縄文時代ね、1万年以上戦争ない統治をしていたんですよね、みんながこう平等で助け合って生きていた縄文時代のようなこの生き方そのものをですね、日本が世界にまあどんどん提示していったらいいんじゃないかな、そういう時代なんじゃないかな、これからはって、僕はそういうふうに思います。力が弱いかもしれないけど、でも間違ってるよね今のこの世の中はっていう、そういうような歌ですね。ブルーハーツの青空を生演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地終戦記念世界平和特集をやってみました。さあ来週はですね、マリン FM が開局7周年となります。ということはこの私の番組本目訳地もね、開局と同時に、行いましたので7周年ということでね、はい、ますますこのマリンとね共に怪物のような番組にしていきたいなと思っております。ということで私の怪獣プロレスとかけましてね、夏休みっていうのもありまして怪獣王国特集というのをやってみたいと思います。さあそれでは今週の本番曲はここまでです。暑さに負けないで、はい、夏を乗り切りましょう。それではまた来週。

0: Senhoras e senhores, Elvis Lives.
1: Elvis は生きてるぜ。
2: どうも皆さん、ロカビリシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。はい、今日はですね、1969年に、メンフィスのですね、アメリカンサウンドスタジオで行われました、まあ本当ある種ですね、エルビスのそのまあ歌手生活の中で伝説のセッションと言われました、アルバムエルビス・イン・メンフィスの特集お届けしたいと思います。長いですね、映画出演の後に1968年、12月にテレビスペシャルエルビスワンマンライブ出まして、でそれでですね、まあ、再び歌手活動を再開するにあたって作ったアルバムが今日ですね、皆さんと一緒に楽しむ、エルビス・イン・メンフィスでございますけれども、あの音楽評論家のですね、湯川玲子さんはですね、この時代の1969年のエルビスをね、黒表時代のねエルビスと呼んでるんですよ。もう本当にですね、シェイプアップされてね、彼のねキャリアの中で一番痩せた時代がね、この1969年、そんなですね、もう本当に尖ってる時代のエルビスの歌声をね、今日は存分に楽しみたいと思います。早速ですね、行きましょうか。はい、1969年1月13日に、録音されましたこの曲 Wearing That Love on Look。

0: さあ、特集1曲目はですね、Wearing That Love Don't Look という曲でございますけれどもね、エルビスがですね、ロックンロールの歌手としてね、その前はロカビリの歌手として、デビューしたんですけれども、他のですね、ビル・ヘイリやカール・パーキンス、それからですね、ジン・ヴィンセント。ジン・ヴィンセントはね、どっちかというと8ビートのナンバーもたくさんやってますけどもね、他のですね、ロックンロール歌手、ロカビリー歌手が、2ビート、4ビート、シャッフル、こういったビートにですね、ある種、固執した形で、自分の作品を発表してた。そんな時代においてもですね、エルビスってのは常に、その時代の、最先端のですね、サウンドとさらにはビート、それをね、自分が体得しながら、新しいアルバムなどを発表してたんですけれども、今の曲なんかも16ビートですね。で、こういったナンバーなども、エルビスはですね、時代に遅れることなく、取り残されることなくですね、チャレンジしていったっていうのが、だからエルビスっていうのは、自分をロックンロール歌手だと一切言ってないんですね。自分は歌手だというは言ってるんですけども、カテゴリーの中で自分をこう制約することはなかったね。だから今回ですね、皆さんと一緒に楽しむこのアルバムはですね、その1969年という時代の最先端のビート、そこにですね、カントリーの曲があったりとかですね、リズム&ブルースの曲があったりとか、エルビスなりにとても上手にですね、料理してるアルバムでございます。さあ、続いてはですね、1969年、今度は2月の19日に、録音されましてですね、完成テイクまで29テイク撮ったと言われたナンバーでございます。 Only the Strong Survive。
1: I remember my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. My mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say it.

Only the strong survive、放題は強く生きようというナンバーで、当時ですね、全米のですね、リズム&ブルースチャートで4位だったナンバーをエルビスが、取り上げたんですけれども、なぜ伝説のセッションと言われているかと言いますとですね、もちろんまあ映画のキャリアが長くて、でその後に巻き込んだアルバムということもあるんですけれども、実はね、このメンフィスにあるアメリカンサウンドスタジオ、こちらはですね、本当にあのソウルのですね、ウィルソン・ピケットとかいろんな人たちがね、レコーディングしてる、そういったね、まあ本当由緒あるですね、スタジオなんですね。でそこのプロデューサーがチップス・モーマンという方がいらっしゃいまして、この方をはじめとしてですね、エルヴィス・プレスリーに対して気遣いがなかった。そうなんです。みんなそれまではですね、やっぱりスーパースターですからね、もうスタジオ入ってきてですね、もう本当になんだろうな、みんな気使ってですね、なかなかレコーディングの作業に入らないエルビスに対してなかなか誰も言えない、そんなですねスタッフの中でずっとレコーディングしてきたエルビスが、このチップスモーマンのアメリカンサウンドスタジオ、こちらはね、もう本当にね、ビジネスライクで、もう来たアーティストに最善のですねサウンドとプロデュースを提供するというスタジオで、そこにエルビス・プレスリーだろうが無名なソウルの歌手が来ようが一緒だったんですね。だからエルビスは最初ですね、自分はこのスタジオ入った時に、あれちょっといつもと違うなって、ひょっとしてあまり僕のこと気遣ってないみたいなのが逆にいい形で出てね、うん、だからもうずっとずっとイエスマンばっかりが周りについてたんですけども、初めてノーという人が、だから今のね、テイク29まで撮る、だからもしかしたらイエスマンの、プロデューサーやディレクターの人たちばっかりの今までのレコーディングの雰囲気だと、ここまでね、完成テイクまでね、もっと早くできたんじゃないかと思うんですけれども、それだけに今回の、アルバムエルビス・イン・メンフィスはですね、非常にどの曲もクオリティが高いです。さあ続いてはですね、セッション的にですね、まあエルビスがピアノを弾いて歌い出したら、それがそのまま音源としてリリースされました。 I'll hold you in my heart。

いやもう今日もね、曲を聴いていただいたね。まあ、ディレクターのね、野添君といい話になったね。そうなんですよ。本当、野性味を取り戻したエルビスっていうのかな。で、エルビスこのセッションが始まった初日なんですけれども、1969年1月13日にね、スタジオミュージシャンたちが、みんなヘッドホンするじゃないですか。で、エルビススタジオ入ってって冗談でね、なんだここはミッキーマウスの集まりって言ったんですよ。いつもだったらどっと笑いが起きるんですけども、もう笑いも起きずに、もう結構冷めた空気の中でですね、そんな冗談言ってるんだったら俺たち弾かないぜみたいなね、そういう空気が流れたそうなんですよ。だからエルビスもそこでピリッとこうなって、で今野添君が言った通りです。一番初期のサンレコード時代の本当にですね、何かいいの作ってやるぜみたいなね、その意気込んでスタジオ入った時のエルビスが本当にですね、15年ぶりに戻ってきた。だからもうこのままずっとね、こういった、エルビス・イン・メンフィスのセッションなかったら裸の王様のまま行った可能性があったんですけども、そこでチップ・スモーマンやこのミュージシャンのレギー・ヤングとかね、そういったこのアメリカン・サウンド・スタジオのミュージシャンと出会ったことによってね、それがね、またライブ活動に対しても大きな拍車をかけたんだと思うんですけれどもね。今のですね、邦題は我が胸に抱きしめてと。もともとはカントリー歌手のエディ・アーノルド。エルビスのマネージャーのトム・パーカー大佐が、エルビスの前にマネージメントしてた、カントリー界の大物歌手。この人のナンバーをですね、カントリーではなく、もうソウルフルにリズム&ブルースタッチでエルビスは歌いました。さあ、続いてのナンバーはですね、この曲をお届けしましょう。ロングブラックリムジン。

1969年の1月13日、このセッションの初日にですね、レコーディングされたロングブラックリムジン、この曲僕大好きなんですけれどもね、もともとはこれカントリーのナンバーなんですけれども、エルビスはですね、OC スミスというソウルミュージシャン、この人の音源を参考に、レコーディングしたそうでございますけれどもね。でも本当にエルビスにとってですね、サンレコード時代はサム・フィリップスというですね、名プロデューサー、この方によってですね、エルビスはそのロカビリーロックンロールの音源をですね、具現化することができた。そしてですね、その後、1969年にこのチップス・モーマンというね、名プロデューサーによりまして、また新しいですね、スタイルのね、本当にこれが1970年代のエルビスのライブパフォーマンスにつながっていくようなですね、音楽思考をこう作ってくれたっていう中にあってですね、エルビスをプロデュースしたがってた、有名ミュージシャンの中では何といってもですね、ビートルズのジョン・レノン。ジョン・レノンは自分がプロデュースしたら全曲エルビスにはロックンロールを歌ってもらうと言ってたんですね。で、もう一人はね、デビッド・ボーイ。デビッド・ボーイもエルビスの大ファンでございまして、自分のコンサートを、ヨーロッパで終えて、その翌日にはですね、エルビスがニューヨークで歌うってことだったので、そのデビッド・ボーイのそのライブを終えたその夜にですね、特別便を、飛行機を、用意していただいて、それでね、ニューヨークへ飛んで帰って、でエルビスのコンサートを見るぐらいエルビスの熱狂的なファンだったんですね。でエルビスに、デビッド・ボーイが生前インタビューで、一番、プロデュースしてみたいアーティストいますかって聞いたらね、もう迷わずエルビス・プレスリーと言ったんですけどもね。でエルビスっていうのは、スーパースターでございますからね、もう皆さんが腫れ物に触るような感じで、プロデュースもいろんな人がしてたんだと思うんですけれども、みんなイエスマンの、で今日聞いてもらってるようなこのチップス・モーマンがプロデュースしてる、どちらかというとですね、もう本当にシビアに言うね、プロデューサー、こういうプロデューサーがついた方がエルビスの音楽の本質みたいなものを引き出してくれたんじゃないかと思うんですね。でそういう中にあって、エルビスのこの歌手生活の中でチップス・モーマンが最後だったんですよ、そういう位置に立つプロデューサーとしてはね。だからもしWe Are The World をやったね、クインシー・ジョーンズ、マイケル・ジャクソンとかもね、いろいろプロデュースしてましたが、ああいう人がエルビスをやったらね、面白かったんじゃないかなって、人生にたらればございませんけれどもね。さあ、続いてはですね、1969年、2月の20日に、レコーディングされました、この曲、It Keeps Light On A Hurting。

たまりませんね。この曲を聴いてる間にね、ディレクターの野添君と話してる。そうなんだよね。エルビスっていうのはストイックさを求め、常にこう持ってたんだろうね。で、本当にね、エルビスって、ちゃんと話聞いてくれるんだと思いますよね。ちゃんとこう、礼儀さえちゃんとね、守っておけば、もうサム・フィリップスは、まあ、サム・フィリップスの時はエルビスまだ19歳ですけどね。で、この、まあ、チップス・モーマーの時にはね、エルビス34歳でしょ。で、まあ、もう超大物だったんだけども、チップス・モーマンの指示に従って、そうだ、今思い出しました。このチップス・モーマンと出会う前にはですね、エルビスですね、68年カムバックスペシャル、そのテレビスペシャルでもですね、そのテレビプロデューサーと、すごいこう、なんだろうな、意見交わして、で、結構まあ、そのプロデューサーも腫れ物に触ることなくですね、ずけずけ言ったことによって、いずれこの番組でもね、そのカムバックスペシャルのね、アルバム特集しますけれどもね、ああ、エルビスっていうのは、だから話をちゃんと聞いてくれて、常に自分がで前へ進みたいなって思ってた人だったんでしょうね。一つエピソードがあるんですけども、エルビスは1973年の1月14日にですね、ハワイからの衛星中継コンサートをやったんですよ。で、この時の、マーティン・パセタというですね、プロデューサー、この NBC テレビ局のプロデューサーがですね、1972年の11月のエルビスのハワイでの公演を見に行って、楽屋に行って、そのエルビスに言った一言っていうのはですね、ちょっとあなたは太りすぎてますよって言ったんです。エルビスの取り巻き、そしてエルビスのマネージャーみんな凍りついたんですよ。ね、初対面のエルビスになんてこと言うんだよみたいなあれで、で、おいおいおいってなった雰囲気になった時、エルビスはソファーの真ん中に座って突然ですね、大声で笑い出してですね、確かにって言ったらしいですよ。確かに僕ちょっと太ってるよねって、本番までね、衛星中継コンサートまでまだ2ヶ月あるから僕はそこまでダイエットしてみせるよって言って、で、そのマーティン・パセタっていうプロデューサーにね、全幅の信頼を寄せたと言われて、だからエルビスってね、だからね、懐が大きいんですね。だから今ね、野瀬君とも言ったけど、超大物の人ってきっとそうなんですね。聞く耳を必ず持ってくれてる。で、自分に対しておごりがない。いや、この番組野瀬あってのビリー・モロカーかな。さあ、続いては1969年1月14日のレコーディングインからお届けしましょう。 I'm moving on。

I'm Moving On。 これもともとはですね、ハンク・スノーというですね、カントリー界の大御所がですね、まあレコーディングしておりまして、このさっきはですね、あのエディ・アーノルド名前出ましたけどもね、このハンク・スノーっていう人もそのエルビスのマネージャーのトム・パーカー大佐がやはりかつてマネジメントしてた。だからあの パーカー大佐って人は見る目がやっぱあるんですね。うん、この歌詞は売れるっていうね。だからそこで、まあ、エディ・アーノルドも、まあ、ハンクス・ノーも、そしてエルビスもね、全部マネージメントしてたということでございますけれども、今のこの I'm Moving On はですね、あの、レイ・チャールズだよね、そしてね、あの、ローリング・ストーンズも、カバーしております。今、あの、ちょうどね、野瀬君がエルビスはですね、宇宙人ですよねって言ってましたけども、いや、本当にそうですね。あの、映画メイン・ブラックっていうね、映画ありましたけども、ウィル・スミスとね、その時にね、やっぱりエルビスの曲が流れるんですよ、劇中でね。で、その流れる曲っていうのはこのね、エルビス・リブスのテーマソングのね、プロミストランドって曲なんですけども、その時に2人のセリフがですね、お、これ何エルビスって言ったらね、エルビスはもう死んだんだぜって、そのウィル・スミスが、ね、言ったら、もう一人あの人何でしたっけ、おじさんね、あの人がですね、いや彼は自分の星に帰ったんだよって、死んだわけじゃないよみたいなね。だから宇宙人説っていうのはまんざらでもないんですよ、野添さん。さあ続いては1969年2月18日のレコーディング音源からこの曲、 Power of My Love。

Smash it, kick it. You can never win. No, baby, you can't lick it.

0: パワーオブマイラブ、我が愛の力でございます。これなんかもですね、本当に当時の、まあ、流行りのビートですね。で、今日はあの特集入って1曲目ね、Wearing That Love on Look って曲ね、これもあのすごい16ビートで、今のもそうだったんですけれども、あの、まあ、野瀬さんがですね、50年前のアルバムと思えないぐらいね、やっぱりこう新しさっていうか、まあ、時代の古さを感じないとおっしゃっておりましたけれどもね。だからやっぱりあの本当にいいプロデューサーによって生まれたこの作品っていうのは、もうある種ですね、名作っていうのは時代を超越するんですね。これやっぱりあの時代を超越するったら、まあ、野瀬君はあのクラシックが好きなんですけどもね、エルビスっていうのはクラシックのアーティストっていうか、まあそういう人だと誰になりますかね、例えると。
1: その点なんか一個スタイルがあるっていう点でいくと、モーツァルト的なのは。
0: モーツァルト、モーツ、じゃあモーツァルトも異星人。
1: かなりそうだ、
0: かなり異星人。異星人、異星人すごいね。きっとね、いろんなジャンルにね、異星人。僕ね、かつてね、話ちょっとあれしちゃいますけれども、1999年にね、エルビス・プレスリーと長嶋茂雄さんを比べたね、本を書いたんですよ。そのタイトルが異星人ミスターとキングカリスマ大対決っていうねタイトルだったんだけども、いっぱいきっとね異星人いるんだね。いや、異星人になってみたかったな。もう今更無理ですけどもね。次の曲、野瀬さん異星人、
1: 地球人。
0: 僕も地球人、暇人でございますね。さあ、続いてのナンバーは1969年1月15日の、レコーディング音源から Gentle on my mind。

カントリーシンガーでですね、そしてスタジオミュージシャンでもありますグレン・キャンベルがね、レコーディングしまして大ヒットしました。このグレン・キャンベルっていう人もエルビスが大好きで大好きでですね、で、まあエルビスの真似というかですね、まあモノマネの歌詞じゃないんですけども、軽くこう真似たりするとですね、まあそれがテレビでオンエアして、それをエルビスが見てですね、ラスベガスの空港でこのグレン・キャンベルと会った時にですね、もういい加減俺の真似はやめて、自分のスタイルでね、カントリーの世界で頑張れよって言ったらしいんですが、もちろんジョークだったと思うんですけれどもね。さあ、続いてのナンバーですね、1969年2月18日に、レコーディングされたナンバーでございます。あのワンナイトでちょっと似た雰囲気の3連のロッカバラードで、After Loving You。

そうなんだよね。はい、まだまだアルバムにね、このアルバムいい曲いっぱい入ってるんですけどもね、ちょっとついね、やっぱエルビスのことだとね、野瀬くん話しちゃうんですよ。だから今日かけられなかった曲はね、いずれかけるということでございまして、曲じゃどんどん参りましょう。続いてはですね、これもいい曲なんですよ。この69年のね、ラスベガスのライブ、8月から始まったんですけど、そこでも歌ってるナンバーでですね、放題は恋は茨の道を、1969年2月17日のレコーディング音源から、True Love Travels on Gravel Road。

この曲ね、僕ねメロディーラインがすごい好きなんですよ。このなんかこうキュンとなるんですね。そのキュンとなるところプラスですね、エルビスのですね憂いを帯びたね、あの哀愁のね声質で歌われるとね、本当に胸にキュンとくるんですけども、さあ続いてはですね、1969年2月20日にレコーディングされました、バート・バカラックの有名なナンバーでございます。 Any Day Now。

っこいいですよね。まあ、こういうエニデイナウみたいな、もうこのバートバカラックの曲ですよ。こういったものもエルビスはね、自分のスタイルとして取り上げてですね。だからこれをね、あの冒頭で僕は言いましたけれども、カール・パーキンスやね、ビル・ヘイリー、それからまあジン・ヴィンセントとかね、ああいうまあ一連のロックンロール歌手、ロカビリー歌手たち、この人たちがね、歌ってるっていうところはね、想像できないんですね。やっぱり、あの、ビル・ヘイリーやカール・パーキンスというですね、まあ、ロカビリー、ロックンロールの一時代築いた人たちっていうのは、やはりそのスタイルをですね、ずっと生涯変えることなくですね、ずっと通していった。で、一方、エルビスっていうのは、そういうの関係なくね、まあ、最先端走ってた人ですからね、まあ、ロカビリーをね、具現化した人ですから。だから、自分が歌いたい曲を自分のスタイルで、そして、こう、世の中に出していったんでしょうね。さあ、それではですね、このエルビス・イン・メンフィスの、最後を飾る曲はですね、もう全米チャートナンバーワンヒットになりました。あの、グッドラックチャーム以来のですね、第1位ということでございまして、実に7年ぶりのね、エルビス第1位に輝いたナンバーで、このサスピシャスマインド、これをですね、最後お届けしたいと思います。1969年1月23日にレコーディングされた音源です。サスピシャスマインド。

ね、今のサスピシャスマインド最後ね、まあ、疑似フェードアウトをねレコード会社の人がやってエルビスがこれを聞いて激怒したってエピソードも残っておりましたけどもね、エルビスインメンスをお届けしました。さあ、エルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。次回はですねアルバムグッドタイムスの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 来てますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、なんかねすごい最近喋ってるような感じがするんですけど、まあ別のラジオで喋ってるわけじゃなくて TikTok 始めまして、TikTok ってなんかほらショート動画をバンバン上げたりするじゃないですか、うん、まあ、ショート動画は、まあ、自分で作った適当なのね、まあ、エメちゃんが、うん、愛犬のエメ、フレンチブルドッグが出てるのをちょっとまあ見よう見まねで、まあ、ああいう編集とかできない人ですから自分は、あの機能を使いこなせない人だからね、うん、
1: あの、まあ、TikTok 中で編集できんの？
0: それさ、それを紐付けるのがちょっとよく分かんなかったりとか、だからやればできるのよ、やればできる子だからできるんだけど、そのいろんなの紐付けたり どの機能がどうなるのかっていうのが分からないから、うん、もうなんかあれで、うん、でなんか TikTok っていうのもなんかさ、まあやんなきゃいけないなと思ってたら、ちょうどあの昔あの深夜妄想族ってね、うんうん、福島でやってた番組の初代ディレクターがその TikTok のライバーの会社を今働いてますと、うんうん、もうライバーわかんないでしょ、
1: ライバー彼女でわかるよ、ジュリちゃんっていう友達がライバーだから、
0: うん、ライバーだからだジュリちゃんがライバーって言えば仕事じゃないよライバーってだったらどういう仕事だって、
1: あ、なるほどね、うん、あれじゃないの、TikTok とかに
0: 分かったよ、ジュリちゃんっていうのが
1: そう
0: ジュリちゃんのことじゃないよ、ライバーっていうのはジュリちゃんのことじゃないからね
1: ジュリちゃんも、頑張ってるかない
0: やいや、ライバーは何かっていう ね
1: ライバーやってるらしいよ、
0: だからかボクサーってはボクシングやってる人でしょ、うんうん、試合でやる人でしょ、うんうん、
1: だからライバーだよ、なんだろうね、ライブで、
0: あ、そうだよ、ライブ配信してる、
1: あ、ライブ配信してる
0: ね、ライブだよね、まあだからなんだ、いる会社でライバーがそこに所属してるっつうのよ、うん、はい、でそこと契約してくんないかみたいなこと言われて、うん、まあ、ちょうど TikTok やろうと思ってたから、うんうん、まあこれ渡りに船かなと思って、うん、まああの渡りに船わかる
1: 本当にバカを象徴させたいんじゃないの
0: 渡りに船がわかる、わかんないだろう、うん、まあいや渡りに船だと思ってねやることにしたのよ、そしたらさ、まあさ、ものすごい大変なのね、そのあれがダメこれがダメとかいろんなことがその TikTok の中って規制があって、生配信の中で、ただ俺は普通に生配信すればいいと思ったんだけど、例えばX とかインスタグラムとか YouTube とか他のそういう SNS に関して言っちゃいけないとか言うとバンされるとかって、まあ俺もさらっと今言ったりしてんだけどね、そういうのもダメだとか、なんかねいろんなことが、例えばもちろんタバコ吸いながらとかっていうのはもちろんダメ で電子タバコもダメ で下手するとあのお部屋のさ加湿器あるじゃん、加湿器で煙が出たりとかアロマテラピーとか炊いてたりとか、まあいろいろ煙みたいのでも、バンされる可能性がある、
1: うん、白い粉とかも、
0: 白い粉なんか持てないでしょ、うん、ダメでしょそんなの、
1: 塩だとしても、
0: え、いや、まあこうラーメンとかでこう、うん、お塩振るとかそういうのはいいけど、
1: うん
0: うん、あの、うん、ガラスのテーブルに白い粉が乗っかっててそれであの何あのテレホンカードみたいなのをこう刻んでたりそういうのしたらダメよ
1: そんな人いない
0: じゃん、そういうのはダメだけど、あのだからあとは何露出が激しいとかね、うんうんうん、そういうのもバンされるっていう、で変な話、肌色のなんだろうシャツなんか着てたらバンされる可能性あるんじゃないの、
1: うんうんうんうん、ヨレヨレの T シャツは大丈夫なの、
0: 汚いのがいいんじゃないの
1: そうだ、ヤカさんヨレヨレの T シャツこれから TikTok 撮ろうと思うんだよね目を疑ったよ、
0: うん、そのまま寝ようかと思ったからだから生配信やってますよ、
1: あ、うん、素晴らしい、上から大きな声がよく聞こえ楽しそうですね、
0: いや楽しかないんだよ、楽しかないって、うん、まあ楽しいっていうかね、まあ、必ずね聞いてくるのがね、お父さん元気ですかって聞かれるのよ、
1: いい
0: だからお父さん元気ですかに、うん、だから例えば1時間とか2時間生配信してる間に、うん、もう本当に5、6回こう聞かれるわけよ、
1: うん、
0: だからまあ 10分とか20分に1回ぐらいお父さん元気ですかっていうのと、うん、替え玉の人ですねっていうのと、うん、明治大学の人ですねとか、うんうん、何大でしたっけって、それはもう定期的に聞かれるっていうね、
1: うん、
0: だからその度にクソ芸人からのチャンピオンっていう印税が支払われてない本をこう見せてこれにいっぱい書いてあるから読んでくれっていう、ね、
1: はい、
0: 言ってるんですけど、
1: ああいいじゃないですか、
0: うん、ね、
1: よく記憶に残るんだよきっと、
0: そうで、それをさ、うん、いろいろな なやり方とかいろんなルールとかさ、あのなんかギフト送ってくれるとか、うん、あのコラボとかバトルとかいろんなのがあるの。でもう本当わかんねえなと思ったら助っ人が入ってきたのよ、
1: うん、
0: でなんかいろんなこうギフト送ってくれる人になんか、うんうん、あのありがとうございますとか言ってこうなんだヘルプしてくれる人が現れたの、
1: うんうん、
0: その中で、あの書き込みの中で、うんうん、それが志保さんよ。志保ね、あのジプシークイーンとか歌うって言ってね、志保ねが入ってきて、うん、

0: それで、まあ、配信終わった後に、少年が、いろいろ説明してあげるから、電話いいって言ったら、電話で。
1: 素晴らしい。
0: で、その時配信をね、2時間半ぐらいしたのよ。
1: うんうんうん。
0: で、しほねがね、説明してくれるって言ったのが、3時間半だったの。配信より長い。
1: お金と取れるぐらいのね、素晴らしい情報くださるから。
0: うん。だからね、もう、だからすっげえ詳しくて、
1: あ、そうなんだ。
0: 異常なほど詳しくて、
1: へー。
0: うん。で、いろいろね、これやってるとね、最初はいいんだけどね、どんどんね、そういう書き込みとかね、変なやつが入ってきてね、まず、心病むからね、とかっていう、そういう話とか、そこを乗り越えると、とかっていう、まずなんか、
1: ね、
0: そういうとこからこう
1: 心のね、
0: そう、
1: うん、
0: 心の病気になるっていうところから始まって。
1: なるほどね。
0: うん。
1: なるんだよ、やっぱり。
0: そう、うん。だからそれはうまくかわさなきゃいけないとか、
1: うん。すごい読めるの、あれ、こう自分がやりながら。
0: やりながら一応読んでるよ。ただほら、老眼だったりするから、ちょっとメガネかけて見たりとか、
1: うん、
0: なんかほら、綺麗とかいう感じとか、あと、羅生門の羅とかさ、ああいうのってさ、字がなんか潰れるから、綺麗の、麗の麗なのか、羅生門の羅なのかよくわかんなかったりとか、すんだよね。ちっちゃいから。
1: 漢字も書いてくんだ。
0: で、漢字でこう、なんだろう、なんとかネーム、ハンドルネームとかそういうのが。
1: はいはいはい。
0: で、ハンドルネームもさ、アルファベットだとさ、本当それが正しいかよくわかんなかったりするし、アルファベット弱いから俺。
1: 私漢字弱いからな。
0: そう。カタカナとかね、そういうので、ハンドルネームしてください
1: みた
0: い
1: な。そうだね。
0: うん。
1: そんな世界なんだ。
0: そう。
1: もうちょっと無理かな。
0: でもね、フォロワー数がほら、もう全然少ないところ始めたから、で、今、600人ぐらいになったのよ。だから、今日は500人達成。目標ですとか言って、そうすると達成するとフォロワーがね、達成しましたよとか教えてくれたりとか、で今日600人目標ですとか、600人になりましたよとか教えてくれるから。
1: 何の話してらっしゃるの？
0: もうだから質問が出てきたこととか、
1: を答えるの？
0: 答えたり、今日はこういう仕事をやってきましたとか、まあ適当だね。
1: あ、
0: とりあえず中に入ってから、配信してから考える。
1: すごい。
0: うん。で、サンちゃんとかやってるんでしょ？で、サンちゃんとかと今度、あれすればいいんだよね。TikTok で、コラボ配信して、バトルっていうのがあるのよ。
1: うん、
0: で、バトルやるとそこになんか、投げ銭ギフトみたいのがあって。
1: うん。
0: うん。すごいらしいよ。別に俺は金目的でやってるわけじゃないけど、多い人になると、2時間の配信で100万円稼ぐんだって。
1: すごい。
0: すごいよね。
1: うん。自分の携帯で自分の TikTok やって、ヤカワさん自分のやって、どうやってコラボするの？
0: いやだからそこで
1: ちっちゃい画面で
0: コラボみたいに来るのよ。で俺もやってると勝手にさ違う人からコラボみたいのが来るわけ。
1: うんうんうん。
0: ほんとさ大体来るのがさアラブ系の人から来るの。でそんなそれをさ OK するとよくわかんないことになっちゃうからね。大変なことになっちゃうから言葉も通じないから、
1: はいはい、
0: 無視するんだけど。でこの間も操作がわかんなくて適当なことやったらさなんか知んないけど
1: 面白いね。
0: ギャルのこと繋がっちゃってどうしたらいいんだこれどうしたらいいんだって向こうが間違いですかって言われて間違いですっつって切ってくれたからよかったけど、
1: はい、
0: 全く知らない人と繋がっちゃったりするから、
1: 面白い、
0: まあちょっと TikTok やって生配信毎日やってますから、ね、皆さん来て、あとフォローしてください、
1: ね、頑張って、
0: はい、じゃあ行きましょうか、鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: ましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは想定外です。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: 最近気になる話題を話そうというものです。本日は番組レギュラーの三平三平さん、そして財閥金持ちディレクターの牧野さんにも参加していただきます。
1: はい、
2: 万札をね丸めて輪ゴムで留めてね、あのカバンに
1: うわ
2: 山のように突っ込んでるっていうね。
1: あれじゃない、競馬で勝った人じゃないですか。
3: レクサス買った時、それで
2: ポンって投げて
1: 競馬で大穴当てた人です、
2: ね。そういうわけでね、うん、本日のテーマはね、転売ヤー問題ですね。
1: はい、
2: まあ昨今この転売ヤーがいろいろ問題になってネットニュースにもなってますけどね、うん、さあこういった問題どういうことがあるか、ちょっと牧野財閥ディレクター、う
3: ん、いやこれあの三平さんからあの、うん、ちょっとこう、ね、ご意見いただき
1: まして、まあまあご意見というか、はいはい、テーマが募集あったので、はい、こういうのはどうでしょうっていう、はいはい、
3: ちょっと何が気になったのかなと思って、まず三平さんにちょっと、
1: まあでも、はい、最近やっぱもうそれは、まあ、最近というかここ数年ずっとあるじゃないですか、うん、
2: あるある。
1: 例えば、うん、週刊少年ジャンプで、うん、なんかあれはワンピースのなんかカードを付録につけたのかな、うん、そしたら結構やっぱもう瞬殺されたと、うん、でもそれがやっぱすぐメルカリなりに上がるとか、うん、あと結構近年だとその農家から梨が
2: なくなった、
1: うん、大量に盗まれて、うん、畑泥棒ですよね、うん、したらそれかどうかはわからないけれども、その梨がフリマに上がってたみたいな話も見たんで、うん、これはもうそのそもそものそういうシステムを多少法整備しないといけないんじゃないかと思ったりもしたわけですよね。
2: で、なんかじゃあ、
3: は
2: い、それに、
3: はい、そうですね、まあ、梨はそれももろに犯罪ですけどね、はい、転売というものは、まあ、自分がその、まあ、買ったものを他の人に売るという、
2: もともとあれなんじゃないの、そのダフ屋さんとかそういうチケットから始まってんじゃない、
3: は
2: い、
3: そうですね、うん、でこれも実はだからどこまでが転売というものなのか、うんうん、そして、まあ、あのここは資本主義の国ですから、うん、安く仕入れて高く売るという、うん、あの原理、あの消費原理に関しては、
2: まあありだよね、
3: これはありですよね、うん、でそれで、まあ、もう一つはあのコレクターというジャンルもあります、うん、で、まあ、ちょっと順番に説明していくと、チケットの高額転売、
2: うん、
3: これはまあ被害、どういう被害が出るかというと、ライブスポーツ観戦が困難になる、
2: うん、
3: で、これに関しては、2019年にチケット不正転売禁止法というのが施行されてます、
2: うん、でもその前にだってあのなんだあのダフ屋さん捕まってるじゃん、
3: 捕まってますね、
1: はい、でもやっぱ会場にダフ屋はいないですね。
3: いないですね、
2: はい、
1: だからもうネットでの販売、
3: はい、
1: になってる、
2: は
1: い、
2: あ
3: とはいえ、まあ、その要はチケットに関しては、うん、もう本人じゃないと入れません、
1: かなり厳しくした、大会場だと特に、
3: はい、あの先ほど、三平さんがおっしゃってたものでいくと、近いものでいくと、まあ、プレステ5とか、
2: はいはいはいはい、
3: あと任天堂スイッチ、まあ、2が発売されましたね、
1: はいはいはい、
3: でこういうものも自分が欲しいというレベルよりもたくさん買って、うんで、うん、まあ、売ると、
2: うん、
3: で転売屋、まあ、それをまあ要は職業にしている人たちっていうのも、いやダフ屋さんですねっていうのも、要はたくさん売らないと1個って5,000儲けただけでは、
2: う
3: ん、まあ、ちょっと暮らしていけないので、
1: うん、
3: もう100個仕入れて売るとか、うん、まあ、そうなってくるともうほぼ問屋じゃねえのかっていう、う
2: ん、はいはい
3: はい、だそれは正規的なルートを使って、うん、あのメーカーから安く仕入れて、うん、皆さんにより広く供給するというシステムであれば、これは量販店のジャンルになってくるので、うんうん、これは規制の対象ではもちろんないわけなんですけれども、うん、彼らは要は暴利を取る、
2: のっけ方が、は
3: い、公正取引上の、以上の利益を取ろうとする、うん、というのがまず一つ問題点としてあります、うん、あとは詐欺、
2: うん、
3: あげますよと言っていて渡さないとか、うん、あるように見せかけて、例えば10枚仕入れました、でも、実は100枚あるようなふりができるわけです、うん、彼らは要するに、うん、あチケットあるよチケットあるよ、
2: うん、
3: でそうするとそれがリアルでは無理でしょうけど、ネットだと金くれって言って払わない、うん、渡さないってこともできます、うん、でこれ、まあ、転売チケット詐欺、これはもう国民生活のこれ詐欺ですから、
2: うん、
3: これはあるなし関係なく、これはもう転売とかいうレベルじゃなくて、うん、これはもう犯罪ですよね、
2: うん、
1: だからね結構その転売屋、もうもちろん昔、うん、例えば古本屋とかで、うん、瀬取りっていう、まあ、職業でもないですけれども、はいはい、あったじゃないですか、うん、要は、まあ、掘り出し物を見つけて、うんうん、それを買って、うん、でちょっと、欲しい人に、売って、でそのリザ屋で稼ぐみたいな、うん、でもあれっていうのと今のネットでのっていうのが結構別になってるなと思って、うん、要はネットってすごく簡単にお金を出せる人が買えちゃうような感じになったから、
2: うん、 そうね、
1: それで売る方もあこれ儲かるぞってことで上げてって、うん、でその結果これは儲かるぞっていうことで転売屋みたいなことになってたと思うんですよ、うん、俺だからね今この時代で考えると昔のダフ屋なんて可愛いもんだったんじゃないかな
2: って
1: 。
2: そう、本当可愛い。
1: 場合によってはプロレス見に行くじゃないですか、
2: う
1: ん、で遅れていくと安く売ったり
2: なんか、うん、安くなるね、試合始まると、
3: はいはい、
1: うん、だから向こうも何ですかね、儲けられる時は儲けれるけれども、うん、これだとチケットがもうさばけないってなったら安くするみたいな、うん、なんかもうちょっとこう 人対人みたいなやり取りがあったと思うんですけど、うん、今のこの転売屋っていうのはやっぱりちょっと僕は好きではないです
2: ね。もうバイトだもんね。だからその僕なんかワンダーフェスティバルとかそういうフィギュアのイベント行くんですけど、はい、まあ大体あの終わるっていうか、はい、そのなんだは半、まあ、やってる最中からヤフオク開くのよ、うん、でワンダーフェスティバルって入れるとワンフェスの限定もんがバンバン上がってくる
1: から、ね、早いです。だからコミケだって、ね、そうですよ、うん、コミケの大手の、まあ、人気あるサークルとかは、うん、多分コミケ開催中にもうメルカリとか出てると思いますね、うん、でまたああいうとこって言ってもまあ個人で販布してるんで、うん、どうしても冊数とかも限られるし、うんうん、でじゃあ一人一冊だけにするかっていうと例えばものすごい行列並ぶからやっぱり、分散して買おうみたいのがあると一人、3冊なり5冊なりそれは本当に転売じゃなくて仲間と一緒に分散して買うっていうのもあったりするんでやっぱ上限とかも大きいとこだとじゃあ一人10冊までとかになっちゃってたりするんですよでもそれは致し方ないんだけども、うん、そうするとそういうところにつけ込む転売屋ってなりますよね。あだってもうそこだけピンポイントで、うん、並んで買ってもう一回並んでってやれば、うん、多分3回くらいはいけたら30冊じゃないですか、うん、でそしたら1冊あたりのメルカリ出したら相当な儲けになっちゃいますから、ね、
2: だから最近だと、ね、あの例えばフィギュアとかだと、はい、その30個限定とかね限定数が少ないわけですよ、うんうんうん、そうするとそこを転売屋全員来られると迷惑するってことでクイズを出す、
1: はいはいはいはい、
2: 本当にこのキャラクターが好きで買うのかどうかっていうんで、うんうん、そのキャラクターに関するクイズを出して、
1: ね、
2: でそれ正解すると買えるとかね、
1: はい、うん、結構そういうのでまあ海外の方とかが、うん、転売屋の人が来て、うん、結構その店先でそういうのやられて、
2: う
1: ん、めちゃくちゃ怒って帰ったみたいなのとかも、
2: そうそう
1: そう、結構答えられなくて、
3: うん、そうですね、で、うん、今いいお話が出たんで、はい、これあの要するにコレクターさんの大きな阻害をしてるのも一つ転売屋としてあるわけです、はい、でこれ実は法律上でも線引きがされていて、うん、特定の行為、これ要は今おっしゃいましたよね、これすぐ知らない人が買った場合に、うん、まあ、その規制すごくクイズはいいなと思ったんですけど、うん、まあ、転売目的の場合最初から売るために買ってるわけ当然ですよね、うんうん、ですぐ売ること、うん、で利益が、まあ、利益を出すことが目的となって、うん、ただコレクターさんの場合は自分で所有する、うん、でこれねここはもう一つなんですけど長期間の保有なんですよ、
2: うん、
3: つまりいい状態で、うん、まあ、要するにヴィンテージっていうものは、うん、もうその売った時の価格では計り知れない値段がついたりすることもある、うん、当然これは認めてるんですね。
2: つくつく、
3: でこれはヤフオク、まあ、例えばメルカリヤフオクでも利益が出てもこれはまあその当然の利益、うん、保存とか価値とかっていう意味では当然のその市場のマーケットのその価値なんですよ、うん、はい、ただこれ例えば中古のものをまあたくさん仕入れて売るっていうのはこれ厳密に言うとあの古物営業法上の営業許可が必要になってくる、うん、でこれは要するにやってはいけないということになってるんですね。だからフィギュアなんかすごくいい例で、フィギュアをたくさん買って売るのは問屋ですよね。でもそれを勝手に値段を限定品を狙って買って売るっていうのはこれはもう転売目的であります、うん、かつこれ厳密に言うとメーカーじゃないので卸してないのでこれは個人が所有したことになるので、うん、まあ、中古のものになるわけですね、うん、だこれは基本的にまあ法律から見てもまあダメですよということになります、うん、まあ、さらに市場では混乱しますよね。その限定30個って言ったものが30人に行き渡ってない時点で、まあ、これはちょっと違うと。
2: そう、
1: だから作る方も在庫抱えたくないから、うん、やっぱりそこが、は
2: い、
1: あの余るくらい作ればいいのにって思っちゃうところもあるんですけど、そうもいかないわけじゃないですか、うん、
2: だからね、あのほら、あと売る方も在庫持ちたくないじゃないですか、はい、売れなかったらどうしようと、はい、ちょっとあの、まあ、昔軍団の、まあ、某先輩がいるんですけど、その人は電化製品が得意としてる人で、オークションに電化製品を出すわけですよ、はい、最新版の例えば、はい、あのなんだ DVD レコーダーとか、それはどういうのかっていうと、あのなビッグカメラとかヨドバシカメラ行って、うん、あのどこが安いかって調べるわけ、
3: はいはいはい、
2: と一番安いところは置いといて、その上ぐらいの値段のところのやつをさ、うん、写真撮ってアップするわけ、
1: はいはい、
2: とその値段で買うと売れたら、はい、あの一番安いところに、はい、買いに行ってそれを売るっていう、
3: どうなんですかね、だから利益があんまり出そうにはならないんですよね。
2: でもだから薄利多売でバンバンバンバン
1: なんて、でも本当突き詰めると不動産なんて転売の最たるものじゃないですか、
2: う
1: ん、でもなんかね、それとはまた今の言われてる転売屋はやっぱちょっと違うと思うんですよね。あとやっぱね、基本的には悪は滅びるんですよ、
2: うん、
1: 俺も昔20代の頃にときめきメモリアルという、
2: はいはいはい、
1: で、うん、PC エンジンで、うん、プレステで出て、うん、それは結構やっぱプレミアムがついたわけですよ、
2: うん、
1: でいよいよセガサターン版が出ると。でまあ悪い友人にですね、いやこれは絶対値が上がるから、うん、あの買っといた方がいいよとか言われて、うん、 限定版1つ1万円だったんですけど、うん、僕3セット買ったんですよ、うん、あのセガサタン版が人気なくてですね
2: セガサタンがなくなっちゃう
1: もんね。もう桜屋行くたびに値段が下がっていくんですよ、うん、
2: セガサタンの CM やったら、はい、セガ

0: 畑三四郎が爆発するからね。
1: 結局その3セット、その3セット、未だに僕持ってます。
0: あ、持ってますか。はい、今売れんじゃない、うん、あ、開けてなかったら売れんじゃない、
1: いやいや、今でも、たまに調べますよ、うん。そんな高くなってない。
0: あ、なってないんだ。
1: はい。いや、でもこれはもう僕は教訓として、あ、転売っていうのはしちゃいけないな
0: と。だってマリオとかのさ、一回も開けてない箱のやつとか、うん、海外のオークションで何百万とか何千万
2: 円、はい、そうですね、うん、出てましたね。
0: 何千万だからね。
2: だから中身じゃないって、まあコレクターさん向けなんでしょうね、うん、あの要するにファミコンの中身も今あの、まあ、言っていいのか分からないですけど、いわゆるあの、うん、エミュレーションでできるようになってしまったので、うん、まあソフトをやろうと思ったらいくらでもリバイバル品が出てる中で、うん、あのパッケージと、うん、そのソフトっていうものにこだわる方は、まあまあコレクターさんなんじゃないかなと、うん、
1: でもやっぱ可愛げのあるくらいのリザヤだったら、うん、まあ、あの、うん、いいかなとも思うんですよね。この間、あの、うちの嫁のフィギュアが、クレーンゲームで新作が出ました。うん、で、まあ、当然、あの、そういう、なんですかね、あの、メルカリなり、そういうとこでも出てるでしょう。うん、でやっぱり、それは僕は愛がないなと思って、クレーンゲームで撮ったんです。ああ、そうですね、総額1万円弱。
0: 1万円かかりました。
1: はい。あの、クレーンゲーム難しいんで。うん、でも、これは愛の形だと。はい。で、家帰ってもう一回、あの、アマゾン調べたら、あの、2400円くらいかかって、ね、良心的な人がいるならば、うん、そっちからっていう手もあったなと。
0: まあまあまあ、そうだよね。
1: はい、思ったりもしましたけど、
2: ね。今思ったんですけど、ファミコンのカセットなんですけど、新品で買った時、あれ5000円くらいでしたっけ、うん、?6000 円ですよね、うん。で、あれ実は43年、今簡単に計算すると43年経ってるんですよ。うん、で43年箱、紙の箱と印刷とビニールと、うん、プラスチックを、うん、保存するって考えた時の、まあ、コスト、はいはい、実はね結構コストかかると思います、うん、だからこれ例えばこれが、まあ、100万というのがどうかちょっとわからないですけど、うん、これが例えば数十万って言われても、うん、あの結構結構ね難しいと思うんです。初めから何十50年保存する、まあ、43年ですから、うん、50年保存するつもりで保存しておかないと多分ね印刷が汗たりとか
0: でしょ、う
2: ん、カビたりとか
0: 大変でしょ、
2: 大変だと思いますよ。
0: そういうのね大変なんですよ。でそういうのにね、あの何出版とかね、はい、本とかイベントとかで貸してくださいっていう時ただでお願いしますとか、
1: あ、
0: そういうこと言ってくるんだよ。ふざけんじゃねえよ、うん、このコレクションを集めるのにいくらかかってんだと思ってんだっていうさ。
2: そうですね、
0: お前らそれで本出して儲けようと
2: そうそうそうそう、商業目的ですから、
0: ね、この野郎ってさ、はい、平気でそういうこと言ってるんだよね。
1: 転売、はい、とは別の怒りです。
0: 別の怒りになっちゃうんだけどね、
1: はい、まあ、本当にでも結構対策してるとこはありますよね。さっき言ってた、うん、あのチケットに関しては、はい、そういう身分証とかの紹介するのもそうだし、うん、あとなんか、例えばこういうのが出ますと、うん、当然転売屋が動き始めますと、うん、でも事前に、まあ、また出しますから急いで買わないでくださいねみたいなのアナウンスしといて、うん、本当に転売屋がごっそり買った時にあのタイミングでまた入荷するみたいなやり方をして、うん、あの転売屋を潰す目的でのやり方とかもやってるとこもあったりするし、
0: あと、
1: まあ、いろいろありますけどね。
0: まあ、まあ、マリも知ってるけど、おまるさんっていうね、あのイラストレーターがいて、はい、そのおまるさんが宇宙人のソフビを出してるのよ、
1: はい、
0: でこれを、まあまあ、僕がイベントとかでブース出した時に置いて売ってあげてるんだけど、うん、その時は転売屋の皆さんいらしてくださいっつって全然売れねえから売れないから転売屋の人これは絶対あの人気が出てあのいずれ火がつきますからどうぞ転売屋の皆さん見てってくださいっつって買ってってくださいっつって、はい、何か騙せるんだけど
3: いやいいよ
0: ね転売屋
1: いいよ。なんかこういろいろ法律変わってきそうですけどね、うん、なんか、はい、
0: たださ例えばどこ地方のイベントとかでどうしても行けなくて買えないものとかがあるわけじゃない、うん、はい、それがだから、まあ、転売屋が買って出してくれることで、うん、手に入るってこともあるからね。
1: でもね、手に入らないものもあるっていうことを知るのも大事だと思うんですよ、僕は。
0: なるほどね。
1: だから昔はネットがないから、うん、やっぱり労力をかけたと思うんですよ。うん、まあ、その、買いに行くとか、うん。まあ、転売で買うにしても、うん、もうちょっと労力をかけたと思うんですけど、うん、今なんか売る方も買う方も、もうほんとポチポチってやってやる感じになってるんで、うん、あまりなんか熱意という感じないですよね。
0: まあ、だからその電車賃を考えたら、新幹線代を考えたらその分乗っかってても、うん、まあ仕方ないのかなって考える場合もあるし、はい、俺一番汚えなと思うのがゴジラのイベントとかで、はい、パルコで地下でさその なんとかゴジラ展とかやるわけよ、はい、で入場券500円払って入ってでそこのなんだろうイベント限定のソフビが出るわけ、
1: はい、
0: だから買うじゃない。で500円払って展示なんか見ないで
1: フィギュアだけ展示なんか見ない、
0: うん、だってあの俺とかさあの M15 の西村さんにコーディネートやらせた方が全然いいもんできるのにさしょっぽいのばっかりいつもやっててさでソフィー目的買うわけよ、はい、そしたらさそこの500円払って買ったやつがあっという間に ゴジラストアで普通に売られてやがって、腹立つなっていう、何なんだこれっていう、その500円返せっていう。
2: 確かにそうです、
1: ね、それは逆に言うと転売対策って言
0: ったんですか。転売対策なの。
1: 煽りを食らったんです、ま
2: あ、ちょっとねコレクターの方への

0: 構ニュースでもあったりするんで、またそうなってくるとね、うん、またっていうのもありますよ。そうそう、でまたそれフリマサイト出してたみたいなね話もありましたから。
1: ちなみにね、それはね犯罪になっちゃいますね。
0: あ、でも完全に犯罪ですよね、は
2: い
0: は
2: い、
0: そう
2: な、これって本当に、うん、何されてる方なの？転売ヤーですって言っていいやつなんですか？ライバーですみたいな。
0: 多分転売ヤーも言わないと思います。
2: 言わないやつなんだ、その職業だよ。
1: グレーな職業。
3: でもライバーも職業でライバーですって言う人とか出てく
0: る、まあ、いると思うよ。だから YouTuber みたいなもんじゃないですか。
1: まあ当時ね、
0: YouTuber やってますみたいな、
1: フリーターですっていう言い方とかでもいましたからね。なんていうかちょっとよくわかんないです
3: けど、転売ヤーは犯罪な、転売ヤー
1: 犯罪ではない、
0: 犯罪じゃないですけど、やっぱ品がないです、ね、
1: 品がない
3: です。でも多分ヤフオクとかメルカリだけで生きてる人もいる、
0: います、います、いると思います。
1: 厳密に言うとそれ20万超えて商業目的でやるとそれ商売になっちゃうので、うん、それもダメです。
0: 確定申告で、はい、いくら儲けたからって申請してもそれはまた別の問題になる。ああ、
1: 確定申告で申告すれば大丈夫です。
0: もう職業としてっていうことですよ、う
1: ん、であれば先ほど申し上げた古物商の、はい、取引の屋号が必要になります。
3: でも口座何個か持ってればあんま気づかれないでしょ。
1: 気づかれないかもしれないですけど、うん、厳密には犯罪です。
0: バイヤーで、これ喫茶店で話す話じゃないですか。転売ヤーが喫茶店で話す話じゃないですか。これすれば大丈夫
3: です。口座ドバイに持って香港に持ってやる。
1: その国の税法になるんですが、収入の人の
2: 書店に関わ
0: る。いつか警察がね、ヘブ世代に踏み込んでいく。
3: 一番金持って
1: るのは
3: 国税に入られなきゃいけない。
1: 持ってはね、
0: だからもう転売で高額で上がっても一括で買える人。もうほんと
3: 全部余裕で、
1: 何を買う、貴重なチケット、
0: 転売から買う側でした。
2: 買う側でしたか、失礼いたしました。
3: ヤフオクもちょこちょこ100円ずつなんか上げていかないから、
0: 上げていかない、もう一気にもう
3: 今ついてるものに対して0、1個つけて上げる、
0: 他を振り落とす。
3: そうそうそうそう、
0: こういう人がいるから転売屋がなくならないんですよ。
3: 1桁数を上げて入札してからね。
2: 恐ろしいです。勉強になりました。ということで本日は番組レギュラーの三平三平さん、財閥金持ち番組ディレクターの牧野さん、
0: 転売ヤー牧野さん。
4: 鍋屋さんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度で元気がくがくしようじゃないかというトークバトル。
1: このコーナーは噛んでましたね。
0: はい、本日のテーマは想定外です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ちいかわのバイヤー、ジェニーのみなさん。
1: バイヤーじゃないですよ。勝手なこと言わないでくださいよ。ちいかわの映画見に行っただけじゃなくて。何がテンバイヤーですか。いや、やかんさんの方がテンバイヤーの素質あります
0: よ。は
1: い、
0: なんか売ってますよ。
1: 売ってますよ、絶対。
2: 溜め込んでるだけですよ。
0: そして人生がうまくいきたい人におすすめ、横浜の開運員館、風間陰謀の風間秀樹さんです。
3: はい、よろしくお願いいたします。しお願いします。
2: 今日さっきね、テンバイヤーの話してたんですけど、風間陰謀の印鑑ではなかなか買えないじゃないですか。
3: はい、
2: でありきたりの、例えば佐藤とか斎藤とかっていっぱいあるじゃないですか。はい、それを転売してる人とかいないんですか。
3: いや、いないです。
2: いないですか。
3: ハンコはばかりはほら個人のものだから、うん、転売のしようがないんですよ。はい、僕が彫ったものだから価値がある、うん、うちが彫ったものだから価値があるっていう、うん、転売のしようがないし、
2: ないですか。
3: 名前彫っちゃってるから他の人が使えないんで。
2: でもほらありきたりに佐藤さんとかそういうんだったら、うんうんうん、
1: その人のために彫ってるわけだから、名字同じでも渡してもご利益というか、うん、そういうのはないですよ。
2: さあ今日はね、想定外ということでね、うん、
1: はい、
2: じゃあ最近想定外なことはありましたか、さんちゃん。
1: 前も番組でちょこっとは触れたんですけど、うん、自宅のアパートにですね、うん、まあ、僕1階住んでるんけど、本当、うん、壁1枚隔てた、うん、もうブロック塀の解体工事が、うん、朝8時半から17時までもうぶっ続け、まあ昼休憩はあるけれども、ほぼぶっ続けでやってて、で僕夜勤でバイトしてるじゃないですか、うん、帰ってきてちょうど寝る時間、うん、枕元の本当、うん、壁1枚隔てて、1メートル切るくらいの距離でずーっとやられてて、その3日連続くらいだって、うん、ほんともなんか事前にチラシはあったの読んでるけど、うん、嘘だろっていうレベルで、これほんと想定外でしたね。
2: うん、
1: で、さらに想定外だったのが、もうこれやばいと思って、で、効果あるかわかんないけど、一応ちょっと耳栓買ってみようと思う。はいはい、耳栓して寝ないとこれダメかもしんないと思って、うん、耳栓買ったその日からパタッとやんだ。舐めてんのか。
2: でもそういうのって骨伝導でこう、全然響きそうですけどね。
1: まあだから、効果あるかどうかわかんないです。だから効果を確かめる前に、まあ工事は終わったんですけども、あの3日間ね、地獄でしたよ。これ、ですね、その音をですね、ちょっと録音してきたんで、
0: はい、
1: ちょっと聞いていただけますか。はい、いきますよ。

0: これが8時半から17時までほぼ休みなく
1: これ耳栓しても骨伝導できますね。いや
0: 来ますね、これは
2: 相当振動も
1: 振動きますね
0: 枕元ですからね
3: 同じ音なんですよね、一定のね、
0: 一定なんですよ、
3: 辛いですよね、
0: はい、それは辛いんですよ、
1: うん、うわーやだやだやだですね、はい、じゃあ風間さんどうでしょう、
2: はい、一番最近想定外だったのは、うん、まず今年初めに映画の知り合いの監督が作って、まあ、それの、 協賛をやらないかって言われて、協賛やったらその監督がカンヌ出すからカンヌ一緒に行こうって言って、うん、カンヌ呼ばれました。
1: カンヌですよ。
2: そうで、カンヌ行くに決まったその直前に、まあ、某僕の友人の映画をね撮るというドキュメンタリー映画の話が来て、うん、でその映画の、まあ、協賛をしないかっていう話 で、うん、でその映画を来年カンヌかまたはベネチアに出したいっていう話から、うん、ベネチア映画祭出すってことが決まりまして、うん、まあ立て続けに映画を通ることで来年は一応ベネチア映画祭に行く予定なんですよ。
1: すごい、三大映画祭の2つ
2: です、ね、そうなんです。でその映画監督が僕といろいろ話して、うん、僕のその人生を話したら、うん、もうそれ面白いから来年は風間さんのドキュメンタリー撮ろうよって話になって、でそれでは今度じゃあベルリンに出そうよ、
1: うん、三大映画祭、三大映画祭
0: すごい
2: という話が進んでる中に、今日朝、うん、今ここへ来る前まで、うん、実は別の某有名なアニメの監督さんの、うん、まあ人の新しいロボットアニメを撮るというんで、うん、それのまあ協賛プラス声優デビュー含めて、
0: すごい
1: ロボットアニメの、
0: 後でタイトル聞こう、
1: はい、なんだろう、
2: まだちょっとまだちょっと名前とかそういうの言えないんで、はいはい、あれなんですけど、まさか映画の話がこうも立て続けに
1: すごいですね、
2: 来るんですか。でこの映画はもう来年間違いなくカンヌ映画祭出すんですよ、はい、ということはまた来年またカンヌ
0: も、すごい
2: 5月カンヌ8月ベネチア別々、うん、こっちは声優、こっちは今度中に出演してるんで、はい、ドキュメンタリーは出てるんですよね。
1: だからカンヌ行ってただ行くだけじゃなくてレッドカーペット歩くんです
2: よ、歩くんです、うん、歩くんです。
1: それがすごいよな、
0: レッドカーペット歩くっていうの
3: か、
2: ねえ、だからそんな話が立て続けに来るのかなっていう、
1: はい、それ本当想定外ですね、すごいですね、
2: 映画の話がこう立て続けに来るのも。で今日打ち合わせした人は3年前にケンさんとドバイ行った時に、うん、そのドバイでジャパンをジャパンカルチャーコンっていうその日本を紹介するイベントだったんですけど、うんうん、そこで日本のアイドルを連れてきたプロデューサーさんなんですよ、うんうん、でそこで出会って仲良くなって急に連絡電話がかかってきて、実は今度映画たくさんあるんで、もしよかったら風間さんご協力いただけないですかって話から、
1: すごいな。
2: その人は当然僕カンヌ行ったの知らなくて、それでかかってきてるから、実はもうカンヌ行ってるったら、うん、
0: もう向こうも驚いて、
2: 驚いて、うん、でもレッドカーペットも歩いてきてるんですけどったらじゃあまた来年もですねなんて、
1: もう常連じゃないですか、ね、レッドカーペット、
0: レッドカーペット常連、うん、そうそういないですよ、
1: もうジョージ・クルーニーか風間秀樹かどっちかなんじゃ
2: ないジョージ・クルーニーはね大げさですけど
0: だって監督さんだって1年に1回とかペースがないですからね、
2: ないですから、
0: 何年かに一遍かですから、
2: そんな話があるのかなっていう、
1: すごいです ね、
2: ね、本当に想定外すぎちゃって自分でも追っついてないです。
1: 規模がすごすぎるな、
3: 本当に、
1: じゃあマリー、
3: その後に話します
0: か、ね、言いましょうこの際
3: この
0: 際言いましょう、
3: は
0: い、
3: 定期検診に行ってるんで、はい、私結構いろんな病気の、うん、それで周りからすごい痩せたねとか、うん、最近なんかダイエットしてんの、うん、ってすっごい言われたんで、うん、自分でも自覚があって、うん、でいざ体重計乗ったら太ってやがって、うん、エラー、しかもエラーエラー太ってらして、
0: おかしい、数字は上がってたん
3: だ、
0: は
3: い、上がってたんですか、デジタルだから嘘ついてないじゃないですか、うん、はい、だから全然違ったから、
0: ダメの痩せてたっていうのも眉唾場ですね、
3: そうですね、
2: 嘘、それもしかしたら、はい、筋肉じゃないの、筋肉はつくと痩せるけど体重が増えるんですよ、
1: あーなるほどね、
2: それよくある、
3: よくあります
2: よね、そう、よく
1: ある、あるある、
3: そうだ、そう、
0: 筋肉つくようなことしてます聞けば聞くほど
3: 優しい、筋肉だ、うん、これ筋肉、
2: 筋肉あとは大量のうんこがする
0: 、大量のうんこね、大量のうんこですね、
1: うんこが詰まってる、
2: はい、うちの真由美がありました最近体重増えてんだよねって、うん、よく考えたらうんこがずっと出て
1: た、便秘だった
2: 便秘だったって
0: 、なるほど、嫁さんの便秘の話ラジオでしなくてもと思いますけど、
2: もう何年も前の話です、
1: ね、
2: ちょっと急に体重が増えた、あ、うん、でも見た目変わってないからね、はいはい、何があったんだろうと、それ単に便秘だった
0: みたいですね、
1: 僕ですけどね、はい、ちょっと想定外と言いますとね、うん、まあ、僕の友達がいるんです。

0: ですよ。でそこの会社がですね、うん、よく今 SNS とか見ると、うん、あなたの企業の紹介にタレントを使いませんかっていうのがよく出るじゃないですか、
1: はいはいはいはい
0: ね、例えばいろんなタレントさんがいて、うん、こういうのをあなた その会社とか そのプロモーションとかそういうのに使いますよっ て、うん、でそういう感じの会社をやってるから、はい、夜間さんどうですか登録しないですかって話聞いたらいいからあんま登録したんですよ、
2: うん、
0: でじゃあこれいいなと思ってうちの父親も登録するって聞いたらまあその時うちの親父がまあ事務所に入ってたからじゃあ事務所の社長と相談してみるから、はい、あじゃあぜひそこもやりたいっつってうちの親父が登録してまあ他のタレントも登録したんですね。ところがまあそこの当時親父がいた事務所をや親父辞めたんですよ、
1: はい、
0: 仕事全然入れないから
1: で理由は、
0: うん、理由はね、そういうことで、うちの事務所に来たんですよ。そしたらその登録したとこ友達のところから、はい、うちの親父に仕事依頼来たんですよ、
2: うんうん、
0: ね、仕事依頼来たんです。そしたらまあうちに来ればよかったんですけどまあまだ所属してると思ったからその所属先に連絡したんですよね。
1: 元の所属さん、
0: そうそうそうそう、はい、たらその元の所属先からうちのとこに来たから、
1: はい、
0: ああ分かりましたじゃあこっちでつないでやりますって言ったらうちがした紹介した仕事なんで決まった場合は3割くださいって、
1: う
0: ん、
1: へえもう辞めてるのに、
0: うん、でそっちの待って俺が紹介したんだもともとっつって、うん、じゃあお前らのとこの会社のねやつが決まったら俺に3割くれんのかってことになる、
1: うん、はいはいはい、
0: うんうん、とそういうことを言ってくるもうねヤクザみたいな会社がね未だにあるんだなと思って、
1: 名前を捨てて SNS で書いてたのこれだったんです
0: ね。そうそうクソ社長と書いてたのが、
2: 結果どうなったんですか、
0: う
2: ん、
0: 結果だからもうだからその友達に電話して、まあそこブラックリスト入れてくれっつって あそこのタレントに振るなってこれ全部流してくれ
1: と、はいはいはい、
0: なんならそこのタレント使いたいんだようちから言うから
1: マジ取るから
0: そうそうマジ取って言ってやるからっつって、うん、まあそういうふうにそういう恐ろしい会社があるというね。次、昔の自分を考えたらこれって想定外、そんなことありますか。
1: はい、まあ僕はまあ本当見てわかる通り、スキンヘッド、コアモテなんですけれども、うん、本当子供の頃は、うん、女の子に間違われるくらい可愛かったんです、いや本当に
3: もうすでに想定外です。
1: 想定外どうね、
4: お写真ないんですか。
1: あるかな。なんでこうなったっていうのは本当と想定外ですね、
0: 間違えられるぐらい、
1: いや本当に僕可愛かったんですよ。
4: 確かに目が大きいですもの、ね、
1: はい、クリッとしてて、
0: うんうんうん、
1: どっかにね、
0: それ何歳ぐらいまで間違えられるの。
1: まあ 3,4 歳ぐらいまでは、はい、ちょっとすぐ出てこない。
0: 生まれてね 2,3 ヶ月だったらね、性別よく分かんなかった、
4: うん、そんなに
0: あと年取ると性別が逆転しちゃうね、
1: はい、
0: おじちゃんとおばちゃんいますけどね、この間そういう話してたら、うん、関西多いですよねって、大阪多いですよね、
2: うん、
0: 大阪の場合は見分け方はヒョウ柄着てたらおばちゃん、
2: おばちゃん、
0: 歯が抜けてたらおじちゃん、
2: おじちゃん
1: はい、でもほんとね、あ、
4: かわいい、確かに、
0: あ、まあ男の子
4: おしゃれですね、
0: うん、
1: これまだね、髪短くしてからですけど、うん、もうちょっと長い時期があって、うん、その時は本当に女の子が間違えられる、
4: ボーイスカウトですか、
1: はい、
4: それボーイスカウトに入
1: って、何を言ってボーイスカウト、
4: ベレー帽、ベレー帽、
1: ファッションですよ、モンチッチの、
4: あ、そうか、おしゃれじゃん、
1: 可愛かったんですよ、
4: 可愛かった、
1: でも夜間がしてますけど、ここからここになるまでに一回すんごいオタクみたい、陰キャみたいな顔になってます
4: ね、
1: 分厚い目が
4: かけて、面白い、いいじゃないですか、
1: 出世王みたいな、
0: 風間さんどうでしょう。
3: 人生で想定外はもう一回どん底だった時、でも自分ではどん底だと思ってないんですけど、結構生活苦しくて電気水道止まってた時に、いつか絶対こっから脱出して、まあそこそこね、もっといい生活してやろうと思ってた、その想像してた余裕のある生活を今はるかに超えてる状態なんで、
0: すごいですね。
3: そう、そこがだからちょっと自分では想定外かなっていう、まああともう一つは3度目の結婚は考えてなかったの、もう二度と結婚はしないと思ってて、一人で生き抜こうと思ってたのがまさか3度目の結婚したっていうのも想定外だったし、
0: はい、
3: でそこからそので自分の想像を超える世界を見ることができたし、うん、今までこういう人とは会えないっていう人たちにどんどん会えるようになった、
0: そうですよね、
3: それがもう本当に想定外すぎて、
0: うん、
3: 自分の中ではかなり考えつかなかった。だからハンコ屋さんがこんなにハンコ屋さん変わられるもんなのっていうのも想定外ですね、
0: はいはい、
3: 多分今日本で一番売れてるハンコ屋じゃないかと、
0: 普通に町のハンコ屋さんだったんですよね。
3: そうです、町の普通のハンコ屋ですよ、
0: はいはいはい、
3: もう年間1000万売れたらいいだろうっていうのがもう今 ね、1000万なんて月どころじゃなくなっちゃいます
1: よ、
3: ね、
1: だっていわゆるワゴンの中にいっぱい刺さってるようななんかハンコの売り方をしてたんです
3: ね。300円のハンコだって一月10本も売れないんですよ。
1: でもそうです
3: ね、10本売れたって3000円じゃないですか、はい、ねえ、うち3000円じゃ今印鑑1本買えないですから、
0: はい、確かに。だからあの最初にあの風間さんのところに行った時に、うん、びっくりしたんですよ、うん、だって周りが、まあ、言い方あれですけど工場地帯が多いじゃないですか。そうです、はい、だからその商店街とかねそういうところにある、うん、あるわけじゃないから見つけてもらうのがまず大変な場所にあるのに、うん、そこからとんでもないこうなんていうんですか、うん、
4: でもきっときっかけは、うん、あの今の奥様の
1: 真由美さんですよね、いろいろ話伺ってる
4: として、ね、そお互いがね、
0: 商店街も
4: なんかあるんですよ、やっぱり巡り合わせという、
3: ね、ありますよね。
0: じゃあマリは？
4: 私あのそれこそだから本当に昔の自分は周りからすっごい早く結婚するって言われてたんですよ。うんうん、変な話10代で結婚するぐらいの勢いでずっと言われていて、でそれがなんか気づいたら30後半だった
1: 気づいたらふと30止まったら、
4: うん、私だけじゃなくて周りも想定外だった
1: と思って思ってたのとマリ違うわ、
4: あれ遅い、あれまだかしらまだかしらそうだったですね。
1: なるほど、
4: はい、
0: そうだよね、うん、僕ですけどね、まあ、芸能界っていう、うん、昔からまあうちの父親とかね芸能人で芸能界いたんで、そうするとこういろんなスターとかいるじゃないですか、はい、で当時の昭和のスターだとまあなんだろうな、まああのスタースなんスターときじゃない、うんうん、あのなんだ隠し芸大会に出てるのね、はいはい、渡辺プロのタレントさんだとか、まあ布施明さんとかいろいろね、森進一さんとかいろいろそういう人たちを見てきたわけですよ。で芸能界ってこういうところだと思ったから、あ大手事務所に俺も芸能界行ったら入るだろう、うん、でうちの父親がまあそういうとこいるから、まあ縁故じゃないけど ね、まあ
1: ね、
0: まあ、そういうとこ紹介してくれるんだろうなと、
1: 2代目タレントです
0: から、そうそうそう、はい、と思ってたら、うん、まあ紹介されたのがまず明治大学だったっ
1: ていうそうですね、うん、事務所ではなかった
0: の、そうそうそう、はい、で拾ってくれた、あのそれで芸能界入るんですけど、拾ってくれたところがヤクザの事務所みたいなあの恐ろしいね、起きてきたのっていう、
1: は
0: い、
1: だってグループに軍団ってなかなかつかないですからね、うん、軍団
0: 入る時にそのたけしさんから、はい、刑務所よりひどいぞって言われてそこに入れられたわけですよ、
1: ね、軍団石原軍団かたけし軍団って言われて、
0: そうそうそうそう、ね、そうそうそう、はい、でそういうとこ入って、でまあその後、まあいろんなとこ事務所ちょっと点々2箇所ぐらいするんですけど、はい、もう大手事務所に僕は入ると思ってたんですけど、うん、今は自分で作った事務所に行って、ね、事務所に行って、そこにまさかうちの父親も所属してるって、
1: そうですよね、
0: これは想定外だなっていうね、はい、うん、そういう時代が来るんだなっていうね、
1: おさみ師匠が事務所的には夜間さんの後輩になるわけです
0: よね、そうそうそうそう、で事務所を作った時に作る前、はい、作ろうとしてた時にうちの父親から言われたのは、ちょうど宮迫さんの事件とかあって、はいはいはいはい、そのなんだあの闇営業問題とかあって、はい、お前らがやろうとしてることは闇営業みたいなもんで、そんなねあのことをやってたら本当に世間から叩かれるぞとか罵るだけ罵られて、うん、なんでそんな息子とね、まあ、いとこも関わってたんですけど、はい、その自分たちの子供とかその長男の息子に対してよくそういう反社だとか言いやがってと思って反社扱いされたんです、うん、お前らってのは反社と変わんねえぞっつって、うん、でそこに所属しやがって何なんだよっていうね、
4: 家族仲良くやらせていただいて、
1: は
4: い、
1: うん、でもその先の話じゃないけど、うん、そのゴッテスの事務所でいうと、うん、一番先輩はマリさんにやって
4: る、はい、はい、私
1: マリさんの下に夜間さんとおさみ師匠がいるわけ
4: です、
1: はいはい、
4: 先輩です、
1: はい、
4: 先輩
1: でございます、漢字は読めないけど、
0: 姉さんと呼ばなきゃいけ
3: ない、姉さんと呼ばなきゃいけない、
1: 姉さんと呼ばなきゃ
3: いけない、言わない、
0: じゃあです、今までの人生で想定外に良いこと、うん、または悪いこと、はい、何でしょう、
1: まあ、これでも両方ですよね、想定外に良いことは本当に未だに芸人を続けられていることで、うん、で想定外に悪いことは、まあ、未だにバイトしてるってことですね、はい、
0: それはありますね、
1: でも、うん、結局まあ今の生き方は俺合ってるし、うん、まあ結局ね本当矢上さんのおかげっていうのもありますけれども、うん、いろんな普通にしてたら会えないようなタレントの方とか、うん、こういう、このラジオでも、うん、あの出会えたりしてたりもするんで、うん、まあ非常にあのバランスで見ると、まあ想定外ですけど良、うん、かったんじゃないかな、良かったんじゃないかなっていうと明日死ぬみたいな感じだと思うんで、まあなかなかいい人生なのではないかと思ってますね、
0: 風間さんどうですか、はい、
3: い、だから僕も大学出た後、まあ、自分で好きなことをやらせてもらってから会社、はい、自分の親 の会社を継いでハンコ屋になったんだけど、最初の頃はものすごい景気良くて、うん、建設会社、大手建設一部上場の国内ナンバーワンの建設会社や、うん、損保会社ナンバーワンの会社とかみんなお得意様で、はい、もう名刺の注文やらゴム印の注文が、はい、もう月数百万から

0: 数千万の注文が毎月入るぐらい、うん、で経理なんかもゴミを一個一個科目員作るんで、この建設会社って現場が1個できるたんびに科目員を1セット、はいはい、1300種類作るんですよ。
1: 1300種類
0: ですか。それはもう H 工とか何ミリ工とか細かいか、で、うん、それをその経理が2人いたら2セット、千何百個を2セット、それが1月に50箇所ぐらい現場ができる。だからものすごい、もう徹夜でゴム印を作って作って、もう売り上げは本当に毎月ね、ベンチ買えるぐらいの勢いだった
2: ハンコバブルみたいな
0: ところだった。まさかパソコンが普及してCD-ROM 1枚で経理ができるようになったから、経理にゴム印がいらなくなっちゃった、はいはい、ゴム印の注文がピタッとなくなって、うん、月900万だった売り上げがもう本当に月10万20万のレベル、
1: うわ、
0: うん、そういうレベルで、あと名刺も自分のところでプリンターで印刷ができるようになっちゃって、数百万の注文あった名刺の印刷が、うん、もう数千円しか注文なくなっちゃってそこで、そこからド貧乏時代が始めたっていう。だけど借金は返せなきゃな、印刷機だとかゴム印を作るための大きい製造機械がいっぱいあって、そのリース料、毎月100万円から200万払ったわけです。なのに売り上げが20万とか30万しかないから、それこそもう地獄でしたね。でもうその想定外のどん底まで来て、売れるものはもう片っ端から売るし、で、もう生活これからどうするんだろうぐらいまで落ちてたのが、想定外の最悪だった状態ですね。
1: ああ、すごいです。
0: 次に想定外に良かったのは今ここまで逆に言えば その時代をはるかに超える上まで来れたんで。
1: そうですよね。
2: その V 字が向かい合ったわけですもん
0: ね。だから、うん、それがもう本当にその当時の苦労より今の方が全然売り上げがいいし、うん、効率がいいんで。
1: だって上田氏、場所移動するときヘリコプターで移動するときもある
0: から。そう ヘリとか使うなんてもう想定外ですよ。
1: 移動ですよ。
0: ヘリも想定外だし、今はね、あの海外の王族までハンコを持っていくこともあり、これで収めてきましたから。
1: どこの王族ですか？
0: カタールです。
1: カタール。カタールってどこにあるんだろうと思っちゃう
2: もん。我々もピンとこないです。
0: ドバイ、アブダビ、カタールですね。並んで、あのペルシャ湾側に並んで、あのアラブ首長国連邦のすぐ隣がカタール
1: なんです、うん、なんかやってることビバンみたいですね、うん、なんかね鉄板で動いててこう実はなんか、
0: うん、
1: 国のあれかもしれない、諜報部員なのかもしれない。
2: もう今どこの隣って言われてもピンとこなかったです
3: よ
2: ね、
3: うん、ビバンって、はい、でお金持ちの方がいっぱい国ですよね、はい、そこまで届けに行くって、そりゃ想定外です。本当でもやっぱそういう苦労なさった時期があるからやっぱこう、うん、やっぱこうね、
0: うん、そうですね、
3: バーンと行くっていうのがあるんです、
0: う
3: ん、
0: ねえ。だからもういろんな投資話も来るんだけど、大体詐欺がほとんどだって言われてる
1: よね、
0: はい、でなんか知んないけど僕のところにうまくくるやつはみんなどれも大化けしてくれて、うん、もう今ね将来が笑っちゃうぐらい楽しい将来待ってるぐらい、
1: うん、
0: いや最初一緒に言った時はもうやめとけやめとけみんな言ってたんだけど、うん、今2年経って今毎月150、60万毎月流行ってきてる。もう本当に、ね、ほら見ろって、でも今からじゃ遅いよっていう言ってるわけですよね、うんうん、だ最初にやっぱ手出した人が勝ちってよく言うけど、うん、そう、
3: そこが分かんないんだよね、見極められない、そう勝ち取る時
0: に、うん、だから本当にね想定外でしたね、
1: うまりは
3: 長いすぎる。だから三瓶さんとかとも一緒ですけど、それこそこういうお話が風間さんみたいなお話が聞けたり、そういう方にこうなかなか会う機会ってこの仕事してなかったら多分なかった
2: です
3: し、まあ、やかさんと結婚してなければねこういう仕事も多分続けてなかったので、はい、だからそれは本当普通にあの晩婚でしたことは想定外でしたけども、うん、はい、仕事もまあ続けてますし、はい、皆さんに会えたのも嬉しいんですけど、その中でもちょっと悪いことは、はい、なんか宴会とかにねやかさんの打ち上げとか行った時に、はい、本当に私今ってこそ慣れたんですけど、はい、当初の頃はなんか普通に楽しく騒いでればいいのに、そのうちみんななんかズボン脱ぎ出したりとか普通に座ってりゃいいのに、それ急に当たり前のようにズボン脱ぎ出したりと か、 なんか大事なところになんか一生懸命何やってんだろうって見たらなんかバターコーン詰めてたりとかそのなんかよくわからない
2: 、まあ、令和ですか、
3: ね、
2: 今夢見てたのかな、
3: 夢見てたのか な、 昭和の時代
2: な、慣れないお酒でも
3: 飲んで、そういうの楽しそうにみんなでこうやってらっしゃるのを見て、うんうん、はい、なんてところに私は今ね、席を持っているんだろう。
1: 昭和が残ってんだよね。
2: 昭和残ってましたね。はい。
3: そう、だからそれはね、まあ、とんでもない人に会う機会も、うん、はい、いい方に会う機会もいただいてあります
2: 。今でも似たようなことしてますけどね。
1: 昭和が残ってるから。
2: はい、うん。
3: なるほどね。はい。
1: いや、僕はね、やっぱりその、まあ、明大会ダメ事件というのもあるんですけど、はい、まあ、その当時ね、みんなに言われたのが、 あのね、そういう悪いことあっても時間が経てばね、もうみんなね忘れるから、うん、もうすぐ忘れるからさって言ったんですけど35年経ってるのに未だに言われるっていう ね
2: 昨日のことのように
1: 言われるしね、そうですよね。行列ができる法律相談所も特集組むしね、うん、そんな感じだし。
2: でもそっからやっぱ真っ当に芸人として生きたから、うん、それが名刺代わりに今なってるっていう強さもありますよね。
1: だから今 TikTok の生配信があるんですけど、お初ですって入ってくる人は必ずあの替え玉の人ですよね、裏口の人ですよねって、
2: もう入る人入る
1: 再確認するっていう。
2: そ
1: う、
2: やかんさん、それはね、本人ですか、十字架を背負ってるわけですから、そうそうそう、それは甘んじて受け入れましょう。
1: まあ、しょうがないね、これはね、
2: 一つ一つには面倒くさいなと思ってちゃダメですよ。
1: 時間は解決しないってこと、皆さんに言いたい、は
3: い、ね、いいこと。
2: まだ俺も忘れてないです。
1: 忘れて
0: でも今にしてみれば最高の武器だと思う。
2: いやでも、ま
0: あ、武器も本当に武器ですよ、はい、これがあるから逆にね、はい、誰もがこうやって認識してくれる。
3: 確かに、
2: そうなんですよ。あと変な話、裏口によってすごい間抜けな響きもあるじゃないですか。
1: そうそうそうそう。
2: ちょっとこういうとあれですけど、バカ息子がお父さんに、うん、ね、世話してもらってた。それはなんか他のものよりも芸人として面白いと思います
3: ね。だからうちの父はその私はちょっとちっちゃくてなかなか知らなかったんですよ、うん、そういうことがあった人だとは。それでうちの父はちょっといろいろこうあれしてたみたいで、うん、私たちが結婚するって分かった時に一番多分想定外だった
2: こいつうちの、
3: そうなんですよ。で改めて人から聞いたらしくって、まず
2: 大丈夫と、
3: あの
2: 大丈夫と、
3: 自分のパソコンで鍋やかんを調べ尽くすわけです、うん、それを全部プリントアウトして10センチ本ができるぐらいの大
2: きさ。それは印税入りそうですね、うん、その本は。うん、全然入りそう
3: です
2: ね。
3: くるくるって丸めて母が言ってたんですけど、うん、帰ってきたらこれじゃダメだって
2: 言ってたらしいんで、上がってんのかあの男は滞在人だぞ、うん、
3: 本当にそれが第一声だったんで、ちょっと心配でしたが、今まで
2: も名刺代わりです
1: ね。まあまあそうですね、じゃあ風間さんにお聞きします。
0: はい、
1: で印鑑次第で想定外の人生は送れますか、
0: うん、いやもう想定外の人だらけです。今
1: そうですか、
0: はい、もう昨日も今日もあのメールが入ってんですけど、あのハンコ注文して、はい、まだ出来上がんないのに100万当たっちゃいましたって人が昨日メール入ってて、今日の人も確かあの、うん、相続関係の話で、うん、降って湧いたように数億円 の相続が決まったとか。うちね、相続が決まるお客さん多くて、去年今年だけでもう6件目なんですよ、相続。
1: すごい。
0: その相続想定外だったん、皆さん、うん、想定外に親あのこういう財産が転がり込んできたっていう話がこう来たりとか、うん、あと宝くじはもう普通にとうとう10億と1億と2回当たったお客さん出ました、ね、
1: 10億出ましたか、
0: うん、出ましたもう出たし、あ、いやしかもそうじゃ1億も当たってるんですよ。
2: 1億も11億だ、
0: うん、そんな2回も当たる人がいるんだっていう、
2: 億単位の、
1: すごいですね。
0: そういう人も出たし、うん、ねちょっと想定外すぎることは起きてますね、うん、だからまあ事業をやってる人だと自分で脱サラして事業を始めて、うん、たった5年でもって社員50人の年商100億いったお客様もいるし、はい、ね、
1: 今日もあれですよね、あの、うん、家出たら目の前にあの横山健さん、
0: あ、そうそう、健さんもう健さんも目の前で手振って、うん、しかもハンコこうやって振ってくれましたから、
1: ハンコ持ち歩いてるんですね。
0: そう、持ち歩いて、
1: 横山健
0: 持ち歩いてて、うちのお店の前通る時だけ必ずハンコ出してえいってこうやってくれ、でやってからで、いい、ね、たまに行き過ぎちゃうんです、うん、そうそう、わざわざ戻ってきてもう一回えいってやってからまた行くという、
1: それがだから、まあ、演技
0: なんです
1: 、ね、演技担ぎで
2: 充填するみたいな。
0: それのおかげでだから年内も仕事が全然尽きないんです。はあ、だ健さんが尽きないおかげは僕のハンコを毎回うちの店の前でえいってやるのがルーティーンになってる。
1: でうちの事務所から、まあ、昨日もねお願いしたんですけど、やっぱり予定が入ってて
0: そうなんだ
1: ダメだったっていうから、もうぎっしり入っちゃったんです。
0: そう
1: なんだ。お仕事依頼をしたんですけど、
0: ね、結構ハードに入ってますね。
3: すごい
1: な。そっかそっか。じゃあ、うん、風間陰謀のですね、うんうんうん、宣伝はエンディングでやりましょう。
3: はい、はい、いたします。
1: 鍋やかんの

0: ナビアカンの物質パッという間の1時間いかがでしょうか。じゃあさんちゃんから告知です。
1: はい、TikTok をやっております。
0: やってる。
1: まあ配信もしてますし、
0: コラボしましょうよ今度。
1: あ、そうですね、
0: やりましょうよ、
1: ぜひぜひよろしくお願いします。で、マリさんのですね、他局のラジオともコラボしてまして、その模様をですね、いろいろ動画として上げてたりして、マリさんの赤裸々な夜間さんへの思いが、把握できるという、そういう動画になってます。
0: 動画まとめて、あれ、貼れるのがすごいね。あれ分かんなくても、編集
1: で。僕も手探りですけどね。はい。まあ、TikTok やってますんで、そちらチェックお願いします。はい、そして、あと、二次元再起大社の夜で、8月の22日、夏のオールナイト無料生配信があります。はい、22日の土曜日の24時から朝5時まで無料生配信、YouTube とニコ生でやりますんで、こちらもよろしくお願いします。そして、8月25日は新宿デラックスプロレス、こちら新宿フェイスで開催されます。新宿フェイスでの開催は、8月9月とあと2回となっておりますので、皆さんぜひ会場にお越しください。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ風間さん、はい、お願いします。
2: 相変わらず風間陰謀の開運チャンネルの方、好評いただいておりますのと、今月7月5日にですね、新しい本が出ました。
1: おめでとうございます。はい、
0: 7月5日ですね。はい、
2: はいはい、そうです。本のタイトルがですね、美しき日本の開運ハンコ。
0: うわ、買わなきゃ、はい、読まなきゃ。また
2: ぜひ見ていただければと。
1: は
2: い、
1: これ発売中ということで。
2: はい、発売中です。
0: はい、はい、今回のどういった本なんですか。
2: 前で出してた本とほぼ変わらないんですけど、はい、世界に一つだけの名前が導く幸せの羅針盤っていうサブタイトルがついてます。はあ、やっぱ名前っていうのはやっぱその人世界一つじゃないですか。はあ、でその名前、同じ名前だとしてもその書体を変えることによってただ一つオンリーワンのハンコ、それが美しい日本の開運ハンコの秘密だよっていうことで書いてます。
0: なるほど。はい、ぜひ皆さんね、はい、開運したい方はまず読むと、なぜ
2: 半分が良くなるか、
0: 印鑑が大丈夫かっていうこと
2: が、ね、
0: 必要なのかっていうのは分かりますから、
2: はい、
0: そこから入ってください。
2: ぜひぜひ読んでください。
0: はい、はい、じゃあ私 TikTok の生配信やってますから、皆さん見てくださいね。
1: はい、
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

8月16日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷、三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。8月、お盆、どのようにお過ごしでしょうか。普段はラジオを聞かないけど今日は聞いてるよって方もいらっしゃるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は、秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。私が朝4時から5時まで1時間放送をお送りしますので、ぜひお付き合いください。今日のメールテーマは、夏といえばこの人、そのテーマでお送りしていきます。今帰省されてる方もいらっしゃるんでしょうか。夏といえばいつも実家に帰るから、自分にとっての夏といえばは実家のお父さんお母さんだよとかね、おじいちゃんおばあちゃんだよっていう方もいるかもしれません。あなたそれぞれの夏といえばこの人、ぜひ教えてください。番組へのメールの募集はもう終わってしまったので、この番組の SNS、 TwitterX に書き込みお待ちしています。 TwitterX アカウントはアットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。つぶやきの後にハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけていただけると、この番組あてなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワモニをつけてつぶやきお待ちしています。さあメールいただいてます。夏といえばこの人、ラジオネームフリーダムサンクチュアリーさん、愛知県で聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。私の夏といえばこの人は、毎年山梨県富士川口小町でライブをやっている千原みのりさんです。もちろん今年も行ってきました。ライブは例年と違い土曜日1日だけでしたが、ライブだけでなく自由に川口湖町を回って観光して素晴らしいライブになりました。今年は1日だけで寂しい思いもありましたが、その分観光に重きを置いて2泊3日いつもと違う楽しみ方ができた最高の夏になりましたっていただきました。おー、実は私田川真由美もパワモニのツイッター X に書きましたが、この千原みのりさんのライブに行ってきたんですよ。いやーすごかったです。もう川口湖駅に着いたらもう千原みのりって書いてある横断幕があるし、電車のヘッドマークも千原みのりってなってるし、スーパーもコンビニも千原みのりってなってて、すごいな、それはもうファンの人は毎年行くよねって思いました。ラジオネームフリーダムサンクチュアリーさんとも現地でお会いして、ライブがない時も行くって言ってました。こんだけ街の人が歓迎してたらね、ガルパンのファンの人が大洗に帰るみたいに言ってるのと同じ感覚なんじゃないかと勝手に予想しておりますね。街の人が皆さんいい人だから、街の皆さんに会いに行きたくなるみたいな感じなんだろうなと思いながら見ておりました。というわけで今日の1曲目は千原みのりさんの曲からお送りしたいと思います。ライブで私の知らない

ない曲だったんですけど、めちゃくちゃ盛り上がって、いい曲だなと思ってレコショクで買いました。しかもこの曲、あのラジオネームフリーダムサンクチュアリーさん、この曲からラジオネーム決めたりしてます。お送りする曲は千原みのりでフリーダムドリーマー。

你帮。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは夏といえばこの人、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさん、自動ドアさんご無事でしたね、よかったよ。ね、熊本で聞いてらっしゃる方大丈夫かなと思ってたんですけど、ツイッター X にもね書き込みがあったんで、よかったご無事だったんだっていうのを見えたんでよかったですね。ファックスイラスト付きで送ってくれて安心しました、ありがとうございます。夏といえばこの人ですが、考えてみると毎年24時間テレビを見ているので、アナウンサーの三浦麻美アナウンサーですかねっていただきましたね。もちろん募金が目的なんですけど、私の勤めてるメイドカフェに来るお客様で24時間テレビの募金に行って帰ってきて、女子アナの握手会最高だったって言ってました。そんなんあるんですかって聞いたら、そう24時間テレビだった。そういう目的で行かれる方もいるんですね。まあでも、まあ、ちゃんと募金をしてるんだったらいいと思います、うん、自分も嬉しいし募金もできてウィンウィンみたいな。ね、この番組でやると夏だなって思うのとかねありますよね。さっきのライブもそうですけど、うん、毎年これが定番みたいなね。もしもなくなっちゃったら悲しくなっちゃうから、皆さんでその番組もしくはそのライブ応援していくと、ね、長く続くかもしれないので、自分にとっての夏といえばこれ続けていけたらいいですね。続きましてはラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。今回のテーマ夏といえばこの人ですが、妻の祖母の宅に子供たちを連れて行きます。自分の祖父の母は45年前に祖母が亡くなり、

0: 昨年5月に祖父が亡くなり、今は父が管理していますが、父も10年前に家を建て売りに出すみたいです。そっか、この人ってなると、あのおじいちゃんおばあちゃんだったけれど、もうそこに住む人がいなくなっちゃうと、そこに帰っていたって思い出だけが残るという流れにだんだんなってきちゃう感じですよね。もうだって人が住んでいないと、どんどんお家ってこう消耗していくって言いますもんね。いやー、今のうちにいっぱい写真を撮っといてください。それから、J リーグが好きなので、夏といえばサッカーだったんですが、8月8日に J リーグが秋春制度になり、初戦で FC 横浜と戦いますっていただきました。いやー、全然サッカーに詳しくないんですけれど、夏といえばサッカーっていうのもあるんですね。あの、私の知り合いも、このイベントに行けないんだ、別の推しがあるからって言ってて、推しって誰なんですかって言ったらね、サッカー J リーグって言ってましたねえ、サッカー好きの方はこれから熱いバトルが始まるんですね。応援していきましょう。続きましては、ラジオネーム FM 戸塚で聞いてくれているバケラッタさん、ありがとうございます。夏といえばこの人ですが、幼い頃の自分にとってそれは母の弟の奥さん、つまり義理のおばでした。幼い頃、祖父と祖母は神奈川県藤沢市の辻堂海岸にある海水浴場の近くに住んでいました。毎年夏になると、母方の親戚が家族を連れてその家に集まるというのが習わしでした。当時4歳か5歳だった自分、どういうわけかそのおばのことを可愛い子ちゃんと呼んでいましたその頃おばは多分20代の終わりぐらいだったでしょう。そんな大人の女性を可愛い子ちゃん呼ばわりするなんて、クレヨンしんちゃんの野原しんのすけばりのマセガキですよねって自分で言う周りの大人たちには大受けで、おば本人も明るい人だったのでノリノリで答えてくれました。それから我が家では可愛い子ちゃんがその人のニックネームになりましたってい
1: いですね。きっとその方も嬉しかったんじゃないでしょうか。
0: そうよ、可愛い子ちゃんは私よみたいな時が過ぎ、私が大人になった頃、祖母と祖父は離婚してしまいました。今では祖父も亡くなってしまい、可愛い子ちゃんが今どこでどうしているのか誰にもわからなくなってしまいました。それでも夏が来るたびに、あの頃の辻堂の海と可愛い子ちゃんのことを思い出しますっていただきました。なんかこれさ、テレビ番組に出したらさ、探してもらえそうじゃないいやー、可愛い子ちゃんはきっと可愛いって言ってもらえたらね、たくさん可愛くなるからね、今もきっと可愛いままでいると思いますよ、きっとい
1: や、ありがとうございます。
0: ではここで1曲お送りします。こちらラジオネームふげんさんからメールいただきました。夏といえばこの人、私は稲川淳二さんを挙げます。稲川淳二さんはエアコンなしで涼をもたらしてくれる方です。熱い男松岡修造さんと組んで、うまい具合にパワーコントロールしてくれたら、日本のエネルギー問題が解決すると思うんですけどっていただきましたね、あの寒くなったら松岡修造さんに頑張っていただいて、暑くなったら、でも怖い話はちょっと苦手でございますというわけで、怖い話が来たらね、あのこの方に対峙していただきましょう。というわけで、お送りする曲はゴーストスイーパー三上のオープニングテーマ、原田知恵でゴーストスイーパー。

送りしている曲はゴーストスイーパー三上のオープニングテーマでした。原田知恵でゴーストスイーパーです。ラジオネーム不言さんからいただいたメール、夏といえばこの人。妻の弟が東京に住んでいるのですが、だいたいお盆に一家揃って妻の実家に帰省してきます。夫婦プラス子供たちで5人、なので夏といえばこの人というよりこの人々ですね。賑やかになります。でも子供たちも大きくなってきたので、一家揃って帰省して帰ってくるというのもいつまで続くか、今のうちだよなと。今まさに妻の実家に勢揃い中、この場でメールを打っています。明日はバーベキューの予定ですね。ありがとうございます。リアルタイム投稿していただいたようで、いやうちも私も父が長男でおじいちゃんおばあちゃんと住んでたんで、父の弟2組ご家族がみんな私が住んでいる家に集まるみたいな状態だったんで、うん、集まった時はバーベキューやってましたね。確かにこうパーティー感がいいんですかね、いやあの集まりもいいですけど、大きくなりすぎると参加しづらくなる人もいるからね、参加できる時に参加しておいてください。私は家族の集まりに行くと、お前はいつまで秋葉原で働いてんだ、早く帰ってこい、結婚しろ家の手伝いをしろって言われるんでね、逃げております。行けるメンタルが整ったら行きます。いやありがとうございます。さあここで告知を挟ませていただきます。前回少し触れたんですけれど、9月にこの番組パワーアップモア日本のオフ会を行います。開催する日は9月19日土曜日。2年に1回パワモニが放送されている放送局に行くというオフ会をやっています。今年はですね、埼玉県の放送局に行こうと思います。9月19日土曜日13時半ごろ FM チャッピーさん、そしてその後4時ごろ16時ごろレッツウェーブさんに伺おうと思っております。9月19日土曜日、予定が空いている方はパワモニの放送局にみんなで行って記念写真を撮りませんか。まあ、写真を撮って帰ってくるだけのオフ会なのであまり期待しないでください。お近くの方はぜひご参加ください。そしてその後、夕方の6時半、18時半からはパワモニ花火オフ会も行おうと思っております。こちらは浅草で、東京の浅草で開催予定です。9月19日土曜日、昼から夜まで予定空いている方は丸1日パワモニオフ会やってますので、ぜひご参加お待ちしています。詳細はパワモニのツイッター X に続々情報を更新していきますので、ぜひチェックしてください。パワモニ放送局写真撮影オフ会、そして花火オフ会、両方やりますので、ぜひよろしくお願いします。パワモニオフ会もね、今回で7回目放送局に行くの。一番最初はね、新潟にオフ会に行ったんですよ。当時はね、パン屋さんをやってる方が毎週メールを送ってくれてて、そこのパン屋さんに行こうっていうオフ会でしたね。その当時から聞いてくれている方ありがとうございます。その時は放送時間も朝5時だったんですよね。今は朝4時に変更になりました。なんでね、聞いている方も当時と違うメンバーになっていると思います。なので、新たなるパワモニの道を一緒に歩んでくれる方募集中です。よろしくお願いします。パワモニオフ会9月19日開催です。ぜひよろしくお願いします。
さあ、それ以外にもメールが来てますね。ラジオネームおもちのおじさんさん、ありがとうございます。先日の放送で田川さんが子供の頃にビーチでカップラーメンを食べたというお話をされていましたよね。私の場合、カップラーメンを初めて食べたのはスキー場でした。駐車場の車の中でポットのお湯でカップラーメンを作り、家族で食べました。外で食べるカップラーメンはなぜかわからないですが本当に美味しいですっていただきましたね。いや、私も家が駄菓子屋でさ、駄菓子屋でお湯を入れて食べるカップ麺は一味違うなって思ってました。あの、家に帰って持って帰るんじゃなくて、駄菓子屋の前でお友達と食べるカップ麺が美味しい、そう思いました。でもね、なんかね、おじいちゃんにね、まゆみはやっぱりこうやってお友達と食べるのがいいよなみたいに言葉に出されて言われて、なんだか恥ずかしかったのも覚えています。それからラジオネームレンガマンさんからは、先日レオナルド・ディカプリオの映画の話出てましたよねっていうのをいただきました。ザ・ビーチっていう映画がありますよっていうね、メールをくれた方がいましたね。レンガマンさんは、ディカプリオが初めて主演男優賞を受賞したレベナント蘇りし者も必見ですよっていうのをいただきました。いやー、レオナルド・ディカプリオ一世を風靡しましたもんね。でも今だいぶ見た目が変わっていてびっくりしました。なんか別の映画を見に行って予告を見たんですけど、あ、こういう映画があるんだってふーんって見てね、なんかキャストがパッて乗った時に、今のヒゲの人がレオナルド・ディカプリオだったの、びっくりって感じでした。俳優さんは役によっていろいろ変わってすごいですね。カズのきりたんぽ FM で聞いてくれているラジオネームレンガマンさんのおすすめ、この夏見るのにおすすめっていう感じで言っちゃっていいんですかね。レオナルド・ディカプリオ主演のレベナント蘇りし者、見れる方はみんなでチェックしましょうね。レオ様もだってね、タイタニックの時もアカデミー賞にね、作品は賞を取ったり、女優さんの方は賞を取ってたけど、ディカプリオ自体は寿司屋で寿司食べてたみたいに、なんか当時雑誌で見ました。いやね、その苦労があってついに主演男優賞を受賞したっていうのを見たことがあります。それがレベナントだったんだね。私もこれ見てないのでいずれ見たいと思います。ありがとうございます。さあ、ここで1曲お送りします。こちらはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さんがリクエストを送ってくれました。アーティスト名ロージークロニクル、どんな子なんだろうと思ったんですけど、あの歌声を聞いてこの界隈だろうというのが分かりました。ハロープロジェクトのアイドルですね。ロージークロニクルで夏の稲妻。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。夏になると現れるワゴンを押したババヘラアイスの売り子さん。
2: 今年は一味違う。
1: 新幹線の硬いアイスクリーム
2: で作ったババヘラアイス、持続力が驚異的。
0: いや待って、あれですよね、新幹線の中で買ったアイスはめちゃくちゃ硬くて、コーヒーをもう一個買ってコーヒーで溶かしながら食べないと到着までに食べきれないかもしれないっていう、すごく硬いアイスってやつだよね。でそれで それは持続力がすごいって言うけど、すくえないとコーンに乗せらんないじゃん。イコールですよ、ババヘラアイス一つください、
3: はいよって言うんだけど、あちょっと待ってね、アイスが硬くてね取れないんでね、しばらく待ってね。
0: そして30分ぐらい経ってようやく3層目ぐらいまで行って、
3: そろそろできますかね、いやまだねちょっとね取れてないんでね、まあのんびり待ちましょうよ、慌てない慌てないみたいな感じで1個作るのに1時間かかる。そうなりますよきっと、すごく硬いアイスでやったら。でもその間、店員さんと楽しいトーク、ご当地のいろいろなものを聞けたらグリーン車ですね。パーモに秋田県オフ会に行った時にね、カズノで食べましたよね、ババヘラアイス。懐かしいですね、それももう2年前ですよ。今年2年ぶりにパーモニラジオ局訪問オフ会開催します。改めて言う、9月19日開催である。
1: ラジオネームレンガマンさん。仮想盆踊り大会全国一斉に開催、これが日本の新しい行事になりました。
0: 仮想空間で盆踊りするってこと？ VR みたいな、プルプルプルプル、ミハルさんがプルプルしている、
1: コスプレコスプレ、
0: あ、仮想大賞の方の仮想盆踊り、あれですね、なんだっけ、ニコニコ超会議でやっている盆踊りがちょっと近いかもしれない。コスプレの人いっぱい参加してるからね。コスプレ盆踊り始まるよ。浴衣でも構わないですけど、コスプレも大歓迎です。そのコスプレで現れると、その曲を盆踊りで振り付けも考えてくれたら面白いよね。じゃあ私はプリキュアの曲でお願いしますって言ったら、盆踊りの先生がなるほどなるほどって言って、こう曲を聴いて即興で振り付けを考えてくれる、それで踊る、それをやったらすごい流行りそうじゃないですか。そういうの始める YouTuber の人いても良さそうな気がする、なんか盆踊り系 YouTuber みたいな。どうですかね。なんかね、私マクロス好きなんですけど、マクロスデルタのいけないボーダーラインっていう曲で池袋で盆踊り踊ってる人がいたらしいんですよ。

0: あれ誰が振り付け考えたんですかね、そういう感じですよ。でみんなマクロスのコスプレしてる人が棒踊り踊る。いやーいいですね。で棒踊りだからちょっと夏っぽいコスプレで行きたいですね。あ、じゃあ不思議の海のナディアのコスプレでお願いします。あ、もちろんかける曲はブルーウォーターでお願いいたします。どうやって踊るんでしょうね棒踊り。あの棒踊り仕様にするんじゃなくてあの原曲のまんまやる。あれですね、秋葉原のアニソン盆踊り、お邪魔女ドレミのやつはもうフェス状態になってるんで、きっと盛り上がるところではこうみんなウェーイってなるに違いない。仮装盆踊りどこかで開催希望ね。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、はいちゅーキュウリ味。
0: ハイチュウキュウリ味ね。まあでもご当地ハイチュウとかでね変わり種ありますからね。これがハイチュウキュウリ味か。パク。おお、本当だ、キュウリの味するわ。なんかみずみずしいような気がする。まああくまでも気がするだけど。でもさ。なんかさ、キュウリってさ、たまにメロンみたいな味するときあるよね。これメロンハイチュウかもって思ったらメロンのような気がして、うん。なんかでもスイカって言われたらスイカのような気もしてきた。ん？いや、でもやっぱりキュウリか。え？なになに？ハイチュウの八丁味噌と一緒に食べると、モロキュウの味がする？本当かな？パク。これだったらまあキュウリに味噌つけて食べるかな。いやでも、喉は潤いました。夏場はね水分取りすぎるとお腹壊しちゃうから。でも喉を潤したい時ね飴がいいですよね。ハイチュウキュウリ味、あなたの喉を潤す。あ、期間限定パッケージはカパノスケになっております。限定パッケージゲット、頑張るぞ。
1: ラジオネーム自動ドアさん、池に田川さんを落としてしまった自動ドア、そこに池の神様が出てきて、
2: あなたが落としたのは今までの田川さんですか、それとも金の田川さんですか。
3: 金の田川さんです。
2: あなたは嘘つきです。両方ともさようなら。
4: ブクブクブクブクブク
0: あなたが落としたのは金の田川さんですかって言って金髪の田川さんが現れるそして、金髪の田川さんがこうパリピっぽいことをやる、ね、新しい田川さんになるんですけど、でもだんだん金髪が黒髪生え変わってきて、生え変わるたんびに染めるのめんどくせえってなってまた黒髪に戻るのがきっと田川さんですよでパリピに憧れてパリピっぽいことするけど結局オタク陰キャでいつも通りになるのが田川さんですよ。結局いつも通りの田川さんになるのでした。金の田川さんでも今までの田川さんでも田川さんが田川さんだったのでした。
5: ブクブクブクブクブクブク。
0: きっと女神はそれを分かっていたのでしょう。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
6: パワモニキャラクターズと行くあの島。
0: あ、あの島って美味しいご飯がてんこ盛りのところですか？セイレーンとか人魚とかがいる島です。

0: かね。どの島でしょうかね。あ、それとも無人島ですか。あ、まあ、でも今年の流行りはきっとセイレーンと人魚がいるやつですよね。いや、皆様くれぐれも報酬100倍に釣られて島に行かないように気をつけてください。あ、そして赤魚の煮付けは食べないようにしましょう。永遠の命が手に入るとしてもダメです、食べては。でも赤魚の煮付けはうまい。あ、何のことを言ってるかわからない方はですね、あの長野さんという方が書いているちいかわという作品がありますね。あ、皆さんご存知ですね。ちいかわセイレーン編みたいな感じで検索すると長野さんの原作ね、ツイッター X で全部読めますので、映画見に行った、あ、これちいかわの映画そのあたりが描かれてるんですよ。私わかんなくてそのまま見に行ったけど、うん、楽しめました。そしてその後原作も全部読みました。うん、ほとんど原作通りでした。なんで映画館近くいないよって方も長野さんの原作を読めばいいと思います。パワモニキャラクターと行くあの島、おいしいご飯がてんこ盛り、カパノスケさんはきっとキュウリがいいカパというに違いない。じゃあカパノスケさん、キュウリがいいカパリクエストお願いします。
1: キュウリカパ、キュウリも美味しいけれども、今の気分は猫まんまカパ。
0: カパノスケさん、猫まんま食べるんですか。
1: カパ、実は食べるカパ。
0: カパノスケさんが食べる猫まんまは冷や汁みたいな感じで、キュウリも入ってたらなんかほのぼのするな。
1: それもいいカパね。よし、じゃあ今度キュウリ入りの猫まんまを冷や汁風で食べてみるカパ。なんか冷や汁、どんな料理になるんだカパ、わからないカパ。
0: おいしい冷や汁キュウリてんこ盛りだよ。カパノスケさん、今日もご出演ありがとうございます。グリーン車でした。

0: りしている曲はアニメ青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないのオープニング、ザ・ペギーズで君のせいです。私パーソナリティ田川真由美、夏といえばこの人、毎年バニーガールの服を貸してくれる犬発電さんという元メイドさんがいるんです。その人を夏になると思い出します。いつもビールを飲みに私の勤めてるメイドカフェに来てくれます。犬発電さん、気になった方は検索してみてください。というわけで今日は夏といえばこの人、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方も次回登場するかもしれませんので、次回も聞いてくださいね。ここで再来週からのメールテーマも発表します。再来週からのメールテーマは埼玉県といえば。来月パーモニオフ会は埼玉県の放送局を回ります。なのであなたがイメージする埼玉県、どんな感じか教えてください。こんな食べ物が美味しいらしいとかね、ここに行ってみたいとか、皆様の埼玉県といえばメール、ファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの埼玉県といえばこれ、ぜひメール、ファックスお待ちしております。さあそして天の声、声優の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さんね、さっきグリーン車の投稿をねお送りしたら、送ってきてない人は夏バテでね積んでないか心配ですって言ってたんですよ。
1: そうなんですよ、
0: メールがないとみはるんさんがね心配しちゃいますからね、皆さんメール送ってきてくださいね。
1: はい、でもね本当に大変な時はお体一番でね無理はしないでくださいね。
0: うん、そんでね熊本の方からもメール来たって言って無事でよかったっていう話をねみはるんさんとしていたら、
1: はい、
0: メールで安否が確認できるグリーン車ってみはるんさんがね LINE くれました。
1: こっそり送ったつもりがバラされちっちゃ
0: う。あ、秘密だった、
1: 秘密だったかも。
0: あららら、暴露王田川真由美でした。みはるんさんはなんか夏っぽいことしたんですか。
1: 夏っぽいこと、夏っぽいこと、
0: お盆はご実家に帰ったりとかは
1: まだしてないんですよ。夏はね暑いからちょっと帰るとしても遅らせようかなって思ってます。
0: なるほど、ずらしてみたいな。
1: はい、あ、そうだそうだ、お祭り行きました。
0: おー、いいですね。
1: イエーイ、
0: なんか食べたりとかしました。
1: しました。近所のね小学校さんの校庭でやってた、まあ割とね小規模なお祭りではあったんですけれども、焼きそばあるしポップコーンあるし、今回は食べなかったんですけれどもかき氷もあるしって結構食べました。主にポップコーンを。
0: いいですね、
1: はい、
0: ポップコーン食べたんだ。
1: はい、
0: なんか学校でやってるお祭りとかだとすごい一個一個は値段が安そう。
1: あー、どうだったんだろう。というのもなんかそこのお祭りが近くに住んでる人からその事前にちょっと支援金くださいみたいな感じでなってて、
0: うんうん、
1: で、まあ、支援金をお渡ししてたらそのチケットもらえるんですよ、無料チケット。
0: へえ、
1: はい、でその無料チケットでウェーイって食べちゃったんであ
0: 、そっか、じゃあ金額を見ずにカードでみたいな感じだ。
1: そうなんですよ、これで
0: かっこいい。じゃあなんかもう本当に地域一体みたいな感じなんですね。
1: 本当にそうですね。でも地域って言ってもめちゃめちゃ人集まってました。この地域こんなに人いたのってびっくりしました。
0: 普段会わない人口がギュッと来た。
1: どこにいるんだいつも。
0: じゃあ今日はみはるんさんに、夏祭りに来た、女子高生をやってもらおうかな。
1: 女子高生だった。
0: あ、じゃあなんか久々に地元の自分が通ってた小学校のお祭りに来て懐かしんでるのも含めた感じでお願いしようかな。
1: うわ、めっちゃいい。
0: ほら、地元の小学校だからね、学生時代の誰かに会っちゃうかもしれないしね。
1: 確かに確かに、あれみはるんの記憶にないな、その記憶が。
0: そう、そういう感じなんだ。
1: あれ。
0: 会いたい人か会いたくない人かは分かんないけどね、設定は任せます。
1: わかりました。ないものは作り出せばいいということで頑張っていきたいと思います。
0: さすが役者さんです。
1: ではでは、女子高生になっていくぞ。
0: キラキラキラ。
1: はー、久しぶりに帰ってきたけど、うわー、めっちゃ懐かしい。ここの小学校、あれ、なんか校庭めっちゃちっちゃくない？あれ、なんか小学生の時はもっと広かった気がしたけど、あー、これが大人になるってことかな。あ、あれ、あれって確か、小学校5年生の時に一緒のクラスだった田川さんじゃない？あ、田川さん、
0: うちのこと知ってんの？
1: あ、
0: 誰？
1: え、しおじ、しおじ、覚えてる？
0: なんかでもそういう名前の人いたような気がする。学校の時同じクラスだった人かな？
1: そうそうそう、5年の時同じクラスで、あ、でもその時、私メガネで、なんかおかっぱパッツンで、なんか結構ね、なんか地味な感じだったから覚えてないかもしんない。
0: あ、5年の時の？あの時のおかっぱメガネの人、変わりましたね。
1: いやー、そりゃさ、やっぱ高校生にもなるとね、デビューとかしたいじゃん、したくなるじゃない。
0: あ、ほんと、いやー、こんな可愛くなってるとはびっくりですよ。いや、前は個性的だったって感じだったけど。
1: でも田川さん、むしろ田川さん全然変わんなくない？なんか昔の印象そのままだから、なんか分かりやすくて声かけちゃった。
0: あ、なんかすいません。誰かと連絡取ってるんですか？あの小学校5年の時のメンバー、さすがに誰も連絡取ってないか。
1: そうなんだよね。いや、私卒業してから引っ越しちゃったから。そう、あの時さ、の連絡手段とか特になかったから、うん、ねえ、だから寂しくて、今日久しぶりに帰ってきたんですよ、ですよ、帰ってきたんだよ。
0: あ、そうなんだ。うん、結構ね、Facebook にね、懐かしいメンバーいるから。
1: うん、え、ほんと？ Facebook って、あ、みんなやってるんだ。
0: あ、そうそうそう、なんかどこの学校出身とかさあるからさ、そこを見るといるよ、結構。
1: あ、そうなんだ。Facebook 私やってないからちょっとわかんないけど、じゃあまあ探してみるね。パワムニ小学校とかで引っかかるかな。
0: あ、多分ね、出てくると思うよ。
1: あ、本当？
0: うん、ことみとかね、チェルシーとかいるから。
1: ほんと？え、ことみちゃんとかチェルシーくんとか懐かしい。
0: ねえ、いや、みんなね、たまにこう近況とか書いてからね、懐かしいなと思う。
1: でもみんな元気そうで、うん、よかった。
0: うん、じゃあ、あの、よかったらちょっとなんか通称を取ろうよ。
1: ああ、通称、
0: うん、でみんなに送るよ。
1: あ、ほんと？あ、じゃあ送ってもらうなら田川さんのスマホ、うん、携帯で、うん、うん、撮ってもらった方がいいかな。
0: わかったわかった。じゃあちょっとモレルアプリで撮るからね。
1: あ、ほんと？モレルアプリとかあんの？すごい。
0: うん、
1: じゃあ、じゃあ撮ってみて。
0: うん、じゃあギャルピースで。
1: あ、ギャル
0: ギャルピ、ギャルピで。
1: はい、
0: はい、あげーかしゃ。
1: 戸川さん、なんかいろいろ知ってるね。なんか昔の印象と変わんないから。あー、なんか、あ、本が好きです、漫画が好きですみたいな感じのままなのかなって思ってたけど、何ギャルピースとかすごい、モレルアプリとかすごい、わかんないよ、わかんないよ、すご
0: い。すごい、あの、逆に加工しなくてもいけちゃうタイプ、すごいね。
1: そう、加工しなくてもいける、加工の仕方わかんないんだけどさ。
0: いや、まあまあね、こんな可愛いからもう加工なしで大丈夫なんだわ。
1: あー、ありがとう。そもそも撮らないんだよな。スマホ持ってないし、携帯画質やばいぐらいだし。ゴニョゴニョゴニョゴニョ。
0: あ、じゃあ連絡先と交換する？
1: あ、連絡先、電話番号でいい？教えるね。
0: え、でもみんな LINE で連絡取ってんだけど。
1: え、ちょっと私の携帯、調子が悪くて、LINE ってやつが入らないっていうか、なんか起動しないみたいな感じなんだよね。
0: あ、そうなんだ。じゃあ、なんかメールアドレス書いといてよ。そしたら、Facebook のリンクも送るから。
1: ああ、ありがとう。ただ、メールアドレスがめちゃめちゃ長すぎて、書くのすごい大変だから、電話番号で SMS で送ってもらってもいい？
0: ああ、わかったわかった。じゃあ、こっちの送るからさ。じゃあそっから入ってきてよ。
1: ああ、わかった。頑張る。
0: うん。じゃあ、またね。うん。じゃあ今度ね、琴美と遊ぼうね。
1: 遊ぼう。じゃあねー。
0: うん、じゃあね
1: ー。田川さん、すごくなんか現代的な感じ。ってか、私もしかして、スマホとかいろいろ知らなすぎ？やばい。ちょっと帰ったらいろいろ調べなきゃー。あ、でも、田川さんの連絡先ゲット。地元に帰ってくるって、たまにはいいよね
0: でありがとうございました
2: 実は何も現代的なことを知らない千代さんでした
0: いや、千代さんは小学校5年生の時はおかっぱメガネだったのか。
1: そうですね。まあ、実際は中学生の時なんだけどね
0: ちょっとそれもいつか見てみたい。
1: 恥ずかしい。
0: そして田川さんはもともと老け顔なので、今になってもあまり顔が変わらないらしい
1: 変わらないって素敵
0: いや、今日も無茶ぶりありがとうございました。声優の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。カッパ
0: ー、パーモニーキャラクターカパノスケさんも最後に登場してくれたようです。ありがとうございます。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか。千尋です。暦の上ではという言葉を使うことよくありますが、それで言うと今はもう立秋を迎えたところですね。二十四節気もぴったり来るなという時と、暦はやっぱり早いなと感じる時と様々ですが、この夏の暑さが年々厳しくなってきた8月から10月の中旬くらいまでは、暦とのズレを感じながらも気持ちはそっちへ持っていきたい気分ですよね。最近セミの鳴く声も日中の暑さの中では聞こえてこなく

って朝と夕方の時間帯によく聞く気がするんですよね。セミのオスからメスへの求愛行動のあの鳴き声、セミも大変な夏のようですね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今はお盆の時期、お仕事のリズムもちょっと穏やかになるのがこの時期でしょうか。私も打ち合わせとかのやり取りはお休みになって、自分のリズムでお仕事に打ち込むのがこの時期ですが、今は来週8月22日に山口県宇部市で開催のソロコンサートに向けて準備が大詰めというところです。チケットが完売になったという嬉しい状況ですが、リスナーの方々の中にもご来場いただく方いらっしゃると思いますが、まだまだ猛暑が続くので、くれぐれもお気をつけてご来場お待ちしています。さて、メッセージご紹介しましょう。先月7月26日に鳥取県の北栄町で人権コンサートだったんですが、その時の第1部の講演講師を務められた日野清人さんから番組へメッセージが届きました。実はずっと私のファンでもいてくださっているので、今回主催者から日野さんのご講演と私のコンサートという組み合わせ、びっくりと嬉しいのサプライズの企画でした。こんにちは千尋さん、こんにちは。島根県の日野清人です。7月26日は大変にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。千尋さんのコンサートの前に少しだけおしゃべりさせていただきながらも、自分のおしゃべりより次の千尋さんのコンサートが頭の中を占領しててそわそわしっぱなしでした。そのそわそわ以上に千尋さんのコンサートに感動して涙をこらえているところに、隣に座っていた私の友人が泣きっぱなし。あの日集まってくれた仲間たちがみんなめちゃめちゃ感動して興奮して、それが嬉しくて嬉しくてたまらなかったです。コンサートの後のサイン会の時も、私の仲間たちが千尋さんを占領してしまって、千尋さんお疲れにならなかったかと心配してました。でも千尋さんの優しいご対応、そのお人柄に私はますます好きになっちゃいました。これからもずっと応援していきます。どうぞいつまでもお元気で優しく可愛い千尋さんでいてください。本当にありがとうございましたといただきました。いや、こちらこそありがとうございました。もうね、お仲間の方々の感動あふれるお姿と日野さんのニコニコされている雰囲気が、私もとっても嬉しかったですよ。10年以上前のね、コンサートを聞いてくださった時からのご縁ですからね。まさかこうした講師として同じステージに立つ日が来るなんてね、人生ってわからないものですね。それぞれの日々がずっとあって、それがある一日でピッと結びつく人生の出会いって、こんな連続なんだろうなってつくづく思います。日野さん、どうぞお仲間の皆様にもね、よろしくお伝えくださいね。そしてこれからもずっと可愛い千尋さんでいられるように頑張ります。もう女性っていくつになっても可愛いって言葉は魔法の言葉ですよね。さて、今月のメッセージテーマは、あなたが1ヶ月住んでみたい都道府県です。メッセージ届いていますよ。ご紹介しましょう。宮崎県のラジオネームヘベレケさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。父が昔お世話になった山形県米沢市です。米沢牛とコシヒカリの牛肉ど真ん中弁当を食べたいです、というメッセージ。ああ、お父様がお世話になった米沢市、そうしたつながりで住んでみたいって思う気持ちがまた素敵ですね。そしてふっふっふ、私そのど真ん中弁当食べたことあります。有名なんですよね。数年前に
福島県のコンサートの後に山形県に寄ったんですけれども、その時に福島の方がもう絶対おすすめって言われたのがこのど真ん中弁当でした。これがまた本当に美味しかったんですよ。私もともと牛のしぐれ煮が大好きなんですね。なのでそんな方にも特におすすめです。日本一売れる駅弁とも称されていますよ。ヘベレケさんは以前山形におられた時もあったんですよね。あの懐かしい味といった思い出なのか、はあ、私もこうして話していると食べたくなってきました。そうだ、思い出の駅弁なんてね、皆さんもしそういった思い出の駅弁エピソード、これおすすめというものがあったらメッセージをお待ちしています。私もいろいろコンサートのツアーで各地を回るので、ここの駅のが美味しいよ、このご当地のお弁当が美味しいよなんて情報お待ちしています。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。それでは今週の1曲目は旅する気持ちも乗せて、アルバムミスズソングス金子みすずの歌が聞こえるから、ほお聴きいただきましょう。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、いただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生の感想ですが、金子みすゞさんと同じように私の心の道しるべのように感じている言葉が、マザー・テレサが残した言葉と彼女自身が部屋の壁に貼っていたという言葉です。それを私は歌詞としてまとめてオリジナルソング「メッセージ」を作りましたが、その歌をコンサートのラストに歌った、その時の中学校でのコンサートの感想文です。私は部活をやっていた時、ずっと楽しいことばかりではなくて、頑張っているのに結果が結びついていなかったので、副キャプテンとしての正しさをやっていても、悲しいことを言われたりやられたり、もう引退しているのにふと思い出して、もっとこうすればなど、ずんと悲しい気持ちになります。しかし今日千尋さんのメッセージを聞いた時、今までの悲しさすべて優しく肯定してくれるように思えました。自分の中での正しさや善だったからです。本当にありがとうございます。そして千尋さんの言っていた物事の角度についてのお話も、私の尊敬している人も同じことを言っていました。私の中の正しさは他の角度の人からすると違ったのかもしれません。私はその他の角度の人を否定はしたくないです。みんな同じ人間なので、みんなが角度について考えて平和に生きていきたいと思います。はい、これも嬉しい感想文でした。彼女はずっと悩んでいたんですね。もう過ぎたことで部活も引退した身でも、ずっと心のしこりになっていたんですね。こういうことありますよね。ずっとずっと忘れられない心の傷。でもそれがコンサートがきっかけで、それをまるまる救われる思いになってくれた。このメッセージという歌は時々お客様から似たようないろんなエピソードも聞くんです。この歌、実はカラオケのジョイサウンドに今入っているんですが、あるお父さんと息子さんが2人でカラオケをあるお店で歌っていた時、息子さんがこのメッセージを歌い始めたそうなんですね。いつも車で聞いてくださっていたそうで、それをその息子さんは当時職場で悩むことがあったらしくて、その思いもあってそのメッセージを歌っているその息子さんの姿を見て、お父さんとしてとても心にくるものがあったそうです。私たち人生のいろんな場面で自分の正義感が打ちのめされる瞬間というのもありますよね。もし今その岐路に立っているという方がいらっしゃったら、この歌が少しでも力になれたら嬉しいです。今週はこのコーナーでこのメッセージの歌詞の一番を朗読してみたいと思います。思えばこの歌詞を朗読するのは今回初めてですね。マザー・テレサの優しさあふれる言葉と、彼女が心を強く保つことができたケント・エム・キースの言葉です。あなたが善を行うと自分のためだと言われるでしょう。それでも気にすることなく善を行えばいい。あなたが目的を果たすとき邪魔する人に出会うでしょう。それでも気にすることなくやり遂げればいい。あなたが良い行いをしても明日には忘れられるでしょう。それでも気にすることなくし続ければいい。
この世に望まれて生まれた大切なあなた、あなたが進んで暗い世界に明かりをつけなさい。

歌はアルバム愛のメッセージに収録のメッセージでした。さて最後にもう一通ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。メッセージテーマ、あなたが1ヶ月住んでみたい都道府県。静岡県の富士山のふもとに住みたいです。小学2年生の夏休みに1ヶ月富士山のふもとで過ごしました。富士山は毎日表情が違い、一日のうちでも表情が変わります。子供の頃に体験した富士山のふもとでの生活をもう一度してみたい。カメラマンの中には富士山の魅力に取りつかれ、ふもとに住んで毎日写真を撮っている人もいますが、このような人を富士の病と言うそうです。全国にご当地富士がありますが、山口市にはありますか？みすゞさんが富士山を見たらどんな詩を書くでしょうといただきましたが、富士山のふもとに1ヶ月、いいですね。想像するだけで朝起きたらそこに富士山って、なんて素敵なんでしょうって思いますが、そしてみすゞさんが富士山の詩を書くとしたら、本当に想像を超える面白い物語のような気もするし、象徴としての富士山にも本当は寂しい思いがあったりとか、私たちが普段考える感覚とは全然違う、日頃は見えてこない富士山の一面が描かれているかもしれませんよね。いや、そして実は山口市にはありますかという質問なんですが、山口県の単位で調べたら10箇所ぐらいあったんですよ。なのでまた It's all too much さんもインターネットなどで検索してみてください。そういった日本全国の富士何々富士というのがまとめられたサイトもありましたよ。日本のシンボルとしていつまでもその美しい姿に見守られていたい私たちね。富士山のふもとでの生活、 It's all too much さん、いつか叶うといいですね。さて皆さんの1ヶ月住んでみたい都道府県メッセージお待ちしています。そしてご当地の美味しい駅弁の情報もお待ちしていますよ。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは一寸法師お話の歌の3です。金子みすゞさんの512編には

5編ほど、おとぎ話の続きを描いた作品がありますが、その一つ、夏休みはご家族でお子さんに読み聞かせ

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日のテーマはズバリお墓でございます。このお盆が近づくとですね、
0: はいはい、
1: ご先祖様や家族のことを思い出す方も多いんじゃないかなと。
0: そうですね、
1: 思うんですけれども、なんか私お墓参りをするとちょっと見守ってくれてるなみたいな感覚があって、うん、とってもこう安心感を感じて、なんか心機一転頑張ろうっていう気持ちになったりするんですよね。
0: ねえ、そうやって先祖につながってね、
1: はい、
0: まあ、あのお墓参りしたりね、また供養したりね、先祖供養をしたり、うん、まあ、私 あの会ではそういうことをやってね、ヒマラヤ聖者につながって特別なその波動のね、お祈りの言葉があるので、うん、それによってこう清められると先祖様がね解放されてね、うん、楽になって、さらにこう意識のレベルが高まって、まあ、あの本当は生きてる間体があって修行をするんですけれども、寝てしまうとね体がなくなっちゃうのでね、
1: うん、
0: あのちょっと修行ができないってことで、だからそうやって供養をしてあげるといいんですよね。
1: うん、ちょっと今回はそういうお話もいろいろ聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてください。

ださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。Tried to beat you, but you're so hot.

0: て、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。さあ、今回お墓ということでね、お話伺おうかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: なんか世界にはいろんなお墓があるということで、なんかインドではタージマハルですかね、
1: はいはい、
0: なんかこちらのことについてお聞きしたいんですけれども、
1: まあなんか王様がね、
0: はい、
1: お妃様のために作ったとか、うん、イスラム教のね、はい、王様がね、うんうん、それですごく愛によって作ったっていう、はい、権力を象徴するっていうことじゃなくて、本当にその方を慈しんでね、うん、作られたってね、
0: はい、
1: 皆さん観光地ですごくね行かれるんですよね、日本の人が、
0: うん、よく行かれるんですね、
1: うん、だいたいこう、はい、アグラっていうところ近くにあるのかな、デリーからねすぐのところにあるのでね、
0: はい、
1: うん、デリーの最後のねツアーにこうね、いろいろところ回って疲れて、うん、そこで癒すみたいな
0: 癒しの、
1: うん、きれいで癒されるかもしれないですね、うん、だからちょっとものすごい大きな、ね、お墓なのでね、でまあ、ピラミッドもお墓っていうことでね、
0: そうですね、う
1: ん、まあ、世界にはいろいろなお墓がね、はい、あるんだと思いますよ、はい、でお墓がないってい
0: う
1: のもあるのよね、インドのね聖者のみにお墓があるんですよ、修行して、
0: はい、
1: 心身が清まって魂も清まったので、
0: はい、
1: だからその焼かなくてもいいみたいな、でこう塩を体に塗って、でこう、ダビに、ダビっていうか埋められるんですね、はい、ダビっていうのはまあちょっと一般の人がね、こうガンジス川の川べり、よくバナラシーっていうところがあって、そこのこう、はい、こうな木をこうね積み重ねた上でね、こうダビに伏されてね、
0: はい、
1: で灰はガンジス川にこうさらに天国に行かれますように、いろいろなね、彫像とかね、
0: はい、
1: 鳥のまあそういうね、鳥にこう伝えてね、うん、鳥が持ってってくれるみたいなね、あるいはこう海に流すとか、はい、いろいろあるんですよね。
0: そうなんですね。
1: 木、森にこうね、こうまあその皆さんがね、さらに解放されますようにみたいな、
0: うん、
1: そのいろいろな宗教とかね、民族によって違う。はい、お墓の作り方とか、
0: うん、
1: お墓がなかったり、
0: うん、
1: その皆さんの魂が自由になるようにっていうことのね、うん、
0: はい、
1: 最後のねこう旅をしてくださいっていうことでね、
0: うん、
1: まあ皆さんがね、私も父親が亡くなってるのでね、
0: はい、
1: お墓はあるんですけどね、ちょっとご無沙汰してるんですけどね、うん、心でつながってるみたいな
0: 心でつながってる、
1: そう
0: ありますよね、
1: うん、だからそういうなんか形でなくても心でね、うん、つながってる、尊敬でつながってるね、
0: うん、
1: 思い出としてね、
0: はい、
1: そういう気持ちが大切だと思うんですね、こう供養するとかね、
0: はい、
1: 思い出すとかね、そうやって手を合わせてね、うん、ご先祖さんをこう思って、いい波動を送っていくとね、自分がいい波動になるとご先祖様も清まっていくんですよ、
0: まあ、うん、それに応じて
1: 生きてる間にね、
0: うん、
1: 自分がね、
0: はい、
1: 瞑想したりしてね、
0: うん、
1: すごく内側をね清めてね、ストレスを取って透明にしていくと、
0: はい、
1: 全部ご先祖さんにつながってるので、
0: うん、
1: ご先祖さんが解放されてね、ご先祖さんがねあまり修行しないで亡くなられた方もいるかもしれないのでね、
0: うん、
1: 何か苦しみを抱えてる、心配したまま死んじゃったかもしれないでね、
0: いろんな気持ちを抱えて、
1: うん、感謝をしてね、うん、生きてる人がこう感謝をしてね、
0: うん、
1: ありがとうございますってね、
0: はい、
1: 自由になってくださいってね、ご先祖さんにねこうしてくれ、ああしてくれってね、死んでからもねお願いしない方がいいよね、
0: は
1: い、
0: あ
1: せっかく自由になったのに、ね、
0: そうですよね、なんかねよくねこうなりますようにみたいな、お願いしますみたいな、
1: ね、そうもうちょっと高い人間の方にお願いした、ご先祖さんはねこう自由になりたいから
0: ね、あそうですね、
1: うん、そうね、あんまり仕事を与えない方がいいんじゃないですか、ね、
0: 確かにそうですね、
1: ちょっと勘違いしてね、ご先祖さん、
0: そうですね、
1: そうね、
0: 私かまりよく行って
1: お願い
0: なりますようにみたいなお願いしちゃったりするので、ちょっと、はい、見守ってくださいみたいな感じで、
1: うん、そう
0: そうね、はい、温かく
1: 私がこう成長しますからね、
0: はい、そうですね、
1: 見ててくださいみたいな、
0: そうですね、そんな
1: 誇りに思ってくださいみたいな、
0: はい、持って、はい、日々過ごしていこうと思います、
1: 苦毒を積んでいくとね、
0: はい、
1: ご先祖さんの方にもこうすごいその功徳がいって解放されてね、うん、ああいい思想を持ってよかったなみたいな安心をいただくように、
0: はい、
1: あまりお願いをしない、
0: はい、お願いしないようにいたします

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今日は？
1: すべては学びです。怒りが湧いたら感謝をしてそこから離れます。心はね、常にこう波立っている。イライラしたりね、何かこう反応ってね、外のものを見て自分の望むものでないとね、誰かが何かノロノロしてるとかね、そうするとこうイライラしたり、まあ渋滞でね、まあ、前の車がノロノロしていると運転手さんはイライラしているのかもしれませんけれども、まあ長くやってたらね、そういうこともないんでしょうけれども、こうね、自分のやり方と人のやり方が違うとこう気に入らないとかね、そういうことでイラついたりね、子供がもたもたしているとお母さんが叱っちゃうなんてことがあるかもしれませんよね。まあ小さな怒りからね、自分に腹を立てるっていうのもあるかもしれないですよね。で、世の中に対して腹を立てるとかね、政治がなってないとかね、まあいろいろこう外側のことを思うようにねならないっていうことでね、まあ人に対してとか物に対してとかいろいろな怒りがあると思うんですけれどね、まあその分こうすごくね、こうエネルギーが消耗しますしね、すごく疲れてしまう。まあどうやったらこう怒りがコントロールできるかっていうね、まあそういう怒りにね翻弄されている欲望をね減らしていくっていう、執着を減らすとかね、そういう修行をね瞑想として私は皆様にお伝えしているんですね。やっぱ自分はこれだけ真面目にやってるのにあの人はいい加減だってこう許せないとかね、なんかやりたいことをこうやった方がいいのかなっていうのね、そういうの気づくのにね時間がかかるっていうか、ただ

0: 清く正しく生きなければいけないなんてね思って生きていて、何でも好きなことをやって自分が満足すると、なんかその自分が満足するので人を羨ましがったりね、人がああだとかこうだとか気にならないっていうのはあるんですよね。でもまあ正しくねどうやったらいいのかなっていうところで、まあよくまた皆さんにお伝えしてるのはね、まあ自分も幸せで人も幸せになるっていうようなものを見つけるっていうのは、まあちょっと難しいかもしれない。最初はまあ自分のやりたいことをやるところからスタートしてね、でこう怒りをためないようにね、すごくいいエネルギーがこう充満するようにしていただけるといいのかなって思いますね。まあ感情っていうのはね、こう私たちの中に心と感情があるんですけれども、感情ってこう水に映し出されるって、水で私たちの体の中に水のエネルギーがあるんですね。だからこう水をこう飲むとね、こう波がこうちょっとうねりがこう沈まるっていうのがあって、怒った時にこう水を一杯飲むとかね、でこう静かな呼吸をするとかね、深くこう静かな呼吸をして、例えば興奮するとね怒りも爆発するかもしれないので、こう吐く息を長くするとね、そうするとこう自律神経の瞑想神経の方に、ね、その働きが瞑想神経の働きを優位にさせるんですね。だから息を吸ってふーっと長めに呼吸をして5回くらいやって怒りを沈めるとか、そういったね、沈め方もありますね。だからまあ瞑想をぜひ取り入れていただくと、そして理解力をねこうもっと増して、で愛の人になっていく、人を許していくってね、なんでこういろいろな価値観があってね、みんなこう一生懸命生きてるんだなってね、なんですかこう人がね愛のではダメだみたいなね、そういうところでね学びをいただいてるって、全て学びをいただいてる、まだ自分がね未熟なんだなっていうことを悟らせていただく、だから感謝していく、で感謝して感謝するとねこうすごく完了するんですよ。感謝しないとこうずっと恨みが残ってると完了しない、ありがとうございますって、全ては学びですってね、いろんなことを感謝してね、完全でないことにも感謝して、これからしっかり成長していきますっていうことでね、やっぱり誰でも未完成なのでね、成長していく、そういうねのりしろがあるのでね、ありがたいことなんだなっていうことでね、すごく人生はね楽しいわけですよ、豊かなんですよ。だからすごい学びのねこういろいろなね種がいっぱいあるっていうことでね、ぜひねこれからの人生楽しんでね、怒りも愛してね、そしてこう自分たちがどうやったらねさらにそれを乗り越えていかれるかっていうことをね、ぜひ学びながら生きていっていただきたいと思います。
1: 相川さんの言葉を本で読んでみたい方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉、宝島社から出版されていますので、お手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川慶子の言霊、
0: すべては学びです。怒りが湧いたら感謝をしてそこから離れます。

0: 今日はお盆ということでお墓のお話について、
1: はい
0: はい、伺いましたけれども、
1: はい、
0: 私もちょっと見守ってくださいという気持ちで、はい、毎日過ごしていきたいなと思います、はい、この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリエディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤの英知を

0: 体験する瞑想秘宝セミナー、ヒマラヤ目覚めのセミナーが開催されます。東京目黒で本日8月16日、そして18日、23日、熊本で8月20日、岡山、高知で8月23日、静岡で8月27日、金沢、福岡で8月29日に行われます。また、池袋コミュニティカレッジ講演会が8月28日、NHK カルチャーの大阪の梅田教室の講演会が8月30日に行われます。そして、ヒマラヤシッター瞑想の説明会とカウンセリング幸福への扉、こちらがウェブで開催されます。最新情報は相川さんの公式サイト、LINE などで必ずご確認くださいね。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 田中真由香でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: Brian, CO, JD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2 FM Palanoon。
5: 岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
6: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
7: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
7: はい。
6: 全国放送的には8月16日の放送となります。今日はアフタートークルームがね、この後全国放送をお聞きの方はありますので、7時からぜひよろしくお願いいたします。さあ、そして先生、まあ気づいてる方はきっともう気づいてらっしゃると思うんですけれども、ネットの方にはもう載っておりますので、
7: はい、
6: はい、改めまして、もう毎年恒例のイベントとなっております、岡総一郎の絶対不敗の神話祭2027開催が決定いたしました。
7: はい、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: はい、
6: まあ結構早めにね、毎年告知させていただいてるんですけれども、今年も開催の方向ということで、先生、
7: そうですね、
6: はい、
7: なんとかね、番組編成会議を乗り越えながら、
6: はい、
7: 続いてるというところで開催ができますんで、ありがたいことに
6: 来ております。開催日ですが2027年1月21日木曜日となっております。

0: そして開催場所は東京、新宿は京王プラザホテルとなっております。
1: はい、そちらで、は
0: い、ねえ、いい場所ですね先生。
1: まあね、一応新宿で行けばランドマーク的な一等地、うん、ですね、
0: はい、そうですね、はい、ということでですね、まあ、新春新時代東の都に、集い語らう新春スペシャルイベントと題しまして、ミュージックバードの、番組ページですとか、まあ、そういったところからも申し込み開始しておりますので、ぜひ皆さん、まあ、毎年のことですけれども、ぜひお早めに申し込みしていただければ、はい、先生ありがたいですね。
1: そうなんですよ、今東京はですね、ホテル不足みたいな状態になってまして。
0: そうなんです、
1: はい、うん、早め早めに抑えないとですね、
0: はい、
1: 直前になるととんでもない金額になってしまう、ホテルがいっぱい出てきてしまいますんでね、
0: えらいことになってますからね。
1: そうなんですよ、うん、でね、今回も4人の実践者の方にね、
0: はい、
1: ランチェスター実践者の方に、登壇いただいてのディスカッションと、
0: うん、
1: でその前に12月に、ラジオの方に出ていただきまして、はい、12月に放送されると、4人の方ですね、
0: うん、はい、そうですね、まあパターン的にはいつものパターンと、うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: でやっぱりね、リアルの時にはラジオではなかなか言えないことをね、
0: はい、
1: 言っていただくってことで、
0: そうです
1: ね、またそれもね一つ楽しみになると思います。
0: うん、そして開催場所、何度も言いますが東京ですんで、まあ非常に集まりやすい場所になりますね先生。
1: うん、そうですね、3会場ね回るというようなパターンでやってまして、最初の神話祭が、まさに東京、
0: はい、
1: で FM 東京さんでねさせていただきまして、うん、で翌年が私の地元の名古屋で、
0: はい、
1: で、前回が、まあご当地聖地といいますか
0: そうです、ね、
1: 新潟十日町市でね、
0: はい、
1: FM 十日町のあるところで、神話祭と、
0: うん、
1: でまたもう一回東京に戻ってきたって感じですね。
0: そうなります、
1: はい、はい、で今回ね4人の方なんですけれど、うん、まあ、それぞれ特徴のある方で、女性も1名入ってまして、
0: はい、
1: まあ、建築系、不動産系、試薬、医薬品系みたいな感じで、
0: うん、
1: まあ、それぞれのね、特徴的なランチェスターの話をね、聞けますんで、ぜひリスナーの方ね、当然どなたでも参加できますんで、で申し込みの方がランチェスター経営事務のポータルサイトでのバナーも出てますし、
0: ああそうですね、そちらでも大丈夫です、
1: うん、私の方の岡総一郎のブログの方でもバナーを貼ってありますんで、
0: はい、あとはそうですね、先ほども言ったミュージックバードさんの、ね、番組ページの方からもリンクがありますので、そちらからも行くことができます、申し込みページですね、はい、
1: はい、今年はねちょっと早めの募集をしておりまして、
0: うん、
1: はい、まだまだ先だなと思っててもですね、すぐ来てしまいますので、
0: そうなんです、
1: 早めに、はい、ぜひ申し込みを
0: よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあなんかね、もう8月16日でもうなんていうんですか、お盆も終わってみたいなところで、まだでも夏の暑い盛りの中で新春スペシャルイベントの告知ではあるんですが、
1: はい、そうですね、はい、
0: まあ、先を見てのやはり経営者は動きが大事だと思います、はい、
1: 先手必勝ですから、
0: はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それでは、備忘録は8月2日の先生のブログからピックアップいたしましょう。タイトルは先が見えないから不安にならない人ということで、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ね、普通ね、先が見えないから不安になるっていう言葉あるんですけど、
0: そうですね、
1: 先が見えないから不安にならない人もいるんですね。
0: 先が見えないから不安にならない、
1: ならない、そう、
0: 見えないからならない、
1: うん、これはですね、知らないことっていうのは不安にならない、知っちゃうと不安になるっていうのがあるんですよね。
0: あ、なるほど。
1: いや、知ってしまったからってね。で、まあ、知らないから不安にならないっていうのをですね、一般的には知らぬが仏なんていう言葉が、ね、言われるわけですよね。
0: 確かに、知らぬが仏、
1: はい、知らぬが仏だと、そう、知ってしまうよ、知ってしまったから不安になっちゃうというのとは逆の揶揄なんですけど、
0: あ、そういうことか、はい、
1: うん、で、やっぱり普通は先が見えるっていう人ほど危機感を持つ、見えないから持つ不安と見えるから持つ危機感ってあるんですよ。
0: はい、はい、
1: これね、ちょっと違って、不安っていうのはもう本当に漠然として見えないから怖さがあるんですよ、不安ってやつで、ところが危機感っていうのはある程度見えてるんですよ。
0: そうですね、
1: 危機を感じてるんですよ、
0: 経験のある人ですよね、やっぱりね。
1: そうです、その通りです。
0: うん、
1: うん、で、やっぱりね、市場の変化を注意深く見てるから、時代の流れが多少はね、今後どっちに流れるかっていうのは、まあ、ある程度は予測をして動いてる人たちですね。で、結局ね、未来って急に現れるものじゃなくて、過去の延長線上に出てくるもの、
0: はい、
1: と言われるんですね。
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: だから過去の延長線上から出てくるってことは、過去を学んでる人でもあるんですよ。まあね、この後ありますけど、孫子の兵法なんて過去に学んでるわけですね。
0: ああ、そうですよね。
1: で、今という現代に合わせた現象が現れてるだけだから、あ、こう来たか、みたいな感じね。で、それをですね、まあ僕、職業柄やっぱ経営コンサルですから、
0: はい、
1: まあね、多少はやっぱ見えなきゃいけない職業なんですよ。
0: いや、まあまあそうでしょうね、もちろん、
1: ね、今後どうなりますかって言ったら、はい、さあなんて言ってられないわけで。
0: そうですよね。
1: で、まあ多少のところはね、アドバイスできるんですけど、まあそういう時に今のうちにもう変えておいた方がいいですよとかね、このままで危ないですよとか、まあそんなこともたまに助言はするんですね。

0: はいはい、
1: でもね、あの、なんだろう、不安に感じてない人にはその言葉が届かないんですよ、
0: うん、分からん、
1: 不安に感じてないからそうで、この辺をね、じゃあ僕が常に横についてこうなりますよ、ああなりますよっていうわけにいかないわけですから、
0: はい、
1: あの、見えるようになってもらわなきゃいけないですある程度ね、
0: 自分で、
1: そう、自分で判断して、
0: うん
1: うん、あの、経営者に一番必要な能力っていろんな能力ありますけど、僕は先見性というのが非常に大きいと思うんですね。
0: ああ、先見性ですね、
1: 先を見る目ってやつです、う
0: ん、はいはい、
1: うん、これが見えるか見えないかです。当然先手が打てるか後手になるかの大きな違いがありますよね、
0: うん、もちろんそうですよね、
1: うん、
0: うん、
1: でね、その未来を正確に当てるなんて誰にもできないんですよ。
0: はい、
1: だけど兆しは見えるんですよ、多少の、
0: うんうん、
1: あ、なんか市場が動き出したなとかね、
0: うん、
1: こっちの方向に行きそうなのかなっていうね。でもそれってその時点で会社の方向性を決めなきゃいけない時ってあるんですよ。
0: はい、
1: うん、でこれね、やっぱ5年10年経ったら偉い差になるんですよね、
0: うん、
1: そう、だから経営者は何だろう、不安もまず感じなきゃいけないし、まず、はい、危機感を持たなければいけない。
0: 危機感ですね。
1: 危機感ですよ、
0: うん、
1: 危機感というのはある程度先を見てるから危機を感じるわけですよね、
0: うん、はい、
1: うん、だからこれ見えないものがちょっと見えるぐらいのところまで行かなきゃいけない、
0: うん、
1: そう、これはね、あの、
0: うん、
1: そうなるために勉強してるようなもんなんですよね。
0: あ、
1: そうそうそう、
0: 勉強って何のためかっていうと、もうほとんどがそれを感じるため、分かるため、
1: 分かるため、
0: うん、
1: そう、過去を勉強して、
0: うん、
1: 今を勉強して、でどこまで先が見えるかっていう、だからいかに一歩とは言わないけど、うん、半歩先にいることによって時代の動きを最初に捉える人になるじゃないですか、
0: うん、
1: 人よりね、半歩ぐらいは先、
0: はい、
1: そうするとこれが要は先手を打てるってことになるんですよ。
0: だからその先手を打てることがやっぱりまずは相当なんていうんですかね、有利メリットがあるっていうこと。
1: そうです、
0: そこが、そこ自体も感じてないと、そもそも先を見ようというふうなことを思わない人も、
1: そうそうそう、あの、先なんか分かるわけがないってこう終わっちゃうんですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: いや、でも先生、そういう人も先生に教えを請う場合もあると思うんですよ。
1: もちろん、はいはい、
0: そういう方にはどう言ったらいいんですか。そう、
1: まずね、あの、うん、そう言って言われる方の特徴は、
0: はい、
1: 戦略的要素が経営の中にほぼないんですね。
0: ああ、そういうことになりますよね。
1: 要は目先の手法とかテクニックとか、
0: うん、
1: 現実をずっと追っかけてるんで、
0: はい、
1: あの、ちょっと止まって自分のポジションを考えてみましょうっていうことは言います。
0: うんうん、なるほど、
1: う
0: ん、
1: どういう立ち位置にいますかっていう、
0: うん
1: うん、そうすると立ち位置が定まってないですよ、大体。
0: うん、
1: まあランチェスターで言ったらどこでも誰でも何でも売りますみたいになっちゃってて、
0: ああ、やっぱそういうことか、
1: ね、表面的なテクニックを追っかけてる、
0: うん、
1: だったら契約できるかみたいなところに重きを置いてしまうんですね。
0: はい、だからそもそも戦術系、戦術要素が相当強いってことですよね。
1: 強いです、
0: うん、
1: でそれでもね、売り上げって、あの、1億2億3億10億とかっていっちゃうんですよ。
0: うん、
1: うん、いっちゃうんだけど、常にギリギリの経営してるんですよ。
0: あ
1: 余裕が全くない。
0: なんか苦しそうですよね、結構。
1: 苦しそう、
0: ね、成績良くても苦しそうな感じはありますよね。
1: 苦しそうなんですよ、
0: うん、
1: あの、要は目先を渡り歩いてきてここまで来たけどもうちょっと限界ですみたいなことはよく起こるんですよ。
0: なるほど。
1: というか必ず起こります。
0: うん、どこかで来るってことですよね。
1: そう、
0: うん、
1: 戦術系の限界値ってのはやっぱり業績的なところでも来ますね、
0: うん、
1: 売上でも。
0: なるほど。そういう方は、まあ、だからまずは先を見ることの優位性といいますかね、メリットっていうのをしっかりと感じてっていうところになりますよね。
1: そうなんです。だから立ち止まってポジションをちょっと確認しましょうと、
0: うん、
1: でほぼポジションが定まってないですね、
0: うん、
1: でもポジションを定めるってことは先見性がないと定められないんですよ、
0: うん、
1: だってポジションを決めて待つわけですから今度はね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: そう、これが要は ソフトバンクの孫さんが言った言葉で、あの時代は追ってはならない、
0: うん、
1: 読んで仕掛けて待たねばならないって言ったんですよ、
0: うん
1: うん、
0: 時代を待つってすごいですね。
1: そう、時代をその追ってはいけない、要は見えてからやるのは追っかけてるわけですじゃないですか、
0: うんうん
1: ね、だけどそうじゃないと、読んで仕掛けて待たねばならないってことは先にポジションを置かなきゃいけないってことですね。
0: しかも仕掛けてるっていうことは自分に優位な方向になるように
1: に、
0: やっぱりちょっと何かをね、ちょっと置きしなりなんなりをして自分のところに流れが来るように
1: 来るようにしておく
0: って、うん、そうです、そういうことですよ ね。
1: ここはまだ水が流れてないけどここに来るであろうってことで、要はそういう堰を作るとかね、みたいな。で水が流れてきたら、おこっちに来た、よし来た来た来たっていう話ですよね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これはだから相当高度だとは当然思いますけれども、
1: うん、これね、先見性がなかったらそんなことはできないです
0: よ、うん
1: うん、
0: いやー、まあ、今日のお話、備忘録、先が見えないから不安にならない人とありますけど、なんかここまでいくと逆に不安になってるだけまだマシかなというふうに思ったりもしました。なんか
1: 不安になってるだけまだ可能性はあるってこと
0: ですそうですよ ね。
1: 次に来るのは危機感なんですよ。
0: そうですね。
1: ね、ちょっと見えたら今度は不安じゃない、危機になるんですよ。あ、これが来るから備えなきゃ、これがって分かるわけですね。
0: そういうことですよね、
1: うん、
0: だから不安がない経営者なんて、なんか思えばそんなあんまりいないような気もしてですね。
1: あんまりいないっていうか、あの途中でいなくなっちゃうみたいなことがありますけどね
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから不安にもならないっていうのはちょっと逆にそこに危機感を持たなきゃいけないような気もしますよね。
1: そうそうそう、
0: 今日の話考えると、まあね、
1: 自分が不安がないことに危機感を持つみたいな
0: そうですね
1: こういうことですね、はい、
0: いやーなんかいろいろそうですね、
1: 先を読んだものが一番実は苦労をするっていうのはあります。
0: うん、ね、よく先生がおっしゃいますけど、知ってしまったがゆえにっていうところもね、
1: そうですそうです、
0: 当然あるんでしょうけどもっていうことですよね。
1: そう、それが経営です。
0: それが経営ね、まあぜひそこまでいけるようにね、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、頑張って
0: 大変だと思いますけど、はい、頑張っていきましょう。はい、先生ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。さあ、先週でですね、とりあえずまあ一回またごめんなさい、何週目か忘れちゃいましたけども、
1: 何週目
0: 何週目だったかな、
1: これね、
0: はい、
1: ちょっと調べてみますね。
0: すいません、はい、
2: 4週目です。
0: 4週目が、
1: はい、4週目です。
0: はい、もう終わりました。後書き解説ですね、こちらの方も含めまして、先生の方からまあ説明の方していただいたような形になりますけれども、はい、うん、今週からまた改めてというところですか、先生。
1: そうです、
0: うん、
1: そうですね、今週からまたね、冒頭に戻るんですけれど、まずね、これ森谷浩さんという孫子の兵法という書籍を課題図書としてね、
0: そうですね、
1: 使わせていただいているんですけど、
0: はい、
1: そこに要は前書きってやつがありますね、よく本には、
0: うん、
1: 前書き、
0: うん、はい、
1: まあそこのねところをちょっと今日は選んでお話をしてみたいと思うんですけど、
0: うん、
1: そもそも孫子って何っていう話、
0: そもそもなんだと、
1: うん、そうです。これはですね、今から2500年前の中国の春秋時代、
0: はい、
1: 要はよく言われる三国志なんてあった時代、
0: うん、
1: うん、よりまだ前、
0: まだ前、

0: ですよね。
1: まだ前くらいですね。まだ前。
0: うん。
1: あの、三国志って今から1700年前ですから。
0: ああ。
1: はい。だから、孫子はそのよりまだ、
0: なんか
1: 800年ぐらい。
0: ね。
1: 昔なんですよ。
0: なんか孫子の話の2500年ぐらい前とか聞いてると、なんか三国志がだいぶ新しく聞こえちゃいましたけれども、
1: そうだから800年前ってどうって言ったら、だって今ざっくり言うと400年前にあの関ヶ原の合戦があったっていう話ですから。
0: あ、そうですね。
1: そのぐらいもっと後ろですよね。
0: 大昔、
1: 大昔
0: ですね。
1: そう、うん、でその時にあの孫武というね、まあその時は、うん、まあ一将軍だったと思います、
0: はい、
1: まだ軍師という概念が多分なかったと思いますけど、あのこれですね、要は後からの解釈だと思いますけど、当時は戦争の指南書だったね、当然ですよね、
0: はい、
1: 戦いに使う時の指南書、
0: うん、
1: で今は勝つための原理を体系化したものみたいな感じですね。うん、であの基本的な思想っていうのは、戦わずして勝つ、もうこれが絶対ですね。
0: 戦わずして勝つ、
1: 要は戦略とは戦いを略すことであるという言葉にね、はい、まあ、通じるんですけど、もしまあ戦うんだったらね、
0: うん、
1: 力任せに戦うなって常に出てくる。
0: ああ、そうですね。
1: ね、
0: う
1: ん、で事前に情報収集、状況分析とかね、
0: はい
1: はい、で、いかに有利な状況で、ある意味勝つことが、前提の環境を作れみたいなことはもう基本的に、
0: そうですね、
1: うん、
0: いや、そうなんです。一番最初はもう私もこれを初めて見る前は、見る、先生からお話を聞く前は、弱いやつでも勝てる何か戦術的な、はいはい、なんだろうな、マニュアルとか戦い方がいっぱい書かれてるのかなってちょっと、
1: そうそうそう、
0: 勝手に思ってましたけど、全く違うというか逆、真逆の印象です、
1: ね、真逆なんですよ、
0: うんうん
1: うん、まさにね、この先ほどのあの備忘録じゃないですけど、ここにも先見性が求められますよね。
0: ああ、そうですね。
1: だって戦わずして勝つってことは、要はどうなるかっていうことはある程度予測して動いてるから、
0: うん、
1: 戦が始まってももう始まった時点でうちの勝ちは決まってるんだみたいなね。
0: そうですね。
1: こんなような勝ち方でじゃないですか。
0: おっしゃるとおりです。だからもうなんか喧嘩で勝ちたいとかそういうふうなことだけしか思ってない人は、この孫子の兵法を見ても、
1: うん、
0: あ、こんなん使えねえわって終わっちゃうような気がします。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: 腕っぷしが活かせないとかね、そうなん
0: ですよ、
1: ね、
0: そうそうそう、こうじゃねえんだよなみたいな感じで終わっちゃいそうですけど、うん、そうなんですよね。孫子の兵法はそういうお話ではないですよね。
1: そうだから今はですね、もう政治とか経済とかね、スポーツにおいても、うん、競争が存在する分野っていうのは応用されていくわけですね。
0: はい。
1: で要は競争が働く分野ってことは、競争で勝つことが目的で、うん、いかに効率よく損害なく勝てるかみたいな、うん、まあ、こういうのをみんなそれに置き換えて考えていくってことですね。
0: そうですね。
1: うん。うん、
0: だからまあ世の中にいろんな失敗のお話が溢れてますけど、
1: はい、
0: この孫子を読むとですね、あ、これに当てはまる、あれに当てはまるとかが結構いっぱいあってですね、
1: あるあるある、
0: あ、これはなんとか編のこのことを言ってんだなとか、なんか結構思うことはいっぱいありますよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: でただね、これ重要なところは、理解する上で重要なところっていうのは、要は一個一個のことを暗記するということではないんですよね。
0: あ、なるほど。
1: そうそう、暗記するってことじゃなくて、うん、全13編に共通して流れているあの基本的な思想を理解する、
0: うん、
1: 要は13編全部で一つなんだよっていうね。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: 13編全部で一つ、
1: 一つなんですね、
0: うん、
1: だから各編が独立した知識ではなくって、一つが体系だってできてるってことを理解するっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: まさにね、あの前々回ね、洋館編で、
0: はい、
1: 要は情報が大事であるって言ってるのに、なんで13編の一番最後に来るんだっていう話
0: そうでしたね
1: そうそう、
0: うん、
1: 要はあれも洋館編の情報が大事だっていうやつが頭にポーンと出てきても、うん、何の情報を取ればいいかわからないになっちゃうから、まず12編をしっかり学んで、情報が大事だよって言ったら、あ、 この情報を取りに行けばいいんだってことが体系的に分

0: きますよね、気持ち、あの知識的に言うと、はい、
1: うん、だから勝ち方の本書籍ではない、
0: うんうん、
1: あの負けないための原理を体系化したものみたいな感じだね。
0: そうですね、
1: ね、要は勝つ前にいかに負けないか、これですよね、常に孫子は。
0: そうですね、
1: まさにこのラジオのタイトルなんですけどね。
0: あ、そうですね、絶対負けない社長の法則ですから。そう、
1: まずあの絶対儲かる社長の法則じゃないわけですよ。
0: あ、そうです、そうです。このタイトルだからそうなんですよ、皆さん、あの絶対そうは しないようにしようと思っていたので、あの、まあ、先生ともちろん相談しながらこのタイトルをつけたわけですけれども、うん、負けない社長の法則ですからね。
1: これは孫子から来てるものですね。
0: うん、そうですよね。
1: そう、勝つことも大事、勝つことじゃないんですよ。まず負けないことです。
0: うん、
1: そしたらいずれ勝つに変わりますからね。
0: そうですよね。
1: うん。
0: うん、はい、ということでございます。またね、改めて興味を持っていただければ非常に嬉しいなと思っているところですが、何度もですね、来週はいよいよと言いながら。いよいよ本当に来週からはまた死刑編に行きたいと思います。はい、
1: 13編の一つ目の一番最初ってやつで。
0: そうですね。
1: うん、
0: まあ、なので一丁目一番地のある意味一番
1: 重要な。
0: 重要で言いたいところが出てくるんだと思いますので、はい、ぜひ、うん、はい、ぜひ改めて来週からまた孫子ということで始めますので、先生と一緒に学んでいきましょう。
1: はい、
0: 先生、また来週からもよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年8月のヒットシングルから、瞳、by myself。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは今週からいよいよ応用編に入りたいと思います。先生、今週はどんな話でしょうか？
1: はい、テキストの4で、ここからはですね、三大戦略の一つ、地域戦略ということになります。
0: もう何度もいろんなところでお話ありますけれども、この三大戦略のは当然非常に大事なんですが、中でも地域戦略っていうところですよね。はい、
1: そうです、そうです。先ほどね、孫子の中でもありましたけど、備忘録か、
0: はい、
1: ポジション、
0: ね、
1: ポジションがしっかりしてないとやっぱり何をやってもうまくいかないよっていうね、
0: はい、
1: まさにこの三大戦略っていうのはポジション、
0: あ、
1: 要は地域、客層、商品で、どこで誰に何を売るのかというところで、一番重要なのがこの地域ということで。
0: 地域ですね。
1: うん。
0: 先生のお話の中でですね、なかなかこの地域を重要視してるのって、意外と世界的に見ると日本ぐらいしかあんまないみたいなお話がね、たまに聞いたりするんですけれども。
1: そうなんですよ。
0: うん。
1: うん。うん、というのは、もともとランチェスター法則っていうのはアメリカから入ってきたもので、
0: はい、
1: でそれを要は田岡信夫さんという方が昭和30年代に経営論に要は変換していったんですね。
0: 置き換えたような形で。
1: 置き換えていった。だから、アメリカには経営、ランチェスター経営戦略っていうのはなかった。
0: ああ、そういうことか。
1: なかった。だけど、法則性と物理法則の応用型だから、ないとか知らないとか関係なく、物理的法則はかかるはずなんですね。
0: ところが法則ですからね。
1: そう、
0: うん、
1: でもアメリカの場合は国土が広いもんですから、
0: うん、
1: 領地争いってあんまりビジネスで起こらないんですよ。
0: ああ、そういうことか。まあちょっとね、日本とは比べ物にならないぐらい確かに広いですもんね。
1: そう、日本の場合は平地が 33% しかなく、それをずっと日本の歴史の中では領地争いしてきて、
0: はい、
1: 今では同じくシェアの争いをしているわけですね。
0: はい、
1: この地域ナンバーワンが我が社であるみたいな、だから余計にその地域戦略っていうのが重要視されてきた。でもアメリカでも実は理屈は僕は同じだと思って、地域戦略しっかりやればですね、全然いけるとは思うんですけど。
0: いや、アメリカだって絶対通用するでしょ。そこはだって、そこは共通してると思いますけどね、きっとね。
1: そう。
0: うん、
1: でね、これ、以前の番組でもね、ちょっとお話したのは、セブンイレブンの、亡くなったね、鈴木会長さん。
0: はい、
1: が、セブンイレブンってもともと外資のノウハウを日本に入れたんですよね。鈴木さんのところがね。で、その時に、アメリカの方からは、一斉に店舗展開をしろっていうようなノウハウだったんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: でも鈴木さんはいや地域で一番になるまでは出店はしないと。
0: ああ。
1: で、周りの役員から散々言われたらしいんですけど。
0: ああ、はい。
1: で、もう数年前に引退された時に新聞のインタビューの中では、あの時地域戦略を踏ん張ってやってきたのが良かったって言ったんですよ、結果的に。
0: もししてなかったら今のセブンイレブンはなかったかもしれないですね。
1: コンビニの形態は作れなかったとは思います。要は圧倒的なシェア率を誇ったのは地域戦略をしっかりやったから。いや、もう一斉に店舗バーッとばらまいたっていうことは他のコンビニとは違った動きをしたんですね。それ要が地域戦略です。
0: なるほど。
1: うん。
0: そんな地域戦略でご

0: ございますが、なんで地域戦略がそもそも重要なんですかね、先生。
1: 結局地域戦略っていうのはどこを焦点とするかっていうね、
0: はい、
1: でそれとまずどこに拠点を置くかってやつですよね。当然ながら
0: 焦点と拠点を置く上での、まあ、非常に重要なポイント
1: ってことです。重要なとこ、うん、要は拠点を置いたイコールそこが焦点になっちゃうじゃないですか、
0: うん、そうですよね基本的にはそうですよ ね、うん、
1: そうなりますよね、うん、だからどこに拠点を置くかによって業績がですねもうかなり影響を与えてしまうわけですね。だからこれはですね、出店するとかいうときにやっぱり調査ってするじゃないですか、
0: はい、
1: で調査をする上で一番影響が出るところというのがやっぱり地域戦略の中でいうと地形に当たるんですね。
0: 地域戦略の中でも地形が一番重要と言っていいのかもしれないですね、
1: うん、だから日本の場合は、大体多く、まあ、島国ですからね、海岸沿いの町っていうのは前が海でちょっと平地があってすぐ山がある、
0: うん、そうですね、
1: ね、もしくは内陸に行ったら盆地みたいな、
0: はいはい、
1: というとこなんですよ、
0: うん、
1: まあ、どっちかなんですよ大体ね、
0: うん、
1: で多くは海沿いに面してますから、でそうすると海があって平地があって山でどん詰まると、
0: うん、
1: でそこに川が流れてきたりとか、
0: うん、
1: 鉄道が走っていたりとか、
0: あ、そうです
1: ね、当然ながら川が流れていったら橋が作られるとかね。
0: そうですね。
1: これによって人の流れがどっかで分断される、うん、どっかに集まる、
0: はい、
1: うん、どっかにしか向かわないとかね、
0: あ、
1: 町の中心の方向に流れてくるとか。
0: そうか、流れが決まってくるわけですね。
1: 決まってきますよね、
0: うん
1: うん、だからもう当然ながらこの山の向こうの町からは人はやってこないとかね、
0: うんうんうん、
1: 行くこともないとかね、
0: うん、そうですね、
1: うん、でそういうところで言ったらどこに拠点を置いたら最も勝てるか、
0: うん、
1: ただこのどこで勝てるかも自分たちの経営資源、まあ国力ですね、
0: はいはいはいはい、
1: 人物金、
0: うん、
1: によってこれも場所が変わるというね、
0: うん、いいところに置けばいいっていうわけでもないっていう言い方がいいのかわかんないけど、でもそういうことですよね。
1: そう、いいところっていうのは一般的には人がたくさんいるところとかね、
0: うん、そうそう、
1: 人が集まってくるところが一応まあいいところと言われやすいんですけど、
0: うん、
1: でもそこにはいっぱい同業者も入ってくる、
0: みんながいいとこだって思ってるわけですからね、
1: 強い相手もいっぱい入ってくる、
0: うん、
1: じゃあみんなが儲かるか勝てるかって言ったらそんなことは全くないわけで、
0: うん、
1: まあ28のパレートが働くっていうね。
0: ね、全然結果的にそうなるといいところでも何でもない、
1: 何でもない厳しいところっていうことになっちゃうんですね。
0: そういうことですよね、
1: うん、
0: うん、
1: だったら自分たちの経営資源でね、うん、勝てるところに拠点を置くっていうところからスタートしなければ、はい、
0: うん、
1: だからまさにどうやったら勝てる場所かじゃなくてどうやったら負けない場所かってことなんですよ、
0: うん、
1: こっからスタートですよね。
0: いいところというよりは負けないところをどうやって見つけてそこに拠点を置くかってことですね。
1: そういうことです、そういうことです。いや、街中に近づけば近づくほど、市場は大きくなるんだけどそれ以上に競争がどんどん厳しくなってくる、
0: うん、
1: で、すでに強い相手がいるみたいなね。
0: そうですね、
1: うん、
0: かといって外れりゃいいってもんでもないわけですもんね。
1: そうで、外れていくと今度はお客の数は減っていく、
0: うん、
1: だけどライバルの数がもっと減っていくんだろ
0: う
1: ですね、
0: うんうんうんうん、
1: で大手はほぼ来なくなるとかね、
0: はい、
1: でどのあたりでポジ位置的ポジションを取るか、
0: うん、
1: 完全に山の麓ぐらいに行っちゃうとさすがにこれはちょっと量が足らないと、マーケットがないと
0: なさすぎるっていうこともあります
1: ね。なさすぎるってことになりますかね、うん
0: うん、まあライバルだって勝てるんだったら別にライバルだって いたっていいですしね。
1: そう、
0: うん、
1: 自分が勝てるライバルがいるところまでどこまで真ん中中心から離れていくかみたいな
0: こと
1: ね。
0: そういうことですよね。自分、そうか、自分が勝てる
1: 勝てるところまで中心から離れていく、
0: うん、
1: で本当にもう何もない一人で無名でお金も全くありませんって言ったら本当端っこから行かなきゃいけなくなる
0: まあでもそうなりますよね、勝たなきゃいけないんだから。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、その際にやはり考えなきゃいけないのが改めて地形だというところですよね。
1: そう、うん、だから今言ったね、どんどんどんどん遠くに行ったらどん詰まりだよっていう、
0: うん、
1: ところがそういう

0: いうところでよくあるじゃないですか。おしゃれなカフェを作りましたって言うと、周りにない。
1: まあ、そうですね。
0: 我が村ではカフェは1個しかないとかね、そういうところで。
1: うん、
0: でちょっとこじゃれてると人がわーっと来ちゃうとかね、あるじゃないですか。
1: そうですね。
0: まあ、あの現象。だから、あれ街のど真ん中でやったら、全然普通じゃんってなっちゃう話じゃないですか。
1: うん。そう、だからやっぱり絶妙なポジショニングですよね。そう。その際に、
0: ね、あんまり山の中入ってっちゃったら本当になお客いなくなっちゃったらなりますから。
1: ポツンと一軒家でもしょうがないわけですんでね。ここら辺が難しいところなんでと思いますけれども。はい。ということでですね、今日は、地域戦略の中から地形で分ける。しつこいようですけども、はい、とにかくこの地形で分けてポジショニングするところがまずは一番大事ってことですね。
0: ここが一番大事ですね。
1: うん。
0: もうこれでほぼほぼ業績の大半は決まると言ってもいいぐらい。
1: いいぐらいだと。
0: ぐらい重要ですね。はい。
1: ということでございますので、はい。しっかりと、ここを意識していただきながら、また来週お聞きいただきたいと思います。先生、ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は地熱を知るべし。
0: 負けない社長は地熱を知るべしということでございますが、今日からですね、いよいよ応用編、そして地域戦略に入りますが、その1回目、地形で分けるというお話の中から、はい、地熱を知るべし、こちらは、
1: はい、これね、地熱っていう言葉は一般的にはまあ、地球のエネルギーをどう生かそうかっていうね、自然エネルギーをというカテゴリー、ジャンルでよく使われるのが地熱ですね、
0: はいはい、
1: だけどビジネスにおいてもたまに使われる言葉なんですよ、何かというと例えば大きな店舗、はい、ショッピングモール、大きなものをどこに建てるかなんてね、これ場所によってはもう社運がかかっちゃうわけですよ。
0: そうですね。
1: で当然調査しますよね、
0: で
1: 調査して当然現地も視察するっていうところがあって、そう、以前ですね、ある大きな百貨店のね、創業社長さんがどこに出店するかっていう最終決断はその方が決めるというのがね、 あったわけですよ、でその方がですね、ここに地熱を感じるなんて言葉を言ったりするんですね。
0: 現地視察をして
1: して、ここに地熱を感じる、何かというと、ここには人を引きつけるエネルギーがあるとかね、そういう意味なんで、ここに立てたら要は引きつける力を持ってる、
0: だと、
1: 地熱があるみたいなね、そんな言い方です。
0: 当然理論的にいろいろね、調査をして分析をして、ここはいいっていうところで、きっとね、社員の皆さんが提案するんでしょうけど、最終的にはその地熱がやっぱりあるかどうかっていう、なんていうんですかね、まあここはなかなか論理的には言えないところなのかもしれませんけども、
1: 感覚経験値みたいなところでしょうね、多分ね、
0: そういったエネルギー、熱を感じるかどうか、磁場の力を感じるかどうかっていうのが非常に大事ってことですよね。
1: そうなんですよ、でこれを要はロジックでいかにそういうものを突き詰めるかっていうのが、アンチェスター戦略の地域戦略なんですよね。だから今回1回目はね、地域戦略の中の地形でしたけど、次回は競合とかね、人口の引力とか、どの人の流れをどう見るかとかね、ライバルとの関係性の位置関係とかね、そういうところで、ここは地熱を感じる場所だみたいなね。
0: そうですよね。
1: そう、これを見つけ出すために学んでいくっていうところですね。
0: 逆もあるんだと思います。やっぱりなんか分析していろいろ調べて、結果そこは地熱があるってこともあるでしょうし。
1: あります、あります、
0: 地熱を感じてあれと思って調べてみると、やっぱり結果この、ランチェスターで学んだことも同じだなっていう。
1: あります、
0: その通りだなっていうこともありますよね、きっとね。
1: あります、あります、あります。
0: ってことは逆もあるんですよね、先生。全く地熱がないっていうところ。
1: 地熱がないっていうのはありますね。
0: それもやっぱり、
1: ね、調べてみたら、そらそうだよね、みたいな、
0: あるんですよ。やっぱそうなんですね、
1: で、そこに間違えて出店しちゃったなんてのはあります。
0: これもやっぱりあるってことです
1: よね。相談に来られて、うちすごく集客悪いんですけどって言われて、どこに店舗があるんですかって聞いたら、さすがにここきついですねっていう。中には、移転した方がいいですよって言ったことあります。
0: それぐらいってことですよね。
1: そう、移転した方がいいですよって言ってて、つい最近の話ですよ。5、6年前にそういうのがあって、で人から聞いたんですけど、倒産してしまいました、なんかもあったんですよ。
0: なるほど。
1: だからどんだけ頑張ってもここはさすがにねっていう場所はあります。
0: なるほど、
1: い
0: くら客層や商品が良くてもきっとそれで場所が悪ければもう
1: 場所が悪い、
0: どうしようもないっていうところなんですね。
1: どうしようもないんですよ。そう、だから移転をするっていうのも経営戦略ですからね。
0: はい、
1: ポジション変えるわけですから、
0: ということですね。はい、ぜひ来週以降もですね、聞いていただきながら、ぜひ、地域戦略、学んでいっていただきたいと思います。 ということで、じゃあ今週改めてですけれども、この後全国放送でお聞きの方、アフタートークルームございますので、7時からですね、1時間程度皆さんと一緒にまた分かんないことですとかね、いろんなお話を先生としていただきたいと思いますので、はい、はい、番組 Facebook ページあるいはランチェスター経営ジムのポータルサイトからリンクがありますので、そちらから入っていただきたいと思います。そして先生のリアルプレセミナーも続いておりますので、こちらも先生来ていただきたいですね。
1: はい、そうですね。8月の24日名古屋の伏見というところで15時から、
0: はい、
1: プレセミナー開催します。リアルでね、
0: うんうん、
1: で、その後は懇親会ということで、まさにリアルというところで、
0: うん、
1: 結構ね申し込みいただいてまして、
0: はい、
1: ありがたいことにですね、当初 の、 設定した場所の枠ちょっと超えましてですね、
0: あ、そうなんですか、
1: 場所を広げるってことになったんですけど、まだまだね申し込み、それだったらいけますんでね、
0: ぜひだからじゃあ16日、まあ、ちょっとねこれ番組タイムラグありますけど大丈夫そうですかね。
1: あ、大丈夫です、大丈夫です、
0: うん、
1: はい、
0: おそらく大丈夫だと思います。
1: はい、
0: はい、ぜひそちら、こちら申し込みも、ランチェスター経営ジムのホームページですかね。そ
1: う、ランチェスター経営ジムのところから申し込みフォームがありますんで、ぜひですね、もう、主婦学生どなたでも結構です。もうリスナーさんであれば大歓迎ですんで、
0: 経営者に限りませんのでね、
1: そうです、ご参加いただければと思いますね。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そして番組冒頭でもお伝えいたしましたが、絶対腐敗の神話祭2027開催決定でございます。申し込みの受付始まっておりますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。ということで、じゃあこの後改めてアフタートークルームです。そちらもよろしくお願いいたします。はい、先生、それでは今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は地熱を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

8月16日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今日も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日はお盆休みも最終日ですかね。いや今日車でねスタジオまで来たんですけど、道路空いてましたね。もう今日は最後だからちょっとお家でゆっくりしようっていう方が多いのかななんて推測しながら運転してきましたけども、まあ、皆さんはこの1週間どんな風に過ごされましたでしょうか。今週はね、週の半ばには東京でもかなりの雨が降りましたけれども、千葉で大雨の被害がありまして、まあ、今も去年引き続き復旧作業をされているという方も多いんじゃないかと思います。本当に心からお見舞い申し上げます。いやーね、線状降水帯っていうのは本当にどこでできるかっていうの突発的だし、急にその水位がね上がったりとか、普通のこう道路だと思っていたところが気づいたらちょっとね低い土地に当たっていて、でそこに急に水が溜まっちゃったりとかっていうこともありますから、本当にくれぐれも自分たちの住んでいる場所がどういう地形なのかっていうのを把握しとかなきゃいけないんだなっていうふうにも感じましたね。あとは熊本地震からは間もなく3週間ほどになりますかね。この1週間も本当連日暑い日が続いたようですけれども、そんな中でも懸命な復旧作業が続いていて、ボランティアの方々のね活動っていうのも本格化したというニュースも拝見しましたけれども、今ね皆さんどんな風に過ごされます、過ごしていらっしゃいますでしょうか。本当にお盆休みとはいえども、ちょっといろんなところで心配事が起こった、そんなね続いている1週間だなというふうにも思いましたけれども、まあ、番組の方はいつものようにね、心が少しでも軽くなるような、笑顔になるような、ね、そんないつも通りの番組をお送りしていきたいなと思っておりますので、どうぞお付き合いください。さあ

様なんですけれども、やらなくなった仕草や習慣ということで、いや番組始まる前から皆さんからいろいろ届いてて、あそんなのもあった、やったよねこういうことっていうのいっぱい届いてます。皆さんもね、思いついたらメールで送ってください。初メッセージも大歓迎ですからね。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしておりますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしています。これまでお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。ではおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日が54歳の誕生日迎えたという西田ひかるさんのナンバーからスタートしましょう。お送りするのはご自身が作詞を手掛けました2000年のシングルです。西田ひかるで空色。

この時間のニュースと天気予報をお伝えします。千葉県の豪雨でいすみ野市に住む70代の男性の死亡が新たに確認され、共同通信の集計で死者は関連調査中を含め9人となりました。このほか男性1人が行方不明となっています。住宅の浸水被害は1087棟に上り、冠水した道路で動けなくなって放置された車は1200台以上とみられます。終戦の日の昨日、高市総理大臣は東京の靖国神社への参拝を見送りました。一方、自民党の総裁として私費で玉串料を納めるとともに、全国戦没者追悼式が行われた日本武道館の駐車場で近接する靖国神社の方角を向いて2杯2拍手1杯を行いました。茂木外務大臣が今月下旬から来月上旬にかけ、トルクメニスタンとスロバキア、オーストリア、それにモンゴルを歴訪する方向で調整していることが分かりました。経済協力やエネルギー安全保障、それに地域情勢をめぐり議論する見通しです。また影響力を拡大する中国をにらみ、各国との関係強化も図る考えです。熊本県の PR キャラクターくまモンの活動が今日から再開します。くまモンは地震が発生した先月28日以降、活動を休止していました。当面は被災地の避難所などを訪問して被災者に寄り添う活動を優先するということで、木村隆知事は被災者の方々が一歩踏み出す後押しとなってほしいと話しています。代わってスポーツです。バスケットボール男子の国際強化試合は昨日、東京有明アリーナで行われ、世界ランキング22位の日本は57位の韓国に88対68で快勝しました。一昨年のパリオリンピック以来2年ぶりの代表戦出場となったアメリカのプロバスケットボール NBA のクリッパーズに所属する八村がチーム最多の22得点で攻撃を牽引しました。試合後、八村はアグレッシブにプレーで引っ張っていこうと思ったと話しました。日本は今月末ワールドカップアジア二次予選に臨み、27日にはアウェーでサウジアラビアと、31日にはホームでカタールと対戦します。2028年ロサンゼルスオリンピックの予選を兼ねた新体操の世界選手権第4日は15日、ドイツのフランクフルトで団体総合が行われ、昨年優勝の日本が2位に入り、3位までのオリンピック出場枠を手にしました。全競技を通じて日本勢で第1号、2021年東京オリンピック以来2大会ぶりの出場となります。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に4対3でサヨナラ勝ちし、3位タイに浮上しました。ヤクルトは3対3の9回、岩田のタイムリー内野安打で決勝点を奪いました。中日は巨人に11対2で大勝し、連敗を3で止めました。広島は阪神に5対2で勝ちました。パリーグは楽天がソフトバンクに6対4で勝ち、8カードぶりに勝ち越しました。ソフトバンクはおよそ3ヶ月ぶりの3連敗です。日本ハムはオリックスに12対4で勝ち、オリックス戦の勝ち越しを決めました。日本ハムの先発加藤貴之は自己最

最多でリーグ単独トップの11勝目です。ロッテは西武に5対1で勝ちました。サッカー J1 は昨日9試合が行われ、鹿島アントラーズが名古屋グランパスに2対1で競り勝ちました。アントラーズは終了間際に関川が勝ち越しゴールを決め、開幕2連勝としました。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を4対0で下し、サンフレッチェ広島も浦和レッズに4対1で勝ち、共に大勝で2勝目を挙げました。アビスパ福岡はセレッソ大阪に3対0で快勝して、今シーズン初勝利となりました。ファジアーノ岡山は V ファーレン長崎に、横浜 F マリノスは清水エスパルスにそれぞれ1対0で勝ちました。100年構想リーグで優勝したヴィッセル神戸は終盤に追いつき、 FC 東京と2対2で引き分けました。水戸ホーリーホックとガンバ大阪は1対1で、川崎フロンターレと京都サンガは2対2でそれぞれ引き分けています。おしまいに天気予報です。今日は高気圧の勢力が弱く、本州付近に湿った空気が流れ込むでしょう。沖縄は晴れて夏空が広がる見込みです。九州、中国、四国、近畿は曇りや雨で、太平洋側は局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。東海と北陸は晴れ間がありますが、午後は山沿いで激しい雨や雷雨となるでしょう。関東甲信は雲が広がり、ところどころで雨が降りそうです。東北と北海道は晴れるでしょう。最高気温は西日本と東日本は平年並みか低いでしょう。一方、北日本は平年よりも高いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

りしたのは今日8月16日が命日のエルビス・プレスリー、没後49年になるんですね。1961年2週連続ナンバーワンのヒットを記録しました。エルビス・プレスリーでグッドラック・チャームでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。では皆さんから届いているメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマ、やらなくなった仕草や習慣

FM 上越のさゆさんから。今日でお盆が終わりですね。私が幼い頃、実家ではお盆の14日と15日の朝、お盆様へぼた餅を備えていました。お盆様っていうんですね。これも地域性じゃないかな。どうですか、お盆様って言います？神奈川出身の親便は首を横に振ってます。静岡出身の私もね、初めて聞いたかも。面白いですね、こういうの。ね、地方というか地域によって言い方いろいろありますね。お盆様へぼた餅を備えていました。ぼた餅は祖父の大好物。握り拳くらいのビッグなぼた餅で、祖母と母でたくさん作っていました。しかし祖父母は亡くなり、いつの頃からかぼた餅をお供えするのは14日の1日だけとなったのです。ぼた餅の大きさは半分くらいになり、数は10個くらいになりました。母曰く、お父さんは全然食べないし、お盆様の分だけあればいいからねと。以前実家のご近所さんもぼた餅を手作りしていましたが、今ではお店で購入するお宅が多いとか。いずれ同居するであろう弟夫婦の代にはぼた餅を作らなくなるかもしれません。ちょっと寂しいですねといただきました。ぼた餅ね、うちもね、祖母が健在の頃はぼた餅も、それからお月見のお団子なんかも全部手作りでしたね。昼間からこう用意して、朝からやつかな、なんかあんこも自分で作ってましたから、おばあちゃんは朝から仕込んでたような気がするな。なんかね、もうそういうこう手間のかかることって、なかなかこういろいろと忙しい現代社会には馴染まなくなってきてるのかもしれない。お店で買った方が早いしっていうことなのかもしれないですけども、やっぱりちょっと寂しいですよね。それから、ラジオネーム七尾パープルおばちゃん。お盆休みだからでしょうか、お孫さんと富加博へ行ってきましたって。いいですね、疲れたけど。あの孫息子の嬉しそうな顔を見て、疲れも吹っ飛びましたって書いてくれています。そうでしょうね、きっとね。最近やらなくなった仕草、習慣、霊柩車を見たら親指を隠すこと。あ、やったね。あと眠れない時に羊を数えること。そして晴れてほしい前日にてるてる坊主を吊るすこと。子供の頃はやったな、てるてる坊主。ちなみにてるてる坊主はティッシュで作っていましたということで、うちもそうでしたよ。ティッシュでね、丸めて、で顔の部分にマジックで顔描いてね。あったあった。あと黒猫を見たら3歩下がるとかもなかったですか。こういうのも結構地方性が出るんですよね、地域性が。うちの地域はやってましたね。それからFM 島田のコリンライターさん。やらなくなった仕草、漫画おそ松くんに出てくる驚いた時の嫌味のシェーです。先日スーパー銭湯で久しぶりに読んだ漫画釣りバカ日誌で、浜ちゃんや佐々木さんがやっていました。と言っても実際は驚いた時にはなかなか出なくて、写真を撮る時のポーズとしてやっていました。残念ながらその当時の私の写真を探しましたが見当たりませんでした。今から50年以上前の話ですが、ということで。シェーはやりましたね、私の世代でもやりました。っていうか今でもちょっと思いついた時にたまに言っちゃったりしません？シェー言わないか。さあ、まだまだ皆さんからやらなくなった仕草、習慣お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

8月16日が誕生日の山根康弘さん、還暦を迎えられたそうです。お誕生日当日の今日は名古屋でライブを行うそうです。ファーストアルバムからお送りしました、山根康弘、夏の日の中でした。さあ、皆さんからのメッセージ、今日はね、

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマはやらなくなった仕草や習慣。ラジオネームタコスケサルゾーさんから、ドラマなどでよく見かけた記憶がある、電話の受話器のコードを指に巻きつける仕草。
1: あったー。もうコード自体が今やないからね。あの子なんだろう、ぐるぐるぐるって何巻きできるかなみたいな。私まあ中学生とか高校生ぐらいの頃って友達とよく長電話してたんですよね。でこう電話しながら巻きつけてどこまでいけるかなってギューってすごい詰めて詰めてってやったら人差し指の血が死んじゃったことすごい焦った記憶がありますね。おーやばいやばいと。ありましたね、ぐるぐる。あと習慣で思い浮かぶのはバブル世代ということもあってか、接待ゴルフという習慣を見聞きしなくなった気がします。
0: ああ
1: るんでしょうけどね、私の周りはね割とまだ接待ゴルフっていう風に表現はしなくなったけど、お客さんとゴルフだからみたいなことはよく聞いたりしますけどね。あとタコスケサルゾーさんは7月28日についに還暦を迎えてしまいましたって、おめでとうございます。人生ネクストステージでございます。そして、新潟 FM 上越のポンコツトムキャットさん、おはようございます。娘が中学生くらいまでは朝おはようと挨拶して娘の頭をポンポンしていました。そんな娘と交わしていた朝の習慣も娘が高校生くらいから拒否られ、頭ポンポンの習慣消滅しました。たまには妻の頭をポンポンしてみようかな。いいんじゃないですか、奥さんね喜ぶかなどうかな、うん、思春期の娘というものはですね、父であれ母であれ誰であれこうなんか身体的接触っていうのはちょっと嫌だったりしますからね。拒否る気持ちはよくわかる。寂しいよねパパね。ラジオネームアークエンジェルさん、三重県四日市市からありがとうございます。初中見舞いのハガキ出さなくなりましたね。近年はカモメールの発売もなくなりました。メールや LINE 全盛の世の中ですからね。でもでも僕はまだまだ初中見舞いや残暑見舞いの手紙を書いていますよ。限られた方限定ですけどね、相手の顔を思い浮かべながら書いていますよと。 おー確かに初中

0: 中見舞いっておはがきっていうのがね少なくなりましたよね。私自身は書いてないな、初中見舞い。アクエンジェルさん素晴らしいですね。まだまだ大切な方にはちゃんと相手の顔を思い浮かべながら書いてるっていう。カモメールの発売がなくなったっていうことも知りませんでした。そして、こちらはラジオ七尾ののと侍さん。1年で16日の祝日があります。祝日ね、祝日、私の50年前にはどこの家庭でも祝日には日の丸の日章旗を家の前に掲げたものです。現在は数えるほどしか日の丸の旗見かけません。私は毎回日章旗を掲げてお祝いをしています。
1: 確かに最近見かけない。
0: うちの実家は一回もねやったことないんですけど、でも子供の頃はご近所さんでも日の丸掲げているお宅あった気がしますけど、最近見かけないですね。そういえば、さあまだまだ皆さんからやらなくなった仕草や習慣、メッセージお待ちしております。メールでおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。 And you can dance for inspiration.

こちらも今日がお誕生日のマドンナ、68歳のバースデーを迎えました。お送りしたのはマドンナでIntoTheGrooveでした。

さあ、この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは羊探偵団です。お盆休み最終日ということですので、連休の最後の日、ちょっとでもこうほのぼのーっとゆるーっと笑っていただきたいなと思ってセレクトした一本です。羊探偵団、これね割と最近公開になったばかりの作品で、今年の5月かなに公開になったばかりの映画なんですが、もうねAmazon プライムに上がっていましたのでいいかなと思って選んでみました。タイトル通り羊たちが探偵をするというね、もうそのまんまの映画なんですけれども、大好きなご主人様が亡くなってしまって、モフモフの羊たちが飼い主殺人事件の謎に挑むというね、異色ミステリーコメディーとなっております。そのご主人様を演じたのがヒュージャックマンなんですが、ヒュージャックマンといえば X-Men とかウルヴァリンとかね、あと本格的なミュージカル作品まで本当に役柄の幅が広い俳優さんですけども、今回演じているのは羊飼いのジョージです。このねジョージはですね、羊たちにそれぞれこう名前をつけて、ちゃんとこう性格や個性を理解して、あふれんばかりの愛情を注いでいるんですよ。さらに毎晩寝る前にね、お気に入りの推理小説やミステリーをその羊たちに読み聞かせをしてるんです。当然ジョージにしてみれば一人語りのつもりで喋ってるんですよ。羊たち理解してるなんてこと思ってもみなかったんですが、ところが実は羊たちはちゃんと物語を理解して、さらにはですね、このミステリーの犯人は誰なのか推察までしてたんですね。もう羊たちはすっかりジョージのおかげでミステリー好きになっていた。そんな中悲劇が起きます。激しい嵐の夜にジョージがなんと死体で発見されてしまうんですね。大好きなご主人様の死にショックを受ける羊たち、得意分野だということで推理を始めるんです。町の人たちみんなにねこう調査をして回るんですが、調査というか観察をして、あいつが怪しいんじゃないか、こいつが犯人じゃないかってね推理をし始めるんですが、もうみんな怪しく見える。果たして犯人は誰なのか、羊探偵団の大調査が始まりました。ということで、もう羊たちのねキャラクターがもうそれぞれ個性豊かで可愛いの。一番お利口さんでリーダー格のリリー、それから記憶力抜群のモップル、群れの平穏を保つ年配のリッチフィールド、さらには厄介者でどこか謎めいた存在のセバスチャン、自分が一番魅力的だと信じている女王様気質のクラウド、喧嘩が絶えない双子の兄弟ロニーとレジー、好奇心旺盛な子羊のゾラなどなど、もう本当に個性豊かな羊たちがそれぞれの推理と行動力で活躍していきます。で羊たちはね、映画の中ではですよ、世界一優しいんだけれども、でも世界一おバカさんな動物だっていう風に思われているんですね。何でも忘れちゃうっていうところが、彼らの癖っていうか、なんかね誰かが 1,2,3 って言うと、もう3の後にコテッと全部忘れちゃうのね。それがいいとこなんです。こう健やかに生きていくための知恵として彼らはそういうことをやっているという、そんなところも含めてとっても可愛い羊たちがモフモフしながらね推理をしていく物語、こういった動物が主人公の映画っていうのは昔からいろいろありますけども、 CG が進歩していくにつれ、実写なのにこれ本当に動物たちが演じてるのっていうね、本当にどうやって撮影してるんだろうって思うような映画たくさんありますけれども、この羊探偵団もそんな CG を駆使して、もう羊に表情ってあるんだなっていう、それぞれ表情違うんだなっていうことなんかも楽しめる、そんな一本になっております。ぜひ連休最終日、ほのぼのゆるっと笑ってください。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは羊探偵団でした。
リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今週は FM 上越のラジオネームトムトムファントムさんからのリクエスト、スティングでシェイプオブマイハートをお送りしています。メッセージ、最近ハートをつかまれたのは映画レオンです。ジャンレの主演、あの幼い少女が大人ぶる感じがたまらなく切ない。そして以前より耳に残る切ないアルペジオのギターがこの映画の曲と知り、ますます心つかまれました、ということで。そうですね、私もあのこの曲を聴くと反射的にこの映画のラストシーンが頭に浮かびます。お送りしたのはトムトムファントムさんからのリクエスト、スティングでシェイプオブマイハートでした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは、やらなくなった仕草や習慣。ラジオネーム UHM さん、新聞を取って読む

こと。気になったものは切り抜きしていたのにネットで見るからしなくなったな。こういう方多いかもしれないですね。新聞、まあ、デジタルで読んでるっていう方もいればね、もうネット記事だけになっちゃったっていう人もいるかもしれませんね。新聞、私はあの仕事柄放送局に行ったりすると紙の新聞があるので、それをこうね読みますが、家ではやっぱり撮ってないですね。仙台 FM 大白の夢仙人さん、今年会社を卒業してからやらなくなった習慣があります。それは休日のダラダラと朝寝坊。毎日が日曜日みたいな生活になったせいでしょうか、気づけば逆に早起きがすっかり身についてしまっている私がいます。以前はあと5分と布団にしがみついていたのに、今では目覚ましより先に起きてコーヒー入れて洗濯して朝食を仕込んで、勝手に朝活してる主婦有段者になりました。主婦、主な夫の有段者。会社を辞めたらダラダラしようと思ってたのに、あら不思議、まさかの規則正しい生活にアップデート。いやー、人生ってわからないものですね。本当にさぞかし毎日が日曜日っていうのはぐうたらな生活になるかなと思ったら、逆にっていうことですもんね。でもそうしないと本当に生活のリズムっていうのがなくなってしまうのかもしれない。いいことですね。それから、ずっとやらなかったけど復活させた習慣がありますというのが、熊本県八代市カッパ FM の日後のだるちゃんから。ラジオ体操。おお、ずっとやらなかったけど復活させた。先月から新しい仕事を始めたんですが、そこの職場では朝礼の時にラジオ体操をやるんです。私も初日から早速やったんですが、実に30年以上ぶりで、足腰はおろか腕や肘も曲がらず関節がちぎれそうになって散々な結果でした。日頃の運動不足と衰えを痛感しました。最近それこそやってないラジオ体操、結構本気でやるときついですよね。確かラジオ体操って第1、第2、第3行くに従ってきつくなるっていうイメージがありますが、いやー、やってみようかな。どれぐらい体痛くなるんだろう。それから長野のわさびマンさん、幼い頃家のテレビの上って物が結構置いてあったな。確かに日本人形とか鮭を加えた木彫りの熊とか、昔ってテレビ自体が厚くて大きかったせいですよね。ブラウン管で映りが悪くなると親父が叩いて直していたのが懐かしい。これもやらなくなりましたね。やってたやってた、バンバンって叩いて。いやー、いろいろありますね。まだまだ皆さんからやらなくなった仕草や習慣お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、

0: ス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車威嚇査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。急

0: COJD.
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。 76.2 FM パラルーン。

8月16日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いください。熊本からお便り届きました。熊本のしゅうさん、ありがとうございます。関東は千葉県を中心とした豪雨でお亡くなりになられた方もいらっしゃられて大変だったようですね。くれぐれもお悔やみお見舞い申し上げます。こちら熊本はほぼ雨が降らず、相変わらずの猛暑続きでしたと。そんな今週、月曜日木曜日金曜日3日間、八代に近い鏡町というところで会社をやっている友人の事務所と倉庫の片付けの手伝いに仲間数人と行ってきました。同じ熊本でも自分が住んでいる地域とは全く違う大きな被害でした。なんとかお盆明けから仮営業だけでもさせてあげられればということで、一昨日は少し遅くまで片付けや営業開始準備を手伝って、なんとか週明けから営業再開のめどが立った感じでほっとしています。はあ、よかったですね。皆さんが力を合わせて頑張ってくれたおかげなんだろうと思いますけれども、やっぱり地域がね、ご近所でもちょっとずれただけでその被害の大きさってこんなに違うものなんですね。本当熊本中心としてその被害に遭われた地域の皆さんはこの連休も復旧作業で大変だったっていう方ね、多いと思いますけれども、まあ、復旧しないことにはですからね、くれぐれも熱中症気をつけて、体に気をつけて、そして心の健康にも気をつけながら、なるべく心が軽くなるような情報やそれから話題にも触れるようにしてくださいね。しゅうさん、メッセージありがとうございました。さあ、そして今日の、ね、番組メッセージテーマはやらなくなった仕草や習慣ということで、皆さんからメールいただいております。いろいろあると思うんですけど、この時代に入って電車の切符を切るっていうのもなかなか見かけなくなりましたよね。もうほとんどが自動改札、ピッピッて行っちゃうんじゃないでしょうか。以前に地下鉄博物館っていうところに行きまして、古い車両がいくつかこう展示してあったんですけれども、その中の一つの車両にね、もう本当に古い、確か銀座線の車両かなんかだったと思うんですけど、中に入ることはできなかったんですけどね、中にこう掲出してあった掲示板みたいなものが見えたんですよ。でガラスの外から撮った写真を今 X にアップしてるんですけど、何が書かれてたかっていうと、お断り、お断りしたい行為、3つほど書かれていて、1つ、顔や手を窓から出すこと、まあ、これはまだ今でもね、こう路線バスかなんかで貼ってあったりしますよね。次が、唾を吐くこと、痰や唾を電車の中で吐く人がいたのか、あと最後がタバコを飲むこと。タバコも吸ってたのね、電車の中で、地下鉄の中で。いや、これ時代感じるわと思って思わず写真撮っちゃいましたけれども、またこのタバコを吸うじゃなくてタバコを飲むっていう表現も最近しないですよね。いや、ちょっと懐かしいっていうか、私は知らない時代の話だなと思ってね、写真を撮っちゃいましたけれども、皆さんからもやらなくなった仕草や習慣いろいろ来てますよ。福岡のともしげさんからは、記念写真のピース、これやっちゃうな私、まだいろんな角度でやっちゃう普通にするのはちょっともう古いかなと思って横にしてみたり、それをこう口元に当ててみたり、はたまた口の下から当ててみたりいろんなピースを、で最終的にどれも古そうだからって普通のピースに戻るっていうねまでやっちゃってるな。あと福岡のともしげさんからは、高齢になったから親戚の集まり、これはね、ありますね。うちの母もよく言ってます、もう年だからさ、親戚の集まりもしなくなったのよってよく言ってますね。あとそういえば、自分の家の固定電話、
電話のコードを指に巻くことできます。さっきね、そう7時台に電話のコードを指にくるくる電話しながら巻きつける仕草、あれやらなくなったよね、やらなくなったよねって話をしたんですけど、確かに固定電話だったらまだコードがくるくるついてるものあるか。うちの固定電話はね、もうそのコードすらないんですけど。それから富士山 55FM のスーさんからは、足のしびれん、ん？ん？ん？ん？ちょっと待ってね、足がしびれた時かな、足がしびれた、しびれた時によくやったのが、つばを人差し指につけておでこに3回つけるおまじない。そんなんあるの？本当？やったことない。つばを人差し指につけておでこに3回つけるおまじない、え、皆さんやったことあるの？これやったことあるの？あるの？親瓶はあるって言ってますね。へー、初めて聞きました。さあ、まだまだ皆さんからやらなくなった仕草や習慣お待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@ ミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

お送りしているのはマゴラ、千葉県出身のシンガーソングライターで、旅行代理店を経由してやめてね、YouTube チャンネルを通じて音楽活動をスタートしたということなんですが、日英仏トリリンガルだそうです。すごいですね。先月リリースの新曲マゴラでナイトターンズモーニングをお送りしました。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月のテーマは1945年8月6日広島の原子爆弾投下によって被爆したピアノが主人公です。そして脚本家であり映画監督の後藤俊弘さんにお話を伺っております。後藤さんは2020年お母さんの被爆ピアノという映画をお作りになりました。引き続きお母さんの被爆ピアノに関するエピソードを伺ってまいります。
2: このお母さんの被爆ピアノ、まあ、今現在は自主上映会という形なんですが、はい、ある時期まではずっといろいろな地方も回られたと思うんですね。それで他の方たちの皆さんの反応はいかがでしたか？
3: そうですね、本当にありがたいことに皆さん、まあ、よかったって言ってくださって、2020年に公開だったんですけども、その時に30箇所ですかね、映画館で上映していただいて、で去年がその被爆80年ということで、はい、都内の映画館でまた3館やっていただいたんですね、はい、でその時もまた公開した時にはなんかご覧いただかなかった方々とか見にいらしてくださって、それでやっぱりそれぞれ皆さん感動したって言ってくださったのはありがたかったですし、去年愛知で上映した時に90超えたご高齢の女性の方がですね、こう涙ながらにですねとおっしゃって、なんかお声かけしてくださったのが、なんかこのところすごく一番心に残っているというか、やっぱりその戦争体験されて、そのご自分のところにもこう疎開していらっしゃった方をこう住まわせてらっしゃったみたいだったんで、その当時のなんかこう思い出とかお話になさって、はい、それがこう何ですかね、思い出がこう出てきたようで、それで映画すごく良かったってまあ言ってくださって、涙ながらに、まあ、なんか手を握ってくださって、はい、それがなんか今すごく心に残ってますね。
2: そうですね、はい、ということで、このお母さんの被爆ピアノ、今簡単にお話ししただけなんですけれど、どんなものか見てみたい、はい、まだ見ていないっていう方たちはどうやったらたどり着けますか？
3: そうですね、今公式 X、まあ、公式ツイッターです、旧ツイッターですね、そちらに今年上映いただく場所を書いてありますので、で上映が近づいてきたら、それぞれの上映場所のその詳細をお載せいたしますので、それを見ていただいて、お近くでこう見ていただければと思うんですけども、 あとまあ上映会を開催したいという方はですね、そこに公式 X にメールアドレス書いてありますので、お問い合わせくださるとありがたいなと思います。
2: 実は8月の10日、日本橋公会堂にてイベントで被爆ピアノコンサート未来への伝言2026というのが行われまして、この中で被爆ピアノが大活躍するんですよね。
3: そうですね。
2: で主催者であります飯島明子さんがいろいろプロデュースされてるわけですが、はい、ゲストとして後藤さん、それから調律師の矢川さんも、はい、まあ、ピアノと別にお出になってちょっとお話しされたり、あとミニドキュメントを流されたりというふうに伺っておりますけれども、はい、あと谷川健作さんがいつもいつも素敵な音色を聞かせてくださっていますが、はい、谷川健作さんとは映画の方でやはり、はい、ご一緒されてますよね。
3: そうなんですよ。その前に実は短編でですね、谷川さんに一回映画音楽つけていただいたことがあるんですけれども、でそのご縁もあって今回ぜひ谷川さんにお願いしますということで映画音楽をつけていただきました。
2: ですから本当皆さんつながって、
3: はい、ご縁が、
2: そうですね、でイベントの方でもそうやって大集合されているというのは素晴らしいなと思いますので、 実際に被爆ピアノの音を聞くこともできますし、被爆ピアノに実際に触れる時間、触れていただける時間というのも取っていますので、これもまた素晴らしい体験になると思います、はい、後藤様ちょっとだけお話をされて。
3: そうですね、ちょっとお話しさせていただいて、その20分ぐらいでミニドキュメンタリー作ってるんですけども、それをまあ5分間分ぐらいを流していただく予定でいます。
2: はい、他にも何か今構想は練ってらっしゃるんですか？
3: そうですね、まあ被爆ピアノ矢川さんの活動を、まあ、中心にした被爆ピアノのドキュメンタリー、今短い20分で今年に2箇所3箇所ぐらいちょっと上映していただくんですけども、それを長いものでまとめてドキュメンタリー映画にできたらと思ってるんですね。あとまた やはりですね、その戦争にまつわるちょっと今物語をですね企画させていただいてて、それがですね形になればと今思っているところではあります。
2: そうですか、はい、企画、はい、もう少し書き出してらっしゃって。
3: そうですね、
2: それは書かれたんですか？もう、
3: まあ、あらすじですとか、まあ、脚本でいうと第一稿初稿は書いて、それでまたお金集めをしているようなところなんですけど、
2: ちょろっと、はい、予告
3: あ、その戦没画学生、戦争で亡くなったその画学生を描いた映画を今考えてまして、長野の上田市に、
2: はい、
3: その戦あご存知ですよね、よくね
2: 行きました。
3: あ、たくさん絵が飾ってあって、その中 の亡くなったお二人をですねちょっと主人公にさせていただいて、今企画を考えているところなんですけども、
2: いや無言館の絵はいつか崩れちゃうんじゃないかっていうくらい心配です。
3: そうですよね、
2: だから本当にエピソードも絵も何もかももっともっと大事にちゃんとこう伝えてほしいなってすごく思ってますんで、楽しみです。
3: ありがとうございます、はい、
2: まあ、平和イベントもそれから平和っていうことを考えるこういう映画も作りになってきている後藤さんとして、
3: はい、
2: 今だからこそ皆さんに伝えたいことっていうのは、はい、映画だけではなく、まあ、言葉として今おっしゃっていただけるとしたら、どんなことをおっしゃりたいですか？
3: そうですね、やっぱりもうずっと平和だと思って、特に僕らの世代っていうのは、うん、もう戦争も終わって何年か経って生まれて、で戦争も全くそう知らずに、まあ、戦後80年迎えて、もう平和っていうのは当たり前だと思っていたのが、もう本当にここに来て戦争っていうのは何かもう身近に感じるようになんか差し迫ってきてるようになっていますよね、はい、だからそういう今の状況の中で、まあ、世界中でやっぱりまた争いが起きてますし、日本に住んでる僕ら自身が平和っていうのをやっぱり考えなければいけないような時期に来てるんだと思うんですけれども、うん、そうした中でやっぱりその何か考えてくださるきっかけになればと思ってはいます。映画を見てくださることでその平和ということをちょっと考えるようなきっかけになっていただいたりたりだとか、その被爆ピアノのその音色を映画の中で、うん、見ていただいて、被爆ピアノっていうその被爆っていう言葉を心の片隅にこう留めていただいたりだとか、それが何かのきっかけでこう思い出してくださるといいなっていうのがありますね。
2: そうですね、はい、そういう意味でもまたお母さんの被爆ピアノはいろんなところでね皆さんに見ていただく機会があればいいと思いますし、はい、そしてこういうイベントなども、はい、またドキュメンタリーでテレビとかそういうのでも、はい、後藤さんどうぞこれからもますますご活躍ください。
3: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 今月のテーマは被爆ピアノです。これまで映画監督の後藤利宏さんにお母さんの被爆ピアノについてお話を伺いました。さて来週と再来週2週にわたって8月10日に行われました被爆ピアノコンサート未来への伝言2026、このイベントにお邪魔してピアノ調律師の矢川光則さんにもお話を伺いました。次回はその模様をお伝えいたします。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時23分になりました。河村由美が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしておりますおはようサンデー。お届けしているのは工藤静香、無言色っぽいですけれどもね。今日のメッセージ

時テーマ、やらなくなった仕草や習慣。高校時代はよくこの工藤静香さんの当時の髪型やってましたよ。今もやらなくなったけどね、前髪をこうね、上と下2つに分けて、上をカーラーで巻いてくるんと上げて、ケープでがっちり固めるっていう、やらなくなったな、懐かしい。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。リスラジでカズのきりたんぽ FM 聞いてますという MC 安本さん、おはようございます。盛岡から送ってくれました。やらなくなった習慣は高速道路の出入り口で止まらなくなったことです。車に ETC を取り付けてからは出入り口で止まらなくなりました。ETC をつける前は高速道路を利用する際は止まってチケットを取りました。高速道路を降りる前は係の方に運転お疲れ様ですと言われ、ありがとうございます支払いお願いしますと会話をして、現金のやり取りをしつつ、ありがとうございましたと。なるほどね、無人化で係の方とのやり取りがなくなり寂しくも感じますと言いつつ、出入り口の渋滞緩和はありがたいです。そうね、便利でスムーズになりました。ただそういうやり取りがなくなったという、まあそうちょっとしたこう寂しさもありますよね。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、明日天気になーれと言いながら靴やサンダルを投げて、表が出れば晴れる。あー、なんか天気占いやりましたね。私よくブランコに乗りながらやりましたよ。勢いでわーって投げて、どっちが出るかな。最近の子供たちはやってるのかしら、知らないとこでやってるのかしら。ちょっと見かけなくなった気がします。三重県 CTYFM のルラパンさん、やらなくなった習慣はコンサートチケット発売日の電話。わあ、やったね。当日は時計を何度も確認し、時刻ぴったりに電話をかけて、話中ならすぐ切ってまた番号を押し、受話器を握りしめたままつながるまで何度も何度もかけ直しました。つながった瞬間、嬉しさで震えそうな手でペンを握りしめて、コールセンターの人に言われたことを間違わないようにメモしていました。これはありましたね。最近もうネット予約ですから電話でっていうことなくなりましたけれども、リダイヤルっていう機能ができた時、もう本当に嬉しかった。いちいち番号を押さなくてももう一回かけられる、すぐにね。懐かしいな。群馬県の三毛猫さんからは、よほどのことがない限りネットショップは使わないようになりました。へえ、ポチッをする前にそれが本当に必要なのかどうかをとりあえず一呼吸置いてから考える、その習慣が逆に身につきましたと。なるほどね、一周回った感じがしますね。そのネットショッピングが便利でついつい何も考えずにポチッポチッってしちゃうという期間を多分経てからの、一旦考える習慣が身についたっていうことでしょ、おそらくね。おそらくですけど、なるほど、ちゃんと考えてから本当に必要なのかどうか、それを考える時間大切ですね。それからウルトラ FM のヒデさん、若い頃はギターの弦をチューニングするのに音叉を使っていました。今は便利なチューナーがありますが、たまに音叉でチューニングする時のプーンという音が好きで、音叉を使う時もあります。あの音いいですよね。何回あのこう叩いてプーン、なんか職人って感じがしません？いや、チューナーデジタルのもの使うのもいいんですよ。いいんだけど、あの音声ポンっていうのでチューニングしてるのがかっこいい。さあ、番組も残り時間わずかになってきましたけども、この後もまだまだ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは、やらなくなった仕草や習慣です。

時刻8時32分になりました。さあ引き続き皆さんからのメッセージ、時間が許す限りご紹介していきましょう。今日のテーマはやらなくなった仕草や習慣。 FM さんのキングジョーさんから、迎え日送り日ですかね、あお盆だしね、お盆にご先祖様をお迎えお送りするために庭先でおがらを炊く迎え日送り日、あんまり見かけませんね。ちなみに我が家では11年前に父が亡くなってから始めました。今年も13日の夜に迎え日を炊いてお迎えしましたよ。確かにうちの実家はやってますけどね、まだ火を使うからちょっと敬遠するっていうような声も聞いたことがありますけれどもね、火事を心配して。でもこれもすごくいい風習だと思うんですけどね、なんか風情があるし、お火を見ながら、あ今頃おばあちゃん帰ってきてるのかなとか家族で話したりしてね。FM ボイス級のウニッキーさんからをいくつか挙げてくれてる。最近やらないのは着メロを作ること、プールの時水道で目を洗うこと、扇風機にあーと言って我々は宇宙人だということ、パソコンでソリティアをやること、テレビのチャンネルをガチャガチャ回して撮れちゃうことですかね。いろいろあるね。着メロ確かに流行りましたけど今作んないね。あと何ですか、プールの時水道で目を洗わなくなってるんですか今の子供たちは。

目を洗う専用の水道ありましたよね。いろいろあるな。鹿児島県霧島市の不元さんからは、映画館でやらなくなったこととして、上映の途中から見始めて一周して見始めたところに来たら出る、親がそうしていたんで映画館ってそんなもんだと思っていました。いつでも入場退場が自由だったからです。ところが入れ替え制に当たった時、上映の最初から見るために入場待ちの行列に長時間並ぶようになりました。また定員オーバーもしばしばで、立ち見、通路で座り込みもやっていました。当時は自由席だったからこそです。確かに今はもうね、完全入れ替え制の指定席ですから、そういうことはなくなりましたね。2本立てとか3本立てとかいうのもなくなりましたから。2本立てなんてもうすごくお得な気がしてましたよね。私本当今でもすごいラインナップだなと思ってるのが、ゴーストとプリティウーマンの2本立て、浜松中央劇場だったと思いますけど、贅沢ですよね今思うと。それから豊橋ヤシノミ FM のデコちゃん、最近やらなくなったこと、若い時はカーオーディオを大音量で鳴らし、ウーハーで車の外からもズンズン音が聞こえるような音楽の聴き方をしていました。ちょっと迷惑今はコミュニティ FM で程よい音楽とおしゃべりを聞いています。でもユミさんが DJ のようなしゃべりでユーロビート系の音楽を流し出したら、保管してあるウーハーをまた車に積むかもしれません。 Here we go! とか言い出したらってこと？言わないからしまっといてウーハー。それからワルワルショッカーライダーさんから、幼い頃から脱臼癖のあった親指で手遊び、あ、何あのポキポキ言わせるってこと、気づいたらやらなくなってました。どっちの指だっけ知らんがな。広島田舎広島の船さんからは、山に登るとヤッホーとみんな言っていました。今はヤッホー言わないのかな。言わないの？言いそうな気がする。それからね、ちょっと待ってね、あ、そろそろ時間がなくなってきちゃった。ラジオネームデリさんからは、新築のマンションに引っ越した後、家での商用は立ってしなくなりました。多分新品のトイレか掃除をするかみさんに気を使ってのことだったような。うーん、これもありますね。それから稲部 FM の伊藤さんから、普段から手垢で汚れが目立つものは嫌いなので、お菓子を食べるときは手を汚さないように食べるか、すぐにティッシュで拭き取ります。スマホの画面も汚れたら綺麗にしていましたが、最近のスマホ画面は汚れが目立たなくなっているので以前ほど気にしていません。由美さんは綺麗にしていそうですね。あー、こういうのちょっと気になりますけれども、これねちょっとね、来週のテーマにつながるかもなんですよ。来週のテーマ発表しましょうか。8月23日のテーマ、8月23日が湖池屋ポテトチップスの日なんですって。のり塩味が発売された記念日ということで、これにちなんでテーマ、スナック菓子の話ということで、好きなよく買う懐かしのスナック菓子、私流の食べ方などなど教えてください。さあ時間いっぱいになりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今るちゃんはさ、
1: はい、
0: 秋っぽいタイプ？
1: うわあ、痛いところを突かれている。
0: 秋っぽいタイプ？
1: ちょっと秋っぽいかもですね。
0: でも割とほらね、好きなものはずっと好きじゃない、
1: うん。そうですね。でもなんかこう秋っぽいから続けなきゃみたいなところもありますよね。
0: 続けなきゃって言って頑張る部分がある
1: な。もうあるかな。
0: それはでも素晴らしいじゃないですか。
1: なんでですか？
0: いや、なんでこんな質問したかっていうと、はい、人って続けやすいものと続けづらいものがまあまあ。
1: もちろんね、
0: 人それぞれあるでしょ。
1: あるあるある。
0: 例えば勉強を続けるのは得意な人っているじゃないですか、うんうんうん、でその一方でスポーツ続けるのは得意だけどごめんなさい勉強は無理っていう人もいるじゃないですか、はいはい、
1: もちろん言いますね。
0: いわゆる学生の頃はどっち派？
1: 学生の時こそ全然続けれてなかったかもですね、うん、習い事は唯一ダンスとかはやってましたけど、う
0: ん、やっぱ好きで続けたんだ。
1: でもなんか週に1回なのに行くのめんどくさいなみたいな日は何度もありましたよ。
0: 確かにあるよね、うん、そういうのね、うん、でもさ今ちゃん最近我々はあるドリンクちゃんと続けて飲んでるでしょ。
1: そうなんですよ。あれ ね続いている。
0: あれなんで続けられてんだ。
1: なんでだろう。あれ毎日飲んでますよ私。
0: 飲んでる。僕も毎日の毎朝飲んでるんですよ。
1: そうですよね、うん、やっぱなんか味が美味しいから飲めるっていうのと、ね、うん、機能面もね、あの野菜が取れたりとか、うん、はい、お腹の脂肪への機能もあったりとかね、
0: はいはいはいはい、
1: 嬉しい機能があるんですよね、まあ、
0: そうよく考えられてる、ね、うん、本当に続けやすいしね、
1: うん、
0: ということで本日は今るちゃんも私も毎日飲み続けておりますお気に入りのドリンクご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは京都山千屋の機能性表示食品茶館生まれの京の青汁でございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにおいでいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 辻さん、あの僕らこの青汁ね、あのおかげさまで毎朝飲んでますね。
1: はい、毎日私も飲んでますよ。
2: はい、めちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。
0: 僕ね、朝起きてトマトジュースと豆乳を飲むんですけど、はい、うんうん、で豆乳にこうバーって混ぜて、
1: かき混ぜて飲んでます。
0: 豆乳で飲んで
1: ます。私ね、お昼にお水に混ぜて飲んでます。
0: へ
1: ー、お茶みたいな感覚で飲んでる。
0: そうか、食事の時のお茶の代わりみたいに、
1: はい、そうです、そうです。
0: いいじゃないですか。美味しいよね。
1: 美味しいです。普通にお茶の感覚で飲めるし、
0: そうそうそう
1: そうそう。で、なんかこうね、すぐ溶けて、
0: あの僕冷たい豆乳で溶くんだけど結構さーっと溶けてくるし、全然飲みづらさもないし、
1: 豆乳も美味しいですよね。
0: 美味しいです
1: ね改めてこの青汁がなんでこんなに美味しいのか秘密教えてもらってもいいですか？
2: はい、この茶化生まれの京の青汁に含まれる京都産の宇治抹茶と玉露がポイントとなってるんです。
0: やっぱりほら京都山千屋さんだから、
1: はい、
0: ね、京都のお茶こだわりがあるっていうのはいいですよね、
1: うん、
0: しかもその中でも京都産の宇治抹茶と高級緑茶の玉露、これは嬉しいじゃないですか。
1: そんな青汁聞いたことないですよ ね、
0: ないですよね、
1: まあ、だからこそあんなに飲みやすいし美味しいんですよね、
2: うん、そうなんですよね。この品のある甘さ、まろやかな舌触りがお客様からもご好評いただいてるんです、
0: うん、
1: 品のある甘さと、うん、まろやかな舌触り、
0: いいね、
1: 青汁の味の感想とは思えないですよね
0: しかもこの京の青汁って機能面もすごいじゃないですか。確かあのお腹の脂肪への機能があるんでしたよね。
2: そうなんですよ。この茶化生まれの京の青汁に含まれる茶化サポニンという成分にはですね、
1: うん、
2: 肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能があることが報告されているんです。
1: うん、これ嬉しいですよね。体重とか体脂肪とかお腹の脂肪とか気になるところに機能があるって聞くだけでやっぱ飲み続けようってなりますもんね。
0: でも今るちゃんお腹の脂肪、お腹周りって別に大丈夫でしょ？
1: いやいやいや、めちゃくちゃ気になりますよ。
0: 気になる？
1: あのなかなか落ちないですし、うん、やっぱね、なんか毎日見えるところだしね、お腹ってね、
0: 見えるところ、
1: うん、なんかね、もうちょっとキュッとしたいな、もうちょっと健康的なお腹になりたいなとは思いますよ。
0: なるほど。 ね。
1: でこの青汁ね、毎日飲んでるだけでその体重とか体脂肪への、うん、こう安心につながるっていうのはいいですよね。
0: そうですよね、うんうん、美味しく飲んでてそういった機能までこう得られるっていう、うん、これあの飲み続けようって思いますよね。
2: そうですよね。もうありがたいことにですね、続けてお飲みいただいている60代女性のお客様からも、娘にお母さんなんかシュッとしてないっていうふうに言われて、思わず口元が緩んじゃいました。美味しく栄養も取れるのでこれからも続けたい青汁ですという嬉しいお声いただいてるんですよ。
1: お腹気にする、ね、年配の方いっぱいいらっしゃいますもん ね。シュッとしたって言われるとそれは嬉しいでしょうよ ね。
2: うん、しかもですね、それだけじゃないんですよね。食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることも報告されているんです。
0: これも嬉しいですよね。食事に含まれる脂肪の吸収って聞くと、食べる時のあの罪悪感、これがこうね、吸収しないんだったら薄れるじゃないですか。で、あとは青汁だからこれ野菜もたくさん取れるんですよね。
2: もちろんでございます。この不足しがちな野菜もぜひこの茶化生まれの今日の青汁で補ってなってください。
1: 嬉しい、
0: ね、今のちゃんは普段から野菜取るタイプ？
1: まあ取ろうとはしますけど、必要な分を毎日食べれてるかって言われるとわからないですね。ちゃんと取れてない気はする。
0: なるほどね、うん、だとするとこの青汁毎日飲んでるっていうのはね、
1: 毎日飲んでます、う
0: ん、いいじゃないですか、これで大丈夫ですよね。
1: そこもちょっと安心感にはつながりますね。
0: なるほどね、うん、
1: 野菜が取れてる嬉しさありますよね、うん、
0: あるあるある、
1: うん、だって辻さん、たくさんの野菜入ってますよね。
2: もちろんでございます。京都山地やこだわりの国産野菜がふんだんに入っております。大麦、若葉にケール、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜がふんだんに入っております。
1: これ嬉しいですよね、うん、大麦、若葉にケールとかって普段なかなかね食べられない、栄養価が高い野菜ですもんね、うん、そんな野菜がこの青汁に1杯で、8種類も取れるっていうのは本当嬉しいですよね。
0: いや、いいですよね。こんなに美味しいのにそんなに多くの野菜まで取れちゃうわけでしょ、うん、山地屋さんの青汁本当にあの最新の青汁っていう感じがするじゃないですか、うんうん、今日もご用意いただいたんでね、今ここで飲んでみましょう
1: か
0: ね。
1: あ、いいんですか、飲んで、
0: はい、ありがとうございます、う
1: ん、私今日まだ飲んでないんですよ。
0: あ、そうか、
1: ちょうどよかった、
0: 時間的にちょうどいいかもしれないね。
2: ぜひぜひも飲んでも皆様に味の感想を伝えていただけたら嬉しいです。
1: はい、あ、これ2種類ある、
2: はい、はい、豆乳と水で割ったやつ2つご用意させていただきました。
0: 今ちゃん普段水、
1: 私普段水ですね。
0: 僕普段豆乳なんで、うん、ちょっと水の方からいってみようかな、うん、
2: ぜひぜひお飲みください。
0: 水の方いただきます。なんかね、うん、上品な甘みがあるんですよね、
2: う
0: ん、これ
2: 嬉しいですね、ありがとうございます。
0: いいよな、
1: 私普段お水なんで豆乳のやつ飲んでみますね。美味しい美味しい、
0: いいですよね、
1: めちゃくちゃ美味しい、
2: ありがとうございます。
0: で、どっちも今冷たいんだけども、あのスーって溶けちゃうのがね、
1: うん、
0: ありがたいですよね。
2: そうですよね、ダマにならないんですよね。
0: そうそう、ダマになってるのすごいですよね、これ ね、
2: ありがとうございます。
1: すごいですよね。へえ、いやー、このね美味しい青汁はぜひリスナーの皆さんに一度味わっていただきたいですね。
0: いやいやいや、ほんとそうですよね、うん、こんなに飲みやすくて美味しい青汁あるのかなって、これびっくりされると思うんですよね、うん、でさらに体重とか体脂肪の機能も報告されてる。で、あと国産野菜がふんだんにね取れるし、ぜひ皆さんにもね、我々みたいに毎日を習慣にしていただきたいなと思うんですよね。
1: そうですよね、あの本当に皆さんに一度味わっていただきたいので、辻さん、お得なお値段でご提供いただけますか？
2: もちろんでございます。今回はですね、小倉さん、イマルさんのお二人のようにもうリスナーの皆様にもぜひこの青汁を一度飲んでいただきたいということで、山千屋史上最もお得な価格でご用意させていただきました。
1: おー、期待しちゃいましょう、
2: はい、京都山千屋の

0: 機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですけども、
1: はい、
0: この美味しい青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意させていただきました、
1: はい、
0: 初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% 負の税込み980円の特別価格でございます。
2: 1ヶ月分が980円ですか？
1: こちらお試しサイズじゃないですよね。
0: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
2: 本商品がそんなに安いんですか？だって2500円以上安いですよね。
1: 980円ってすごくないですよね。まあこれなら初めての方でも気軽に試せると思うんですよね。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ辻さん、お問い合わせの電話番号をお願いできますか？
0: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山千屋の茶化生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。送料は660円。お届けや返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: はい、京都山千屋の茶化生まれの京の青汁、いやこれ、ね、本当美味しいんですよ。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さんびっくりすると思います。はい、フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋までお願いします。
2: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの京の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でとても美味しく飲みやすいですよ。私たちも毎日飲み続けている茶化生まれの京の青汁、ぜひ一度皆さんも飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: はい、今日の玉手箱の中身は京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲計を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉今るの丸々玉手箱、
2: これだからやっぱ美味しいと青汁も続けられるんですね。
1: だね。
2: はい、
1: 昔の青汁はほら、なんと罰ゲームみたいなイメージがあったけど、
2: 苦い、美味しくないっていうイメージでしたけど、
1: なんかあの上品だよね、味わい
2: が。おります、本当にね。あの小倉さん普段豆乳じゃないですか、
1: はい、
2: 水で溶くとお茶っぽくないですか？
1: 確かにね、
2: お茶感覚で飲みます。
1: 確かにね、ここにある水で溶いたのをご用意いただいたんだけども、はい、これだとお弁当食べる時とかよくない？
2: 全然あの食事に合います。
1: ね、
2: はい、
1: そうだよね、
2: うん、
1: これね、ぜひ皆さんにもお試しいただいて、
2: うん、
1: 本当美味しいんでね、続けていただけるんじゃないかなと思ってますんで、最後にもう一回ご案内しておきましょうかね。
2: はい、はい、お願いします。
1: フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋さんまでぜひお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉潤と
2: 今田でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに そして楽器を愛する

0: ものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君

0: Cohen, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。8月16日日曜日です。まずですね、先月最大震度7の地震を観測しました熊本県ですけれども、県が昨日発表した数字ということになりますが、家屋の被害、これがですね、推計を含めてですけども3万894棟に上るということらしいんですね。ものすごい数です。そして断水がまだ続いていまして、八代市と宇城市、氷川町、合わせておよそ26,450戸、まだ水がね来ないんですね。あと亡くなった方が39人、11の市と町で3205人が避難をしていらっしゃるということで、これ数に入っていないですね、倒壊したご自宅の敷地内で過ごしている方もいらっしゃいますので、まだまだ皆さん大変な思いをねされているかと思うんですよね。少しずつ少しずつ前には進んでると思いますけれども、いや、まだまだ時間がかかりそうだなというところで、そして今週は千葉県で豪雨がありまして、私の家は東京ですけども、やっぱりかなり雨は降ったんですよね。まあそれどころじゃないですが、千葉県は県と県警の取材に基づいた共同通信の集計で、千葉県の死者、調査中も含めて9人ということらしいんですね。あと千葉市の若葉区では男性1人が今行方不明になっているということです。浸水した住宅が床上床下含めて1087棟、損壊した住宅が73棟ということで、あと放置された車ですね、冠水した道路で動けなくなったりということで1200台以上ということで、レッカーを待ってるといったような状況だそうです。まあ、こちらもですね、少しずつ前には進んでると思いますが、もう少し時間がかかるということですので、しばらくの間辛抱していただかないといけないのかなというところですね。まず被災された方にお見舞いを申し上げますし、亡くなられた方のご冥福をお祈りしたいと思いますね。でこの熊本に関しては、私がよく行くスーパーなんかでも今募金箱が設置されておりまして、たくさんお金が入ってました。でこの募金に関してですね、有名人誰々さんがいくら寄付したなんていう報道がありますけれども、まあ、あれがですね必ずその批判を集めたりします。売名行為じゃないかというような批判ですね。あとは日本の、まあ、ある種伝統的な価値観というんでしょうかね、そういうことは人に知られないようにしてやるもんなんだという、まあ、美意識というのが昔からありますので、それで批判をする方がいらっしゃいます。一方でですね、もっと現実的に考えて、やっぱりそうすることによって広がっていく、寄付の輪が広がっていく、支援の輪が広がっていくからいいじゃないかという方もいらっしゃいます。でこういった物事に関してですね、否定する人、肯定する人、賛成する人、反対する人、いいという人、悪いという人、好きだという人、嫌いだという人、必ず両面あると思うんですね。でそうやってこう対立していても意味がないとよく思うんですよ。で対立を煽る必要もないですし、どちらも正しいんだと思うんですね。